Các bạn vừa nghe I Know This Town của Better Middle. Sau đây mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Only You của Nana Mouskouri, là một ca sĩ Hy Lạp. Trong suốt thời gian làm việc với âm nhạc, cô đã phát hành hơn 200 album và đĩa đơn trong 10 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Hy Lạp, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha.

Đó là ca khúc Only You của ca sĩ người Hy Lạp Nana Mouskouri. Tiếp theo đây là ca khúc Asian Moon của Lobo, là một ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu những năm 1970, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You and Dog and Nimble.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Crazy Love phát hành vào năm 1958 bởi Polanka. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe tác phẩm dài 14 phút Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bài hát được viết để ghi nhớ cho thành viên ban nhạc cũ của họ, Syd Barrett, tựa đề như một sự nhắc đến Barrett, Shine On You Crazy Diamond.

Đó là tác phẩm rất nổi tiếng trong lịch sử của rock Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bây giờ, các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris de Broglie, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình Lady in Red. Xếp thứ nhất ở một số quốc gia, de Broglie đã bán được hơn 45 triệu bản trên toàn

đó là In Love Forever của Chris DeBrock. Ngay sau đây là Daniel, là bản ballad của Elton John, xuất hiện cho album năm 1973 Do Not Sauce Me, I'm Only the Piano Player. Ở Mỹ, bài hát đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Pop và số 1 trên bảng xếp hạng tác phẩm đương đại 2 tuần vào mùa xuân năm 1973 tại Hoa Kỳ. Elton John và Taupin nhận giải thưởng Ivo Novello vào năm 1973 cho ca khúc hay nhất

Đó là Daniel, là bản ballad của Elton John. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mọi bạn nghe Too Much Love Will Kill You, là bài hát do Brian May của Queen sáng tác. Bài hát phản ánh sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên của May và hướng tới một người vợ tương lai, Anita Dobson. Lần đầu tiên được ghi âm bởi Queen và dự định xuất hiện trong album The Miracle của ban nhạc vào năm 1989, nhưng không thực hiện được vì các tranh chấp pháp lý. Sau khi Freddie Mercury qua đời vào năm 1991, Brian May đã biểu diễn tại concert tưởng nhớ Freddie Mercury năm 1992 và sau đó được đưa vào album solo Back to the Light cùng năm đó và được đưa vào album Made in Heaven của Queen với giọng của Freddie như là món quà kỷ niệm cho Freddie Mercury.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang dẫn bạn nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow.

Các bạn vừa nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow. Tiếp theo chương trình, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, đã đạt được nhiều thành công trên bảng xếp hạng vào cuối những năm 1980. Anh được biết đến nhiều nhất trên sân khấu âm nhạc quốc tế và quốc gia trong năm 1987 với Nothing Gonna Change My Love For You và She's Not Worth It.

Vừa rồi là ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Sau đây con xin mời các bạn thưởng thức The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnakes, lấy từ album Slip of the Tongue năm 1989. The Deeper The Love được xếp hạng trong top 40 ở Anh, Mỹ, Canada và Ireland.

Các bạn vừa nghe The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnake. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mọi bạn nghe ca khúc Your Love Is King của Sade.

Đó là ca khúc Your Love Is King của Sade. Sade là Come Back To Me, là ca khúc của ca sĩ người Mỹ Janet Jackson trong album Rhythm Nation năm 1989. Bản ballad R&B nói về một người yêu đang cố gắng khơi lại một mối tình lãng mạn đã biến mất cách đây lâu rồi. Jackson cũng đã thua một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bài hát có tiêu đề là Vuelve A Mí.

Các bạn vừa nghe Come Back to Me của Janet Jackson. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe Aretha Franklin với tác phẩm Hello Sunshine.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, với khung giờ cao điểm sáng nay thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Và chúng tôi cũng rất mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin từ phía tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là chúng ta cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, và chúng tôi sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm sáng nay bằng một số những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay trên khu vực trên Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lộ trình này chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, chỉ là hơi đông một chút thôi ạ, các phương tiện vẫn di chuyển được. Trên lộ trình Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển qua. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Tiếp tục trên lộ trình khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thông thoáng ở cả hai hướng. Chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Võ Chí Công đoạn qua đường số 2, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng đang thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cập nhật cho quý vị về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển từ Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 7 có phương tiện gặp sự cố đã tự khắc phục, các phương tiện để di chuyển rồi và lưu thông ổn định. Khu vực ngược lại hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và chúng ta di chuyển bình thường. Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc, đề xuất kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11. Theo đó, công chức viên chức nghỉ ngày 23 tháng 11 và làm bù vào ngày thứ Bảy, 28 tháng 11. Bộ Nội vụ cho rằng, kỳ nghỉ liên tục tạo điều kiện để người dân tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, dịch vụ và du lịch. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát chính sách cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab sau phản ánh cho rằng giá chuyến xe thấp ảnh hưởng thu nhập tài xế. Cơ quan này đã đề nghị Grab và một số doanh nghiệp gọi xe cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để đánh giá. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan chức năng sẽ điều tra xử lý, đồng thời các doanh nghiệp được yêu cầu đảm bảo chính sách giá công khai, minh bạch, hài hòa, lợi ích các bên. Tối 11 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 95 công nhân công ty Scavi Huế có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Các trường hợp khác được ghi nhận tại Trung tâm Y tế Phong Điền. Các bệnh nhân hiện

0: một năm do ô nhiễm từ 12,8 triệu phương tiện giao thông, siết kiểm soát khí thải là tất yếu. Song tại hội nghị phản biện ngày 11 tháng 9, nhiều chuyên gia cảnh báo lộ trình này cần bám sát thực tế, hạ tầng và tránh tác động tiêu cực tới sinh kế của người yếu thế. Theo thống kê, đến tháng 5 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đang gồng gánh lượng phương tiện khổng lồ với khoảng 12,8 triệu chiếc, trong đó có hơn 11,5 triệu xe máy và 1,3 triệu ô tô. Lưu lượng phương tiện này gây ra nguồn phát thải lớn, chiếm 88% lượng bụi mịn, 88% oxit nitric và 99% carbon monoxide trong tổng phát thải giao thông, làm thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng của thành phố mỗi năm. Giảm phát thải là yêu cầu bức thiết, tuy nhiên bài toán đặt ra là làm sao để chính sách này không trở thành gánh nặng, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền đi lại và sinh kế của người dân. Theo tiến sĩ Trần Văn, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho rằng, lộ trình theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang đi nhanh hơn khả năng thích ứng của hạ tầng và xã hội. Thống kê cho thấy có tới 60% người dân cần hỗ trợ đổi xe, nhưng mức trợ giá dự kiến quá thấp so với chi phí mua một chiếc xe điện. Để tránh tạo sức ép lớn bằng các cột mốc thời gian cứng nhắc, ông đề xuất thành phố cần có chính sách trợ giá trực tiếp khi mua xe, thuê pin hoặc ưu đãi vốn, thay vì bắt người dân phải thực hiện các thủ tục tiếp cận rườm rà. Đánh giá về tính khả thi của lộ trình, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Long, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng các mốc thời gian chuyển đổi cần được soi chiếu kỹ lưỡng dưới góc nhìn thực tiễn.
1: Nếu mà mình chưa có đầy đủ cái cơ sở hạ tầng và cũng chưa giải quyết được những cái vấn đề lo lắng của doanh nghiệp, của người dân thì cũng không thể nào mà triển khai được. Nhưng mà ở đây thì hội thảo cũng góp ý là chúng ta sẽ giãn ra theo một cái lộ trình phù hợp hơn. Hiện giờ là chúng ta đang làm theo cái giống như là chỉ xem xét từ cái quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước thôi, chứ chưa có phản ánh đầy đủ, tức là người dân sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào và doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào.
0: Các chuyên gia cho rằng đề án cần thiết một cơ chế đặc thù phân bổ nguồn kinh phí hợp lý để những khu vực có điều kiện riêng biệt kịp thời chuyển đổi mà không bị bỏ lại phía sau. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe những thông tin tiếp theo.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
2: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những

0: sao hàng đầu. Một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải vô địch HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Hy vọng rằng là với những thông điệp vừa rồi thì quý vị thính giả cũng có thêm những tiện ích cho cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay, Phương Uyên sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera. Trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện đều di chuyển được, nên là quý vị thính giả hãy an tâm khi mà di chuyển qua khu vực này. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng an tâm di chuyển qua. Khu vực tiếp theo ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với đoạn Văn Bơ. Hiện tại thông tin giao thông chúng tôi cập nhật được là không đông, chúng ta cũng di chuyển được. Tình hình giao thông thuận lợi vẫn còn tiếp diễn với khu vực ngã tư An Sương, Phương Uyên ghi nhận với hệ thống camera ở cả hai hướng. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang thông thoáng, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Như vậy là điểm qua về tình hình giao thông chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera thì đa phần những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố đều duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi. Và như vậy là chúng ta có thể an tâm di chuyển trên các lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Và một trong những sự an tâm, an toàn để quý vị thính giả tham gia giao thông thì ngoài những thông tin giao thông được cập nhật liên tục thì chúng ta sẽ có một yếu tố nữa, đó là những cái thông tin về tình hình thời tiết thưa quý vị. Và trong ngày hôm nay diễn biến về thời tiết ra sao, mời quý vị sẽ cùng cập nhật với chúng tôi.

0: Thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ vẫn trong đợt mưa lớn, vì vậy thời tiết hôm nay chưa có nhiều thay đổi. Mưa dông tiếp tục là trạng thái chủ đạo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trời chủ yếu nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do mưa xuất hiện nhiều trong thời điểm trong ngày, cho nên là nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không quá 32 độ C. Hiện tại, nhiệt độ ở nhiều nơi phổ biến ở khoảng 27 độ C, trời có mây thay đổi. Đáng chú ý, trong mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn về chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Người dân ra đường trong ngày nên theo dõi thời tiết để chúng ta chủ động mang theo áo mưa. Khi mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, đồng thời tránh đi vào những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu để đảm bảo an toàn. Về ban đêm thì nhiệt độ giảm và duy trì ở mức 24 đến 26 độ C, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Và nếu như có yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mỗi mùa khai trường, chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
3: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
4: Ơi,
3: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
4: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới. Mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
3: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
4: Thế à?
3: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
4: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
3: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
4: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
3: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
4: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
3: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
4: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
3: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
4: Ok ông.
3: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được rất nhiều những lời quan tâm, hỏi han của các thính giả gửi đến cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Phương Uyên xin được chia sẻ những cái tương tác của các thính giả như sau. Chúng tôi nhận được những tương tác của anh Huy Euro, anh Phong tài xế, rồi cô Minh Hương, anh Lê Kim, anh chúc cả nhà VOV Giao thông buổi sáng an lành. Anh mời ăn sáng bằng một tô hủ tiếu. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều. Còn xin được gửi lời chào đến anh Sơn Việt ạ, anh Thành Thiện, anh Thanh Nguyễn, anh Hà Cường, anh Hoàng Luân, anh Thế Hải, anh Thanh, anh Nguyễn Linh, bạn Khang Phan, chị Hương Trần, anh Ngọc Quý, anh Quốc Khánh, anh Luân Trịnh, anh Quốc Hiển. Xin được chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính chúc cho quý vị có một buổi sáng cuối tuần thật nhiều niềm vui, lộ trình an toàn, giao thông thuận lợi. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên còn nhận được một số những thông tin giao thông tương tác từ các thính giả. Bạn Khang Phan thì cho biết là ở ngã ba đường kinh

0: A đi Trần Văn Dầu ra nút giao Võ Trần Chí, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Ngoài ra thì Phương Uyên còn cập nhật được những thông tin tiếp theo từ các thính giả của chương trình, như là anh Hoàng Luân có gửi một cái đoạn video clip về cho chúng tôi, một cái đoạn video clip anh chia sẻ về tuyến đường nào anh ở khu vực là cầu vượt Tân Thế Hiệp. Anh chia sẻ về khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm ở đây. Thông tin này thì chúng tôi đã anh đã cập nhật cho chúng tôi cách đây là khoảng 15 phút rồi. Không biết là đến thời điểm này thì với lộ trình này nó còn có đông di chuyển chậm nữa hay không. Cũng rất mong rằng là các thính giả di chuyển về đây thì có thể hỗ trợ thêm ạ. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, ở khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp không biết là thời điểm này có còn đông di chuyển chậm như là cách đây khoảng chừng 15 phút chúng tôi cập nhật được từ anh Hoàng Luân hay không. Mong là các thính giả di chuyển qua có thể hỗ trợ cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì anh Minh Trung thì anh cho biết là đường DT825 đoạn từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
1: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, khán giả cùng có tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay.
0: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả biết được tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera ở trung tâm hầm của mình ạ.
1: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vực Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ C18 phường Tân Sơn Hòa, giao lộ Tân Kỳ Tân Quý Bình Long phường Bình Hưng Hòa, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Bà Triệu hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Bứa xã Bà Điểm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ. Anh có thể chia sẻ thêm cho chương trình được biết rằng là trong khoảng khung giờ cao điểm trưa sáng nay của chúng tôi rơi vào khung giờ cao điểm nóng là khoảng 10 phút nữa thì tình hình giao thông có điều gì chúng ta cần lưu ý không ạ?
1: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực Hoàng Văn Thụ qua các nút giao như là Úc Thịt và Hồ Văn Huê, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi Đinh Đức Thiện và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi luôn có định tần số VM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối của anh Quang Ý ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có thêm những sự lựa chọn để quý vị thính giả có thể là có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dùng một tách cà phê sáng mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên đã pha chế cho quý vị thính giả trong tối qua. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt với tiếng hát của ca sĩ Sim Nông, ca khúc Liên Khúc Lá Xanh Nhạc Rừng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một tách cà phê sáng mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức liên khúc Lá Xanh Nhạc Rừng qua tiếng hát của ca sĩ Sim Nông. Hy vọng rằng là với tách cà phê sáng này giúp cho quý vị thính giả chúng ta tỉnh táo khi ngồi đằng sau tay lái. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Chúng tôi cập nhật được thông tin từ một vị thính giả cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi cầu vượt Sóng Thần, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Sóng Thần, hiện tại lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm ở đây. Đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn các thính giả đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được. Cảm ơn tràng vỗ tay của anh Úc Bằng. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi. Cảm ơn anh Văn Thuận, anh Viết Hùng. Cảm ơn tất cả các thính giả đã có lời khen tặng cho một tách cà phê sáng bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thính giả thưởng thức. Còn bây giờ đây thì anh Hoàng Luân cho biết là khu vực ngã ba Củ Cải Hóc Môn hiện tại tình hình giao thông của các phương tiện là chúng ta di chuyển hơi chậm qua đây. Xin được nhắc lại là trên khu vực ngã ba Củ Cải Hóc Môn lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và các phương tiện di chuyển hơi chậm ở khu vực này. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cùng lưu ý một chút xíu. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ anh Hoàng Luân. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh là hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua đây. Quý vị di chuyển qua khu vực cầu Sài Gòn thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì hiện tại khu vực cầu Sài Gòn các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo ở lộ trình Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế, chúng tôi ghi nhận được là lưu thông thông thoáng, các phương tiện cũng di chuyển được. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật. Và cũng rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và nếu như quý vị thính giả có những khó khăn về tình hình giao thông thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại, quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng mà tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ở khu vực Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 thì hiện tại lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Khu vực tiếp theo ở Hưng Phú, Chánh Hưng, chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Cầu Nhị Thiên Đường, tình hình giao thông thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Với một số thông điệp khác trên VOV Giao thông thì chúng tôi cập nhật được một số những cái thông tin giao thông tiếp theo thưa quý vị. Ghi nhận được ở một số khu vực trên địa bàn thành phố, lộ trình cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí, các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển. Còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng, lưu lượng phương tiện đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào đó trong lộ trình di chuyển của mình mà quý vị gặp khó khăn, thì rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị có thể gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin giao thông khác. Ở khu vực chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Nguyễn Văn Linh đoạn qua quốc lộ 50, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển được qua. Đó là những cái thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật để gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ những thay đổi trong lựa chọn nhà thầu, tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm cho người sản xuất nông nghiệp, đến chính sách phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, các quy định mới của chính phủ đang tác động trực tiếp đến hoạt động mua sắm, sản xuất và đội ngũ làm việc trong ngành y. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Từ ngày 9 tháng 9 vừa qua, việc lựa chọn nhà thầu có thêm một số quy định mới, trong đó có thay đổi về báo giá, chỉ định thầu và hạn mức mua sắm. Các quy định này được Chính phủ ban hành tại Nghị định 349 ngày 9 tháng 9 năm 2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký. Theo quy định mới, những báo giá chênh lệch trên 30% so với giá trung bình sẽ được loại trừ. Một số trường hợp cũng được bổ sung để có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu. Đáng chú ý, hạn mức giá trị gói thầu hoặc nội dung mua sắm mà cơ quan, đơn vị được tự quyết định, được nâng từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng. Nghị định cũng nâng hạn mức áp dụng chỉ định thầu và điều chỉnh một số quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Người sản xuất nông nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa tới 95% phí bảo hiểm. Quy định mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 346 ngày 5 tháng 9 vừa qua, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng 5% so với hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%. Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa là 30% phí bảo hiểm, tăng 10% so với hiện nay. Chính sách này áp dụng với doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Nhân viên y tế thuộc một số nhóm công việc đặc thù và làm việc tại những địa bàn khó khăn sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 80%. Đây là quy định tại nghị định mới của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Mức phụ cấp 80% áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế, thường xuyên và trực tiếp thực hiện các công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc và giải phẫu bệnh. Mức phụ cấp này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo, tại các xã khu vực 2, khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định của Chính phủ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy?
10: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu. Một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Hiện nay thì chúng tôi cập nhật được một số lộ trình trên địa bàn thành phố. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Chúng tôi ghi nhận được ở một số khu vực như là ở khu vực Cách mạng tháng 8 Bắc Hải, khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, khu vực Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, trên giao cắt với quốc lộ 1, quốc lộ 1 giao cắt với cao tốc Trung Lương. Đây là một số những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Còn nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực cầu Nhị Thiên Đường thì quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Tình hình giao thông vẫn thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo trên lộ trình Tạ Quang Bửu giao cắt với Phạm Hùng, chúng tôi cũng ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được. Ở khu vực tiếp theo Tùng Thiện Vương đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường qua. Và đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông ở bất kỳ một điểm nút giao thông nào trong lộ trình di chuyển của mình, có những khó khăn về tình hình giao thông, thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là quý vị tương tác về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này Phương Uyên tiếp tục ghi nhận được một số những thông tin giao thông tiếp theo. Anh Bảo Bảo thì cho biết lục vực khu vực nhà ga T3 đang thông thoáng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Luân Trịnh thì cho biết là bầu trời Hà Nội có nắng chói chang nhưng không có gió, hơi lạnh nhưng không có lạnh lắm. Có gió mát mẻ, nhiệt độ khoảng 25 độ C. Dạ, cảm ơn anh Luân Trịnh rất nhiều. Còn anh Minh Luân thì có gửi lời chào đến cả nhà VOV Giao thông. Dạ, cảm ơn anh. Đó là những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, theo dự báo thì cuối năm 2026, đầu năm 2027, hiện tượng El Nino xuất hiện với cường độ mạnh khiến thời tiết trở nên cực đoan hơn. Trong đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động không nhỏ, khả năng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trở nên gay gắt. Các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, chuẩn bị nguồn nước cho sản xuất và dân sinh như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan tại tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị cùng nghe.
13: Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh được dự báo kéo dài đến cuối tháng 6 năm 2027. Từ tháng 11 năm 2026, ranh mặn 4 phần ngàn có khả năng lấn sâu 25-30 km. Đến tháng 12, ranh mặn 1 phần ngàn có thể xuất hiện cách biển 25-30 km. Thời kỳ xâm nhập mặn sâu nhất được dự báo vào tháng 2, tháng 3 năm 2027, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long xác định các khu vực bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt gồm Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỏ Cày, khu vực Bến Tre, xã Lưu Nghiệp Anh và phường Trường Long Hòa, khu vực Trà Vinh. Chủ động ứng phó với tình hình thiếu nước ngọt, ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết phương án.
14: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch Nông thôn đã xây dựng kế hoạch để cung cấp nước vận chuyển bằng các phương tiện xà lan từ thượng nguồn về để cấp nước trên địa bàn các xã nói trên để người dân có điều kiện tích trữ nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt. Bên cạnh đó thì nâng cấp mở rộng nhà máy nước cũng như xây dựng những hồ chứa nước ngọt. Thì ngoài ra thì Sở Nông nghiệp cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi triển khai những công trình di tu sửa chữa nạo vét kênh mương nhằm cung cấp đủ cái nguồn nước để phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà phóng viên Kim Loan ghi nhận tại khu vực tỉnh Vĩnh Long về hiện tượng El Nino xuất hiện với cường độ mạnh khiến thời tiết trở nên cực đoan hơn, và các địa phương cũng đã chuẩn bị để ứng phó với những sự xâm nhập của thời tiết cực đoan như thế nào. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 8 tháng 9 tại nút giao cổng 11 làm ba mẹ con tử vong, chính quyền thành phố Đồng Nai đang khẩn trương rà soát điều chỉnh phương án tổ chức lại cho các phương tiện lưu thông tại đây nhằm ngăn chặn tai nạn xảy ra. Theo đó, từ chiều ngày 11 tháng 9, phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nút giao cổng 11 bắt đầu được áp dụng. Cụ thể, phương án đảo giao thông được lắp đặt trở lại nhằm tạo ranh giới rõ hơn giữa các hướng lưu thông tại nút giao. Đồng thời, biển báo cấm ô tô rẽ trái theo hướng từ Long Thành về ngã tư Vũng Tàu được bố trí thay thế biển cấm xe semi-remote. Trước đó, ông Dương Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý Kết cấu và An toàn Giao thông thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin.
15: Thứ nhất là lắp đảo giao thông với cái mục tiêu là để hạn chế cái tình trạng phương tiện đi không đúng hướng rồi cắt dòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng nhận biết và chấp hành cái hướng lưu thông của các cái phương tiện, đặc biệt là cái phương tiện xe mô tô gắn máy. Cái giải pháp thứ hai là cấm các cái phương tiện ô tô đi vào vòng xoay cổng 11 và rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu, thì mục tiêu là để hạn chế các cái lưu lượng áp lực phương tiện vào nút giao. Giải pháp thứ ba, bổ sung cái vạch dừng dành cho ô tô đồng thời với lại đèn tín hiệu. Cái giải pháp này nhằm để bảo đảm an toàn cho cái phương tiện xe mô tô gắn máy, hạn chế cái tình trạng là giao cắt phương tiện với nhau.
1: Thời gian tới, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện mở rộng mặt đường hướng từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa và hướng từ cầu Suối Quang rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp nhằm hạn chế xung đột giữa xe máy với xe tải, xe đầu kéo. Về lâu dài, thành phố Đồng Nai sẽ xây cầu vượt nối quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cổng số 11. Vào cuối năm nay, công trình là một phần của dự án đưa trên đường cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với tổng kinh phí hơn 16.000 tỷ đồng. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị về việc áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại cổng số 11 sau vụ tai nạn giao thông khiến ba mẹ con tử vong vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận một số khu vực tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Cừ, giao cắt với Trần Hưng Đạo. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì không đông. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận được đó là ở khu vực Nguyễn Trãi, giao cắt với Cống Quỳnh. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì thuận lợi và các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Tiếp tục với một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại trên những khu vực tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực tiếp theo, chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera, khu vực nút giao An Sương, tức là tuyến quốc lộ 1, giao cắt với quốc lộ 22, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được cùng với quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết. Và những thông tin này chúng tôi đã cập nhật trong khung giờ cao điểm sáng nay. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta đã bỏ lỡ thì bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ vẫn trong đợt mưa lớn, vì vậy thời tiết hôm nay chưa có nhiều thay đổi. Mưa dông tiếp tục là trạng thái chủ đạo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trời chủ yếu nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do mưa xuất hiện nhiều trong thời điểm trong ngày, cho nên là nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không quá 32 độ C. Hiện tại, nhiệt độ ở nhiều nơi phổ biến ở khoảng 27 độ C, trời có mây thay đổi. Đáng chú ý, trong mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn về chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Người dân ra đường trong ngày nên theo dõi thời tiết để chúng ta chủ động mang theo áo mưa. Khi mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, đồng thời tránh đi vào những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu để đảm bảo an toàn. Về ban đêm thì nhiệt độ giảm và duy trì ở mức 24 đến 26 độ C, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Và nếu như có yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết trong buổi sáng nay. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những kế hoạch cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè của mình, thì quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại những cái thông tin về tình hình thời tiết vừa rồi chúng tôi cập nhật. Còn nếu như quý vị thính giả quan tâm hơn nữa về vấn đề thời tiết, thì trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi cũng sẽ có một cuộc cập nhật mới hơn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chúng ta có thể chủ động trong khung giờ chiều tối và đêm. Và quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao An Lạc, tức là tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Kinh Dương Vương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực ngã tư Bình Thái, chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera, lưu lượng phương tiện đều đông và các phương tiện di chuyển được. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng để chúng tôi khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ và hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật đầm ấm cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe thuận lợi và an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
1: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông.
1: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 3991 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin
7: alo,
6: nghe.
7: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Đời sống thị thành.

0: Anh Thơ xin gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian chúng ta cùng đến với khung chương trình Đời Sống Thị Thành. Từ thời điểm này đến 10 giờ 30 phút, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng với thật nhiều những cái thông tin hữu ích cho sức khỏe, cho hành trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, nội dung chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau: hành đội sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chuyên mục đường xanh, chuyển động hạ tầng, và cuối cùng sẽ là chuyên mục cẩm nang cao tốc. Và trước khi đến với nội dung chính trong chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ đạt đỉnh từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, nhiều nơi có thể vượt báo động 3. Mực nước tại Cần Thơ dự báo từ 2 đến 2,05 m, Mỹ Thuận là từ 1,93 đến 1,98 m, Thủ Dầu Một là 1,55 đến 1,58 m. Cùng thời điểm, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại những vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch. Từ năm học 2028, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên cả nước sẽ được khám sàng lọc 5 nhóm bệnh tật học đường gồm có thừa cân béo phì, tật khúc xạ, con vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần. Nội dung này được Bộ Y tế quy định tại thông tư số 34/2026 hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 350 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, mức cao nhất là 80% áp dụng với viên chức thường xuyên trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, làm pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, gồm cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, giải phẫu bệnh, viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng ở biên giới hải đảo, xã khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng được hưởng mức 80%. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, tính đến ngày 10 tháng 9, cơ quan y tế CHDC Công Cu đã ghi nhận 7.022 ca nhiễm, khẳng định 3.398 ca tử vong, đưa tỷ lệ tử vong trên số ca bệnh lên mức là 48,4%, trong khi đó 1.671 bệnh nhân đã hồi phục. Đợt bùng phát hiện tại thì được tuyên bố từ tháng 5 năm 2026 đã vượt qua quy mô của đợt dịch giai đoạn 2018-2030, đồng thời xếp thứ 2 trên toàn cầu chỉ sau đại dịch ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên, Hà Nội Sống và Yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu

0: Thưa các bạn, tối ngày 11 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Festival do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9.
1: Cùng ngày tại Văn miếu Quốc Tử Giám, chương trình Nét Hà Thành, câu chuyện Hà Nội qua táo dài diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026. Chương trình giới thiệu lịch sử áo dài và trình diễn 15 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp Hà Nội.
0: Cũng trong khuôn khổ Festival, sáng ngày 10 tháng 9, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức tọa đàm Lửa trên đường ray, gặp gỡ những nhân chứng từng gắn bó với ngành đường sắt và hiện vật đầu máy xe lửa hơi nước 141-179. Chương trình tái hiện ký ức về những chuyến tàu thời chiến, đồng thời đặt ra hướng phát huy giá trị di sản công nghiệp, đưa hiện vật và những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
1: Phường Yên Hòa đang đưa chùa Cót lên không gian số nhằm giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích tới người dân và du khách. Đây là một bước đi trong ứng dụng công nghệ để quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hà Nội.

0: Thành phố của chúng ta từng có một thời vang lên những âm thanh rất mộc. Khi dân số còn thưa, phương tiện chủ yếu là những chiếc xe đạp bon nhẹ trên phố. Người Hà Nội có thể nghe trọn vẹn nhịp đập yên ả của không gian xung quanh. Lội ngược dòng thời gian để định vị sự thay đổi tông giọng ấy, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, một người dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa Hà Nội, nhận diện sự dịch chuyển khách quan của bức tranh âm thanh đường phố.
1: Trước kia thì chủ yếu là xe đạp, thì chỉ có cái tiếng bon rất là nhẹ nhàng trong một buổi sớm. Cách đây khá lâu thì Hà Nội vẫn có trên đường phố, trong ngõ ngách thì vẫn có cái tiếng giao mộc. Và có người thì cái tiếng giao nó rất là chân thành mộc mạc, nhưng cũng có người thì họ giao bằng thơ lục bát. Cũng có người thì họ cất lên những cái tiếng giao nghe nó vừa vui vừa hài hước. Nhưng cũng có những tiếng giao nghe nó trầm lắng, nó cũng có cái gì đấy nó mang mắc buồn. Nhưng mà xã hội thay đổi, cuộc sống thay đổi, rồi phương tiện giao thông cũng thay đổi, dẫn đến cái bởi vì âm thanh của đường phố nó quá lớn. Vì thế cho nên là rất nhiều người đã thay cái âm thanh giao mộc ngày xưa bằng các cái loa pin, bằng cái âm ly, và bây giờ thì hiện đại hơn là họ cắm một cái USB vào trong một cái loa là có thể phát ra những tiếng giao rất là cần thiết. Thì họ giao rất là ngắn, rất là gọn, thậm chí rất là trần trụi. Nó không còn cái âm vọng của cái tiếng giao như ngày xưa nữa, không còn những cái câu thơ lục bát véo von vừa hài hước nữa, nó không còn nữa. Nói chung là làm cái sự đáng tiếc nhưng mà phải chấp nhận.
2: Vui nhất có chợ Đồng Xuân.
0: Khi tiếng giao mộc mạc lùi xa, những loại hình nghệ thuật dân gian gắn chặt với không gian phố phường xưa cũng đối mặt với thách thức sinh tồn. Ngày trước, những toa tàu điện tỏa ra 5 cửa ô chính là chiếc sân khấu lưu động duy nhất của người hát sẩm. Hôm nay, giữa những dòng xe cộ ken đặc, tiếng đàn mộc dễ dàng bị nuốt chửng, nhưng cái cốt cách ấy vẫn sống bền bỉ nhờ những nghệ sĩ đau đáu với cội nguồn. Hơn một thập kỷ theo chân thầy, nghệ nhân hát sẩm Tạ Hạnh xúc động nhớ lại những ký ức khi sẩm bước ra không gian mở của phố cổ.
3: Là ở cái sân khấu ngoài phố cổ ấy, thì người ta rất là thích, mặc dù người ta không hiểu tiếng Việt nhưng người ta vẫn hình dung được một cái gì đó nó rất là Hà Nội xưa. Tại vì khi mình dẫn chương trình thì mình dẫn bằng cả hai thứ tiếng, dẫn bằng cả tiếng Anh, mà người nước ngoài người ta rất là thích thú. Trước hết là người ta nhìn thấy cái trang phục của mình nó rất là thú vị. Khi mình được giới thiệu với người ta là từ trang phục này, rồi cái đây là cái thể loại đấy đã dành cho những cái mấy bao nhiêu năm trước là dành cho những người khiếm thị, là người ta hành nghề này, người ta rất là ngạc nhiên. Thì khi mình ra diễn ở cái sân khấu ngoài trời mở rộng ấy, thì là người ta thích thú như vậy. Thậm chí người ta cũng không thể tưởng tượng được là một nghệ sĩ nhân dân mà lại rất là giản dị.
0: Chính sự kết nối xuyên không ấy là lý do khiến nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, người thầy của nghệ nhân Tạ Hạnh, luôn thèm khát một góc không gian mộc mạc cho sẩm giữa lòng thành phố hiện đại. Đối với ông, giữ sẩm không phải là khép kín, mà là giải lại chiếc chiếu dân gian vào đúng nơi nó thuộc về.
4: Chúng tôi thèm lắm. Bây giờ có thể là gì? Tất cả những cái tiếng động cơ có thể nó lớn, thế nhưng mà vẫn có một chỗ nào nó yên tĩnh. Ví dụ như là cửa đền Ngọc Sơn chẳng hạn. Có một cái chiếu sầm ngồi cửa đền Ngọc Sơn, khách du lịch người ta đi quanh bờ hồ, người ta đến đấy, người ta tụ tập ở đấy rất đông. Mà tôi biết là gì, nếu làm được ở đấy thì nó quá hay. Một cái văn hóa mà cội nguồn của dân gian lại ra được đúng cái nơi để mình gọi là hành nghề thì nó tuyệt vời lắm. Thế nhưng mà chưa làm được. Đấy là cái điều tôi hơi tiếc. Việc biến tấu, việc phát triển cứ phát triển, nhưng phải giữ đúng được cái hồn cốt của Việt, chứ đừng làm nó mất đi cái bản sắc ấy. Hãy giữ gìn cái cốt cách, chứ đừng làm nó mất đi cái giá trị của nghệ thuật dân gian này.
0: Bên cạnh nghệ thuật, nốt trầm của Hà Nội còn được giữ bởi những con người thầm lặng gắn bó đời mình với nhịp đập lao động qua bao thập kỷ. Ở các ngã tư, ngã sáu, nơi đường sắt cắt ngang đường bộ,

0: tiếng còi tàu đêm vẫn vang lên đều đặn. Với cô Thanh Nhàn, người gác chắn tàu đã có hơn 20 năm gắn bó, tiếng còi tàu không còn là âm thanh báo động khô khốc mà đã trở thành nhịp đập trong tiềm thức.
1: Ngủ ở nhà thì những cái tiếng còi tàu, chẳng may mình nghe tiếng còi tàu, nhà mình thì cũng gần ga mà, cho nghe tiếng còi tàu mình cũng giật mình nghĩ như là mình đang lên ban làm việc ấy. Đấy. Cho nên là nhiều đêm cũng tỉnh giấc, cũng có những lần là cũng vùng dậy đấy, khỏi giường, chạy xuống khỏi giường đấy. Nói chung là nó cũng gắn liền với mình mấy chục năm ấy. Lúc đấy tất cả mọi thứ nó với gọi là ăn sâu vào mình, và nó với có tâm huyết đối với mình, nó là cảm xúc thật là cũng khó tả lắm, nhưng mà nó rất là gắn liền và nó rất là thân thiện. Nó có một cái tâm huyết, nó có một cái gì đấy gọi là tình cảm sâu sắc với nghề cũng như với thủ đô thì mình mới gắn liền với nghề nghiệp.
0: Âm thanh vốn vô hình lại dễ trôi qua nhất. Chúng lặng lẽ đi cùng cuộc sống mỗi ngày, để rồi đến khi một thanh âm không còn nữa, người ta mới chợt nhận ra mình vừa đánh rơi một mảnh ký ức. Có lẽ cũng bởi mong muốn giữ lại những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, những người trẻ của dự án Hà Nội C.MP3 đã bắt đầu hành trình lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của thủ đô. Trong những chuyến rong ruổi khắp phố cổ, chiếc máy ghi âm luôn theo chân Nguyễn Trang Nhi, phó ban tổ chức dự án. Nhưng với Nhi, điều đáng quý nhất không phải là thu được thật nhiều âm thanh, mà là sự kiên nhẫn chờ đợi đúng khoảnh khắc để ghi lại thanh âm nguyên vẹn như nó vốn có.
2: Đến đúng cái hôm mà chúng mình quyết định thu âm, thì khi bọn mình ra đấy vào đúng thời điểm đấy thì lại không thấy cô bán bánh đa kê đâu cả. Nhưng mà bọn mình vẫn quyết định là chờ đợi thêm một chút, tại vì mong muốn thu được những cái âm thanh mà nó thực sự gắn liền với cả ký ức của những người lưu giữ ấy. Nên là sau khi chờ được đến hết tuần hôm đấy thì cô đã quay trở lại. Thế là sau hôm đấy thì bọn mình đã có thể thu âm lại được cái tiếng bánh đa kê ở trong một cái bối cảnh mà bọn mình nhớ nhất.
0: Hà Nội hôm nay khoác lên mình diện mạo mới, nói bằng một tông giọng hiện đại và đa tầng hơn. Nhưng chừng nào người ta vẫn dừng lại để lắng nghe tiếng chổi tre quét lá sớm mai, còn khao khát một chiếu sẩm mộc bên Hồ Gươm, hay giật mình thân thương theo một tiếng còi tàu đêm, thì chừng đó nốt trầm đô thị vẫn vẹn nguyên sức sống. Âm thanh có thể chuyển từ mộc sang số, nhưng tình yêu và sự kết nối với Hà Nội thì chưa bao giờ đổi giọng.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Hồ Hoàn Kiếm hôm nay đã quá quen thuộc với người Hà Nội, nhưng diện mạo quanh hồ thực ra đã trải qua nhiều lần đổi thay. Lịch sử ấy có thể gợi mở điều gì cho câu chuyện quy hoạch Hồ Gươm hiện nay? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại những lớp ký ức ấy qua bài viết sau.
2: Thời nhà Trần, Hồ Hoàn Kiếm là phía bắc của Hồ Lục Thủy, nằm ngoài bãi sông Hồng. Khi nhà Hậu Lê mở rộng kinh đô, đã bỏ đê cũ từ Hàng Giấy đến Bà Triệu ngày nay để đắp đê mới, tương ứng với phố Nguyễn Hữu Huân. Vì thế Hồ Lục Thủy nằm trong đê. Năm 1599, Chúa Trịnh Tùng xây vương phủ ở phía nam kinh đô Thăng Long. Thế kỷ 17, nhà Chúa xây lầu Ngũ Long ở phía đông Hồ Lục Thủy, đã cho đắp con đường từ vương phủ sang lầu, nên Lục Thủy bị chia làm hai. Phía bắc gọi là Hồ Tả Vọng, phía nam là Hữu Vọng. Hồ Tả Vọng gọi là Hồ Gươm, còn có tên Hoàn Kiếm. Thời đầu nhà Hậu Lê, quanh Lục Thủy có các xóm nhỏ sống bằng nghề chài lưới và canh tác trên đất bãi, sau dần đông dần. Trong sách Một chiến dịch ở Bắc Kỳ của một bác sĩ người Pháp, ông ta mô tả Hồ Hoàn Kiếm cuối thế kỷ 19 như sau. Dân các làng bám sát mặt nước, họ tắm rửa, vo gạo ở hồ. Với mưu mô chiếm đóng lâu dài, chính phủ Pháp khi đó đưa ra chủ trương cải tạo khu vực phố cổ, xây dựng khu phố mới ở phía đông và nam Hồ Hoàn Kiếm. Năm 1885, họ bắt đầu di dân các làng quanh hồ, lấy mặt bằng làm đường quanh hồ và xây các công trình phục vụ cho việc cai trị. Ở phía đông họ phá chùa Báo Ân, xây bưu điện trung tâm, lập công viên Tứ Tòa, nay là Lý Thái Tổ. Họ chuyển chùa Phổ Giác, còn gọi là Tàu, xuống gần Văn Miếu, nay là phố Ngô Sĩ Liên, để xây tòa Đốc Lý, nhà máy đèn. Dịch lên phía bắc, con đường đi qua sân đền Bà Kiệu. Phía tây hồ, họ chuyển đình Nam Hương, khách sạn Apricot hiện nay, của thôn Tự Tháp sang vị trí mới, nay là 75 hàng trống. Phía tây nam, họ phá đình làng Phúc Tô, dựng bốt hàng trống. Dấu tích các làng quanh hồ thời Nguyễn hiện còn lại cây đa của thôn Tự Tháp trong trụ sở của báo Nhân Dân. Cây muỗng đối diện với khách sạn Bốn Mùa Trình Nghình ở phố Lê Thái Tổ. Con đường quanh hồ khánh thành vào Tết năm 1893. Để hồ và khu vực xung quanh thành trung tâm của thành phố Hà Nội thuộc Pháp, chính quyền đã ban hành nghị định các chủ nhà dân quanh hồ nếu là nhà tranh tre bắt buộc phải xây. Nếu không có điều kiện, họ sẽ trưng mua. Năm 1894, kinh lược sứ Bắc Kỳ của triều đình nhà Nguyễn là Hoàng Cao Khải đã hưng công cho xây tượng vua Lê Thái Tổ ở số 16 hiện nay. Con đường quanh hồ hình thành làm thay đổi diện mạo khu vực này. Mặt phố Đinh Tiên Hoàng ngày nay vốn là phía sau của các nhà phố cầu gỗ trở thành mặt chính. Năm 1920, chính quyền xây nhà khai trí Tiến Đức ở số 16 Lê Thái Tổ. Từ đó đến đầu những năm 1970, quanh hồ và vùng phụ cận Hoàn Kiếm không có thêm công trình xây dựng nào. Nhưng năm 1971, dự án nhà bưu điện mới do Trung Quốc viện trợ khởi công đã phá nhà chính của bưu điện trung tâm, xây dãy nhà như hiện nay. Năm 1986, tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố xây mới. Đầu tháng 9 năm 2026, thành phố công bố dự án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Hồ và khu vực xung quanh vô cùng thân thuộc với người Hà Nội nên vô cùng nhạy cảm. Dư luận xã hội từng không đồng tình với nhiều dự án không phù hợp cảnh quan được thành phố tiếp thu, thay đổi thiết kế hoặc hủy bỏ.

0: hy vọng dự án chỉnh trang khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng được lãnh đạo thành phố lắng nghe và tiếp thu trên tinh thần như vậy.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên Hà Nội sống và yêu trong chương trình Đời sống thị thành sáng nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn cho biết đến thời điểm này chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sáp nhập xã phường. Theo ông Phan Trung Tuấn, cơ bản các đơn vị hành chính cấp xã sẽ giữ ổn định, tuy nhiên cũng có một số đơn vị hành chính cấp xã hiện nay quy mô nhỏ, chưa bảo đảm dư địa phát triển, song đây không phải là số nhiều. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và trạm y tế xã phường đặc khu. Theo dự thảo, dự kiến mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh bố trí khoảng 1.000 lượt bác sĩ, trong đó có giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng 300 điều dưỡng, hồ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ luân phiên về y tế cơ sở với tổng kinh phí gần 98,5 tỷ đồng một năm. Từ năm học 2026-2027, 100% cơ sở giáo dục tại Hà Nội sẽ triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai chính thức. Đồng bộ, đây là nội dung được nêu tại kế hoạch số 4758 về triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết sáng nay Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn. Vụ phóng ngày 12 tháng 9 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra tại Washington. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo phương án vừa được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội công bố lấy ý kiến, thành phố dự kiến xây dựng hai trục đại lộ dọc hai bờ sông Hồng, cơ bản song song với hệ thống đê hiện nay. Tuyến bờ Bắc dài khoảng 35 km từ khu vực cầu Hồng Hà qua Đông Anh, Long Biên đến xã Bát Tràng. Tuyến bờ Nam dài hơn 45 km từ khu vực cầu Hồng Hà kéo dài đến vành đai 4 khu vực cầu Mễ Sở. Hai tuyến được xác định định hướng là trục chính đô thị, gồm có 6 làn đường chính tốc độ thiết kế 80 km/h và đường gom tối đa là 4 làn tốc độ 60 km/h. Mặt cắt toàn tuyến rộng khoảng 54 đến 73,5 m tùy từng khu vực. Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy mô tại các khu vực nhạy cảm để hạn chế ảnh hưởng đến di tích và không gian đô thị. Đoạn khoảng là 2,3 km từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Chương Chương được nghiên cứu xây dựng hầm kín 6 làn xe, khu vực cầu Long Biên phía Hữu Ngạn cũng sẽ được nghiên cứu phương án tiền ngầm. Các đại lộ sẽ kết nối với nhiều cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và hệ thống đường vành đai, góp phần hình thành mạng lưới giao thông dọc sông Hồng. Từ nay đến hết ngày 26 tháng 9, thành phố tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án tuyến vị trí đường bộ tỷ lệ 1 trên 500, đồng thời Hà Nội cũng lấy ý kiến đối với phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5.000. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Sau thời gian lấy ý kiến, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp, đồng thời tiếp tục rà soát đánh giá tác động của phương án. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo, Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ được liên tục cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với các nhóm đối tượng đang được Bộ Y tế đề xuất tại dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Tại dự thảo nghị định, Bộ Y tế đang đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng thêm 0,6%, tức là tăng lên bằng 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Với một số nhóm đối tượng, mức đóng 5,1% được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2028. Chẳng hạn, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.
0: Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy Cao áp Việt Nam, hút thuốc khi lái xe là thói quen nguy hiểm, gây tổn hại nghiêm trọng đến tim mạch và hô hấp. Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, là nguyên nhân gây tổn thương phổi và ung thư. Khi đi xe máy, luồng gió cuốn khói về phía sau khiến cho người đi cùng và những người xung quanh thụ động hít phải. Trong cabin ô tô kính, chất độc và bụi mịn bám lại lâu dài dù có mở cửa kính. Ngoài ra thì việc vừa lái xe vừa hút thuốc dễ gây mất tập trung, tàn thuốc nóng bay ra ngoài còn có nguy cơ gây bỏng giác mạc của người đi phía sau, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, thưa quý vị. Theo lương y Nguyễn Biên Thùy, Hà Nội, việc chọn uống nước chanh muối hay chanh mật ong buổi sáng phụ thuộc vào thể trạng và nhu cầu cá nhân. Nước chanh muối giúp bổ sung nước và điện giải sau đêm dài, phù hợp khi thời tiết nóng hoặc là sau vận động. Nhưng mà người bệnh thận, cao huyết áp cần lưu ý lượng muối. Trong khi đó, chanh mật ong cung cấp carbohydrate giúp bổ sung năng lượng nhanh, nhưng mà người cần kiểm soát đường không nên dùng quá nhiều. Chuyên gia lưu ý, hai thức uống này không giúp giải độc hay là giảm cân đặc biệt. Người đau dạ dày tránh uống khi bụng rỗng và tuyệt đối không cho trẻ em dưới 1 tuổi dùng mật ong.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề những việc làm nên làm mỗi ngày giúp tài xế giảm gan nhiễm mỡ. Thưa quý vị, gan nhiễm mỡ đây có lẽ là bệnh lý không còn xa lạ với nhiều bác tài. Bởi đặc thù công việc cầm lái liên tục khiến cho năng lượng dư thừa tích tụ dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Cùng với đó là thói quen ăn uống dọc đường, sử dụng thức ăn nhanh đồ chiên rán càng làm tăng sự tích mỡ ở các cơ quan, trong đó có lá gan. Các bác tài còn thường xuyên chạy xe đêm, ăn đêm khiến gan bị quá tải vì phải liên tục hoạt động. Hay như thói quen ít uống nước để hạn chế đi tiểu cũng làm khả năng đào thải độc tố của gan bị giảm đi.
3: Thời gian đầu thì gan nhiễm mỡ không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, nếu không được khắc phục sớm, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn, gây ra một số biến chứng như xơ gan, suy gan cấp, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chức năng đông máu, ung thư gan. Không chỉ vậy, nó còn gây xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của người lái xe. Để giảm lượng mỡ trong gan, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp thêm với những hoạt động đơn giản dễ thực hiện sau đây.
0: Đầu tiên, việc vận động sau những giờ lái xe và tập thể dục đều đặn là một trong những biện pháp đơn giản nhất để giảm mỡ gan. Các bài tập đi bộ nhanh, đạp xe bơi lội và tăng sức mạnh đều có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ ở trong gan. Dù bận rộn với công việc, các bác tài hãy cố gắng duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, tức là tương đương chỉ khoảng 30 phút mỗi ngày thôi là đủ rồi ạ.
3: Bí quyết thứ hai đến từ một thức uống mà nhiều bác tài cũng rất ưa chuộng, đó là cà phê. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống khoảng từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về gan. Các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê được cho là có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Nếu có thể, các bác tài nên chọn cà phê đen để tăng sự tỉnh táo khi lái xe và không chứa chất béo hay là đường.
0: Tuy nhiên, do cà phê có chứa caffeine nên quý vị cần phải điều chỉnh lượng uống phù hợp với khả năng của mình, tránh ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Nếu hai tách cà phê nhỏ khiến bạn cảm thấy buồn chồn, hồi hộp hoặc là lo âu, mất tập trung khi cầm lái thì chúng ta nên giảm lượng tiêu thụ hoặc là lựa chọn thức uống khác phù hợp hơn.
3: Bí quyết thứ ba, đã nói đến giảm mỡ thì chúng ta sẽ cần phải giảm béo. Theo đó thì việc giảm khoảng từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể cũng có thể giúp cải thiện tình trạng tích tụ mỡ trong gan và giảm viêm. Thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe, rất dễ gây mất năng lượng khi lái xe, thì quý vị nên ưu tiên giảm cân từ từ bằng cách kết hợp ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên.
0: Thứ tư là hãy ăn nhiều chất xơ hơn. Chất xơ có trong rau xanh, trái cây, đậu, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Việc tăng cường chất xơ có thể giúp góp phần giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và cải thiện độ nhạy insulin, yếu tố quan trọng ở người mắc gan nhiễm mỡ.
3: Thứ năm là những bác tài bị gan nhiễm mỡ cũng rất cần bổ sung vitamin D. Cơ thể chúng ta có khả năng tự sản xuất vitamin D khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, mỗi ngày trước khi ngồi vào cabin, mỗi người nên dành ít phút vận động nhẹ dưới ánh nắng đầu ngày. Quý vị cũng có thể hấp thụ vitamin D qua một số loại thực phẩm như là sữa ít béo, cá, lòng đỏ trứng và nấm.
0: Thứ sáu, kali là một khoáng chất thiết yếu cho người bị gan nhiễm mỡ. Nó hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa, giảm tình trạng kháng insulin và viêm gan. Từ đó giúp bảo vệ lá gan, hạn chế tích tụ mỡ. Kali có nhiều trong các loại thực phẩm như sữa, cá hồi, bông cải xanh, đậu Hà Lan, khoai lang cũng như các loại trái cây như chuối, kiwi và quả mơ.
3: Và điều thứ bảy, có thực phẩm nên dùng thì cũng có thực phẩm nên tránh, quý vị nhé. Các bác tài nên hạn chế sử dụng thực phẩm có chứa chất béo bão hòa như là thịt gia cầm, trừ thịt nạc trắng, phô mai, sữa chua, các loại đồ nướng và thực phẩm chiên ngập dầu. Đặc biệt, cần tránh xa rượu bia và thuốc lá.
0: Cuối cùng, các bác tài cũng nên từ bỏ thói quen giải khát dọc đường bằng nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực hay các loại đồ uống nhiều đường vì có thể làm tăng lượng chất béo trong gan. Hãy thay nước ngọt bằng nước lọc, trà không đường để vừa bổ sung đủ nước vừa không làm tăng thêm gánh nặng cho gan. Chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng xin được tạm dừng tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề áp lực công việc kéo dài, bác tài đề phòng cơn hoảng loạn cấp tính.

0: Tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị thân mến, chắc quý vị cũng không có thấy lạ đối với một trong những trạng thái bất ổn về tâm lý, đó là cơn hoảng loạn, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, cơn hoảng loạn là tình trạng hệ thống thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, dẫn tới phản ứng tâm lý chiến đấu hay là bỏ chạy. Các triệu chứng của tình trạng này có thể xuất hiện dần dần và đạt đỉnh điểm sau khoảng 10 phút. Bạn có thể gặp một hoặc là nhiều triệu chứng như run rẩy, khó thở, bốc hỏa, ớn lạnh, thở gấp, khó nuốt, đau ngực, buồn nôn, đau bụng, đổ mồ hôi, thở hụt hơi, tim đập nhanh, ngứa trang hoặc tê, cảm thấy muốn xỉu, trong đó nổi

0: bực nhất là nỗi sợ bản thân sắp chết hoặc là mất kiểm soát.
1: Theo thống kê thì cơn hoảng loạn xảy ra khoảng từ 8 đến 23% người trưởng thành trong suốt cuộc đời. Ở người lái xe thì tỷ lệ này có thể còn cao hơn bởi họ thường xuyên phải làm việc trong tình trạng căng thẳng cao độ. Đáng chú ý, theo một khảo sát được đăng trên tạp chí Y học Việt Nam, tỷ lệ lái xe đường dài có thể biểu hiện stress là 58,5%, biểu hiện lo âu là 40%.
0: Và ở những bác tài có tiền sử rối loạn lo âu thì nguy cơ bị mắc các cơn hoảng loạn còn cao hơn. Lý do là bởi ở người rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm, não bộ dễ phát tín hiệu cảnh báo sai, hệ thần kinh liên tục đặt cơ thể trong trạng thái báo động, gây ra tình trạng stress, mất ngủ và căng thẳng kéo dài, càng dễ kích hoạt cơn mới. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thanh Nghiệp, đơn vị tâm lý, tâm thần, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn chia sẻ thêm.
2: Thì thông thường đối với những tình trạng mà cơn hoảng loạn nó xảy ra liên tục, nó sẽ có những cái nguyên nhân tâm lý phía sau. Thông thường sẽ là một cái sự lo lắng, một sự căng thẳng trong đời sống, những sự bất an liên tục trong cuộc sống. Bản chất cái sự lo lắng này nó sẽ không xuất hiện liền dồn dập, mà nó sẽ là sự tích trữ. Khi mà bệnh nhân tích trữ quá nhiều sự căng thẳng, bất an liên tục, đến một ngày nào đó những cái căng thẳng nó quá nhiều và cái cơn hoảng loạn nó giống như là một giọt nước tràn ly, giống như là một cái bong bóng nó vỡ ra.
1: Vậy cơn hoảng loạn có thực sự nguy hiểm hay là không? Thực tế thì nó không đe dọa đến tính mạng, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe an toàn. Các triệu chứng có thể dẫn đến việc đánh lái đột ngột, phanh gấp hoặc là dừng xe ở nơi nguy hiểm. Nó cũng tạo ra sự sợ hãi, khiến nhiều người né tránh việc cầm lái. Khi mà cơn hoảng loạn liên tục tái phát, nhiều người còn không muốn đi làm, hạn chế giao tiếp. Một số người thậm chí không dám lái xe đi xa hoặc là đến nơi đông người.
0: Thưa quý vị, cơn hoảng loạn là một tình trạng về tâm lý, tâm thần. Do đó, để giảm cơn hoảng loạn, thì việc quan trọng đầu tiên không phải là dùng thuốc mà là cần kiểm soát nỗi sợ hãi, như phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thanh Nghiệp như sau.
2: Và đặc trưng của cơn hoảng loạn đó là khi họ càng sợ thì cái khả năng xảy ra cơn hoảng loạn nó càng nhiều. Và khi bệnh nhân càng sợ hãi, càng lo lắng không biết là cơn này có nguy hiểm hay không, mọi thứ sẽ càng diễn ra nhiều hơn, cái nỗi sợ sẽ làm nhân lên. Do đó người ta vẫn nói cơn hoảng loạn cũng như rối loạn hoảng loạn nó như là một nỗi sợ của cái nỗi sợ. Cái căng thẳng này nó sẽ làm căng thẳng chồng lên và mọi thứ sẽ càng tệ hơn khi mà cơn hoảng loạn càng diễn ra nhiều hơn. Nếu mình không cắt được một cái vòng xoắn đó, mọi thứ sẽ càng tệ hơn.
1: Chuyên gia cũng khuyến cáo khi mà xuất hiện cơn hoảng loạn, quý vị hãy áp dụng một số biện pháp tâm lý sau đây để cải thiện tình trạng này. Đầu tiên, hãy tự nhắc nhở bản thân rằng đây là cơn hoảng loạn, nó sẽ đi qua thôi. Việc nhận diện đúng tình trạng giúp não bộ giảm bớt cảm giác nguy hiểm và ngăn vòng xoáy lo lắng leo thang.
0: Tiếp theo, nếu đang lái xe, hãy tìm chỗ đỗ xe an toàn và thực hiện một số phương pháp sau. Đầu tiên, tập trung vào hơi thở. Người bị hoảng loạn thường thở nhanh, nông, khiến cho cảm giác khó thở ngày càng tăng. Quý vị có thể thử cách hít vào bằng mũi trong 4 giây, giữ hơi 2 giây, sau đó thở ra từ từ trong 6 giây, lặp lại nhiều lần cho đến khi nhịp thở ổn định hơn. Điều quan trọng không phải là hít thật sâu mà là thở chậm và đều.
1: Quý vị cũng có thể sử dụng kỹ thuật là 5, 4, 3, 2, 1. Đây là phương pháp giúp đưa sự chú ý trở lại thực tại, gồm là nhìn thấy 5 đồ vật xung quanh, chạm vào 4 thứ có thể cảm nhận được, lắng nghe 3 âm thanh, nhận biết 2 mùi hương, chú ý 1 hương vị. Kỹ thuật này giúp não bộ thoát khỏi sự suy nghĩ thảm họa đang diễn ra.
0: Khi đang dừng xe an toàn, hãy chủ động thả lỏng vai, hàm, cổ và bàn tay, bởi vì căng cơ thường khiến cho não bộ hiểu nhầm rằng cơ thể đang trong tình trạng nguy hiểm. Đồng thời chúng ta cũng không nên kiểm tra cơ thể liên tục. Nhiều người thường sẽ đo huyết áp, bắt mạch hoặc là tra cứu triệu chứng trên mạng. Thế nhưng mà những hành động này thường sẽ làm tăng lo âu thay vì giúp trấn an.
1: Một lưu ý quan trọng đó là nếu các triệu chứng xuất hiện lần đầu mà chưa loại trừ các nguyên nhân bệnh tim hoặc đột quỵ, lại kèm theo dấu hiệu đau ngực dữ dội kéo dài, ngất xỉu, khó thở nghiêm trọng, yếu liệt tay chân, thì người bệnh cần tìm sự hỗ trợ y tế và nhập viện để tìm chính xác nguyên nhân.
0: Nếu được chẩn đoán là cơn hoảng loạn, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bạn, bác sĩ sẽ khuyến nghị bạn kết hợp thuốc, các liệu pháp trị liệu và thay đổi lối sống để kiểm soát các triệu chứng. Hầu hết các cơn hoảng loạn xảy ra bất ngờ nên rất khó để phòng ngừa. Tuy nhiên, các bác tài có thể giảm nguy cơ thông qua các lưu ý sau đây. Bảo đảm nghỉ ngơi từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày, bởi tình trạng thiếu ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây căng thẳng và mất kiểm soát cảm xúc.
1: Không sử dụng rượu bia hoặc lạm dụng caffeine trước khi cầm lái vì chúng làm tăng nhịp tim và cảm giác buồn chồn. Mặc quần áo dễ chịu để nhiệt độ điều hòa mát mẻ và mở những bản nhạc êm dịu để lấn át tiếng ồn giao thông. sau mỗi 2 tiếng hãy dừng lại, đi bộ nhẹ nhàng và hít thở không khí trong lành. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Sau đó thì chúng ta đã thư giãn ít phút với âm nhạc. Anh Thơ có nhận được thông tin của một bạn thính giả cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 15 hướng đi về miền Tây, có nhiều vải, mây đồ rơi ở trên đường số 1 và số 2. Các bác tài lưu ý. Còn về tình hình giao thông á, thì xe đang đông di chuyển chậm. Đây là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là qua km số 15 hướng đi về miền Tây có nhiều vải, mây đồ rơi ở trên làn số 1 và làn số 2. Các bác tài cần lưu ý. Còn về tình hình giao thông thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2026 vừa diễn ra, nổi bật với xe điện, pin, hạ tầng sạc và công nghệ tự động hóa. Trong khi đó, VinFast VF5 tiếp tục được chú ý với thiết kế nhỏ gọn với giá niêm yết 496 triệu đồng.
1: Xe máy điện ngày càng đa dạng, nhưng người dùng không chỉ quan tâm đến giá hay kiểu dáng. Chi phí vận hành, quãng đường, địa điểm sạc và phạm vi hoạt động đang trở thành những tiêu chí quyết định lựa chọn của người dân. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

Thưa quý vị, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 gian hàng trên diện tích hơn 70.000 m2. Đáng chú ý, nhóm phương tiện

0: Và phụ trợ nổi bật với giải sản phẩm xe điện của VinFast cùng các dòng xe tải Trang Long và nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, camera hành trình, thiết bị hỗ trợ giảm phát thải. Bên cạnh đó là các giải pháp pin, hạ tầng sạc, robot và phần mềm tự động hóa, cho thấy xu hướng điện hóa, tự động hóa đang ngày càng rõ nét trong công nghiệp Việt Nam.
1: VinFast vừa công bố bảng giá xe VinFast VF5 mới nhất tháng 9. Đây là mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, chiều dài cơ sở 2.513mm, phù hợp di chuyển trong đô thị. VF5 sử dụng động cơ điện công suất 100kW, tương đương 134 mã lực, đi cùng pin lithium 37,23 kWh cho quãng đường hơn 300km mỗi lần sạc. Xe cũng được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS cùng nhiều tính năng an toàn với giá niêm yết 496 triệu đồng. Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, xe máy điện đang ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố với đủ kiểu dáng, mức giá và tính năng. Nhưng khi lựa chọn một phương tiện để sử dụng mỗi ngày, người tiêu dùng dường như quan tâm nhiều hơn đến những điều rất thực tế là đi được bao xa, tốn bao nhiêu tiền, sạc ở đâu, pin dùng được bao lâu và khi xe gặp vấn đề thì sửa chữa, bảo dưỡng thế nào. Những nhu cầu đó đang đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng và dịch vụ đi kèm, để xe điện không chỉ là một lựa chọn xanh mà thực sự thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày.
1: Sau nhiều năm sử dụng xe máy xăng, anh Nguyễn Anh Ninh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội đã quyết định chuyển sang xe điện để phục vụ việc đi lại hàng ngày. Đây không phải lần đầu anh Ninh lựa chọn phương tiện chạy điện, bởi trước đó, chiếc ô tô của gia đình cũng đã được thay thế bằng xe điện. Và sau khi có những trải nghiệm thực tế, chiếc xe máy xăng quen thuộc cũng dần được thay bằng một chiếc xe máy điện.
2: Tôi quyết định là đổi xe xăng sang xe điện vì thứ nhất là vì chi phí. Thì chi phí dành cho xe điện rất là rẻ, chỉ bằng 1/4 đến 1/5 chi phí so với tiền đổ xăng. Việc giảm thiểu các chi phí bảo dưỡng, không còn phải như là thay dầu hay là thay lọc gió, buji bảo dưỡng, là một khoản tiết kiệm chi phí rất là lớn. Và thứ hai là cái trải nghiệm của xe điện thì tôi thấy sau khi hơn 1 tháng đổi sang xe điện thì tôi thấy rất là thích. Khác với độ giật hay độ trễ của xe máy thì xe điện vút ga rất là mượt mà và êm ái, không phải như xe máy xăng là dựa xình xịch rất khó chịu.
0: Từ một quyết định liên quan đến túi tiền, trải nghiệm sử dụng lại trở thành lý do khiến anh Đinh tiếp tục hài lòng với chiếc xe mới. Không có tiếng động cơ, không phải những lần tăng ga, giảm ga kèm theo cảm giác giật hay độ trễ như trên xe xăng. Chỉ còn sự êm ái và khả năng tăng tốc mượt cũng là một điểm cộng rõ rệt. Với chi phí vận hành thấp cùng trải nghiệm êm ái là những điểm người dùng dễ nhận thấy. Nhưng khi sử dụng xe điện lâu dài, một câu hỏi khác cũng nhanh chóng xuất hiện: sạc pin ở đâu? Khác với xe xăng, người sử dụng không thể chỉ mất vài phút ghé một cây xăng rồi tiếp tục hành trình. Đây từng là một trong những lý do khiến nhiều người còn e ngại khi chuyển đổi. Nhưng với anh Ninh, vấn đề này đang dần được giải quyết khi các điểm sạc, đặc biệt là hệ thống đổi pin dành cho xe máy điện ngày càng được đầu tư. Anh Nguyễn Anh Ninh cho biết thêm.
2: Hiện hãng VinFast đã phát triển trạm sạc cỏ rất là tốt. Nhưng tôi đang sinh sống đi khoảng 1 km là tôi đã thấy một trạm đổi pin rất cần thiết cho những người mà đang sử dụng chiếc xe máy điện bằng hình thức đổi pin. Thì chỉ cần mất khoảng 2 phút là chúng ta đã có thể có một viên pin mới đầy để di chuyển tiếp. Rất có lợi cho người dùng như tôi.
1: Ở một góc độ khác, sự thay đổi trong cách người dân lựa chọn phương tiện cũng đang diễn ra cùng với những thay đổi trong tổ chức giao thông đô thị. Hơn 1 tháng qua, vào các buổi tối cuối tuần, từ 19 đến 24 giờ, một số tuyến phố trong khu vực trung tâm phường Hoàn Kiếm đã mang một diện mạo khác. Những dòng xe máy, ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được hạn chế, không gian dành nhiều hơn cho người đi bộ. Tiếng động cơ, tiếng còi xe giảm xuống. Những tuyến phố vốn thường xuyên đông đúc trở nên thoáng hơn, nhường lại cho người dân và du khách có thêm không gian để đi bộ, tham quan, trò chuyện. Với những người đang sử dụng xe điện, đây cũng là một thay đổi dễ nhận thấy trong đời sống hàng ngày. Chị Đinh Thị San, chủ một cửa hàng trên phố Nguyễn Hữu Huân, dù sử dụng xe máy điện, nhưng mỗi tối cuối tuần vẫn vui vẻ tắt máy, dắt xe vào nhà khi khu vực bắt đầu hạn chế phương tiện. Với chị San, câu chuyện không chỉ nằm ở việc chiếc xe nào được phép đi vào khu vực này, mà còn là chất lượng, không gian đô thị mà người dân và du khách được hưởng.
3: Nhà nước có đề ra cái tiêu chí đấy thì hoàn toàn ủng hộ, vì phố cổ thì thường là rất là bận hoặc là rất là đông, nhất là cả những cái ngày

0: Cuối tuần này tôi nghĩ là quanh đây là 100% khách du lịch, khách nước ngoài rất là nhiều. Và nếu như mà có cái môi trường sạch hoặc là xanh cho khách, người ta rất là thích. Cái thứ nhất là người ta đi bộ, người ta cảm thấy thoải mái hoặc là nó không bị ồn. Thường khách nước ngoài người ta nói là rất là busy, là ồn ấy. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà cấm xe xăng để bảo vệ môi trường thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý, không có vấn đề gì cả.
1: Thưa quý vị, từ câu chuyện của hai người sử dụng xe điện, có thể thấy quyết định chuyển đổi phương tiện đang ngày càng thực tế hơn. Người dân quan tâm đến môi trường nhưng họ cũng tính toán rất cụ thể. Mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Một lần sạc đi được bao xa? Nếu hết pin thì có thể sạc hoặc đổi pin ở đâu? Thời gian chờ bao lâu? Sau vài năm pin còn hoạt động tốt không? Và khi xe gặp trục trặc, có nơi nào đủ khả năng sửa chữa hay không? Sự đa dạng ngày càng lớn của thị trường xe máy điện vì thế cũng kéo theo một cuộc cạnh tranh khác. Không chỉ cạnh tranh về giá, thiết kế hay công nghệ, mà còn về khả năng giải quyết những nhu cầu rất cụ thể của người sử dụng. Một chiếc xe điện tốt không chỉ là chiếc xe có nhiều tính năng, đó phải là chiếc xe khiến người dùng cảm thấy thuận tiện khi sử dụng mỗi ngày, yên tâm trong những hành trình dài và không quá lo lắng khi phương tiện cần bảo dưỡng, sửa chữa.
2: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
3: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
4: Đường xanh, ta đi, hành trình mình chung lối.
5: Chuyển động hạ tầng.
6: Chuyển động hạ tầng.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan nghiên cứu và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho ý kiến về phương án mở rộng gần 23 km cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP.
8: 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạng mục cầu 6.000 thuộc dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường Ninh Quới, Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công. Hiện đơn vị thi công đang tập trung san lấp mặt bằng hai bên đường dẫn, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và bản mặt cầu.
7: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 24B đoạn km 23 đến km 29 sau 3 tháng triển khai trên thực địa. Dự án đến nay đã đạt khối lượng gần 24 tỷ đồng, tương đương gần 7% giá trị hợp đồng.
9: Toàn cảnh dự án.
10: Hiện tại tiến độ thì đạt khoảng 70%, là anh em đang cố gắng để tăng cường làm, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10.
11: Đối với cái phần kết cấu chính như là trụ cầu, sản xuất dầm thì chúng ta đã kết thúc rồi. Còn đối với cái phần kết cấu thép thì chúng ta đạt hơn 30% khối lượng công việc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, cầu Nguyễn Tất Thành bằng vòm thép tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa khởi công tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Công trình dài khoảng 800 mét, bắc qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại với kết cấu thép và bê tông cốt thép, có hình hai cánh chim, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc cho khu vực xã Cam Lâm. Nằm trên đường Nguyễn Tất Thành là trục giao thông chiến lược nối giữa phường Nha Trang với xã Cam Lâm và sân bay Cam Ranh. Cầu Nguyễn Tất Thành khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị, du lịch và dịch vụ, qua đó mở rộng không gian phát triển cho phía Nam Khánh Hòa.
12: Nhịp đập công trình.
13: Nhịp đập công trình.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không khí lao động trên công trường dự án cầu Nguyễn Tất Thành tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vẫn rất nhộn nhịp. Hàng trăm kỹ sư, công nhân tập trung thiết bị, máy móc, tổ chức thi công 3K 4 kíp với quyết tâm cao nhất đưa công trình về đích đúng hạn. Tại khu vực công trường nhánh phía Bắc, các công nhân đang tất bật gia công thép, vận chuyển thép lên cao, lắp đặt kết cấu thép của bản mặt cầu. Dưới cái nắng cay gắt 37, 38 độ, mồ hôi rơi từng giọt, anh Nguyễn Văn Đại, đội trưởng đội thi công, vừa thoăn thoắt đưa những thanh thép vào máy cắt, vừa chia sẻ.
6: À, hôm nay mình thi công gia công thép bản mặt cầu với lại cống hộp.

0: đã hoàn thành 8 trụ cầu cho nhịp Super T và 4 trụ cầu cho các nhịp dầm thép và trụ T3, T4. Các công nhân đang tiến hành hoàn thiện ván khuôn và phần thép, dự kiến hoàn thành đổ bản mặt cầu đầu tiên khoảng giữa tháng 9. Ông Lê Tài Sinh, chỉ huy trưởng của nhánh phía Bắc, liên danh nhà thầu Central 620 cho biết.
1: Hiện tại tiến độ thì đạt khoảng 70%, là anh em đang cố gắng để tăng cường làm, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10. Hiện tại khó khăn nhiều ở đây đó là cái nguồn nhân lực và một thời tiết ở Khánh Hòa đang bắt đầu vào mùa mưa rồi. Còn cuối tháng 8, đầu tháng 9 là bắt đầu vào mùa mưa dầm rồi. Thì mưa kéo dài nhiều, đôi khi cả nửa ngày hoặc là cả 2-3 ngày. Nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái công tác hàng. Ở ngoài trời thì mưa thì không thể làm được.
0: Còn tại khu vực thi công của nhà thầu ATAT, tại mũi thi công ở trụ cầu T3B, các công nhân đang hoàn thành mô đun xà mũi ở trên đỉnh trụ, điểm liên kết giữa các dầm thép. Những cấu kiện nhỏ lẻ được sản xuất tại nhà máy, sau đó được vận chuyển ra công trường, thực hiện hàn sơn lại thành một xà mũi hoàn chỉnh và đưa lên cao để lắp đặt. Gắn bó với công việc này hơn 20 năm, nhưng lần đầu tiên tham gia thi công công trình ngay trên quê hương Cam Lâm, anh Trần Đại Thông, chỉ huy đội thi công, rất tự hào và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Hiện tại là công nhân đang hàn, mài, fissure để chuẩn bị chắc khối tiếp theo, để chuẩn bị hoàn thiện và nghiệm thu để được lên vào vị trí. Công việc ở đây chúng tôi sẽ chế tạo từ những panel thành block và từ block thành module, trở thành một cái module theo đúng cái kết cấu đầu dự án. Thời gian cho mỗi đốt như thế này thì rơi vào tầm khoảng 20 ngày.
0: Nhà thầu ATAT bắt đầu triển khai phần việc tại dự án cầu Nguyễn Tất Thành từ ngày 2 tháng 7 và dự kiến kết thúc vào ngày 2 tháng 12. Đơn vị đang huy động khoảng 400 công nhân tham gia 14 mũi thi công tại nhà máy và 4 mũi thi công tại hiện trường. Đến nay, nhà thầu ATAT đã hoàn thiện được gần 15% so với kế hoạch được đề ra. Anh Nguyễn Kim Duy, cán bộ hiện trường của công ty kết cấu thép ATAT Đồng Nai phân tích, điểm khác biệt của cầu Nguyễn Tất Thành là có kết cấu vòm thép chủ yếu chịu tải trọng thông qua lực nén dọc xuống hệ móng và hệ chống đỡ phía bên dưới, cho nên quá trình kiểm tra giám sát trong khi thi công đặc biệt quan trọng.
1: Thì ở hiện trường anh em sẽ bắt đầu canh chỉnh cao độ, tiêm chụp, cao trình, tọa độ và kết nối lại với nhau. Do đó là cái việc mà kiểm soát rất quan trọng là trạng thái hình học, kiểm soát được cái độ biến dạng của vật liệu khi mà gia công tại công trường. Ngoài cái việc là mình lắp dựng thì cái điều quan trọng nhất là phải theo dõi được trong quá trình thi công xảy ra những biến dạng, xảy ra và những kết cấu nó không được đảm bảo, khắc phục ngay lập tức. Tại vì khi mà mình dùng thiết bị mình nâng lên thì rất khó xử lý ở bên trên.
0: Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng, nhà thầu ATAT luôn có một nhóm quản lý chất lượng dự án. Sau mỗi quy trình gia công tổ hợp thép tại hiện trường, sẽ thực hiện siêu âm phát hiện những lỗi của vật liệu và khắc phục ngay tại chỗ, không để tình trạng sai lệch kéo dài.
3: Tăng tốc công trình.
4: Tăng tốc công trình.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng cay gắt của công trường, các kỹ sư của ban quản lý giám sát hạ tầng vẫn đồng hành kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, kịp thời hỗ trợ các nhà thầu giải quyết vướng mắc phát sinh nếu có. Ngay sau đây, phóng viên VOV Giao thông sẽ có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Khắc Tiến, đội trưởng ban quản lý giám sát hạ tầng của Vinhome xung quanh nội dung này.

0: Hiện nay có 3 vấn đề mà ban quản lý xây dựng cùng với nhà thầu cũng đã xây dựng kịch bản ảnh hưởng đến cái tiến độ. Thứ nhất đó là về cái nguồn nhân lực. Thì hiện nay cái nguồn nhân lực mà liên quan đến công tác mà công nhân xây dựng ấy hiện nay rất là khan hiếm. Nên là đây cũng là một trong những cái mà ban quản lý xây dựng cũng như là nhà thầu là rất chi là quan tâm. Cái thứ hai là về cái thời tiết cuối năm 2026 trở lại thì sẽ vào mùa mưa và ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn hoàn thiện cầu. Đây cũng là một trong những cái mà ban quản lý xây dựng cùng nhà thầu cũng đã rất là lưu ý để mà đẩy nhanh tiến độ trong cái giai đoạn này. Và cái thứ ba nữa là cái phần kỹ thuật của cầu rất là phức tạp. Chúng ta vừa kết hợp bê tông cốt thép mà vừa kết hợp kết cấu thép. Nên là đây cũng là một trong những cái mà đòi hỏi là trình độ tay nghề của công nhân cũng như là kỹ sư của trên công trường là rất là cao thì mới có thể đáp ứng được cái tiến độ cũng như là hoàn thành được cái công việc trên công trường.
1: Đúng như ông chia sẻ là cái công nghệ thi công của cầu Nguyễn Tất Thành này rất là phức tạp, kết hợp giữa bê tông và các cái vòng cầu thép ạ. Vậy thì để đảm bảo cái chất lượng của công trình thì cái quá trình giám sát thi công các cái hạng mục và cái sự kết nối giữa các cái phần bê tông và kết cấu thép đang được thực hiện như thế nào ạ?
0: Đối với ban quản lý xây dựng ấy thì là ở đây là chúng tôi cầm khoảng hơn 10 kỹ sư. Đối với phần riêng cái phần cầu ấy, cán bộ quản lý và cán bộ giám sát ấy được phân ca cùng với đồng hành cùng với nhà thầu làm việc là 24/24. Có thể là trong mọi điều kiện để mà hỗ trợ nhà thầu để hoàn thành công việc. Cái thứ hai là như tôi chia sẻ là cái sự phức tạp của về kỹ thuật ấy thì là đồng hành cùng với ban quản lý xây dựng cùng với các nhà thầu là còn có viện thiết kế của tập đoàn cũng luôn theo sát để xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến cái khâu mà tổ hợp và kết cấu giữa bê tông và cốt thép của các nhịp cầu theo cái tiến độ phê duyệt của ban quản lý xây dựng ấy, dự kiến là kết thúc cuối tháng 12 năm 2026 là chúng ta sẽ hoàn thành dự án và thông xe cũng như là đưa vào sử dụng.
1: Để đảm bảo cho tiến độ dự án được hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2026, đơn vị có kiến nghị đề xuất gì không ạ?
0: Đơn vị cũng rất mong muốn là chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hơn nữa về công tác tổ chức giao thông trong các dịp lễ hoặc là trong các thời gian cao điểm cần phải di chuyển vận chuyển các cái cấu kiện lớn như là dầm hoặc là các cái cấu thép từ Đồng Nai hoặc từ Quảng Ngãi đi qua cái địa bàn trên tỉnh Khánh Hòa. Rất mong là các cơ quan chính quyền cũng như là tạo điều kiện hỗ trợ để cho cái công tác vận chuyển lưu thông ở trên các cái trục đường ấy được thuận lợi để đảm bảo cái tiến độ chung mà ban quản lý cũng như là các nhà thầu đã đề ra.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được. Hiện nay, đối với phần kết cấu bê tông cốt thép của dự án cầu Nguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đạt khoảng hơn 70% khối lượng công việc.
3: Đối với phần kết cấu thép, đơn vị thi công đang hoàn thiện mô đun 2 và dự kiến giữa tháng 9 sẽ được nâng lên để kết nối vào mô đun 1.
2: Dự án cầu Nguyễn Tất Thành dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 12 năm 2026, theo đúng tiến độ đề ra. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong

0: tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục chuyển động hạ tầng. Dạ. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị một số thông tin giao thông đáng lưu ý. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km 52+860 đến km 52+300 đang thực hiện thi công sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn tổ điều hành giao thông BC08 thì các anh chia sẻ như sau. Ngã 7 Lý Thái Tổ có sự cố, xe va chạm, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh bên tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Có một bạn thính giả cho thông tin đường Nguyễn Văn Bứa từ Thanh Niên đi về cầu Ông Lớn. Ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm rồi. Các bác tài lưu ý khi di chuyển. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Còn Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì lại cho chúng tôi thông tin. Giao lộ Quang Trung Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội, xe đông di chuyển chậm. Ngã 7 Lý Thái Tổ có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả, chúng ta có di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta hết sức cẩn thận, lưu ý. Còn phần cuối của chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ thay anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị và các bạn trong cùng chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Cẩm nang cao tốc.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
9: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết làm gì để không mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Cuối cùng, ở mục cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho các lái xe khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc để tránh mắc lỗi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
7: Bản tin cao tốc. Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế và phản hồi từ dư luận, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu rà soát lại quy định khoảng cách an toàn cùng chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện trên đường bộ. Tại cuộc họp, Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên gia nhận định quy định tính khoảng cách bằng mét đôi khi gây khó khăn cho tài xế trong việc ước lượng, đồng thời cần phải bổ sung các trường hợp loại trừ do nguyên nhân khách quan như ùn xe, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột hoặc là chuyển làn. Nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu áp dụng linh hoạt, xem xét quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, như quy tắc 2 giây, để người lái dễ nhận biết. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính phủ, ưu tiên rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh tốc độ tối thiểu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, yên tâm lưu thông trên cao tốc.
10: Bản tin cao tốc.
9: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên thành 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến cao tốc dài gần 23 km này có thể được xem xét mở rộng theo hai phương án: làm dự án BOT độc lập hoặc điều chỉnh bổ sung vào phạm vi dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện hữu. Trong đó thì phương án kết hợp với dự án hiện hữu được đánh giá là cao hơn nhờ lợi thế sẵn có về nguồn vốn cam kết từ ngân hàng, bộ máy quản lý và thiết bị nhân sự, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai.
10: Bản tin cao tốc.
7: Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phục vụ hơn 1,4 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến trọng điểm cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt mức cao nhất với gần 90.000 lượt xe một ngày, trong khi tuyến Nội Bài Lào Cai cũng ghi nhận lượng xe tăng cao. Trước thực trạng trên, VES đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mở rộng đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và đoạn Yên Bái Lào Cai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thông hành và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
10: Bản tin cao tốc.
9: Sáng ngày 8 tháng 9, tại km số 199+200 cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ hướng Ninh Bình, Hà Nội, một xe khách 24 chỗ đã tông vào đuôi xe đầu kéo, đang gặp sự cố nổ lốp, di chuyển chậm để vào làn dừng khẩn cấp. Cú va chạm mạnh khiến cho phụ xe khách tử vong tại chỗ, thiệt hại tài sản ước tính là khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ vài giây thiếu quan sát hoặc là bám sát quá gần cũng có thể khiến cho tài xế không kịp xử lý.
10: Bạn đồng hành.
7: Thưa quý vị, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội về giao thông, nhiều lái xe có chia sẻ về việc bất ngờ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để xử lý các vi phạm khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Các lỗi vi phạm ấy là gì? Vì sao tài xế hay mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Bạn đồng hành.
9: Cuối tháng 8 vừa qua, anh Hoàng Minh Trung, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, lái xe ô tô con đưa gia đình đi du lịch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến đi hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu như mà anh Trung không bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi chuyển làn không đèn tín hiệu khi mà cho xe vào trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chia sẻ về tình huống trên, anh Trung cho hay do bất ngờ vì xe phía trước giảm tốc độ đột ngột khi chuẩn bị vào trạm, nên anh phải đưa xe sang làn trống bên cạnh mà quên mất thao tác bật đèn xi nhan. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích cho xem lại video trích xuất từ camera, anh Trung chấp nhận ký biên bản vi phạm với mức phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Theo anh Thái Hữu Cơ, 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng tạo nội dung số về giao thông, chia sẻ các lỗi vi phạm mà lái xe thường mắc phải khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan sát hoặc có phần chủ quan từ người lái.
5: Có những cái bảng cấm chuyển làn, rồi có những cái lỗi dịch liền khi chuyển làn lại không xi nhan. Đó là những cái lỗi mà rất là dễ anh em chủ quan lắm. Và một cái chủ quan của anh em nữa đó là thiếu kiểm tra cái tài khoản của mình, không có đủ tiền để qua trạm thu phí. Cái lỗi nữa đó là cái lỗi lùi xe, như có những cái trường hợp xe bị kẹt ở phía trước rồi, cái làn bên đây nó đang trống, có nhiều anh em tự động lùi xe lại, cái lỗi đó rất là nghiêm trọng chứ không phải là lỗi bình thường. Nếu mà có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết mình lùi lại thì mình được phép lùi, chứ còn mình tự động mình lùi xe ve xe lại đó là cái lỗi đó rất là nặng.
9: Từ thực tế công tác vận hành và khai thác các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Hảo, ông Bùi Xuân Kiên, phó giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VSE cho biết ghi nhận rất nhiều vụ va chạm không đáng có xảy ra ngay tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vì các phương tiện chuyển hướng cắt ngang và giao cắt cục bộ giữa các luồng xe trong khu vực trạm, những tình huống này khiến đơn vị phải mất rất nhiều thời gian cho công tác xử lý hiện trường, dẫn đến hiện tượng ùn ứ tại trạm cũng như ảnh hưởng cục bộ trên cao tốc về an toàn giao thông.
11: Nguy cơ ùn ứ, ùn tắc giao thông khi các phương tiện không đủ điều kiện giao dịch, khiến hệ thống không nhận diện được hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán, khiến xe phải dừng lại trong làn thu phí để xử lý, làm giảm khả năng thoát xe qua làn thu phí.

0: làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi một xe bất ngờ dừng lại hoặc lùi lại để chuyển làn, có thể khiến các phương tiện phía sau có thể phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, dẫn đến gia tăng va chạm hoặc tai nạn liên hoàn, làm giảm hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác.
1: Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại khu vực các trạm thu phí, đơn vị quản lý tuyến đã tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm.
0: Hệ thống thu phí tự động ETC kết hợp camera giám sát, nhận diện biển số và hệ thống quản lý giao dịch giúp ghi nhận hình ảnh phương tiện, thời điểm, làn xe và tình trạng giao dịch. Khi phát sinh trường hợp bất thường như phương tiện không đủ điều kiện nhưng cố tình đi vào làn ETC, dừng xe hoặc có hành vi lùi xe hay vượt trạm, dữ liệu hình ảnh có thể sử dụng để xác minh và xử lý theo quy định. Đơn vị vận hành sẽ thông qua camera và lực lượng trực tại trạm để phát hiện, cảnh báo và phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý kịp thời theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm cần xác minh có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông hoặc quy định liên quan đến thu phí, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
1: Ông Kiên xác định công nghệ phải cùng với chế tài và tuyên truyền hướng tới mục tiêu không phải chỉ là xử phạt mà là tạo ý thức cho tài xế rằng mỗi vi phạm tại trạm đều có khả năng được camera ghi nhận và truy xuất khi cần thiết.
2: Cẩm năng cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
2: Cẩm năng cao tốc.
0: Chúng tôi khuyến cáo đến các bác tài trước khi tới trạm thu phí cần chủ động quan sát, biển báo, vạch sơn kẻ đường, lựa chọn đúng làn và giảm tốc độ phù hợp, không được chuyển làn đột ngột khi đã vào khu vực trạm thu phí. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy sử dụng thu hoàn toàn bằng tự động nên các bác tài cần kiểm tra trước tình trạng tài khoản giao thông và đảm bảo phương tiện đủ điều kiện sử dụng ETC, không nên để đến khi vào trạm thu phí mới phát hiện các tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm thu phí, các phương tiện khác và còn bị xử phạt theo quy định. Khi qua trạm thu phí, phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, duy trì tốc độ ổn định và quan sát tín hiệu của hệ thống qua barrier. Bảng điện tử hiển thị thông tin tại làn thu phí. Sau khi qua trạm thu phí, các phương tiện không tăng tốc hoặc chuyển làn ngay sau trạm mà cần tiếp tục quan sát, giữ khoảng cách và thực hiện theo đúng biển báo và sơn kẻ đường. Đặc biệt, khi vào làn thu phí gặp lỗi giao dịch hoặc hệ thống không nhận diện, phương tiện không tự ý lùi xe, quay đầu, xuống khỏi xe hoặc di chuyển qua làn khác, tài xế cần bình tĩnh dừng lại tại vị trí được hướng dẫn và liên hệ nhân viên vận hành tại trạm để được hỗ trợ.
2: Cẩm năng cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung giờ thư giãn này và đem đến cho hành trình của chúng ta những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Các bạn thân mến, khi nhắc đến cái tên Lisa, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một mảnh ghép của Blackpink, nhóm nhạc nữ đình đám thế giới với những siêu hit tỷ view, những chuyến lưu diễn cháy vé toàn cầu. Thế nhưng kể từ khi chính thức bước ra solo, em út của Blackpink cũng đã tự kiến tạo nên một đế chế âm nhạc độc bản, gặt hái vô số thành công vang dội và khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ. Tuần qua, mạng xã hội một lần nữa bùng nổ khi MV mới nhất của cô mang tên Sawadika vừa ra mắt đã nhanh chóng cán mốc 136 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng 3 ngày. Sức nóng thời sự này chính là lý do Giai điệu cảm xúc tuần này chọn Lisa làm nhân vật chính. Và hãy cùng mở màn không gian âm nhạc hôm nay bằng chính giai điệu đang gây bão toàn cầu, ca khúc Sawadika.

Sawadikap trong tiếng Thái có nghĩa là xin chào. Một sự mở màn không thể ấn tượng hơn với chất nhạc hip hop hiện đại hòa quyện cùng niềm tự hào cội nguồn Thái Lan. Và nhắc tới niềm tự hào đó, không thể không nhắc tới La Lisa, ca khúc debut solo chính thức khẳng định cái tên và nguồn cội Thái Lan của cô. Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh năm 1997 tại Thái Lan, cũng là thành viên người nước ngoài duy nhất của Blackpink. Ca khúc La Lisa thuộc thể loại hip hop năng động kết hợp cùng những đoạn rap cực kỳ lôi cuốn, vai trò thế mạnh của Lisa.

Năm 2021, Lisa bước ra thế giới với tư cách nghệ sĩ solo và cũng nằm trong album đơn đầu tay La Lisa, ca khúc Money ban đầu chỉ là một ca khúc B-side, tức là bài hát phụ trong album. Nhưng sức hút của nó thì lại ngang ngược, vượt qua cả bài hát chủ đề La Lisa để trở thành hiện tượng toàn cầu. Là ca khúc K-pop đầu tiên của một nghệ sĩ solo đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Dù không có MV chính thức mà chỉ có video trình diễn vũ đạo, nhưng clip này cũng vẫn xuất sắc vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, giúp Lisa trở thành những nghệ sĩ solo K-pop hiếm hoi làm được điều này. Và hơn hết, Money là một giai điệu mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Một cột mốc sáng ngời nữa trong sự nghiệp solo của em út Blackpink đó là Rockstar. Đĩa đơn solo phát hành vào cuối tháng 6 năm 2024 chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cô tự sản xuất dưới sự quản lý của công ty riêng do chính cô thành lập mang tên Elloud.
1: Thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi xin được ưu tiên cho một số thông tin giao thông đáng lưu ý. Thính giả có số điện thoại cuối 3385 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, km 55 hướng đi Mỹ Thuận có xe tải bị bể bánh gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Còn trên tuyến cao tốc anh thơ xin được nhắc lại là tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ là vòng xoay An Lạc xe cũng đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 52+860 đến km 52+300 đang thực hiện thi công sân vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý với những cái điểm nút giao thông mà anh thơ vừa chia sẻ. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc.

baby, I'm a rock star. Đi qua những giai điệu dồn dập, sôi động, giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ đưa các bạn bước vào một khoảng lặng bình yên và sâu lắng hơn. Đằng sau một Lisa cá tính trên sân khấu là những rung động vô cùng lãng mạn. Bài hát tiếp theo là một bản tình ca đầy chất điện ảnh, một lời tự sự ra diết về một tình yêu bí mật, mang về cho cô những đề cử danh giá tại MTV VMA. Khác hẳn với phong cách hip hop hay rap bùng nổ thường thấy, ca khúc Dream là một bản ballad êm dịu, sâu lắng và đầy cảm xúc.

Giai điệu da diết của Dream chắc hẳn đã chạm đến trái tim của nhiều thính giả. Để nối tiếp dòng cảm xúc ngọt ngào này, mời quý vị cùng đến với một bản pop mượt mà, bay bổng khác cũng nằm trong album phòng thu đầu tay Alter Ego của Lisa. Ca khúc này lấy cảm hứng từ một bản hit kinh điển, mang lại cảm giác lãng mạn như một đêm trăng dịu mát. Và đó chính là Moonlit Floor Kiss Me. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau những lời thì thầm ngọt ngào dưới ánh trăng, Lisa lại tiếp tục làm mới mình bằng một tinh thần kiêu hãnh của phái nữ. Ca khúc tiếp theo là cái bắt tay lịch sử giữa cô và nữ nghệ sĩ Latin quyến rũ Rosalía. Bài hát ca ngợi sự lột xác và

Sự chuyển mình của một người phụ nữ mới cũng chính là minh chứng cho thấy Lisa không bao giờ tự giới hạn bản thân. Tiếp theo mạch kết hợp quốc tế đỉnh cao này, Lisa sẽ đưa chúng ta hòa mình vào làn sóng Afrobeat vô cùng gợi cảm và thời thượng khi kết hợp cùng chủ nhân của giải Grammy, nữ ca sĩ Tyla trong ca khúc When I'm With You.

0: Vẫn còn rất nhiều bản hit đình đám khác của Lisa, nữ nghệ sĩ solo hàng đầu K-pop, một ngôi sao toàn cầu với lượng fan hâm mộ khổng lồ trên khắp thế giới, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với 106 triệu người theo dõi trên Instagram và 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Nhưng thời lượng của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những phút cuối. Để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một cột mốc rực rỡ khẳng định tầm vóc siêu sao toàn cầu của Lisa. Đó là giai điệu cổ động chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Một ca khúc rực lửa truyền đi thông điệp về chiến thắng mang tên Goals, nơi Lisa hòa giọng cùng Anita và Rema.
1: Yes, I'm

Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo với những không gian âm nhạc mới. Còn bây giờ, Hà Thư xin chào tạm biệt và chúc các bạn luôn có những hành trình di chuyển an toàn cùng VOV.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2026. Và vâng, thưa quý vị, trong 60 phút sắp tới đồng hành cùng với nhau, Lê Yến rất mong sẽ nhận được sự tương tác và hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài để chúng ta cùng có những thông tin để cụ thể nhất trong buổi trưa hôm nay, để cùng có thể chủ động với lộ trình của mình. Hãy cùng tương tác với chương trình. Trang fanpage vẫn là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm trưa nay, anh Minh Trung cho biết đường Trương Thị Hoa đi quốc lộ 1, xe lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Xin chào bác tài Hòa Thưởng, anh Khang Phan, anh Lê Kim đang đồng hành cùng với chương trình. Anh Lê Kim chúc buổi trưa cuối tuần làm việc vui vẻ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Luân Trịnh đã tương tác với chương trình. Chào bác tài Khang Phan, thính giả Nguyễn Nhi đang đồng hành với chương trình. Xin nhắc lại, đường Trương Thị Hoa đi quốc lộ 1, xe đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển tại đây. Cùng với đó thì hình ảnh giao thông trên một số những tuyến đường khác, ví dụ như là tại các khu vực như cầu Phú Mỹ, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được.

chưa quá khó khăn. Lộ trình nút giao ngã tư An Sương mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang bình thường. Khu vực quốc lộ 1 cầu Bình Thuận xe không đông lắm, di chuyển ổn. Quốc lộ 1 công ty Powerwell thông thoáng ngay lúc này. Trên tuyến nút giao An Lạc mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Ngã tư Bình Thái cũng tương tự thưa quý vị. Cầu vượt Bình Phước xe không đông lắm, di chuyển ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm lưu thông trên những tuyến đường này. Nút giao ngã tư An Sương, quốc lộ 1 Trường Chinh mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với một số những hình ảnh trên hệ thống camera. Cầu Phú Mỹ lúc này xin được nhắc lại là lưu thông đang ổn định, chưa có khó khăn nào cả, các bác tài có thể yên tâm. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, lốc, sét, mưa đá. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, giao chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm du lịch. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh được giao đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,7% so với 2025. Hà Nội đón 10 triệu lượt, tăng 27,8%. Đà Nẵng đón 9 triệu lượt, tăng 31,5%. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BT phải khẩn trương lập, hoàn thiện và trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, dự toán và dự thảo hợp đồng dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư theo đối tác công tư xây dựng đất đai và các quy định liên quan. Chuyển sang phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út đã tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây dài khoảng 1.200 km sau khi tuyến đường ống này bị tấn công bằng máy bay không người lái. Đường ống Đông Tây có vai trò chiến lược. Trong những tháng gần đây, tuyến đường ống này vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 4-5% nguồn cung dầu toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 34/2026 hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo thông tư, toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông trên cả nước thuộc diện được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh tật học đường. Hoạt động kiểm tra sức khỏe bắt đầu triển khai từ 2026, qua đó giúp theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh và xây dựng các hoạt động chăm sóc phù hợp. Từ năm 2028, chương trình sẽ thực hiện khám sàng lọc để phát hiện và tư vấn điều trị 5 nhóm bệnh tật học đường, gồm có thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Việc khám sàng lọc được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và có thể lồng ghép với các đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sức khỏe hoặc khám định kỳ nhằm tránh tổ chức nhiều đợt khám riêng biệt, giảm áp lực cho nhà trường và học sinh. Ở cấp trung ương, Cục Phòng bệnh chủ trì phối hợp với Cục Quản lý khám chữa bệnh hướng dẫn triển khai kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện. Tại địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện bệnh, tư vấn và điều trị chuyển đổi tuyến đối với học sinh mắc bệnh tật học đường. Chương trình được kỳ vọng giúp chuyển từ việc xử lý khi học sinh đã mắc bệnh sang chủ động phát hiện sớm, theo dõi và chăm sóc sức khỏe học đường, trong đó đặc biệt chú trọng cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: VOV Giao Thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
5: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

nay, cập nhật và chia sẻ thêm một số những thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông An Lạc có chia sẻ thông tin vòng xoay An Lạc lưu thông đang ổn định nên quý vị cũng yên tâm phần nào. Xin được nhắc lại, vòng xoay An Lạc lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm ạ. Camera cũng chưa thấy có lộ trình nào gặp khó khăn cả, tạm thời chúng ta di chuyển ổn tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời tiết Nam Bộ trong những ngày tới được dự báo là sẽ có nhiều thay đổi khi khu vực đang chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới và vùng áp thấp trên biển Đông. Theo cơ quan khí tượng, trong 3 ngày tới, hầu hết các tỉnh thành Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu từ trưa đến chiều và tối. Các khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau có khả năng xuất hiện mưa lớn hơn, nhiệt độ phổ biến ở mức thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ cũng đang trong kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch. Vì vậy, mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại vùng trũng thấp. Ngoài ra, trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Các bác tài trong những ngày tới nên đặc biệt chú ý các cơn mưa sẽ xuất hiện vào trưa, chiều và tối, nhất là khi di chuyển qua khu vực trũng thấp. Chủ động theo dõi dự báo trước khi xuất phát và giảm tốc khi mưa lớn sẽ giúp cho hành trình của chúng ta được an toàn hơn. Các bác tài hãy cùng lưu ý với chương trình. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với hình ảnh trên camera lúc này. Nút giao ngã tư Hàng Xanh ghi nhận mật độ phương tiện nên không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cùng với đó thì chúng tôi còn có thêm thông tin giao thông tại khu vực nút giao An Lạc. Xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Quốc lộ 1 về cầu An Lập không đông xe, lưu thông ổn. Trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt D1, Bùi Đình Túy giao cắt đường Đinh Bộ Lĩnh, mật độ phương tiện đều đang không cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đều đang có thể di chuyển được ổn ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: quý vị đang đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau buổi sáng với thời tiết khá tạnh ráo, trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh trời tiếp tục có mây, nắng xuất hiện gián đoạn. Nhiệt độ lúc này dao động từ 29 đến 30 độ, không quá oi nóng. Tuy vậy, thời điểm này, các khối mây đối lưu bắt đầu có xu hướng phát triển mạnh trên khu vực. Dự báo trong 1 đến 2 giờ tới, các đám mây đối lưu có khả năng phát triển khiến một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông bất chợt. Tuy nhiên, mưa mang tính cục bộ nên thời tiết giữa các khu vực có thể khác nhau, có nơi vẫn có nắng, trong khi nơi khác đã xuất hiện mưa. Nền nhiệt tiếp tục tăng dần trong buổi trưa và đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ C. Đáng chú ý, từ chiều, mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trên khu vực, lượng mưa 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Các cơn mưa có thể đến nhanh gây thay đổi thời tiết đột ngột tại từng khu vực. Nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài vào chiều hoặc tối, nên mang theo áo mưa, theo dõi diễn biến thời tiết và đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong các cơn dông. Khi gặp mưa, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách, chú ý tầm nhìn. Khi có dông mạnh, tránh trú dưới cây lớn, gần cột điện hoặc là biển quảng cáo để đảm bảo an toàn. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm

0: của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị, VE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện lưu thông ổn. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, km 52 860 đến 52 300 đang thực hiện thi công sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện vẫn đang di chuyển ổn qua đây, các bác tài có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông An Lạc trước đó có cho biết vòng xoay An Lạc lưu thông đang ổn định, cũng là một lộ trình quý vị yên tâm phần nào. Nút giao Mỹ Thủy không đông xe lưu thông bình thường. Khu vực cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu xe đang không đông. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, thưa quý vị, không đông xe lưu thông bình thường. Đường Trường Chinh Phan Văn Hớn xe không đông di chuyển ổn. Thưa quý vị, nửa thế kỷ sau chiến tranh vẫn có những cuộc hành quân chưa khép lại, không quân hàm, không mệnh lệnh, cũng chẳng nhận một đồng thù lao. Những cựu chiến binh vẫn miệt mài, lần theo ký ức kết nối những manh mối rời rạc để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Ở Khánh Hòa, hành trình bền bỉ của ông Võ Huy Thông là một lát cắt về những con người tự nguyện, dành nhiều năm cuộc đời để giữ trọn lời hẹn với đồng đội đã ngã xuống. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu trong phóng sự có nhan đề Hành trình đưa đồng đội trở về, tận cùng nỗi khắc khoải chờ mong.

0: Trong căn nhà nhỏ ở phường Bảo An, ông Võ Huy Thông mở cuốn sổ đã theo mình gần 10 năm. Những trang giấy kín tên liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa điểm hy sinh và thông tin thân nhân. Có những dòng vẫn còn để trống. Có những tên đã được gạch bằng mực đỏ, bên cạnh là ngày tháng đưa một người lính đoàn tụ với quê hương. Và phía sau những nét mực ấy là những chuyến đi bắt đầu từ một món nợ nghĩa tình. Ông Thông từng là đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 96, sư đoàn 309, chiến đấu tại Campuchia trong những năm 1979 đến 1989. Trở về sau chiến tranh, ông may mắn được sống một cuộc đời bình thường. Nhưng nhiều người đồng đội thì không. Họ chỉ để lại cho gia đình một tờ giấy báo tử.
1: Sau khi về nước, hình thành cái ban liên lạc của cựu chiến binh đoàn 6 gồm 12 người, thì trước mắt là cơm nhà ở vợ đó, rồi phân công đến từng các cái tỉnh miền Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, rồi là nghĩa trang Bình Dương, đến từng sở lao động thương binh xã hội, sau đó về Quảng Trang thì xin hồ sơ, qua hồ sơ đó phải tìm kiếm để biết đồng đội mình nằm ở đó, qua cái khảo sát hồ sơ biết ai đồng đội nào quê quán nhập ngũ ngày sinh thì ghi vào cái cuốn sổ tay số nhật ký.
0: Năm 2016, chuyến đi đầu tiên đưa 46 hài cốt liệt sĩ về Quảng Nam. Những người lính năm xưa lại cùng nhau lên đường. Mỗi cái tên trong cuốn sổ là một cuộc tìm kiếm đi qua nhiều năm tháng. Và cũng có những hành trình tưởng như đã đến đích, nhưng chỉ một chi tiết chưa khớp cũng khiến họ phải quay lại, tiếp tục đối chiếu, xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Bởi với ông Thông, đưa một người lính trở về không chỉ là đưa một phần hài cốt về đúng địa chỉ, mà phải là một người có tên tuổi, có quê hương, có gia đình.
1: Về mặt pháp lý đầy đủ, nhưng mà ở Quảng Trang á, tiếp cận mà lấy bi mộ, nó chỉ là một cái dự lót thôi. Và sau khi đối chiếu hồ sơ, nó không phù hợp với là cái danh sách trong quản lý và tên tuổi đi bi mộ cũng gây rất xấu cho chúng tôi. Và đi về phải xác minh và hoàn chỉnh được cái hồ sơ để mới đưa được hài cốt về tại gia đình.
0: Đằng sau những dòng hồ sơ là những câu chuyện mà có lẽ người trong cuộc sẽ chẳng thể quên. Năm 2022, tại nghĩa trang Chư Sê, Gia Lai, năm ngôi mộ có đầy đủ bia mộ, thủ tục cũng đã hoàn thành. Bốn hài cốt đầu tiên được tìm thấy khi đào xuống chưa đầy nửa mét. Nhưng đến người thứ năm, càng đào sâu càng không thấy gì. Thân nhân đứng đó chờ đợi rồi sốt ruột. Bởi trên giấy tờ, mọi thứ đều đã rõ ràng. Người nằm dưới ngôi mộ ấy là một trinh sát của D7, sư đoàn 307, từng bị thương rồi được đưa về tuyến sau điều trị và hy sinh tại bệnh viện. Nơi an táng cũng đã được xác định. Chỉ có hai cốt là không còn ở đó.
1: Thì gia đình người ta mới bốc xúc, người ta phản ứng. Thì chúng tôi với các đồng viên, trên tinh thần trách nhiệm của chúng tôi á, làm với cái tâm về trách nhiệm, cũng lo cho bà con, thân nhân gia đình liệt sĩ, đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình. Nhưng mà thực tế đào xuống là không có. Thì chúng tôi dùng biện pháp tôi động viên gia đình, thì hốt 7 năm đất bỏ vào quát, thì làm hình thức mùa gió, là có cái cơ sở để gia đình trực tiếp hương khói. Đó là cái kỷ niệm nhớ nhất trong đời của tôi là cái năm 22 tại cái nghĩa trang Gia Lai Quan Tâm.
0: Có lẽ những tình huống như thế khiến ông Thông hiểu hơn bao giờ hết rằng hành trình đưa một liệt sĩ trở về không phải lúc nào cũng có một cái kết trọn vẹn. Nhưng ngay cả khi chưa thể tìm thấy hải cốt, những người đi tìm vẫn cố gắng đưa gia đình đến gần hơn với một nơi để nhớ, một nơi để thắp hương. Công việc ấy cũng không phải một hành trình có kinh phí sẵn. Những chuyến đi ban đầu được các cựu binh tự góp tiền. Những bữa cơm, chỗ nghỉ, việc hậu cần nhiều khi cũng do gia đình, các đồng đội cùng lo liệu.
1: Trong quá trình làm như vậy, nhiều lần làm như vậy, thì chúng tôi đi khảo sát hồ sơ thì qua nhiều tỉnh thành trong ở phía Nam, thì được các tổ chức, đơn vị, người ta thấy được cái việc làm có ý nghĩa như vậy, thì cũng có một phần hỗ trợ, chỗ 2 triệu, chỗ 5 triệu, chỗ 10 triệu có. Thì trên cơ sở đó chúng tôi làm kinh phí để tiếp tục cái đợt tìm kiếm tiếp theo. Còn liên quan đến gia đình, thì chế độ di dời chính sách, di dời sĩ đều có chế độ chính sách. thì đó là quyền lợi của gia đình liệt sĩ được hưởng, chứ chúng tôi không hề đụng chạm bất cứ một đồng vào trong đó.
0: Nhưng có lẽ tiền bạc hay những chuyến đi xa chưa phải điều khó nhất. Khó nhất là những ký ức ngày càng xa, những người từng biết về trận đánh năm xưa ngày một ít đi, những hồ sơ có thể thất lạc, những ngôi mộ từ chiến trường Campuchia trở về Việt Nam nhưng vẫn chưa xác định được danh tính. Và cũng chính trong những câu chuyện tưởng rất nhỏ của những người lính năm xưa, người ta hiểu vì sao tình đồng đội có thể đi qua nhiều thập kỷ. Một mảnh lương khô được chia sẻ giữa chiến trường, một điếu thuốc truyền nhau giữa những ngày thiếu thốn. Những chuyện tưởng vụn vặt ấy sau chiến tranh lại trở thành ký ức không thể thay thế. Họ đã sống cùng nhau.
1: Tình cảm anh em là nhiều lúc nó là chia sẻ trách nhiệm với nhau trong cuộc sống mà. Nhiều kỷ niệm lắm, không thể nào kể hết. Chiến đấu hy sinh một cách vô tư, chứ không hề cái vấn đề nghĩ vấn đề tiêu cực. Nhưng tình cảm anh em đồng chí đồng đội nó nặng cái nghĩa tình đó. Một đời để nhớ một thời, một thời hữu lính trọn đời nhớ nhau.
0: Câu nói ấy được ông Thông nhắc lại như một cách lý giải cho những chuyến đi của mình. Ông cùng các cựu chiến binh trong ban liên lạc đã góp phần tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ đưa hơn 800 hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình ở nhiều địa phương trên cả nước. Tình cảm không chỉ ở lại giữa những người từng cầm súng. Trên những hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Thông còn gặp những người dân địa phương cùng góp sức đưa những người đã khuất trở về. Anh Lê Văn Vinh, sinh năm 1978 ở phường Ninh Chử, vốn quen với công việc nương rẫy. Từ năm 2016, anh thường xuyên đồng hành các đoàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Am hiểu địa hình, có những mối liên hệ với người dân địa phương, anh nhiều lần góp sức xác minh thông tin, dẫn đường, tìm kiếm những dấu tích còn lại sau chiến tranh. Mỗi lần đoàn hoạt động tại Ninh Thuận cũ là một dịp anh Vinh được tiếp xúc với ông Võ Huy Thông. Điều để lại trong anh không chỉ là sự nể phục trước tinh thần trách nhiệm, sự xông xáo của người trưởng đoàn, mà còn là tình cảm gắn bó giữa những người cùng chung mục đích. Đó là lời tri ân dành cho những người đã đi qua chiến tranh, cho những người mà nhờ họ mình được sống trong hòa bình hôm nay.
2: Quá tích cực, thấy bác Phong có tình cảm cũng không qua tích cực lắm. Trong đoàn cũng vui, cũng tình thương, mến thương lắm. Thì mình con dân của Việt Nam mà mình thấy các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cũng gì. Độc lập tự do bữa nay thì mình cũng hăng hái mình đi lấy.
0: Phía trước vẫn còn những hồ sơ phải xác minh, những gia đình cần được kết nối, những người lính chưa trở về. Ở tuổi ngoài 70, ông Thông vẫn tiếp tục hành trình ấy, bởi ông tin rằng những người đã cùng mình đi qua bom đạn không thể bị lãng quên trong ký ức. Trong căn nhà nhỏ ở phường Bảo An, bàn tay ông dừng lại trên những dòng chữ còn bỏ ngỏ. Một cái tên chưa được đánh dấu, một cuộc trở về chưa hoàn tất, và một lời hẹn vì thế vẫn còn ở phía trước.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ở buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này là 11 giờ 25 phút theo đồng hồ phòng thu. Hình ảnh tại khu vực Tô Ký đi về hẻm 146 ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta lưu thông cũng chú ý một chút trước tay lái của mình. Đường Đặng Nguyên Cẩn ra Ba Hom, tỉnh lộ 10, quận 6 cũ khá ổn định, trời nắng nhẹ. Đường số 11 từ địa phận phường Dị An đến đường số 5 phường Linh Xuân lưu thông ổn các hướng. Đường số 5 phường Linh Xuân, đường Lê Văn Tách, phường Dị An lưu thông ổn định về các hướng, thưa quý vị. Đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân lưu thông ổn định về các hướng. An Dương Vương, Bưu Điện, Mũi Tàu, Phú Lâm khá ổn, nắng hơi cao. Lý Chi Hoàng, Trần Văn Kiều, phường Bình Phú, quận 6, xe đang lưu thông ổn, vắng nhưng mà nắng thì gián đoạn. Cảm ơn bác tài Lê Kim với những thông tin này. Anh Sơn Trung cho biết đường Phạm Văn Đồng từ ngã tư Linh Xuân đến vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn qua các phường Linh Xuân, Thủ Đức, Hiệp Bình, Bình Lợi, Trung, Hạnh Thông, tất cả đều đang lưu thông ổn định. Vâng, thưa quý vị, nhằm khắc phục tình trạng hệ thống hệ tầng giao thông, hẻm cống thoát nước đã phần nào xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống người dân. Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án sửa chữa cải tạo đồng loạt 29 tuyến hẻm trên địa bàn. Dự án được chia làm hai mũi thi công chính, bao gồm dự án 1 cải tạo 15 tuyến hẻm từ khu phố 1 đến khu phố 9, dự án 2 cải tạo 14 tuyến hẻm từ khu phố 10 đến khu phố 14. Về tiến độ, thời gian thi công dự kiến là 12 tháng. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Tân Định nhấn mạnh về quyết tâm thay đổi diện mạo các tuyến hẻm trên địa bàn.
2: Đối với các đơn vị đầu tư, giám sát và thi công, Ủy ban Nhân dân phường đã đề nghị các đơn vị được nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời giữ vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc đi lại của các hộ dân xung quanh khu vực công trình.
1: Ngoài ra, trong quá trình thiết kế, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cũng đề nghị các đơn vị thi công chú trọng tới việc xây dựng đúng các quy định về cao độ công trình và về kích thước của cống để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước trong mùa mưa được đảm bảo, đồng thời kêu gọi sự đồng lòng, chia sẻ và hỗ trợ từ các hộ dân trong quá trình thi công để tạo điều kiện thuận lợi cho công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất. Dự kiến, 14 tuyến hẻm từ khu phố 10 đến khu phố 14 sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến phường Tân Định đồng loạt thay áo mới cho 29 tuyến hẻm. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, lúc này nút giao Mỹ Thủy mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài an tâm. Chúng tôi có thêm các thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến đường quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, xe cũng đang không đông, lưu thông bình thường. Quý vị thân mến, đồng bằng sông Cửu Long đã bước qua hai đợt lễ lớn trong năm, ghi nhận số lượng khách tham quan và khách du lịch khá là ấn tượng. Hầu hết các địa phương đều có mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước. Đây là mảng sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của vùng. Theo cảm nhận của lữ khách, đồng bằng sông Cửu Long đã có bước chuyển tích cực trong tư duy và cách làm để đánh thức những tiềm năng du lịch còn ngủ quên. Vậy thì bước tiến đó là gì mà có thể thu hút khách lưu trú và tăng chi tiêu nhiều hơn? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan ngay sau đây ạ.

0: công bằng.
1: Tiếng hát mộc mạc vang lên giữa rừng tràm U Minh Hạ của du khách tham gia tour du lịch Ngày Đất Mũi Xanh, Đêm U Minh Huyền Thoại, càng tô đậm thêm chất tài tử, gần gũi của đất và người Cà Mau. Một chuyến đi 2 ngày, du khách được sống trọn trong lòng thiên nhiên với các hoạt động gác kèo ông, bắt cá đồng, nghe kể chuyện về vua Tiếu Lâm Bác Ba Phi, thưởng thức ẩm thực đất rừng phương Nam. Du khách sẵn sàng chi tiền cho việc mua sắm đặc sản, mật ong, cá khô nước ngọt chính gốc mang về. Sau chuyến đi, cơn mưa lời khen đã được gửi đến ngành du lịch tỉnh Cà Mau.
2: Nhận xét của cá nhân tôi thì tôi thấy sự quan tâm, sự chuẩn bị rất là chu đáo, phối hợp với các cái điểm đến thì anh thấy rất là chuyên nghiệp.
3: Hồi nãy Quốc Tân được đi xuồng, chèo, rồi đi dọc theo bờ sông, cảnh đó rất đẹp, rừng tràm rất là đẹp. Những món ăn đặc trưng vùng Nam Bộ này thì thật sự phải nói rất ngon và rất thích, thậm chí ăn rất là nhiều. Người Cà Mau dễ thương vô cùng.
2: Cái tiếng điểm mà cái tham quan thú đêm của vườn quốc gia U Minh Hạ, cái đây là cái điểm nhấn anh cho rằng là nổi trội của Cà Mau, đặc biệt là cái khu vực nước ngọt và tạo được tiếng vang không những trong nước cũng như là khách đến nước ngoài. Thì trong thời gian vừa qua mình có hạn chế vấn đề về cái kinh tế đêm của Cà Mau, thì bây giờ khi mà mình tham quan rồi chiều mình về lại Cà Mau, thì tối lại thì mình đưa khách đi tham quan cái hành trình thú đêm cũng như là cái cuộc sống sinh hoạt.
1: Dịp lễ Quốc Khánh vừa qua, ngành du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long bội thu so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu là An Giang đón 580.135 lượt khách, doanh thu 880 tỷ, tăng 40% về lượng khách và 72% về doanh thu. Thành phố Cần Thơ đón 353.250 lượt khách, tổng thu ước đạt 421 tỷ đồng, tăng 20% về lượng khách và 13% doanh thu. Cà Mau đón hơn 210.400 lượt khách, doanh thu ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 74% về lượng khách và 98% doanh thu. Vĩnh Long và Đồng Tháp cũng có mức tăng trưởng cao. Để đạt được kết quả này, các địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm từ khai thác tài nguyên sẵn có, chuyển sang chủ động thiết kế, trải nghiệm. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ không còn là điểm đến thuần tham quan, mà được gắn với tuần lễ ẩm thực, văn hóa, thể thao quy mô lớn để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tại Cà Mau, địa phương tổ chức lễ hội khinh khí cầu ngay trước thời điểm và trong dịp lễ, nhằm đưa địa phương từ điểm dừng chân cuối cùng thành điểm đến chính. Đồng Tháp thì có cách làm du lịch tinh tế khi tận dụng đúng thời điểm mùa nước nổi để phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Thì tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thế thì không chỉ là tái hiện lại cái vẻ đẹp sông nước, cái truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà còn đồng thời là địa phương cũng định hướng là xây dựng cái du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất là thích thú khi mà trở về cái vùng sông nước để có những cái trải nghiệm của mùa nước nổi, cũng như là trải nghiệm của vùng quê, vùng biên giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang định hướng để mà quy hoạch vùng đất Hồng Ngự.
1: Vĩnh Long cũng làm mới du lịch bằng tour làng nghề, tuyến đường gốm đỏ, trải nghiệm đạp xe vùng Cù Lao, đặc biệt có tuyến hành trình mới trên sông Mekong bằng du thuyền, kết nối du khách từ Campuchia hoặc thành phố Hồ Chí Minh ghé thăm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Đặc biệt hiện nay là chúng tôi đang tập trung khai thác tốt cái loại hình du lịch đường thủy. Vấn đề quan trọng nữa đó là giữ được cái môi trường, giữ được một cái cảnh quan, giữ được cái tính thân thiện, cái tính văn hóa cộng đồng của người dân ở Vĩnh Long.
1: Trong bối cảnh chi tiêu thận trọng, doanh nghiệp đã đẩy mạnh khai thác các tour du lịch ngắn ngày, vừa với túi tiền bắt đúng xu hướng trải nghiệm, gần, nhanh, chất lượng của nhóm du khách nội địa. Các yếu tố cộng sinh này đã giúp du lịch đồng bằng sông Cửu Long trở thành lựa chọn của đông đảo du khách. Ông Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nhận xét.
6: Đáng ghi nhận không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là bước chuyển tích cực trong tư duy và cách làm du lịch. Từ khai thác tài nguyên sẵn có sang chủ động thiết kế, trải nghiệm và tạo ra sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đã xây dựng gói ưu đãi, phát triển city tour, du lịch ngắn ngày và du lịch xanh. Khách lưu trú tăng nhanh hơn khách tham quan, du khách đang ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, chứ không chỉ ghé qua các điểm đến rồi rời đi.
1: Dù bội thu trong một kỳ nghỉ lễ của du lịch đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ là điểm khởi đầu, cái khó vẫn là giữ chân du khách quay lại, liên kết vùng để một chuyến đi không dừng ở một điểm mà trải dài qua nhiều địa phương. Nhận diện những nút thắt này, các địa phương đang tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, sản phẩm và xây dựng thương hiệu du lịch vùng, biến những con số tăng trưởng của từng kỳ nghỉ lễ thành một dòng chảy du lịch bền vững quanh năm, không phụ thuộc vào một vài dịp nghỉ lễ trong năm.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Vâng, thưa quý vị, ở lúc này là 11 giờ 35 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số các thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý. Tại khu vực đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Chia sẻ tiếp các thông tin hình ảnh giao thông trên một số tuyến như là tuyến đường Mai Chí Thọ và Tố Hữu. Xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn thưa quý vị. Các bác tài quý vị thính giả cũng có thể yên tâm lưu thông tại đây. Chúng tôi còn có hình ảnh di chuyển trên khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, ghi nhận xe không đông, lưu thông bình thường. Các bác tài có thể yên tâm. Cùng với đó thì với một số những hình ảnh tiếp theo, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn đi qua với giao lộ Hoàng Diệu này, Trường Chinh Cộng Hòa, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Chúng tôi có hình ảnh tại khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Trãi và Trần Phú. Mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông tạm thời đang bình thường. Cho nên các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục giữ liên lạc và tương tác với chúng tôi, các bác tài quý vị thính giả nhé. Lê Yến đang có lộ trình trên tuyến đường Mai Chí Thọ đi về Đồng Văn Cống. Ở đây xe cũng đang không đông, lưu thông tạm ổn, cho nên là quý vị cũng an tâm. Tình hình di chuyển trên một số các tuyến khác thưa quý vị. Cập nhật hình ảnh trên tuyến đường Hoàng Diệu đi về cầu Ông Lãnh. Mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn. Và nếu như các bác tài đang có lộ trình đi về khu vực Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, ở đây xe cũng đang không đông, lưu thông tạm thời đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và như vậy thì nếu như có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Còn bây giờ sẽ là một thông tin dịch vụ. Thưa quý vị, trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng internet cùng một thời điểm, mạng dễ gặp vấn đề giật lag chập chờn. Tuy nhiên gần đây gói cước giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là internet nhanh mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp internet cho gia đình ngày hôm nay, gọi 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì Lê Yến cũng xin được cập nhật một số các thông tin và hình ảnh giao thông các bác tài quý vị thính giả đã cùng tương tác và gửi về trong khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 11 giờ 38 phút theo đồng hồ phòng thu nha quý vị. Xin được cảm ơn những thông tin các bác tài đã cùng tương tác và gửi về trong giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông lưu thông ổn. Ngã 4 Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A xe đông di chuyển chậm, xin được nhắc lại thông tin đến từ anh Duy. Ngã 4 Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A xe đông di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng trong giai đoạn cao điểm mưa bão sắp tới, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hàng loạt các giải pháp để xử lý các điểm ngập cũng như chủ động các phương án thoát nước khi mùa mưa bão kéo dài. Sau đây là những thông tin của phóng viên Huy Hoàng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố đang đồng loạt triển khai 9 dự án trọng điểm về thoát nước chống ngập. Theo đó, trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 3 điểm ngập trên 30cm kéo dài trên 30 phút tại các vị trí trên đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quế và tại nút giao quốc lộ 51 với đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Ngoài ra, để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng, ngã đổ cây xanh trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão sắp tới, Sở Xây dựng cũng đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại lẫn sinh hoạt của người dân. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng kỹ thuật hạ tầng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
9: Khi có thời tiết cực đoan, mưa lớn, chiều cường, có các cái sự cố thì sẽ khởi động cái phương án ứng cứu đã xây dựng trước đây. Đối với an toàn cây xanh thì thường xuyên kiểm tra và đốn hạ, cắt tỉa các cái cây mà cổ thụ lớn che khuất tầm nhìn của người đi đường. Các cái cây mà sâu bệnh già cỗi, đặc biệt là tại các cái tuyến đường có đông người và các cái khu vực mà tập trung đông dân cư. Đồng thời cũng bố trí lực lượng phương tiện ứng trực 24/24 giờ khi có mưa dông, phối hợp với địa phương lực lượng tại chỗ để kịp thời xử lý các cái sự cố, ưu tiên đối với tính mạng và tài sản của người dân.
8: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng và ba đoạn chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đang tăng tốc để hoàn thành trong năm nay nhằm giảm ngập, chống sạt lở cho hàng triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xử lý các điểm ngập úng để chủ động ứng phó mùa mưa bão, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông. Tại khu vực Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Vâng, thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, sáng nay 12 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đào tạo và tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn. Và bên cạnh đó là hướng dẫn viên của các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
10: Có gần 1.000 cán bộ là chiến sĩ công an các xã, phường, cán bộ phụ trách công tác giáo dục, văn hóa, tuyên truyền các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia đợt tập huấn báo cáo viên, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Nội dung đào tạo tập trung vào các kỹ năng cơ bản về quy tắc tham gia giao thông và kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông, gồm kỹ năng thực hiện 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm, đi sát xe tải lớn, đi vào điểm mù, kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện bất lợi, mưa, đường trơn, đèo dốc, cong cua, khuất tầm nhìn, kỹ năng sử dụng dây đai an toàn khi chở trẻ em. Đợt tập huấn này nhằm cập nhật kiến thức, phương pháp tổ chức, kỹ năng sư phạm và kỹ năng lái xe an toàn, từ đó cán bộ sẵn sàng thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân trên địa bàn cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
11: Để đảm bảo cán bộ tiếp thu sâu sắc và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, đợt tập huấn đặt ra mô hình kiểm tra, đánh giá toàn diện theo 3 bước thực hình.

0: sa hình và kiểm tra kỹ năng. Kết thúc phần lý thuyết thì 100% học viên bắt buộc phải thực hành kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện sa hình và xử lý các tình huống nguy hiểm giả định ngay tại lớp học. Về mục đích của đợt tập huấn nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt hướng dẫn trực tiếp, có đủ năng lực truyền đạt và cầm tay chỉ việc cho người dân tại địa phương, cơ quan đơn vị.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông tại khu vực mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa. Ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển tại khu vực mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Hình ảnh giao thông trên các tuyến đường khác như khu vực cầu Phú Mỹ, trưa hôm nay vẫn đang lưu thông rất là ổn định, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Chúng tôi còn có hình ảnh tại khu vực Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh. Ban nãy thì chỗ này khá là thông thoáng và ổn định, nhưng lúc này Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang tăng lên cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả, chúng ta đang di chuyển ở mức trung bình cho đến thấp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 4 Serie A. Fiorentina đã đánh bại Venezia 4-2 nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Franco Mastantuono với một cú hat-trick. Ở tuổi 19 và 28 ngày, Mastantuono đi vào lịch sử khi vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ người Argentina trẻ nhất lập hat-trick tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, tân huấn luyện viên Paolo Vanoli cũng có chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại dẫn dắt Fiorentina sau khi Fabio Grosso bị sa thải. Tiền đạo João Pedro vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 8 sau màn khởi đầu bùng nổ, qua đó trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên nhận được giải thưởng này sau gần 2 năm. Pedro đóng góp trực tiếp vào 4 bàn thắng trong 2 trận đấu mở màn, giúp Chelsea toàn thắng cả 2. Còn danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất thuộc về Sergei Jakirovic của Hull City. Đây là kết quả không bất ngờ khi tân binh tạo nên hiện tượng đầu mùa giải với 3 trận bất bại, giành 7 điểm, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Man United. Ở cấp độ châu lục, Ferran Torres đã vượt qua Rafinha để giành danh hiệu cầu thủ hay nhất lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League sau màn trình diễn chói sáng với một cú hat-trick trong chiến thắng 6-1 của Paris Saint-Germain trước Slovan Bratislava. Arsenal tiếp tục đẩy mạnh chiến lược săn tìm tài năng trẻ sau khi chính thức công bố chiêu mộ tiền vệ tấn công Andrea Batistvili, người được ví như Kvaratskhelia mới của bóng đá Croatia. Batistvili mới 17 tuổi và sẽ chính thức gia nhập đội bóng thành London vào tháng 7 năm 2027. Anh có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ công hoặc chạy cánh, điểm mạnh là kỹ thuật cùng khả năng xử lý bóng bằng đôi chân rất nhanh. Trước đó, đội bóng thành London cũng bổ sung những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Milo Benat từ Crystal Palace, người từng ghi 40 bàn ở cấp độ trẻ. Hai tài năng James Callan và Habib Oganeye cũng đã rời Manchester United để gia nhập Arsenal. Man United hết hy vọng sở hữu mũi tên trái Lewis Hahn. Hậu vệ Lewis Hahn đã quyết định tiếp tục gắn bó lâu dài với Newcastle sau khi được liên hệ với Quỷ Đỏ trong mùa hè. Cầu thủ 22 tuổi vừa ký hợp đồng dài hạn mới, dù thỏa thuận cũ vẫn còn thời hạn 3 năm. Với phong độ chói sáng, 5 pha kiến tạo chỉ sau 4 lần ra sân tại La Liga, Anthony Gordon đang giúp Barcelona nhận được một khoản lãi đáng kể về giá trị chuyển nhượng chỉ vài tháng sau khi gia nhập. Theo định giá mới nhất từ CS Football Observatory, cầu thủ 25 tuổi được định giá khoảng 90 triệu euro, tức là tăng khoảng 8 triệu so với mức phí mà đội bóng xứ Catalan bỏ ra để chiêu mộ anh. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất hiện tại thì con số này hoàn toàn có thể còn tăng mạnh trong mùa giải 2026-2027. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, Trung tâm điều độ tuyến Metro số 1 chia sẻ thông tin vận hành. Tổng số lượt tàu trong ngày 230 lượt, số tàu tối đa vận hành là 12 tàu. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga trưa nay. Ga Bến Thành, bãi đổ xe lấp đầy 90% còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao Đại Quốc gia lấp đầy 80% còn chỗ trống. Các ga Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 60 đến 70%. Ở đây còn nhiều chỗ trống. Lưu lượng hành khách, các ga hiện tại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga. Ga Đảo Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hành tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến tình hình vận hành của nhà ga. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Thưa quý vị, cập nhật tiếp khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa trưa nay đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có thông tin trên tuyến đường Trường Chinh và Cộng Hòa, ghi nhận là nắng gián đoạn, xe không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, hệ thống camera cho thấy khu vực ngã tư Hàng Xanh trưa nay trên cầu vượt lẫn phía dưới dạ cầu, các hướng lưu thông đều đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Và tình hình di chuyển trên tuyến đường cầu Tân Thuận cũng đang ổn định, cũng tạm thời chưa có khó khăn nào được ghi nhận trên những tuyến này. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển cùng với chương trình. Lúc này là 11 giờ 50 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định mới về đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện áp dụng từ 9 tháng 9 2026. Đây là cơ sở để tính toán chi phí vận hành các tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đơn giá được tính theo mỗi km áp dụng cho xe buýt điện từ 9 đến 60 chỗ và chia thành 3 vùng. Mức thấp nhất tại vùng 3 là 15.763 đồng trên 1 km đối với xe 9 đến 11 chỗ và cao nhất chính là 20.187 đồng trên 1 km tại vùng 1 đối với xe 41 đến 60 chỗ. Chi phí được tính dựa trên nhiều yếu tố như điện, lốp và ắc quy, bảo dưỡng sửa chữa trạm sạc, nhân công, khấu hao, bảo hiểm và đăng kiểm. Sở Xây dựng sẽ ra soát để tham mưu điều chỉnh khi giá điện, chính sách tiền lương hoặc là các yếu tố liên quan thay đổi. Đơn giá này là chi phí dịch vụ vận tải tính theo km, không phải mức giá vé mà hành khách phải trả cho mỗi chuyến xe. Với người dân sử dụng xe buýt thường xuyên, điều đáng quan tâm hơn sẽ là chất lượng phục vụ và khả năng mở rộng mạng lưới xe buýt điện trong thời gian tới, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến việc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành đơn giá xe buýt điện từ 15.760 đồng trên 1 km. Tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình rạch Miễu 2, chính thức bổ sung hạng mục cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Theo quyết định điều chỉnh, hạng mục bổ sung là nút giao khác mức với quốc lộ 1, gồm cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm, giao lộ giữa quốc lộ 1 đường dẫn vào cầu rạch Miễu 2, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đường tỉnh 870. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết, 32 km của dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 31 tháng 12 2026. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ khi chuẩn bị vào mùa mưa. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết đơn vị vừa công khai đầy đủ danh sách các vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết xử lý tạm thời đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng, trạc thải. Nguồn gốc của các điểm này xuất phát từ đề xuất của các xã đã được thành phố đồng ý và giao cho sở đi kiểm tra báo cáo chấp thuận. Trong đó có 81 vị trí đổ tập kết trạc thải và 21 điểm xác định để dành riêng cho việc xây dựng cơ sở nghiền xử lý trạc thải, thưa quý vị. Hai trận động đất xảy ra liên tiếp sáng nay tại đảo Java của Indonesia đã làm rung chuyển một số khu vực, chưa có ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại vật chất. Theo cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia, trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 2 giờ 43 phút ở Trung Java, có độ lớn là 3,8 độ, chấn tiêu ở độ sâu khoảng 12 km. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia khẳng định rằng không có nguy cơ gây sóng thần, thưa quý vị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Theo kế hoạch, từ ngày 26 tháng 8 đến 25 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tổ chức tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Đợt cao điểm tập trung vào xe vận tải hàng hóa và hành khách nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Các phương tiện thuộc diện tập trung kiểm tra gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, semi rơ móc, xe chở vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng, xe giường nằm. Qua kiểm tra tại Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận nhiều lỗi như dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, chở quá tải, vi phạm làn đường, chuyển làn không đúng quy định, đi vào đường cấm, không chấp hành tín hiệu giao thông và lái xe quá thời gian cho phép. Theo những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kiểm soát thời gian lái xe cần đặc biệt chú trọng. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định lái xe không quá 10 giờ mỗi ngày và 4 giờ liên tục. Việc lái xe kéo dài dễ gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung phản xạ, nhất là khi di chuyển ban đêm làm tăng nguy cơ tai nạn. Tại Hà Nội, bên cạnh xử lý vi phạm, cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và lái xe ký cam kết chấp hành pháp luật, không sử dụng rượu bia chất kích thích, không giao xe cho người không đủ điều kiện, tuân thủ quy định về tải trọng, tốc độ và an toàn kỹ thuật. Các chuyên gia cho rằng tổng kiểm soát là cần thiết, nhưng không nên chỉ thực hiện theo đợt cao điểm. Hà Nội cần duy trì kiểm tra thường xuyên, ứng dụng dữ liệu công nghệ và AI để giám sát phương tiện, đồng thời ra soát hạ tầng tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chúng ta cùng đón theo dõi ạ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Lúc này thính giả có cho biết là ngã tư Thủ Đức xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, xin được đặc biệt lưu ý cùng quý vị. Ngã tư Thủ Đức xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Một thính giả cho biết đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí đi Tân Kỳ Tân Quý, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí đi Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Và ngã tư Thủ Đức xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn đến lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
4: Sao the Cafe.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái. Let's go, this is your radio.

Hà Thu xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thổi bùng ngọn lửa năng lượng với những vũ điệu cực kỳ sôi động, bắt tai, sở hữu sức càn quét khủng khiếp tại các vũ trường, các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu và có một điểm chung là đều gắn với Mr. Worldwide, quý ông toàn cầu Pitbull. Một nam ca sĩ, rapper với cá tính âm nhạc không trộn lẫn, ghi dấu ấn hình ảnh bằng phong cách mặc vest lịch lãm dù theo đuổi dòng nhạc rap hip hop vốn trộn phong cách đường phố. Được mệnh danh là ông hoàng của những bữa tiệc với năng lực kết nối các giọng ca hàng đầu thế giới để tạo nên những siêu phẩm khuấy đảo thế giới ảo. Hãy cùng tăng âm lượng và bước vào không gian âm nhạc cực cháy của Pitbull ngay bây giờ. Mở đầu bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với siêu hit On The Floor của cặp bài chung quyền lực bậc nhất làng pop dance thế giới, Pitbull và quả bom gợi cảm Jennifer Lopez. Ca khúc này từng thống trị mọi bảng xếp hạng năm 2011 với chất nhạc dance rực lửa và trộn giai điệu huyền thoại Lambada và những đoạn rap cực chất của Pitbull. On The Floor cũng là bản hit tỷ view nổi tiếng nhất của Pitbull và Jennifer Lopez trong rất nhiều siêu phẩm đình đám.

phát hành vào cuối năm 2013. Một ca khúc có thể khiến cả một hội trường hàng ngàn người lập tức bùng nổ ngay khi tiếng kèn harmonica mở đầu vang lên. Đó chính là hiện tượng timber. Sự kết hợp độc lạ giữa tiếng kèn mang âm hưởng viễn Tây, chất giọng tuyệt tùng hoang dại của Kesha cùng những câu rap nhịp điệu dồn dập của Pitbull đã tạo nên một cơn bão càn quét khắp mọi vũ trường, mọi bảng xếp hạng âm nhạc và đem về tới 1,5 tỷ view chỉ riêng trên YouTube. Timber là tiếng hô lớn của những người tiểu khu trong rừng để cảnh báo mọi người xung quanh rằng cẩn thận, cây sắp đổ đấy. Và trong các khúc này thì đó chính là phép ẩn dụ cho việc một ai đó chuẩn bị gục ngã vì quá say sưa trong bữa tiệc.

Thêm một siêu hit bùng nổ nữa của năm 2013, ca khúc Feel This Moment đánh dấu màn bắt tay lịch sử giữa ông hoàng tuyệt tùng Pitbull và giọng ca nội lực bậc nhất thế giới Christina Aguilera. Đặc biệt, ca khúc còn ghi dấu ấn bởi mang thông điệp nhân

Pitbull không chỉ làm chủ cuộc chơi của riêng mình, anh còn là vũ khí bí mật giúp các nghệ sĩ khác tạo nên những siêu phẩm. Chẳng hạn như khi ông hoàng R&B Usher bắt tay cùng Pitbull trong ca khúc DJ Got Us Falling In Love. Họ đã cống hiến cho khán giả một bản nhạc bất hủ của những đêm tiệc bất tận, nơi mọi lo âu đều bị bỏ lại phía sau.

0: Thank you, DJ.
1: Giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ thay đổi bầu không khí với một chút ma mị và đầy cuồng nhiệt của vùng biển Caribe trong ca khúc Rain Over Me, là sự giao thoa đỉnh cao giữa giọng hát nội lực da diết của nam danh ca Latin Marc Anthony và những đoạn rap đầy mê hoặc của Pitbull. Ca khúc giống như một cơn mưa giải nhiệt tới mát tâm hồn người nghe này, cũng đã đem về hơn 1,4 tỷ lượt xem chỉ riêng trên YouTube.

Tiếp nối mạch cảm xúc Latin của những chàng lãng tử, chúng ta cùng chào đón màn tái hợp giữa Pitbull và hoàng tử tình ca Enrique Iglesias trong ca khúc Messing Around. Khác với sự dồn dập thông thường, ca khúc này mang một nhịp điệu có phần thư thả hơn, quyến rũ và đầy tính tán tỉnh, rất thích hợp cho một buổi tối lãng mạn.

0: let's mess around.
1: Quý vị thân mến, nếu có một ca khúc định hình hoàn toàn phong cách và mở ra kỷ nguyên Metro Worldwide thì đó hẳn phải là I Know You Want Me, mang đậm hơi thở của khu phố Calle Ocho ở Miami, nơi Pitbull lớn lên. Ca khúc này là sự pha trộn hỗn hợp giữa tiếng kèn saxophone rực lửa và những câu đếm số bằng tiếng Tây Ban Nha, đã trở thành thương hiệu không thể trộn lẫn.

0: Ponte a jugar.
1: Cùng đến với một bản hit nữa, đúng như cái tên của nó, Fireball, là một quả cầu lửa thiêu rụi mọi sự trầm lắng. Sự kết hợp giữa nhạc điện tử hiện đại và nhạc samba truyền thống đã biến ca khúc này của Pitbull và John Ryan thành một liều thuốc kích thích tinh thần cực mạnh. Hãy sẵn sàng để bùng cháy với Fireball.
2: I'm a fireball.

Và để khép lại chương trình hôm nay là một sản phẩm âm nhạc rất mới được phát hành hồi cuối tháng 8 năm 2026 và cũng đem đến một bất ngờ lớn. Trong màn hợp tác độc đáo với nam ca sĩ nhạc đồng quê Fillmore qua ca khúc Johor Country Fire, ông Hoàng Tịch Tùng Pitbull đã chứng minh rằng anh sẵn sàng bước qua mọi giới hạn thể loại, biến nhạc đồng quê Mỹ trở nên hiện đại, bắt tai và vô cùng sôi động. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị có những hành trình an toàn, thuận lợi và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Sao The Caffeine.
4: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đại lộ giải trí.
7: Phương Hiền và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đã đến với khung giờ của Đại lộ giải trí được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với những thông tin văn hóa Việt Nam cũng như quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ Sơn Tây Hà Nội. Lễ hội Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài năm 2026 đang diễn ra và kéo dài gần một tháng, từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 26 tháng 9. Năm nay, người dân và du khách sẽ có một cơ hội để xem những mô hình đèn Trung Thu do 25 tổ dân phố cùng thực hiện, tham gia làm đèn lồng, làm bánh, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực và các chương trình múa lân, sư rồng. Đặc biệt, những câu chuyện về Sơn Tây Sứ Đoài còn được đưa lên các nền tảng số qua cuộc thi ảnh video bình chọn mô hình đèn đẹp.
8: Một mùa Trung Thu có những điều rất quen thuộc nhưng có thêm nhiều cách mới để văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người. Và đó cũng sẽ là câu chuyện đầu tiên trên Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng đến với cao tốc thông tin, cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí.

0: Ca sĩ Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Ngôi sao Con đường tơ lụa Silway Star mùa 2, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Việt Nam. Đây cũng là lần Việt Nam có đại diện tham gia. Đăng Khôi mang lên sân khấu quốc tế hình ảnh chiếc nón lá họa tiết rồng vàng, đồng thời chuẩn bị nhiều nón lá để tặng các giám khảo và thí sinh để giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
1: Cuộc thi gồm 10 đêm diễn được ghi hình tại Nghĩa Ô, Trung Quốc. Các thí sinh được chấm điểm bởi 12 giám khảo quốc tế và 100 khán giả tại trường quay. Đáng chú ý, chương trình có nút Live Up cho phép giám khảo

cộng thêm điểm cho những tiết mục ấn tượng. Sau 10 năm tạm dừng hoạt động âm nhạc để dành thời gian cho gia đình, Đăng Khôi cho biết anh trở lại với mong muốn thử thách bản thân, làm mới mình và đưa âm nhạc, hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

0: Ca khúc Gói Con Tim Làm Quà của Nguyễn Hùng đang được nhiều bạn trẻ quan tâm trên mạng xã hội. Sau 2 tuần ra mắt, bài hát đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem trên YouTube và được sử dụng trong hơn 34.400 video trên TikTok. Nhiều người sử dụng ca khúc làm nhạc nền cho những video về tình yêu như tỏ tình, cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới hay những câu chuyện tình cảm dang dở. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng phần lời da diết kể về một chàng trai dành nhiều tình cảm cho một mối tình thanh xuân nhưng cuối cùng lại phải đối diện với chia tay.
1: Gói Con Tim Làm Quà là ca khúc đầu tiên trong loạt 4 bài hát nhạc phim Bò Sữa Bay, xoay quanh mối quan hệ nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Quân và San do Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đảm nhận. MV được quay tại Mộc Châu với nhiều cảnh gắn với câu chuyện tình cảm của cả hai nhân vật. Đáng chú ý, hình ảnh Quân trong trang phục chú rể, còn San xuất hiện như một cô dâu nhưng thiếu niềm vui khiến khán giả tò mò về diễn biến tình cảm trong phim.

0: Ca sĩ Bảo Anh vừa ra mắt MV Nghiêng Nước Nghiêng Thành, ca khúc nhạc phim đầu tiên của bộ phim Chị Em 3. Đây là bài hát nằm trong album xưa của Masew, phát hành năm 2025, nay được làm mới qua giọng hát của Bảo Anh. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian Bắc Bộ với âm nhạc hiện đại, kể về hình ảnh người phụ nữ có nhan sắc, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là những câu chuyện về tình yêu, duyên phận và mong muốn tìm được sự chân thành.
1: Bảo Anh cho biết cô yêu thích bài hát bởi chất liệu rất Việt và cảm thấy hình tượng người phụ nữ trong ca khúc có nhiều điểm kết nối với tinh thần của bộ phim. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ. MV được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh nhằm tạo sự kết nối với thế giới của Chị Em phần 3. Bộ phim có sự tham gia của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh, dự kiến ra rạp vào ngày 16 tháng 10 năm nay.

0: Tháng 9, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc có nhiều series mới thuộc các thể loại cổ trang, tình cảm và ly kỳ. Đáng chú ý là 5 tác phẩm có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng. Mở đầu là Made in Korea 2, phát hành ngày 9 tháng 9 trên Disney Cộng và Hulu. Phim tiếp tục câu chuyện về cuộc đấu tranh quyền lợi và công lý trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều biến động. Huyên Bin trở lại với vai Park Ki-tae, nay trở thành lãnh đạo cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc. Ngày 10 tháng 9, The Ordinary Jackpot ra mắt trên TV Inc. Kể về một câu chuyện một nhân viên bán hàng bất ngờ trúng 1,3 triệu tỷ won, tương đương 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này chưa đủ để anh nghỉ việc nên anh tiếp tục đi làm và bắt đầu đối mặt với những vấn đề nơi công sở. Còn ngày 12 tháng 9, Amazon Prime Video phát hành A Love Other Than You, xoay quanh cặp đôi đã yêu nhau đến 10 năm nhưng tình cảm dần thay đổi trước khi họ đứng trước lựa chọn kết hôn hay chia tay. Đến ngày 18 tháng 9, Netflix ra mắt The Scandal, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Son Ye-jin sau 4 năm. Phim cổ trang kể về những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội Joseon. Cuối tháng ngày 26 tháng 9, Disney giới thiệu Dive Into You, kể về câu chuyện nữ diễn viên Yoon Ha-na bất ngờ hoán đổi linh hồn với em trai sinh đôi và trở về quá khứ để cứu mối tình đầu.
1: Một đoạn clip Mỹ Anh vừa hát vừa plank đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nữ ca sĩ vẫn giữ giọng hát khá ổn định dù thực hiện động tác thể lực đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Anh hài hước tuyên bố nếu đoạn clip đạt 100.000 lượt yêu thích, cô sẽ mang thử thách này lên sân khấu. Màn thể hiện diễn ra ngay trước thềm Face of the Moon US Tour, chuỗi 3 đêm diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ, lần lượt ở Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9. Tour diễn tập trung vào các ca khúc trong EP tiếng Anh Face of the Moon, gồm 6 sáng tác, trong đó có Gentle, Baby và ca khúc được sử dụng trong đoạn clip gây chú ý. Trước đó, Mỹ Anh được biết đến với màu sắc R&B, Neo Soul và Pop hiện đại, đồng thời tự sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Khán giả hiện cũng đang chờ xem liệu màn plank vừa hát có thực sự xuất hiện trong những đêm diễn sắp tới hay không.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa ghi dấu một cột mốc đáng chú ý khi toàn bộ vé của Early Bird của nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được bán hết chỉ sau một phút mở bán. Đây là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sau hai chương trình miễn phí từng thu hút hàng nghìn khán giả. Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca dự kiến ra mắt vào ngày 3 tháng 10 với 5 hạng vé giá từ 700.000 đến 3,5 triệu đồng. Chương trình sẽ đưa các ca khúc trong album cùng tên lên sân khấu với phần dàn dựng riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tổ chức Vũ trụ cò bay miễn phí, thu hút hơn 3.000 khán giả năm 2023 và gần 10.000 người, trong đó có School Tour năm 2024.

0: Tinh Hà C2 Concert Hẹn Giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 24 nghệ sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Tinh Hà C2. Đáng chú ý, giá vé được công bố với nhiều mức từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Các hạng phổ thông có giá từ 800.000 đến 2,5 triệu đồng, vé VIP và S-VIP lần lượt từ 4 đến 5 triệu, trong khi Sky Lounge có giá trị 10 triệu đồng và hạng President Lounge lên tới 50 triệu đồng.
1: Mức giá cao nhất nhanh chóng gây chú ý đi kèm nhiều đặc quyền dành cho khán giả. Chủ nhân vé President Lounge được tham gia show check, chụp ảnh nhóm, được ưu tiên mua merchandise, nhận bộ vật phẩm phiên bản đặc biệt và trải nghiệm tour backstage. Gói vé cũng bao gồm dịch vụ F&B tiêu chuẩn 5 sao, khu vực check-in riêng và xe đưa đón trong phạm vi sự kiện. Đưa ra hạng vé 50 triệu đồng đang trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều trước thềm concert.

0: thông tin ca sĩ Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 đang thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả quốc tế bất ngờ khi được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ các video biểu diễn của nữ ca sĩ. Đáng chú ý là fancam ghi lại tiết mục Chân Ái tại Fan Concert tháng 6 năm 2025, trong đó Tóc Tiên vừa hát vừa thực hiện màn đu dây xoay vòng trên không. Video nhận hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Một số khán giả còn so sánh phong cách trình diễn này với Pink.
1: Tin đồn Tóc Tiên đại diện Việt Nam bắt đầu lan truyền từ ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận chính thức. Đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đêm nhạc quyết định vào ngày 3 tháng 10. Nếu được lựa chọn, Tóc Tiên sẽ có cơ hội mang phong cách âm nhạc hiện đại cùng thế mạnh trình diễn đến sân chơi quốc tế dành cho các nghệ sĩ châu Á.

0: Bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Chandless tiếp tục giữ sức hút với khán giả Việt Nam khi có tới 178 ngày nằm trên top 10 của Netflix Việt Nam theo thống kê của Flix Pantro. Ra mắt giữa tháng 1, tác phẩm gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn và màn kết hợp ăn ý của Kim Seun Ho và Go Yoon Jung. Đến đầu tháng 9, hơn 7 tháng sau khi phát hành, bộ phim vẫn xuất hiện trong nhóm những chương trình truyền hình xuất sắc được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.
1: Phim kể về Yu Ho Jin, một phiên dịch viên có khả năng sử dụng 8 ngôn ngữ nhưng lại khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc. Anh gặp nữ diễn viên Cha Mu Hee và dần nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò quốc tế. Bên cạnh kịch bản, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là điểm được khán giả đặc biệt yêu thích, nhất là những cảnh hôn đầy cảm xúc. Sự thân thiết của Kim Seun Ho và Go Yoon Jung ngoài đời cũng khiến người hâm mộ liên tục đẩy thuyền, thậm chí xuất hiện tin đồn cả hai đã phim giả tình thật.

Lisa, thành viên của Blackpink, đang vướng vào tranh cãi liên quan đến ý tưởng hình ảnh trong MV mới Sawadika. Nghệ sĩ người Syria sống tại London, Jenna, đã lên tiếng trên mạng xã hội trong một phụ kiện xuất hiện trong MV của Lisa có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của cô từng thực hiện trước đó. Cụ thể đó là chiếc phụ kiện màu vàng dạng tai nghe được trang trí bằng đồng xu. Jenna cho rằng thiết kế trong MV gần như sao chép tác phẩm của cô nhưng chưa ghi nhận tên tác giả. Theo nữ nghệ sĩ thì ý tưởng này gắn với di sản Arab của cô, vì vậy sử dụng thiết kế mà không đề cập nguồn cảm hứng khiến cô bức xúc. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý tưởng chờ phản hồi từ ekip của Lisa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Jenny cho biết nghệ sĩ thị giác Nanis đã chủ động liên hệ và ghi nhận công lao của cô đối với những bản phác thảo truyền cảm hứng cho thiết kế. Động thái này phần nào đó làm giúp tranh cãi hạ nhiệt. Dù vậy, sự việc vẫn đặt ra những câu chuyện về trách nhiệm ghi nhận nguồn cảm hứng và công sức của các nghệ sĩ trong những sản phẩm giải trí có quy mô lớn.

Rihanna vừa thiết lập một kỷ lục đáng chú ý trên Spotify khi Only Girls in the World vượt mốc 2 tỷ lượt phát. Thành tích này đưa nữ ca sĩ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 ca khúc đạt hơn 2 tỷ lượt stream trên nền tảng này. Trong số đó, We Fall Love vẫn đang dẫn đầu với khoảng 2,6 tỷ lượt nghe. Các bản hit như This What You Came For, Umbrella, Love The Way You Live, Love On The Brain, Stay và Diamonds cũng lần lượt vượt cột mốc 2 tỷ. Phát hành vào năm 2010, Only Girl In The World là đĩa đơn mở đường cho album Blue. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 mang về cho Rihanna giải Grammy ở hạng mục Best Dance Recording. Kỷ lục mới càng gây chú ý khi Rihanna đã gần như vắng bóng khỏi thị trường album trong nhiều năm. Anti, phát hành năm 2016, hiện vẫn đang là album phòng thu gần nhất của cô. Dù tập trung vào kinh doanh và gia đình, Rihanna đang phát đi những tín hiệu về khả năng trở lại. A$AP Rocky tiết lộ hồi tháng 8 rằng cô đang làm việc trong phòng thu. Trong lúc chờ album mới, những thành tích streaming tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Rihanna.

0: Shakira và Bad Bunny đã là hai cái tên nổi bật nhất tại Premios Juventus 2026. Lễ trao giải năm nay lần đầu được tổ chức tại châu Âu và diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9 trên Marbella, Tây Ban Nha, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc và giải trí Latin. Shakira giành 3 giải thưởng, gồm nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất, hợp tác xuất sắc nhất với ca khúc Die Die, kết hợp cùng Burna Boy, và ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất với Bishem, song ca cùng Alejandro Sanz. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của Shakira trên thị trường Latin và quốc tế.
1: Ở hạng mục dành cho nam nghệ sĩ, Bad Bunny giành giải nam nghệ sĩ Premios Juventus và chuyến lưu diễn xuất sắc nhất với debut Tiat Mas Photo World Tour. Điểm nhấn khác thuộc về Prince Royce và Romeo Santos khi bộ đôi cùng nhận 3 giải nhờ dự án Better Late Than Never tiếp tục đưa bachata đến gần với khán giả trẻ. Ngoài ra thì Kaon G, Maluma, Daddy Yankee cũng được vinh danh. Premios Juventus 2026 đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng qua hạng mục Người tạo ra sự thay đổi với Antonio Banderas, Marc Anthony, Andel và La

0: Beyoncé chính thức tái phát hành album B-Day nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, mang đến một phiên bản mở rộng, tổng cộng 31 ca khúc cùng nhiều bản thu hiếm và tư liệu chưa từng công bố. Phát hành lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, B-Day là album phòng thu thứ hai của Beyoncé. Độ cô hoàn thiện chỉ trong khoảng 2 tuần khi mới 25. Phiên bản kỷ niệm lần này được làm mới về âm thanh, đồng thời bổ sung nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha, B-Side và những ca khúc từng bị loại khỏi dự án trước.
1: Một điểm nhấn là Cuopo Tumbao Get Me Body kết hợp với Maluma, sử dụng chất liệu từ ca khúc của Huyền Cruz. Album cũng có Ibrahim Brazabo, Como La Fro với phần xuất hiện của Selena cùng bản thu Morning Dew từng bị rò rỉ từ năm 2003 và một số bản remix có Jay-Z. Không dừng ở âm nhạc, Beyoncé còn phục chế, tô màu các video quay trên phim 35mm lên độ phân giải 4K. Phiên bản Deluxe Vinyl gồm 4 đĩa LP, sách 60 trang, nhiều ca khúc chưa từng được phát hành, đưa B-Day trở lại như một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Freddie Mercury, một bức tranh tường dài khoảng 9 mét vừa được ra mắt tại Wembley Park, London, tái hiện hình ảnh thủ lĩnh Queen trên toàn bộ 58 bậc thang của Spanish Step, mang tên I'm Mr. Mercury. Tác phẩm do nghệ sĩ đường phố Anh Frank Stylet thực hiện bằng sơn vinny thủ công. Chân dung của Freddie Mercury được thiết kế theo phong cách biến dạng, chỉ hoàn chỉnh khi người xem đứng tại một vị trí được đánh dấu trước. Xung quanh là những hình ảnh gắn với cuộc đời của ông như cái chép coi, biểu tượng phụ nữ có cánh, huy hiệu Queen do chính Mercury thiết kế, cùng một số câu nói và lời bài hát. Việc đặt tác phẩm tại Wembley mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây từng là sân khấu quan trọng trong sự nghiệp của Queen. Ban nhạc từng nhiều lần biểu diễn tại Wembley Arena và có 2 đêm diễn tại sân vận động Wembley năm 1986. Đặc biệt, màn trình diễn của Queen tại Live Aid năm 1985 tại Wembley được xem là một trong những khoảnh khắc sân khấu đáng nhớ của lịch sử nhạc rock. I'm Mr. Mercury hiện thuộc Wembley Park Atrial và được trưng bày miễn phí đến hết tháng 12 năm 2026.

0: Và bây giờ sẽ là Music Trends. Chúng ta hãy cùng đến với bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music. Khi mà nhìn vào top 5, chúng ta có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những cái tên quen thuộc vẫn đang ở vị trí cao. Đây cũng đang là nhóm tạo được sự ổn định đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Vậy 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng top 100 Việt Nam trên Apple Music hiện đang thuộc về những ca khúc nào? Hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua từ vị trí số 5 đến ngôi đầu bảng ngay sau đây. Có lẽ bây giờ anh lại tìm được thấy sức mạnh để tôi băng được qua màn đêm mà chẳng còn thấy giá lạnh.
1: Vị trí thứ 5 đó là Hóa Ra của Grady, nằm trong album Ánh Sáng Màn Đêm, một ca khúc mang màu sắc riêng của Grady, đang có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music tuần này. Grady đã tiếp tục cho thấy sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số. Hóa Ra hiện đang

Vị trí thứ tư là Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Ca khúc mang đến một câu chuyện tình yêu gần gũi khi hạnh phúc đôi khi đơn giản là được ở bên người mình thương. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Thiên đường với người thương tiếp tục giữ vị trí cao tuần này, đứng thứ tư trên top 100 Việt Nam của Apple Music. Thiên đường với người thương.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Không Bi và Grand Evans cũng thuộc Tình Hà Say Hi tập 6. Ca khúc tiếp tục giữ một vị trí cao trong cuộc đua nhạc số tuần này. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả trong thời gian qua, Secret đang đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ cách ngôi đầu bảng đúng một bậc.

Và ngôi đầu bảng tuần này vẫn là một ca khúc rất quen thuộc, Tìm Em của Hương Ly và Bảo Anh. Ca khúc đang dẫn đầu top 100 Việt Nam của Apple Music, vượt qua những cái tên quen thuộc đang bám sát phía sau. Như vậy, nhìn vào 5 vị trí cao nhất có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những nghệ sĩ quen thuộc vẫn đang giữ sức hút trên bảng xếp hạng và ngôi đầu vẫn thuộc về Tìm Em.

Quý vị đã đồng hành với Đài Lộ Giải Trí, bây giờ sẽ là Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến một cái tên đã dành phần lớn cuộc đời để viết về những giai điệu, về Hà Nội, về tình yêu và những nỗi nhớ rất đặc biệt.

0: nhạc sĩ Phú Quang.
1: Gần 5 năm sau ngày qua đời, những ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu hay Nỗi nhớ mùa đông vẫn tiếp tục được vang lên. Âm nhạc Phú Quang đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, trong đó Hà Nội hiện lên qua những con phố mùa thu, những cuộc gặp gỡ và cả những cuộc chia xa. Vào ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang, trong đó có nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc mà ông đã để lại. Đây cũng là bước tiếp nối trách nhiệm gìn giữ và quản lý cũng như đưa những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang đến với công chúng. Cũng từ câu chuyện ấy, một đêm nhạc đặc biệt mang tên Phú Quang còn mãi một tình yêu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, nhân 5 năm ngày mất của nhạc sĩ. Lần này câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang sẽ được kể từ góc nhìn của gia đình, qua ký ức của ba người con và những tác phẩm ông viết về Hà Nội.
0: Di sản của nhạc sĩ Phú Quang không chỉ có những ca khúc quen thuộc, mà còn bao gồm các tác phẩm khí nhạc, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và cả những tác phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi. Cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại di sản của Phú Quang và câu chuyện về Hà Nội trong nhạc của ông.

Tôi cho là người nghệ sĩ cái điều quan trọng nhất để có thể thuyết phục được mọi người ấy, là cần rất chân thật. Mà bây giờ dân là họ quá khôn rồi. Bạn mà nói một câu khéo mà thì ngay lập tức họ đọc ra ngay. Nhưng tôi thì được mỗi cái là dân họ thương mình là vì mình cái gì mình nói thật hết. Tôi viết về Hà Nội mà có những chữ mà có nhiều người bảo ôi tôi viết thế này sao mà ai duyệt cho cậu. Thế nhưng mình bảo tôi cần gì cái chuyện đâu, tôi cứ viết hết lòng tôi thôi. Chẳng hạn như tôi viết về một cái lá thư gửi bạn nơi xa, thì có những người bạn của tôi ở Sài Gòn, khi mà tôi ra, tôi ở Sài Gòn 25 năm xong tôi ra Hà Nội, thì các anh ấy hỏi tôi là tại sao ông lại về Hà Nội giữa lúc ông đang được Sài Gòn yêu thế. Thì tôi mới nghịch, tôi viết một cái bài hát thôi, nhưng mà là thơ. Tôi mới bảo là chỉ bởi tình yêu của tôi ở lại thôi.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với tuyến đường Đặng Thúy Trâm, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn nút giao Phạm Văn Đồng, thính giả có báo tin là mặt đường rất xấu, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đường Đặng Thúy Trâm, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn nút giao Phạm Văn Đồng, mặt đường rất xấu, mong đơn vị chức năng sớm khắc phục tình trạng này. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin về vụ việc tại tuyến đường 100 Mê Linh, hướng đi quốc lộ 2 gần

0: Văn Lôi có một xe đầu kéo đâm một xe con chắn ngang đường. Vụ việc thì cũng đã cách đây khoảng chừng gần một tiếng đồng hồ rồi. Nếu như chưa được giải quyết thì các bạn di chuyển chú ý. Còn nếu như đã có thông tin mới, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-91-9191. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Mời các bạn cùng tiếp tục với một thông tin nữa đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Hiện tại trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Cam Lâm đang có mưa to. Các bạn hãy chú ý di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, quan sát xe phía trước, tránh xe, vượt xe đúng quy định. Khi gặp trường hợp sự cố thì dừng xe tại giải dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe từ 150m, có thể liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đại lộ giải trí.
1: Hơn 600 ca khúc trong sự nghiệp là một gia tài đồ sộ. Nhưng điều đáng nói hơn là trong số đó có một dòng chảy đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội. Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, nỗi nhớ mùa đông, đâu phải bởi mùa thu, im lặng đêm Hà Nội hay chiều phủ Tây Hồ. Mỗi bài hát mở ra một Hà Nội khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác. Thành phố ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa hiện hữu trước mắt, nhưng vẫn nằm đâu đó trong miền ký ức. Điều thú vị trong cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang là ông không chỉ viết về Hà Nội bằng những gì đang có, ông viết về Hà Nội bằng ký ức. Đó là lý do những hình ảnh trong âm nhạc của ông thường rất đời thường. Một con phố, hàng cây, mùa đông, ô cửa, ánh nắng hay một người đã đi xa. Thành phố trong nhạc Phú Quang vì thế không đơn thuần là một địa danh. Nó giống như một con người, có tuổi trẻ, có những cuộc gặp gỡ, có chia xa và có những điều càng đi xa càng nhớ. Tuổi trẻ từng nhận xét rằng những tình ca của ông đã trở thành một phần của Hà Nội. Nhưng nếu chỉ gọi Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội thì có lẽ vẫn chưa đủ. Ông còn viết về tình yêu, về thân phận, về những mất mát và những điều bình dị trong đời sống. Ông phổ nhạc cho thơ của Phan Vũ, Thanh Tùng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Trọng Tạo, biến những câu thơ thành những ca khúc có đời sống riêng như khúc Mùa Thu, Một Dại Khờ, Một Tôi, Biển, Nỗi Nhớ Và Em hay Mơ Về Nơi Xa Lắm, cho thấy thế giới âm nhạc của ông rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện về một thành phố.
2: Có một điều khác cũng đáng nhớ về nhạc sĩ Phú Quang. Ông là một người quyết liệt với âm nhạc của mình. Những nghệ sĩ từng làm việc với ông kể lại, ông rất kỹ tính và đôi khi quá nghiêm khắc. Với nhạc sĩ Phú Quang, một bài hát không đơn giản là giai điệu và lời ca. Nó là một tinh thần riêng và người hát phải tìm được cách bước vào thế giới ấy. Ngay cả khi sức khỏe suy yếu, ông vẫn làm việc và nhớ rất rõ những câu chuyện về âm nhạc. Ông từng đều đặn tổ chức những đêm nhạc riêng, có những dự định còn dang dở và cả một cuốn sách muốn viết tiếp về cuộc đời mình. Nhạc sĩ Phú Quang ra đi vào năm 2021 ở tuổi 72. Nhưng có lẽ với một người dành cả cuộc đời để viết về cái đẹp thì cái chết không phải là dấu chấm hết cho âm nhạc. Bởi mỗi khi Em ơi Hà Nội phố vang lên, một Hà Nội của những năm tháng đã qua lại trở về. Khi nỗi nhớ mùa đông cất tiếng, người nghe lại tìm thấy một mùa đông của riêng mình. Và khi những giai điệu ấy tiếp tục được hát bởi những thế hệ sau, Phú Quang vẫn còn hiện diện theo một cách khác. Một đời người rồi sẽ khép lại, một thành phố rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng những gì một người nghệ sĩ đã gửi vào ký ức của nhiều thế hệ thì có thể còn rất lâu ở đó. Có lẽ đó cũng là một cách đẹp nhất để nhìn về cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang. Một người đã đi qua nhiều chặng đường, đã yêu, đã mất, đã trở về, đã viết rất nhiều về những điều mình rung động. Và cuối cùng, ông để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc. Để rồi người ta nói về ông bằng một câu giản dị: Phú Quang đã để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc.

Một cuộc đời đã khép lại, nhưng những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang vẫn tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Ông đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, từ người nhạc công, người chỉ huy đến một nhạc sĩ dành nhiều năm tháng để viết về tình yêu, về con người và đặc biệt là về Hà Nội. Và có lẽ sau cùng, điều còn lại không chỉ là những ca khúc nổi tiếng, mà là một Hà Nội được ông lưu giữ bằng âm nhạc. Và khi những giai điệu ấy vẫn còn được hát, những ký ức ấy vẫn còn được nhắc lại, Phú Quang vẫn còn một cách để trở về với người nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Vê Thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, tin cập nhật vào lúc 11 giờ 49 phút theo giờ Việt Nam, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên và đang di chuyển theo hướng về vùng biển miền Trung, đe dọa trực tiếp đến khu vực này. Trước diễn biến phức tạp, thì các cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương khẩn trương quản lý tàu thuyền, đa soát những vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản cho người dân. Trong dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội áp dụng chính sách bồi thường đặc thù gấp đôi quy định. Theo đó, thì các trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng mà có phạm vi pháp luật trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 cũng sẽ được xem xét bồi thường và hỗ trợ theo đúng tinh thần, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Cục Cảnh sát Giao thông và Công an Đồng Nai triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2026 trên quốc lộ 1A và 20. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, quá tải, nhằm kiềm và giảm tai nạn giao thông phức tạp trên địa bàn. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ hiện cung cấp tình báo và xác định mục tiêu cho Ả Rập Xê Út nhằm đối phó với lực lượng Houthi và Yemen, nhưng mà chưa lên kế hoạch về tấn công trực tiếp. Washington tập trung bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đỏ, đồng thời yêu cầu các đối tác ở khu vực đóng vai trò chủ động hơn trong việc xử lý các thách thức về an ninh. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án nạo vét gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai đi qua khu vực địa bàn các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Bình Dương cũ nay là thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư là gần 6.000 tỷ đồng với chiều dài là gần 19 km mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng ngàn hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh tê liệt. Triển khai từ tháng 11 năm 2021 với tổng cộng là hơn 900 trường hợp bị ảnh hưởng, dự án được kỳ vọng lớn về sự đổi thay diện mạo hạ tầng đô thị, giải cứu tình trạng ngập lụt cục bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho hàng ngàn hộ dân dọc hai bên bờ suối Cái. Thế nhưng mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2026 đang đứng trước nguy cơ phá sản. Theo báo cáo mới nhất thì riêng đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh còn 53 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Đáng nói thì dù chủ đầu tư đã nỗ lực vận động 32 hộ bàn giao trước để thi công nhưng mà thủ tục pháp lý vẫn chưa thể hoàn tất. Đáng lo ngại là 21 hộ dân còn lại chỉ chiếm 4% diện tích thu hồi, nằm rải rác ở cả 5 gói thầu, bao gồm số 5, 6A, 6B, 7A, 7B, thuộc khu vực hạ lưu suối Cái. Và 94% nút thắt này đã và đang kìm kẹp, khiến cho toàn bộ công trường rơi vào cảnh nghẽn mạch. Trước tình thế cấp bách, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư đã nhiều lần gửi kiến nghị yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Và thưa quý vị, trước đó VOV cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án này. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào, Tân Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Ngày hôm nay thì chắc hẳn quý vị chúng ta cũng thấy hơi là lạ. Tại sao hôm nay chuyến xe cuối tuần thứ bảy thường là bác Tài Minh Vi sẽ gọi là cầm lái đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay lại là Tấn Phú đây. Do một số công việc cá nhân cho nên ngày hôm nay thì Tấn Phú sẽ là người bạn gọi là có thể mang đến cho quý vị thính giả những câu chuyện, những hành trình dọc theo mảnh đất hình chữ S để chúng ta có thể có góp nhặt những cái niềm vui, những câu chuyện mà quý vị chúng ta sẽ chia nhé. Cuối tuần này thì không biết là quý vị chúng ta đang di chuyển qua khu vực nào rồi, tình hình giao thông và thời tiết tại những khu vực chúng ta di chuyển như thế nào thì cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tân Phú. Bên cạnh đó thì đây cũng là cái kênh để mà chúng ta có thể kết nối, sẻ chia những cái câu chuyện buồn vui cùng với nhau khi mà chúng ta có những cái chặng hành trình đồng hành cùng với Vô Lăng. Và đừng quên số hotline quen thuộc của chương trình quý vị nha, vẫn là 028 3991 9191.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với hành trình của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Nãy giờ thì cũng có rất là nhiều những cái cuộc gọi về để mà đăng ký đồng hành cùng với chương trình ạ. Ở bên cạnh đó thì cũng thông qua số hotline 02839919191 thì ở Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt chia sẻ về tình hình giao thông trên các cái lộ trình tất cả những khu vực từ Nam chí Bắc, và đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng chia sẻ với quý vị là gọi là mưa đang diễn ra, không quá to nhưng mà trên diện rộng quý vị nha. Trong cái việc là di chuyển trên đường dưới cái trời mưa thì chúng ta cũng chú ý quan sát nè, gia giảm về tốc độ, cũng như là có cho mình những cái vật dụng che mưa phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng để mà có thể di chuyển trên cái khu vực một cách an tâm hơn. Còn có biết là thời tiết ở những khu vực khác như thế nào, Hà Nội thì đã làm sao, quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nha. Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin từ bạn Petros Nguyễn cho biết là khu vực An Nhơn, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì trời cũng đang mưa to thưa quý vị. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Hiện tại thì trên tuyến cao tốc Vân Phong Cam Lâm, Nha Trang Cam Lâm thì cũng đang có mưa to, gió lớn. Quý vị, chúng ta di chuyển trên các cái trục cao tốc thì cũng cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định và đi đúng phần đường làn đường. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và đây là cái thông tin mà chúng tôi cũng nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Và trong các cái diễn biến mà gọi là thời tiết mà mưa to như thế này mà chúng ta di chuyển trên các trục cao tốc và chạy với cái vận tốc rất là nhanh thì chúng ta cũng cần phải gọi là tập trung, thật là tập trung quý vị nha. Bên cạnh đó thì quan sát thật là kỹ các phương tiện, đặc biệt là mưa thì chắc hẳn rằng cũng sẽ cản trở phần lớn cái gọi là tầm nhìn di chuyển của mình, mặt đường thì cũng trơn ướt nữa, cho nên là chúng ta cũng cần chú ý theo những cái khuyến cáo của cơ quan chức năng. Và Tấn Phú cũng đã có di chuyển trong mưa trên cao tốc rồi thì cũng rất là gọi là nó hơi chúng ta buộc phải tập trung nhiều một chút xíu, cho nên là quý vị chúng ta di chuyển thời điểm này, đặc biệt là trên cái cao tốc mà Tấn Phú vừa chia sẻ Vân Phong Nha Trang Cam Lâm thì quý vị chúng ta chú ý nha. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông tin để mà quý vị chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu đâu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng mình chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9 thì BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài có thể trực tiếp trải nghiệm và tính toán về cái bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu những giải pháp về tài chính, sạc, hỗ trợ về thu nhập. Cái ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Tobin cũng như là MPV, M6 hay là sedan PSEV C5 với mức độ hỗ trợ lên tới là 125 triệu đồng mỗi xe thưa quý vị. Và các bác tài, nếu như chúng ta đủ điều kiện thì có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị của xe. Thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng. Bên cạnh đó thì ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD App và bộ sạc treo tường 7kW. Và chúng ta đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Và liên hệ về hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

0: nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Yêu Em Dài Lâu qua phần thể hiện của Cường Seven, món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú mang đến cho quý vị trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết là quý vị chúng ta gọi là đã đăng ký lên xe đồng hành đầy đủ hết chưa ạ? Nếu chưa thì chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi về số hotline của chương trình quý vị nha. Vẫn là 028 3991 9191. Trên Mọi Nẻo Đường thì đang được phát hành trực tiếp tại VOV Giao thông Quốc gia với tần số FM 91MHz khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đồng thời thì được phủ sóng trên kênh Mekong FM 90MHz các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ở khu vực Duyên Hải với VOV Giao thông Duyên Hải. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mở xe ra đồng hành cùng với một vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Alo, Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, alo ạ.
1: Chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, Tấn Phú đây. Xin được giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về người bạn đang đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào Tấn Phú. Đăng ký nhiều lần quá, hôm nay may mắn lại được lên nghe giao lưu với chương trình.
0: Dạ, mình tên gì và mình kết nối chương trình từ đâu ạ?
1: Báo cáo với Tấn Phú là tôi ở Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc về Phú Thọ.
0: Vĩnh Phúc cũ ở Phú Thọ, dạ rồi. Hôm nay thì dạ chú Tú đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tên tuổi đầy đủ là Lê Văn Tú.
0: Lê Văn Tú, trời ơi, tên rồi tuổi đầy đủ luôn. Rồi tuổi đâu ạ? Năm nay là chú Tú bao nhiêu rồi chú? Bao nhiêu nồi bánh chưng rồi?
1: Chú năm nay là 64 tuổi.
0: 64, dạ. Hôm nay mà đồng hành kết nối cùng với chương trình thì giống như chú nói.
1: Sinh năm 1962, tuổi nhâm dần đấy.
0: Dạ, tuổi dần, dạ. Rồi, cháu gửi lời chào đến chú Tú nha.
1: Chú cảm ơn nha.
0: Hôm nay giống như chú nói là cũng đăng ký nhiều lần rồi mới được gặp nhau trên sóng của VOV Giao thông. Dạ, bình thường là chắc là chú cũng đăng ký gọi là yêu cầu nghe cũng thường xuyên lắm đúng không ạ?
1: Cũng đăng ký nhiều lắm rồi mà không được gặp.
0: Để hôm nay là gặp được nhau trên sóng rồi nữa. Chú có muốn gửi gắm lời gì với Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông không thì cũng xin nhờ, xin mời chú.
1: Hôm nay là lần đầu tiên được gặp Tấn Phú trên Mọi Nẻo Đường đây.
0: Dạ, lần đầu tiên đúng không ạ? Bình thường là chú nghe chương trình thường mà đúng không?
1: Chú cũng nghe nhiều, thường xuyên nghe mà.
0: Dạ, rồi. Cháu có cập nhật thông tin, cũng cập nhật thông tin luôn ở đây là chú đang lái xe gì và cũng như là mình làm công việc gì chú nhờ?
1: Trước sau khi đó về thì
0: về đâu để... đi đâu mà về
1: tức là trước khi bộ đội ra quân về đấy.
0: Dạ
1: thì sau đó là làm một bác tài kéo xe ở trên nhà máy giấy về chị ấy.
0: Dạ là lúc mà còn trong quân ngũ thì chúng cũng lái xe đúng không ạ?
1: Khi đó là mình đang kéo, đang lái cái xe GAT 66 và kéo khẩu pháo 105 đi bộ đội biên giới ở Vị Xuyên đấy.
0: Dạ. Nhưng mà hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì cũng sẵn sàng có cho mình những cái sự kết nối và sẽ chia đồng hành cùng với quý vị thính giả. Nhưng chú Tú nói thì cũng có một cái thời gian gọi là lái xe, mà đặc biệt là lái xe trong quân ngũ nữa đúng không ạ? Tính ra cái thời gian mà chú công tác ở quân đội là bao lâu chú?
1: Chú ở quân đội 5 năm.
0: 5 năm, dạ. Rồi chú ra quân là từ năm nào và từ đó về đây thì là chú có lái xe tiếp tục không?
1: Chú ra quân năm 1985 xong rồi chú về chú lái xe đến năm 2002 thì chú không lái nữa. Bây giờ thì đang ở nhà để lái máy cày máy bừa ở quê thôi.
0: Vẫn lái. Cái nghiệp của chú Tú là cứ trong quân ngũ là cũng lái xe, rồi ra quân là cũng lái xe, rồi bây giờ lớn tuổi một chút xíu rồi về nhà là cũng tiếp tục lái máy cày nha.
1: Đúng rồi.
0: Như thế nào á nhờ? Rồi, một cái hành trình mà cháu thấy rất là thú vị. Nếu như mà gọi là có cho mình nhiều cái đặc thù về cái công việc, kinh qua nhiều những cái loại xe nhất, thì chắc có thể gọi là điển hình đây là chú Tú, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ thì một ngày của chú diễn ra như thế nào chú?
1: Bây giờ thì về quê rồi, thì dậy vui rồi, thì tôi ở nhà thì khoảng cày bừa ở quê hương thôi.
0: Cày bừa ở quê hương thôi. Dạ. Rồi, hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình trong cái tâm thế gọi là cũng thoải mái, cũng nhẹ nhàng đó. Về làm nông ở quê thì em cháu nghĩ là cũng nhẹ nhàng đúng không chú? Nó cũng không có quá nhiều những cái áp lực, cũng thoải mái. Mà đặc biệt là, nhưng mà chú nói thì bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi, nó cũng nhẹ nhàng mọi thứ nha.
1: Đúng rồi, bây giờ thì nhẹ nhàng thôi, nhưng mà ở quê thì nó vẫn vất vả mà.
0: Dạ, cũng vất vả hả? Nhưng mà dưới là cày cuốc rồi là trồng cái gì chú?
1: Ở quê thì bây giờ đa số là vẫn cấy lúa rồi, thì rong bầu ngô biết thế thôi.
0: Trời ơi, cả lúa cả rau cả ngô rồi, nhiều như thế thì ai có ai phụ chú không?
1: Có chứ, ở quê vẫn phải có ông bà mới chắc em nó phụ chứ.
0: Dạ. Nhưng mà mới đồng hành cùng với chương trình là cũng chia sẻ rất là thoải mái, gần gũi, cũng như là chi tiết về cái câu chuyện công việc của mình. Nhân cái cuộc kết nối ngày hôm nay, lần đầu tiên chú cháu mình gặp nhau, thì cũng chúc cho chú nhiều sức khỏe nè. Dạ, nhiều niềm vui. Và trong cái công việc canh tác thì gọi là đánh đâu là thắng đó ha chú ha.
1: Cảm ơn anh Tân nha.
0: Dạ. Rồi, bây giờ cỡ gì cỡ, làm gì làm cũng không quên thử thách nhau nhẹ nhẹ ăn xíu đó. Đừng có nói mà dạ, bữa nay kêu bằng gọi là mới gặp lần đầu tiên đúng không ạ? Mà Tấn Phú bỏ qua phần thử thách đâu, vẫn phải thử thách chú ha.
1: Có gì giúp đỡ nha.
0: Dạ rồi, sẵn sàng. Chúng ta sẽ có 3 file âm nhạc. Đó, chủ đề ngày hôm nay là mùa thu, vào thu rồi chú ơi, nhanh quá. Dạ. Trong những ngày giữa tháng 9 chúng ta thấy là mùa thu đã về đó. Thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe với những cái âm nhạc về mùa thu đó. Cụ thể là sẽ có 3 pha âm nhạc được vang lên. Với mỗi pha âm nhạc được vang lên thì chú Tú sẽ đoán xem đây là cái bài hát nào ha chú ha. Được không ạ? Ôi cha, trật tự quá nhờ.
1: Nó khó như thế nhưng mà thôi thì cứ phải ok thôi.
0: Dạ. Khó quá là có bỏ qua không, hay là có bó tay không, hay là thua sớm gì không?
1: Nhưng mà có gì thì giúp đỡ.
0: Nhưng mà nếu như mà những cái bài hát mà cháu đố chú mà nó gọi là nó trẻ quá thì sao ta? Chú Đường có nghe nhạc trẻ trẻ không?
1: Trẻ trẻ là khó.
0: Trẻ trẻ là khó thì khó là mới đố chứ đúng không? Dễ quá đố làm gì? Dạ rồi, vô chú ha, vô ha. Bây giờ cứ chơi đi, cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép đúng không? Mà cứ sai đi vì cuộc đời cũng cho phép luôn nha.
1: Ok.
0: Rồi ok, cứ đố, cứ trả lời và cứ sai không sao hết. Thua keo này thì mình bày keo khác nha. Rồi chơi luôn chú Tú ha. Bài nhạc đầu tiên xin được gợi ý trước nha. Có cái từ mùa thu trong đó. Cái tựa bài hát có nghĩa là chú đoán cái tựa bài hát đúng không ạ? Thì trong cái tựa bài hát của pha âm nhạc đầu tiên thì sẽ có từ mùa thu nha chú nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với pha âm nhạc đầu tiên chú nha. Tập trung chú Tú nha. Vô.
1: Ok.

0: Bỏ qua, bỏ qua.
1: Dễ lắm. Trời ơi, bỏ qua tiếc lắm. 5 từ, nghe lại không? Và gợi ý luôn là mới từ những cái từ đầu tiên
0: bỏ,
1: trong cái
0: bỏ
1: cái
0: qua.
1: Cái bỏ qua luôn hả? Đang gợi ý nhiệt tình luôn á, trời ơi. Bỏ qua đúng không ạ? Chưa chắc hai file sao là trả lời được đâu nha ông. Bỏ qua mạnh mẽ quá chú ơi.
0: Vẫn cứ bỏ qua đi.
1: Vẫn cứ bỏ qua. Rồi, bài thứ hai này thì quen. 4 từ, bắt đầu bằng từ mùa thu. Nhiệm vụ của chú Tú là sẽ điền hai từ còn lại. Là cháu đã trả lời giúp chú là 50% rồi đó chú nha. Được không ạ? À? Vô luôn nha.
0: Vô.
1: Vô.

0: Mùa thu lá bay à?
1: Mùa thu lá bay cũng có bốn từ, có cái từ mùa thu đầu đúng yêu cầu rồi. Nhưng mà nãy giờ có cái lá nào bay không chúng ta vừa lắng nghe Tùng Dương và anh có chú có một cái đáp án nào khác không ạ? À? Không biết gợi ý làm sao không này, giúp đỡ làm sao luôn nữa, bây giờ nó gợi ý hết mình luôn rồi đó.
0: Gợi ý đi, giúp đỡ đi.
1: Giúp đỡ quá chừng luôn, để bốn từ mà gợi ý hết hai từ luôn rồi, mà gợi ý luôn hai từ nó nằm đâu rồi, mình điền hai từ còn lại thôi. Sao đây? Nãy mình trả lời là mùa thu lá bay đúng không? Rồi, chưa có chốt đáp án là đúng hay sai, nhưng mà nếu như mà có một cái gọi là đáp án nữa thì mình sẽ đưa ra đáp án nào ạ? À? Mùa thu chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Dạ, rồi, chúng ta chốt đáp án nha. Mùa thu lá bay là đáp án của
0: Alo.
1: dạ. Ở bên đây.
0: Alo.
1: Đây. Dạ, có nghe rõ Tân Phú không ạ?
0: Có nghe lên nhưng mà không giúp đỡ được thì có khi phải bỏ thôi.
1: Bỏ thôi đúng không? Rồi, mình đã chốt đáp án chưa? Mùa thu lá bay đúng không? Nhưng mà
0: Không,
1: giúp
0: chắc là cũng không đúng bài gì
1: dạ, bây giờ
0: đâu.
1: là phải tự lực cánh sinh coi, không giúp đỡ gì cả. Đó. Đã hết
0: Ha
1: mình rồi, đã giúp đỡ hết mình rồi còn gì? Giúp đỡ làm sao nữa bây giờ, đúng không? Rồi. Và mình chốt đáp án là mùa thu lá bay đúng không ạ? Có thay đổi đáp án không ạ?
0: cũng không có đáp án nào
1: Nào
0: để thay
1: khác
0: đổi
1: hết. Dạ
0: đâu.
1: rồi. Và đáp án của chương trình là mùa thu cho em. Dạ chưa chính xác. Pha âm nhạc số 3 vô luôn nhé. Vẫn có 4 từ nhưng mà cái này thì mùa thu không nằm đầu mà mùa thu nằm sau. Ghi là chấm chấm chấm mùa thu được không ạ? Rồi, pha âm nhạc này bài này quen nha. Bài này quen không mà những bài này quen không mà chú Tú ơi. Nha. Rồi, vô pha âm nhạc số 3.

0: quá chú Thu ơi, bài này rất hay luôn á.
1: Không còn mùa thu.
0: Không còn mùa thu là đáp án của chú Tú và đáp án của chương trình là một đáp án không thể không chính xác. Chúc mừng một điểm đầu tiên, trời ơi mừng quá, tới file số 3 luôn rồi mới được điểm đầu tiên đó trời, hú hồn không. Quay trở lại file số 1 nãy mình bỏ qua đúng không ạ? Xin mời sẽ cùng nghe lại pha âm nhạc số 1 nha.

0: Ồ. Trật tự quá cả nhà ơi.
1: Mùa thu gì đây nhỉ?
0: Chấm chấm chấm mùa thu chấm chấm chấm có nghĩa là từ mùa thu nằm giữa, hồi nãy là nằm đầu rồi sau mình nằm cuối bây giờ nằm giữa. Năm từ mà nằm giữa nha. Chấm chấm mùa thu chấm đó, quá rõ ràng, một dấu chấm là điền từ vô thôi. Giờ cho thêm một cái gợi ý nữa nè, thay vì mùa thu không thì cháu sẽ thêm một từ là những mùa thu đó, những mùa thu. Trời ơi, đây là gợi ý là 70% luôn rồi đó. Mình còn điền hai từ nữa thôi. Nghe cái pha âm nhạc là hai lần luôn rồi đấy nha. Mình có một cái đáp án nào lóe ra trong đầu mình không ạ? Nếu không thì Tấn Phút sẽ đếm 5 giây nhé.
1: Không có là không có đáp án nào đâu.
0: Trong 5 giây thì cố gắng suy
2: 3,
0: nghĩ, hoặc là
2: 2,
0: nếu
2: 1.
0: như mà đấy, thời gian bắt đầu đếm rồi. Và những giây này liệu chú Tú có đưa ra được đáp án hay không đây? Hết
2: Time's
0: giờ. Trật tự quá. Và đáp án của chương trình đó chính là nhìn những mùa thu đi. Và đáp án là nhìn những mùa thu đi chú Tú ha. Dạ, chúng ta vừa lắng nghe vừa lắng hương. Dạ, với bài hát à, nhìn những mùa
1: Nhìn
0: thu
1: những
0: đi.
1: mùa thu đi à?
0: Dạ đúng rồi. Ở những cái bài mà Tấn Phú gọi là chọn và đố rồi, mùa thu thì rất nhiều bài, nhưng mà những cái bài này thì hầu như là rất quen, rất quen. Có lẽ là nhạc, nếu như mà ngày hôm nay mà Tấn Phú mà đố về cái nhạc nhạc đỏ đó, cách mạng đấy, thì vô ngay tủ của chú Tú rồi đúng không?
1: Nè.
0: Dạ rồi.
1: Ok.
0: Dạ ok, thôi thì chúng ta cũng sẽ hẹn lại một cái dịp gần nhất để đồng hành cùng với nhau với cái chủ đề, cháu nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn, đúng tủ hơn với chú Tú nha.
1: Vâng.
0: Rồi, chú có nhắn gửi gì đến Tấn Phú và quý vị thính giả đang nghe đài, hoặc là yêu cầu bài hát gì thì cũng xin mời chú.
1: Xin cảm ơn chương trình nhá. Chào Tân Phú nhá.
0: Dạ, dạ rồi, cảm
1: Chúc
0: ơn.
1: 500 anh em trên mọi nẻo đường đi an toàn về hạnh phúc nhá.
0: Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú có muốn yêu cầu bài hát nào không ạ?
1: Cho xin phát bài hát Hà Tĩnh quê ơi.
0: Hà Tĩnh quê tôi đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ, xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp Tấn Phú với cái bài hát này. Hà Tĩnh quê ơi hả? Dạ rồi.
1: Rồi.
0: Dạ rồi. Chú có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không ạ? Có tặng đến bà con Hà
1: À,
0: Tĩnh hay như thế nào không?
1: nhớ bà con Hà Tĩnh gửi tất cả bài hát cho ban nhạc và rồi chương trình cộng với 500 anh em trên mọi nẻo đường cùng nghe và tỉnh ngủ nhá.
0: Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều, và cũng chúc chú nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Nhưng mà vẫn đang có một cái thắc mắc là tại sao quê Vĩnh Phúc hiện tại là Phú Thọ đúng không, nhưng mà
1: Đúng không?
0: gọi gọi là yêu cầu một cái bài hát về Hà Tĩnh, hay là quê vợ mà ở Hà Tĩnh này sao? Sao
1: Cơ
0: vẫn
1: bản
0: thắc mắc, vẫn thắc mắc.
1: là không có gì để thắc mắc cả, bởi vì bài hát là chú thích mà.
0: Thích thì mình nghe rồi, không cần phải gọi là phải quê Hà Tĩnh mới nghe bài hát về Hà Tĩnh đúng không ạ?
1: Đúng
0: Mảnh đất nào cũng là quê hương Việt Nam. Dạ rồi, cảm ơn chú. Chúc chú một buổi trưa nghe nhạc vui chú nhé, và chào chú ạ.
1: rồi. Cảm ơn nhá.
0: Dạ cảm ơn.

với chú Tú, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Vĩnh Phúc cũ này là Phú Thọ. Và trước khi đến với món quà âm nhạc mà chú Tú gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả thông tin về tình hình giao thông cập nhật tại khu vực phía Nam, cụ thể là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ghi nhận từ Vết E. Hướng mà quý vị di chuyển từ km số 5 về km số 9 Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, chúng ta chú ý phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 82+860 về km số 52+300 thì chúng tôi ghi nhận là đang thi công sơn vạch kẻ đường ạ. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định cả nhà nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú và quý vị ở đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 để đồng hành cùng với nhau. Mời quý vị cùng đến với Hà Tĩnh Quê Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc qua phần thể hiện của Trịnh Nam Phương.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Tĩnh Quê Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc qua phần thể hiện của Trịnh Nam Phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái chặng hành trình tiếp theo với những người bạn tiếp theo quý vị nhé. Và trước đó thì Tấn Phương có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 9 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý, còn hướng ngược lại thì từ km số 52+860 mà quý vị chúng ta di chuyển về km số 52+300 thì chúng tôi ghi nhận là đang thi công sơn vạch kẻ đường quý vị nhé. Có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin về tình hình giao thông trong các cái lộ trình di chuyển đồng hành trong mọi miền Tổ quốc. Có những cái thông tin đồng chạm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Để chúng ta có thể vẽ lên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên mọi nẻo đường để giúp cho quý vị thính giả như người bạn đồng nghiệp của mình có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển ạ. Mà nãy giờ thì thông qua số hotline quen thuộc 028 39 91 9191 thì Tấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối. Và mới sao Tấn Phú thấy là với cái trạm thứ hai đó thì mọi người đăng ký nhiều hơn đúng không ạ? Cho nên là cũng gọi là chờ cái câu hỏi của nhà tài trợ có vẻ là nó hơi dễ dễ hơn thì phải. Để Tấn Phú nghĩa sang cái câu hỏi ngày hôm nay xem như thế nào. Ngày hôm nay thì là một câu hỏi về văn hóa du lịch quý vị nha. Dành cho những người bạn nào mà chúng ta thích, yêu thích về văn hóa và du lịch thì chắc hẳn rằng cũng sẽ không làm khó được cả nhà đâu. Câu ngày hôm nay thì cũng không khó cũng không dễ, nhưng mà sẽ dành cho những người mà chúng ta gọi là thích những mà có cho mình những kiến thức về văn hóa, về du lịch một chút xíu. Rồi, mở cửa xe ra và chào đón ngay với người bạn tiếp theo đồng hành ạ. Tấn Phú và ekip chương trình Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Chào Tấn Phú, chào chương trình nha.
0: Dạ em chào anh, giới thiệu về mình
1: cả
0: xíu đi ạ.
1: Bác Tài đang lái xe trên đường.
0: Dạ, anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hà, mình đến từ Hưng Yên.
0: Anh Hà ở Hưng Yên, dạ rồi. Hôm nay khi mà anh Hà đồng hành và kết nối cùng với chương trình thì không biết là có gặp Tấn Phú lần nào chưa ta?
1: Chưa, lần trước mình gặp bạn Minh Vi.
0: Minh Vi, dạ. À, lần trước thì gặp Minh Vi, hôm nay thì gặp Tấn Phú, hai chị em ruột. hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh Hà có đang lái xe không ạ?
1: Mình cũng đang di chuyển đây bạn ạ.
0: Đang chở khách hay sao? Anh có đang chở khách không?
1: À không, mình đang đi, hôm nay đi có việc chứ hôm nay không chở khách.
0: À dạ rồi, thì cũng an tâm kết nối với chương trình rồi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Anh là lái xe bao nhiêu năm rồi anh Hà?
1: Mình lái xe được 12 năm rồi đấy.
0: 12 năm, kêu bằng là cũng cứng cựa trong nghề rồi đúng không? Nhưng mà trước giờ là anh lái taxi không hả? Hay là anh có lái cái phương tiện nào khác không?
1: Ra là cũng không hẳn lái taxi, mình chạy gia đình nhưng mà không phải tối thì cũng có khách quen chạy thêm thôi.
0: Dạ, có nghĩa là mình cũng chạy gia đình, rồi có khách ai mà đá lông nheo thì mình cũng chạy thêm nha.
1: Đúng rồi bạn ạ.
0: Dạ, rồi. Hơn hết thì cũng đồng hành kết nối cùng với nhau trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Em cũng chúc cho anh lần đầu tiên anh em mình gặp nhau đó, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và gọi là lái xe thì cũng an toàn trên mọi nẻo đường anh Hà.
1: Cảm ơn bạn nha.
0: Bình
1: ơn
0: thường
1: bạn,
0: là anh
1: dạ. Vui vẻ rồi,
0: dạ. Bình thường là anh Hà có nghe chương trình thường xuyên không ta?
1: Thì cứ tầm nào giờ này là ngày nào cũng nghe.
0: Rồi ôi, là không bỏ sót ngày nào hết
1: xe,
0: cả.
1: Đi trên xe nào phải nghe.
0: Ừ, rồi. Hôm nay là lần đầu tiên em và anh Hà gặp nhau thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ có một cái câu hỏi

0: thử thách nhỏ nhỏ. Với trạm dừng chân thứ hai thì là trạm dừng chân của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha. Dạ, với nhãn hàng đó chính là sữa tắm Tây Thi. Với cái mini game mang tên là trả lời nhanh, trả lời ngay quà liền tay. Dạ, rồi, một câu hỏi duy nhất thôi, đúng là mình lụm quà anh ha. Anh sẵn sàng luôn chưa anh?
1: Mình sẵn sàng mà
0: Sẵn
1: đây.
0: sàng. Dạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến khám phá một cái lễ hội đặc sắc tại vùng cao. Đó, vùng cao. Và anh chọn cho mình cái đáp án đúng và mang về một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Nếu trả lời đúng, câu hỏi dành cho anh như sau. Tập trung anh ơi. Tập trung. Đâu là tên của một lễ hội thường diễn ra ở độ mùa thu về, ở mùa Căng Chải, mùa Căng Chải anh nha, mùa thu,
1: Mua
0: mùa
1: căn
0: Căng
1: trọng.
0: Chải. A. Lễ hội khai ấn đền Trần. B. Lễ hội mùa vàng. Quá dễ.
1: Tức là có hai đáp án rồi bạn.
0: Hai rồi, anh muốn ba không, em thêm đáp án nữa.
1: Thôi thôi thôi thôi. Mình nghe đấy là mình đã thấy sướng rồi.
0: Nghe là thấy sướng rồi đúng không
1: Lễ
0: ạ?
1: hội lễ hội đền Trần ở Nam Định.
0: Ờ.
1: Thế còn lễ hội còn lại thì chắc chắn là mùa con trải rồi, mình
0: Trời
1: chọn phương án
0: ơi. Câu hỏi gì là siêu dễ luôn đúng không? Em
1: hai.
0: mà em không đưa đáp nếu như mà em không đưa ra đáp án gợi ý thì anh có trả lời được không?
1: Thì rõ ràng là lễ hội khai ấn đền Trần là vào thường thường là vào đầu đầu năm
0: Đầu
1: ở
0: năm
1: Nam
0: tháng
1: Định thôi,
0: Giêng đúng không?
1: thì
0: À, rằm tháng Giêng.
1: mình cũng đi nhiều rồi, mình tham gia mấy lần rồi,
0: Dạ.
1: làm sao mà có hai phương án thì làm sao
0: Nhưng
1: ta được.
0: mà cái chỗ em hỏi nè, nếu như mà em không đưa ra cái đáp án A hay là B, em chỉ hỏi câu hỏi thôi thì anh có trả lời được không?
1: Mình nếu mà theo cái suy nghĩ ban đầu của mình thì là mình nghĩ là cái hội hoa cái gì nhỉ, hoa tam giác mạch,
0: Hoa tam giác mạch là đi luôn rồi, đi xa
1: tức
0: luôn
1: là
0: rồi.
1: ở trên đấy thì vào đầu xuân, nhưng mà hoặc là những cái mùa này nó có nhiều cái,
0: Dạ.
1: nó có những cái mùa hoa ấy, nên là
0: Dạ.
1: người ta có hay tổ chức,
0: Ừ.
1: người ta tổ chức những cái hội liên quan đến đến đến đến, đến cái kiểu văn hóa của cái
0: Dạ,
1: vùng miền
0: dạ.
1: ấy.
0: Nó thiên về thiên nhiên hơn, có nghĩa là mùa nào sẽ tổ
1: Đúng
0: chức
1: rồi.
0: lễ hội về đấy, mà đặc biệt là trong những cái
1: Đúng
0: mùa
1: rồi,
0: thu thì gọi là mùa lúa chín, nên là lễ hội mùa vàng đúng không ạ?
1: đúng rồi.
0: Dạ. Rất là logic và rất là hay. Một lần nữa xin được chốt cái đáp án của anh, đó chính là B, lễ hội mùa vàng là một cái lễ hội
1: Đúng
0: diễn
1: rồi.
0: ra ở độ mùa thu ở mùa Căng Chải, là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Yeah. Quá dễ dàng đúng không ạ? Yeah, cũng thông tin đến
1: Lần
0: anh.
1: trước mình kết nối với cả Minh Vi, Minh Vi cũng cho mình câu hỏi cũng rất là
0: Vậy hả? Là anh ở trạm 1
1: dễ.
0: hay trạm 2 hay trạm nào?
1: Lần đấy thì lại chậm một.
0: Trạm 1 hả? Quá dễ luôn,
1: Thế
0: này là cũng gọi là lụm quà luôn đúng không? Rồi,
1: lần
0: tính.
1: thứ hai kết nối ở của chương trình miền Bắc thì lại không được quà.
0: À, dạ. Rồi lần thứ ba là gặp Tấn Phú, vậy là
1: Mà
0: anh đã có duyên với miền Nam hơn
1: câu
0: rồi.
1: hỏi hôm đấy nó quá, hôm đấy MC đưa ra đáp án quá khó, vì thực tế
0: Khó
1: mình đi ở máy đính rồi mà mình còn trả lời sai, thì câu đấy mình nghĩ là đúng 100% rồi cơ, nhưng
0: rồi.
1: vẫn bị sai.
0: Chắc là cũng tùy cái câu hỏi anh ơi,
1: Tức là
0: cũng cũng tùy
1: đúng
0: ngày
1: rồi,
0: á.
1: tức là không phải có trên một cái câu đáp án đúng hai ngôi chùa trong đấy, nhưng mà có cái đáp án cái ngôi chùa đấy nó sẽ chuẩn hơn, chứ không phải là cái ngôi chùa mà ở giữa cái dòng sông, hay là có hai ngôi chùa nhưng có một,
0: Có nghĩa
1: nên là
0: là
1: vẫn bị
0: theo anh
1: sai.
0: thì là chọn cái đáp án nào nó cũng đúng đúng không? Nhưng mà cái đáp án của anh thì nó
1: Đúng
0: chuẩn
1: rồi,
0: hơn.
1: đáp án của công trình thì về logic, về lúc giải thích thì sẽ chuẩn hơn.
0: Em thấy là cả anh Hà thì cũng là một người mà có khá là nhiều những kiến thức về về văn hóa, về du lịch đấy nhờ.
1: Đam mê trà mà, cho nên là mình hay đi các nơi lắm.
0: Đi các nơi để mình thưởng thức về các cái vị trà nhờ.
1: Mình làm trà với cả mình làm cái cảnh bonsai ấy, cho nên là mình được hay hay cũng hay mang cây với mang các thứ đi để tham gia các lễ hội, nói chung là khu vực miền Bắc tham gia cũng khá nhiều.
0: Mà những người mà thích trà, thích cây cảnh bonsai này kia thì là những người mà yêu văn hóa, là gọi là yêu nghệ thuật lắm đó.
1: Đúng rồi,
0: Dạ rồi.
1: đúng
0: Rất là cảm ơn anh Hà. Thứ nhất là đã dành cái thời gian của mình kết nối và đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường bữa trưa ngày hôm nay. Hơn hết thì em cũng chúc mừng anh vì đã hoàn thành tốt cái thử thách của chương trình. Và chắc chắn là anh sẽ nhận về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ cùng với anh để gửi cái phần quà này cho anh ha.
1: Cảm ơn.
0: Dạ rồi, một lần nữa xin được chúc mừng anh. Anh có muốn nhắn gửi điều gì cũng như là chia sẻ điều gì, yêu cầu bài hát gì đến quý vị khán giả thì cũng xin mời anh hát nhé.
1: Rồi, mình cũng xin chúc tất cả các bác tài đang lái xe trên đường, các bác tài đang nghe chương trình này, chúc các bác là cứ về nhà an toàn. Chúc chương trình càng ngày càng có nhiều bác tài gọi là chia sẻ nhiều niềm vui ở trên chương trình để cho anh em tài xế cũng được nghe cho đỡ buồn ngủ.
0: Dễ thương quá. Cảm ơn rất là nhiều, mà chương trình tâm lý lắm luôn á. Người ta nói là căng da bụng là trùng da mắt đúng không? Canh canh ngay trưa trưa mà mọi người là ăn xong chuẩn bị lái xe tiếp là cứ trên mặt đường nổi lên là tỉnh ngủ ngay.
1: Đấy, nên là cũng mình cũng hay gọi là có cơ hội mình cũng vẫn đăng ký đấy.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mà anh yêu cầu bài hát gì? Em chưa nghe được.
1: Mình yêu cầu bài hát gì mình chưa yêu cầu.
0: Bài gì anh? Bài gì?
1: Mình yêu cầu bài gì nhỉ? Thăm quê em đi.
0: Bài hát thăm, thăm quê em đúng không ạ? Ba từ đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Bài hát thăm quê em, xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra chữ Tân Phú xem bài hát này có trong kho nhạc không ạ? Dạ, anh có muốn nhắn gửi gì thông qua món quà âm nhạc trưa nay không ạ?
1: Bài hát, mình có một cái bài hát mà bây giờ đang sáng nhập Hương Yên với Thái Bình, có một bài hát mới sáng tác mình không nhớ.
0: Mới sáng tác nhiều khi trong kho chưa cập nhật đâu, cái bài nào anh nhớ thôi.
1: Đấy, đúng rồi, bây giờ là kiểu đài phát thanh buổi sáng là hay hát ấy, nhưng mình chưa biết tên đấy là bài gì. Kiểu cũng chỉ mong là một bài hát coi như là lời giới thiệu về quê hương của mình thôi.
0: Dạ.
1: Trong nhưng cái mà... bài hát là có nhiều những cái từ giới thiệu về quê hương Hương Yên của mình.
0: Dạ, bài hát về Hưng Yên hả? Nhưng mà anh có nhớ bài gì không?
1: Không, cái bài mới không nhớ, còn bạn có tìm cái bài trước thì là xem có không thì hát bài này được.
0: Dạ rồi, thôi thì...
1: Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng ấy.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với cái yêu cầu âm nhạc của mình. Đó. Thì em cũng chúc anh có nhiều sức khỏe trong cái đặc thù về cái công việc của mình thì cũng luôn thuận tiện, thuận lợi anh ha.
1: Cảm ơn bạn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với cái yêu cầu và đồng hành của mình. Hồi nãy anh có nhắc Tấn Phú, đó chính là cái bài gì mà anh đến quê em một chiều nắng ấm gì đó đúng không ạ? nắng ấm vàng gì đó. Thì Tấn Phú cũng có tìm sệt và có ra cái bài là Nắng Ấm Quê Hương. Còn cái bài nãy anh yêu cầu là Thăm Quê Em thì chỉ có cái bài là Mời Anh Về Thăm Quê Em thôi. Chứ gọi là trong cái đặc thù là bài hát theo yêu cầu thì chưa có. Cho nên là cha Tân Phú cũng sẽ ưu tiên chọn cái bài Nắng Ấm Quê Hương để gửi tặng cho anh nha. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng có ghi nhận là quốc lộ 50 qua cầu Nhị Thiên Đường hướng về giao lộ Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 về km số 16, xe đông di chuyển chậm khoảng 11 cây số. Hướng ngược lại, đông chậm từ km số 18 về km số 16 khoảng 2 km quý vị nhé. Bên cạnh đó thì tại khu vực cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì mưa cũng đang rất to. Chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông điệp đến từ nhà tài trợ thưa quý vị. Và thưa quý vị, chăm sóc làn da khỏe mạnh là cách làm đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế, một yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình và gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay gặp phải một cái tình trạng là rơm sảy, mẩn ngứa kéo dài do chúng ta chưa chăm sóc da của mình đúng cách. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất hoa persica dùng lên da rất là dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, sạch da sâu, thoáng, thêm vào đó là mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình của mình. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nắng Ấm Quê Hương qua phần trình bày của anh Thơ. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình Trên Mặt Đường trưa nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Trên Mặt Đường nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông, cả nước ta đã có hơn 3.300 km cao tốc, phát huy vai trò rất to lớn đối với giao thông vận tải và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ùn tắc trên cao tốc vào những dịp cao điểm cũng luôn là nỗi lo đối với nhiều lái xe. Những giải pháp phân luồng nào đang được triển khai? Và ngoài phân luồng ra, chúng ta có thể làm gì để cải thiện bền vững tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc? Đó sẽ là câu chuyện được bàn trong diễn đàn hôm nay với sự đồng hành của hai khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Kiều Tuyết và xin chào các vị thính giả của kênh VOV Giao thông.
0: Dạ. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nghiên cứu viên cao cấp về giao thông đường bộ, chuyên gia về tổ chức giao thông. Xin chào Phó Giáo sư ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với VOV Giao thông Quốc gia trong diễn đàn hôm nay với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi chào đón và rất mong chờ ý kiến của bạn. Hãy bắt đầu từ đợt nghỉ lễ vừa qua, các bạn đi lại như thế nào? Người dân cảm nhận ra sao về giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc? Xin mời quý vị cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ngay sau đây.
3: Với anh Nguyễn Văn Thức ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, năm nay chuyến xe khách từ quê trở lại Hà Nội thuận lợi đến bất ngờ. Trong suy nghĩ của anh Thức, năm nào cũng phải chọn đi sớm hẳn hoặc đêm muộn ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ để trở lại Hà Nội với tâm trạng khá chật vật, mệt mỏi.
4: Di chuyển từ Thanh Hóa ra, trên đường đi thì không tắc lắm, đi cũng nhanh. Cũng là đi 3 tiếng, giá vẫn như ngày bình thường, khách vẫn bình thường nhưng mỗi ngày, không nhỏ nhét.
3: Một số người tham gia giao thông cũng chia sẻ do tâm lý e ngại buổi chiều đường đông nên họ đi vào buổi sáng ngày 2 tháng 9. Nhưng đường thì lại khá vắng.
5: Tôi đi di chuyển từ đường cao của Bồ lên trên trạm thu phí thì thấy đường cũng hoạt động vẫn bình thường, cũng thông thoáng.
6: Đường là thông thoáng hơn và dễ di chuyển hơn mọi ngày.
3: Anh Nguyễn Văn Phong, tài xế một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hà Nội Nam Định cũng cho biết, ngày 2 tháng 9 năm nay là dịp hiếm hoi không bị ách tắc trên tuyến cao tốc từ phía Nam về Hà Nội.
7: Chúng tôi chạy theo tuyến cố định cho nên là đi xếp theo giờ, theo lốt. Đợt khách thì lên thì có tăng hơn.
3: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ đầu giờ chiều ngày 2 tháng 9, qua hệ thống camera giám sát toàn tuyến từ Thanh Hóa về Hà Nội, lưu lượng xe ở mức trung bình, thấp hơn so với ngày 1 tháng 9.
8: Tất cả các chốt thì đơn vị đã sử dụng các mô tô đi trên toàn tuyến để xử lý những cái xe gặp sự cố, phương tiện gia tăng, đột biến. Thì đơn vị đã bố trí những cái phương án phân làn phân luồng từ xa. Cặp chiều ngược lại từ Hà Nội về đến Cao Bồ để cho các dòng phương tiện mượn cái đường tạm bên ngược chiều để giảm tải cho hướng chính.
3: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 28 đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến cao tốc đạt hơn 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái. Ngày 2 tháng 9 khi người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ, dù lưu lượng phương tiện tăng cao, tập trung trong một số khung giờ trên các tuyến cao tốc quốc lộ và khu vực cửa ngõ vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, song không xảy ra ách tắc kéo dài. Kết quả này là nhờ sự chủ động sắp xếp lộ trình của người dân, một phần nhờ các giải pháp phân luồng linh hoạt của lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động dự báo tình hình, bố trí lực lượng tại các tuyến nút giao trọng điểm, tổ chức phân luồng từ xa, nên tình hình tại các cửa ngõ cơ bản được kiểm soát, giao thông được duy trì thông suốt và an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, đã có những cái sự khác biệt rất lớn về tình hình giao thông vào dịp cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua. VOV Giao thông vào buổi chiều hôm đó thì đã chuẩn bị những cái phương án có thể kéo dài giờ cao điểm để kịp thời cập nhật tình hình giao thông nếu như áp lực rất là cao. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, giao thông khá là nhẹ nhàng. Và một trong những cái nội dung mà được nhiều thính giả quan tâm đó là cái phương án điều tiết giao thông mượn cái chiều đường đối diện trên cao tốc để phân luồng và giải tỏa ách tắc giao thông. Thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Đại tá có thể chia sẻ cho thính giả được biết là trong cái đợt cao điểm đi lại mùng 2 tháng 9 vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông đã sử dụng cái phương án mượn chiều đường đối diện để phân luồng giảm tải áp lực giao thông như thế nào ạ?
1: Vâng, căn cứ vào cái điều 77 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì Cục Cảnh sát giao thông cũng đã chủ động để triển khai xây dựng các cái phương án phân luồng điều tiết giao thông, những phương án dài hơi cũng như phương án tạm thời để trên các cái tuyến đường cao tốc, đặc biệt là các cái tuyến ra vào cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập trung một cái lưu lượng rất lớn phương tiện vào trở về cái hai cái thành phố lớn, để ngày hôm sau thì tiếp tục là làm việc, cũng như là đầu kỳ nghỉ lễ thì trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Thế thì ở đây chúng tôi cũng triển khai rất nhiều những cái phương án, nó gồm cả cái việc đó là việc tuyên truyền, rồi tổ chức phân luồng từ xa, từ sớm, thế rồi là cho người dẫn cho cái dòng xe đi vào cái làn khẩn cấp, thế rồi là mượn cái chiều đường ngược lại để tổ chức cái giao thông tạm thời trong một thời gian nhất định để làm sao mà giảm tải được cái dòng phương tiện. Và đây có thể nói là một trong những cái phương án nó chúng tôi đã được thực hiện, đã thực hiện từ cái dịp Tết Nguyên Đán, nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi. Thế và nó có cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, có sự thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, trên kể cả trên kênh VOV Giao thông để người dân nắm bắt được và thực hiện. Đó là cấm ở một cái chiều xuôi từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, trong đó thì mở cái chiều đường ngược lại từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội để đưa cái lượng xe ngược chiều đi ngược lại để làm sao tạo cái sự thông thoáng, tạo cái dòng lưu thông phương tiện lớn để giải tỏa được cái lưu lượng phương tiện nó cao ở trên tuyến.
0: Vâng, và thực tế áp dụng thì lực lượng cảnh sát giao thông thấy nhận thấy là cái hiệu quả tức thời của nó như thế nào đối với tình hình giao thông những ngày đó?
1: Thì chúng tôi qua cái thực tế triển khai thì phương án đã giúp giải phóng nhanh cái dòng phương tiện ở hướng có lưu lượng mà tăng đột biến, nó giảm ùn ứ và tăng cái khả năng thông hành và phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Và đặc biệt là trong suốt quá trình tổ chức phân công cái phân làn tạm thời này ấy, thì tai nạn và va chạm đã không xảy ra, mọi cái hoạt động của phương tiện đã hoàn toàn theo đúng cái phương án đã đề ra và được xây dựng đề ra.
0: Vâng, và được biết là trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái từng bước triển khai, ví dụ như đại tá nói là trong cái dịp cao điểm Tết Nguyên Đán cũng đã sử dụng, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì Kiều Tuyết thấy là cũng đã có cái thông báo áp dụng cái phương án này một lần nào đó thì phải
1: không? Cái này hiện nay thì mới đang chỉ áp dụng cái phương án này ở tại Hà Nội tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thôi, mà đặc biệt là chỉ ở đoạn gọi là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi. Còn lại thì ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi áp dụng là cho cái dẫn cảnh sát giao thông tổ chức mô tô và dẫn xe các phương tiện đi lưu thông trên làn khẩn cấp để tạo thêm một cái làn chạy xe cho giúp cho giải tỏa bớt cái dòng phương tiện đang bị ùn ứ và tập trung cao khi mà trở về Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, ông đánh giá như thế nào về cái giải pháp này, cái cách mà chúng ta có thể mượn chiều đường đối diện trên cao tốc để giải tỏa ách tắc giao thông trong những cái dịp cao điểm, nhất là khi mà áp lực trên tuyến cao tốc của chúng ta ngày càng tăng, không chỉ là dịp cao điểm đi lại vào những cái dịp như lễ Tết mà thậm chí cuối tuần cũng đang rất đông.
2: Trước hết là tôi xin bày tỏ cái phấn khởi kết quả như là đại tá Nhật vừa thông báo. Thế vì cái việc sử dụng cái làn đường, cái chiều đường đối diện để phục vụ cho cái lưu thông thì đây cũng là lần đầu tiên áp dụng ở cao tốc ở Việt Nam. Thế mà như được kết quả mà đại tá Nhật đã thông báo thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, là vì đảm bảo thoát xe, chống được ùn tắc và quan trọng nhất là không xảy ra tai nạn. Cái đấy là cái mừng. Nhưng tuy nhiên đi vào sâu về chi tiết vì chúng tôi chưa có thông tin cho nên cũng không dám bàn sâu, tức là cái chiều dài cái đoạn mà áp dụng đó như thế nào, thời điểm, thời gian, thời điểm và quy mô nó như thế nào thì thế còn về góc độ chuyên môn, chúng tôi chỉ góc độ chuyên môn thì cũng theo cái nghị định số 32 của chính phủ về quy chế khai thác đường cao tốc Việt Nam.
0: Vâng.
2: Một cái nghị định. Thế và sau đó là đã được bổ sung tại cái nghị định số 25 năm 2023 về quản lý khai thác bảo trì công trình đường cao tốc. Thì quy định rõ là tổ chức giao thông trên đường cao tốc là phải tuân theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0: Vâng.
2: Mà cấp này là giao trách nhiệm, trước đây là Bộ Giao thông Vận tải, này là Bộ Xây dựng.
0: Vâng.
2: Và cái thứ hai là Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm phê duyệt phương án điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt phương án tổ chức giao thông đặc biệt trên đường cao tốc khi có thiên tai, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
0: Vâng.
2: Sự cố công trình mà ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình huống về quốc phòng an ninh.
0: Dạ.
2: Thế như vậy tức là cái trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc là cái đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm.
0: Dạ.
2: Và tất nhiên trong quá trình thực hiện thì phải có sự phối hợp xin ý kiến các bên, đặc biệt của bên cảnh sát giao thông.
0: Vâng.
2: Nhưng mà về phía đơn vị quản lý và Bộ Giao thông phải chịu trách nhiệm về cái việc này.
0: Dạ.
2: Cho nên rằng là theo cái thông lệ thông thường thì tổ chức giao thông là sản phẩm của thiết kế đường, là sản phẩm và phụ thuộc vào cái tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn thiết kế đã được ban hành hiện hành thì
0: dạ.
2: Trong cái tiêu chuẩn thiết kế hiện nay và các tiêu chuẩn khai thác hiện nay thì chúng ta không có quy định sử dụng cái làn đường đảo chiều.
0: Dạ.
2: Thế giới gọi là reverse lên ấy.
0: Vâng.
2: Thì cho nên là việc chúng ta áp dụng thành phố Hồ Chí Minh như chị vừa chưa nêu là ở một cái đường phố đã thí điểm áp dụng cái làn đảo chiều. Thế mà kết quả chúng tôi cũng chưa được nắm được.
0: Dạ.
2: Thế nhưng mà rõ ràng tức là so với các hệ thống tiêu chuẩn hiện hành và các văn bản pháp lý hiện hành thì các phương án tổ chức giao thông theo cái kết quả nghiên cứu thí điểm làn đường đảo chiều thì không có nằm trong tiêu chuẩn chính thức.
0: Vâng.
2: Cho nên rằng là trong phương án tổ chức giao thông được xếp vào cái loại là tổ chức giao thông đặc biệt.
0: Yeah.
2: Đấy.
0: Vâng.
2: Thế cho nên là cái việc dịp lễ vừa rồi chúng ta đã tổ chức giao thông đặc biệt thì mà thành công.
0: Yeah.
2: Thì theo tôi cũng là một vấn đề rất cần được nghiên cứu.
0: Vâng.
2: Để có thể rút ra được những kết luận quan trọng, áp dụng khẩn cấp xử lý tình thế.
0: Yeah.
2: Hay là có thể áp dụng nhân rộng.
0: Yeah. Vâng. Về mặt những cái thông tin mà Phó Giáo sư vừa chia sẻ và muốn được làm rõ, ví dụ như là cái quy mô áp dụng, cái độ dài quãng đường áp dụng, thời điểm áp dụng như thế nào. Thế thì trong cái đợt cao điểm vừa rồi, VOV Giao thông Quốc gia cũng được chia sẻ trực tiếp từ các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc. Chẳng hạn như là Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thì có chia sẻ là cái thời điểm đó áp dụng cho đoạn tuyến km 211 đến 259 ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ.
2: Đấy,
0: và chỉ áp dụng trong cái thời điểm mà nó có những cái áp lực giao thông cao thôi. Thì
2: kéo dài bao lâu?
0: Vâng.
2: Đấy.
0: Cho đến khi mà có những cái thông báo tiếp theo của lực lượng cảnh sát giao thông. Thì Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ thêm ạ?
1: Vâng, cái này thì tôi xin được trình bày rõ thêm với cả Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm như sau. Hiện nay thì văn bản hiện hành quy định cao nhất đó là Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Thì tại Điều 17, Điều 77 quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và mục đích khác. Thì ở khoản 3 của Điều 77 quy định là cơ quan cảnh sát giao thông có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất đó là xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thứ hai đó là thông báo thực hiện phương án phân luồng giao thông tạm thời. Và thứ ba đó là giải quyết các tình huống gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè không đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tạm thời đình chỉ hoạt động, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án sử dụng cho phù hợp. Và cái điều này cũng đã được quy định chi tiết trong nghị định 151 của chính phủ năm 2024 và có sửa đổi bổ sung năm 2026.
0: Yeah.
1: Thì như vậy thì bây giờ cái việc mà trong cái tình thế mà nó phức tạp về giao thông, nó xảy ra những cái đột biến về giao thông thì cái cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức phân luồng tạm thời ngay là cảnh sát giao thông, dạ, chứ không phải là cơ quan quản lý đường cao tốc.
0: Dạ.
1: Đấy, nên là xin chia sẻ thêm để bác Tâm nắm thêm,
0: dạ,
1: phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm nắm thêm. Dạ. Còn đối vấn đề này thì đúng là qua quá trình xây dựng các cái phương án để phân, để tổ chức giao thông, để điều tiết giao thông, làm sao cái mục tiêu đặt cao nhất đó là giao thông được thông suốt và an toàn.
0: Dạ.
1: Thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là tùy theo điều kiện từng tuyến, tùy theo điều kiện địa hình từng tuyến, đặc thù từng tuyến, đấy, thì để chúng tôi bố trí sử dụng cái đảo chiều làn đường hoặc là mượn làn đường,
0: vâng,
1: như cách nói của mọi người.
0: Dạ.
1: Đấy thì nó phải phụ thuộc tại sao mà ở cao tốc Pháp Vân chỉ lựa chọn được một số đoạn thôi. Đó là vì khi chúng ta chặn cái chiều đi để đưa cho cái chiều về, để mở toàn hoàn toàn cái chiều đường đấy cho chiều về, thì chúng ta phải có phương án để phân luồng cho xe ra, cấm xe ra từ trước, từ sớm đấy. Và đặc biệt là khi mà đưa cái chiều về thì chúng ta cũng phải bố trí nhập làn và bố trí cái khoảng mở
0: dạ,
1: có điều kiện đủ rộng, đủ điều kiện để cho các xe nhập làn đảm bảo an toàn, chứ không phải là, và quá trình đó là cảnh sát giao thông có xe dẫn đường
0: dạ,
1: để bắt đầu từ lúc mở đường thì dẫn để các xe đi theo,
0: vâng,
1: đấy, và nhập làn đảm bảo an toàn, cũng như là trong xuyên suốt cái quá trình tổ chức thời gian tổ chức đấy thì lực lượng cảnh sát giao thông là phải thường xuyên tuần lưu ở trên cái tuyến để giám sát qua hệ thống giám sát, để làm sao để nắm bắt được có tình huống có sự cố gì xảy ra đối với cái phương án này không. Thế và khi mà cái lưu lượng đã giảm rồi thì lập tức phải đưa giao thông trở về bình thường.
0: Dạ.
1: Đấy thì qua quá trình này, đây là thực tiễn hoạt động, thực tiễn của cái việc điều tiết lưu lượng ở trên tuyến thì chúng tôi mới quyết định tổ chức. Đấy, và quá trình tổ chức từ giờ thông báo giờ và đến cái thời điểm thông báo kết thúc là chúng tôi đều phải thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội để người dân, người lái xe nắm bắt được. Mặc dù có thể là không được thông báo sớm, nhưng có thể là chúng tôi cũng đã dự kiến và thực tế đã cho thấy là thường là chậm nhất là trước một tiếng,
0: vâng,
1: là chúng tôi đã thông báo rồi.
0: Dạ vâng. Như đại tá nói là chúng ta áp dụng cái phương án này bắt đầu kể từ cái đợt cao điểm Tết Nguyên Đán, và dù sao nó cũng là một cái phương án rất là mới, cách làm rất mới về mặt điều tiết lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Vậy thì thực tế triển khai, Cục Cảnh sát Giao thông thấy là cái việc áp dụng phương án mượn đường chiều đối diện để giải tỏa ách tắc giao thông, nó có cái khó khăn gì không ạ?
1: Đối với vấn đề này thì đúng là nó, vì cái gì mới thì nó cũng sẽ phải phát sinh những cái bất, những cái gọi là chưa tương thích.
0: Dạ.
1: Cái thứ nhất đó là cái phải cái nhận thức và tâm lý của người lái xe. Nhiều khi người lái xe mà có cái được dẫn vào rồi nhưng mà vẫn còn chưa ý thức, vẫn còn tâm lý, cái đấy là điều không tránh khỏi.
0: Dạ.
1: Đấy thì nên phải có cái thông tin từ sớm từ xa để người lái xe nắm bắt và nhận thức được cái việc là đang thực hiện phân luồng tạm thời như vậy.
0: Dạ.
1: Thế rồi cái thứ hai đó là đồng bộ trong cái việc thông tin.
0: Vâng.
1: Thì bởi vì là không phải chúng ta phải tổ chức ở một cái đoạn đường, một cái đường mà có khảo sát, có đánh giá đấy, thì có để tạo sự đồng bộ và nhất quán trong quá trình từ lúc cấm đường và mở đường đấy, nó tạo sự nhịp nhàng đảm bảo an toàn.
0: Yeah.
1: Đấy, và kiểm soát được tốt đấy cái quá trình lưu thông. Thế và vấn đề nữa đó là cái lượng giao thông thay đổi rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Khi mà lưu lượng đã được giảm tải rồi thì phải có cái quyết định ngay của cái người chỉ huy thực tiễn ở trên tuyến là kết thúc cái phương án đó.
0: Dạ.
1: Để đưa giao thông trở lại bình thường.
0: Vâng. Qua theo dõi VOV Giao thông Quốc gia cũng thấy là trong những cái ngày mà chúng ta có cái thông tin về việc có thể sẽ mượn chiều đường đối diện để lưu thông thì cũng có nhiều tài xế họ thắc mắc lắm. Không biết là lưu thông như vậy thì có bị xử phạt không này? Thế rồi là mượn đường đối diện thì là mượn toàn bộ cái phần đường đó hay là mượn một phần thôi? Liệu là có bị vướng vào cái xe đi theo chiều ngược lại và dẫn đến những tình huống mất an toàn không? Cũng có nhiều những băn khoăn. Và Nhiều người là như đại tá nói, được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn vào để đi theo cái luồng đó nhưng mà vẫn còn dè dặt đúng không ạ? Thì đấy là những cái vấn đề đặt ra và công tác chuẩn bị đòi hỏi là phải hết sức là thận trọng và triển khai rất là chặt chẽ như đại tá vừa nói, để vừa thông suốt nhưng đặc biệt đảm bảo an toàn. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, với những thông tin mà đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ thì Phó Giáo sư đánh giá thế nào cái phương án phân luồng mượn đường ngược chiều ấy, chúng ta nên áp dụng trong các cái tình huống ra sao, với điều kiện cụ thể ra sao ạ?
2: Trước hết xin cảm ơn cái ý kiến giải thích của đại tá Nhật khi trích dẫn cái điều 77 của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi mà cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được trực tiếp chỉ đạo và tổ chức giao thông ở những cái đoạn đường hè phố, lòng đường. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ ở góc độ nghiên cứu thôi.
0: Dạ.
2: Cũng xin kiến nghị các cái đơn vị có trách nhiệm là nghiên cứu là cái sự giống nhau và khác nhau giữa lòng đường hè phố thông thường với đường cao tốc. Đường cao tốc là một loại đường đặc biệt.
0: Vâng.
2: Nó có nhiều cái đặc, mà trong đó cái đặc biệt đầu tiên tức là tốc độ cao.
0: Vâng.
2: Cái thứ hai nó cách biệt, nó không tiếp cận với hai bên đường. Đấy, cho nên và nó đảm bảo cho cái lưu thông với tốc độ cao nhất, năng lực khối lượng vận chuyển cao nhất và phải đạt an toàn cao nhất.
0: Yeah.
2: Thế còn các cái đường phố thông thường, nhất là đường đô thị hai bên có hè phố, lòng đường thì áp dụng nó ở do tốc độ nó thấp hơn, cho nên là cái ứng xử nó khác hơn. Và đặc biệt là trong nghị định của chính phủ có một nghị định riêng về đường cao tốc.
0: Vâng.
2: Trong luật đường bộ cũng có một cái chương riêng về đường cao tốc. Thế cho nên rằng là nhân dịp này chúng tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu giữa cái điều 77 và cái nghị định hiện

0: hiện hành của chính phủ.
1: Yeah.
0: Thế còn về cái điều kiện nào thì nên áp dụng, tận dụng cái đường ngược chiều đối diện.
1: Vâng.
0: Thì theo tôi thì ùn tắc thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà riêng đối với đường cao tốc phải là khẳng định là điều kiện, yếu tố hình học, rồi tình trạng kết cấu công trình các thứ là tuyệt vời nhất rồi. Chỉ có thể xảy ra sự cố do xe va chạm dọc đường thì mới ùn tắc. Chứ còn bình thường nói chung chỉ ùn tắc tại các nút và tại trạm thu phí. Đấy. Cho nên rằng là nếu như mà trên đường cao tốc mà xảy ra ùn tắc thì quan điểm của tôi, chúng tôi là phải xem xét ngay cái ùn tắc do đâu.
1: Vâng.
0: Mà chắc chắn là nếu không xảy ra như tai nạn dọc đường thì ùn tắc là do cái năng lực thông xe qua trạm thu phí. Hiện nay chỉ có 375 xe một giờ thôi.
1: Vâng.
0: Thông qua một cửa. Mà trong khi một làn đường cao tốc với tốc độ là 80 cây số một giờ thì thông xe được 1.500 xe trong một giờ.
1: Vâng.
0: Mà đến trạm thu phí chỉ còn 375 xe một giờ, tất yếu là phải ùn tắc.
1: Dạ.
0: Mà ùn tắc như thế thì cứ trong một tiếng, trong một phút 60 giây thì có thể ùn tắc từ 50 tới 100 xe rồi.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là mà đã ùn tắc ở đấy thì toàn bộ dẫn đến là ùn tắc dọc tuyến.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là đầu tiên tôi nghĩ là để có được cái phương án giải tỏa, ta phải xem xét nguyên nhân.
1: Vâng.
0: Còn cái thứ hai, tức là theo đứng về mặt cũng về mặt chuyên môn, thì với đường cao tốc hiện nay trung bình là 1.500 xe giờ làn, tức là một làn trong một giờ thông được 1.500 xe. Ta chỉ nên mở rộng đường cao tốc hoặc là sử dụng cái chiều ngược chiều khi mà tổng lưu lượng xe chạy trên đường vượt quá cái năng lực của đường cao tốc.
1: Yeah.
0: Tức là với đường cao tốc hai làn hiện nay đang là 3.000 xe trong một giờ, trong một chiều. Mà khi nào mà vượt quá 3.000 xe thì lúc bấy giờ hãy tính đến cái chuyện phải mở rộng đường hoặc là tận dụng cái làn đối diện.
1: Vâng.
0: Thế còn nếu mà ùn tắc do ùn tắc ở trạm thu phí hoặc là ở các nút mà nó dẫn đến ùn tắc thì đấy không gọi là nó vượt, chứ không vượt quá cái năng lực của làn. Cho nên là cái phương án đổi chiều, gọi là sử dụng cái làn đổi chiều ấy,
1: vâng,
0: thì còn có điều kiện.
1: Dạ.
0: Đấy. Thì đề nghị là các cơ quan chức năng thì nghiên cứu thêm.
1: Vâng.
0: Cái phần.
1: Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng ta thấy là trong những cái trường hợp đặc biệt thì những cái việc áp dụng cái phương án này mặc dù mới thôi cũng đã cho thấy những cái hiệu quả rất là rõ rệt, đặc biệt là cái việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình chúng ta sử dụng phương án đó đã củng cố cái sự yên tâm cho người tham gia giao thông, cho các lái xe, và nó cũng mở ra những cái hướng. Như Phó Giáo sư nói là nếu như nó hiệu quả thì chúng ta cũng nghiên cứu để có thể áp dụng nhân rộng với những cái điều kiện nhất định, đúng không ạ? Kèm theo với những cái quy định nếu như cần thiết để chúng ta đảm bảo cái tính chặt chẽ và yên tâm trong áp dụng. Và được biết là cái giải pháp này nó cũng là giải pháp trong những cái trường hợp mà áp lực giao thông rất cao thôi, lực lượng chức năng cũng áp dụng rất thận trọng. Vậy thì trong tổng thể các giải pháp giao thông, điều tiết giao thông trên cao tốc, Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ để khách mời và thính giả hình dung thêm là cái giải pháp phân luồng mượn đường chiều đối diện này nó nằm ở đâu trong tổng thể những cái giải pháp chúng ta đang áp dụng để điều tiết giao thông trên cao tốc.
2: Chúng tôi cho rằng là tôi cũng đồng tình là cái giao thông trên cao tốc là đặc thù. Đặc thù là bởi vì ở đây phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao mà hạ tầng thì hết sức hoàn thiện, đường thì không giao cắt đồng mức với các cái nút, các cái đường khác. Tuy nhiên ấy thì chúng ta phải thấy này, là tôi đồng ý về cái lưu lượng, về cái thiết kế, nhưng tuy nhiên thì cũng xin chú ý chỉ trong có 4 ngày mà cái lưu lượng ở trên cái lượng đường cao tốc của chúng ta là nó đã vượt so với năm 2025 là 79.473 lượt xe vào tuyến.
1: Vâng.
2: Đấy. Đấy thì nó đây là có một cái con số để chúng ta nhìn thấy. Và đặc biệt là ở trong những cái ngày cuối, tức là chúng ta đang chủ yếu bây giờ hiện tại là đối với cái việc mà mượn mượn cái làn đường ngược lại ấy, là chỉ áp dụng, hiện tại đang chỉ áp dụng trên cái tuyến là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi.
1: Vâng.
2: Cũng và chỉ áp dụng ở cái đoạn tuyến là sau cái nút thu phí, sau cái trạm thu phí đấy, để làm sao giải tỏa được nó nhanh, ùn tắc giải tỏa được cái lượng này nó nhanh. Thế và một cái vấn đề nữa đó là chúng ta phải nhìn nhận thấy là với cái tốc độ tăng của phương tiện, của nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông như thế, thì chúng ta phải thấy là cái thiết kế, cái tổ chức giao thông ở trên đường cao tốc phải tư duy lại.
1: Dạ.
2: Chúng ta phải tư duy lại, chứ không thể là chúng ta cứ theo một cái mô hình nữa. Một vấn đề nữa nó nằm ở cả ở quá trình mà vận hành khai thác, đó là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức của người tham gia giao thông khi mà đi trên đường cao tốc.
1: Vâng.
2: Ở đây ý, thì người tham gia giao thông đi trên đường cao tốc thì vẫn cứ tư duy như đang đi ở đường quốc lộ, ở đường đô thị, ở đường nông thôn.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất nhiều những cái trường hợp mà vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, rồi dừng đỗ tùy tiện. Và một cái vấn đề nữa mà cái đợt này tôi đã làm, đó là giữ khoảng cách an toàn, khoảng cách đi với tốc độ.
1: Yeah.
2: Một lần nữa là chúng tôi cũng nói rằng là cái việc giữ khoảng cách an toàn đã đem lại cái hiệu quả rất tốt ở trên, cũng chính trên cái tuyến Cầu Rẽ, Ninh Bình, Mai Sơn và quốc lộ 45.
1: Vâng.
2: Đấy. Khi mà có tuyên truyền, có vận động và có cả xử lý đối với cả cái hành vi không giữ khoảng cách an toàn, thì trong 5 ngày nghỉ lễ vừa rồi thì trên cái đoạn tuyến đó không xảy ra một vụ va chạm và tai nạn giao thông nào từ 3 xe trở lên.
1: Dạ.
2: Và trước đây có những ngày là xảy ra 7 đến 10 vụ va chạm liên hoàn. Vậy thì chúng ta phải, và đã va chạm thì lại ùn tắc.
1: Đúng rồi ạ.
2: Lại nguy hiểm. Đấy, thế thì vậy thì chúng ta phải, ở đây là chúng tôi nghĩ rằng là trong một cái bài toán tổng thể của cái những cái giải pháp cảnh sát giao thông, đó là lực lượng chúng tôi là làm những cái giải pháp tạm thời thôi.
1: Dạ.
2: Tức là nó phát sinh tình huống thì chúng tôi xử lý những cái tình huống giai đoạn tạm thời ở trên cái đường cao tốc, là gồm có là làm sao đảm bảo để cái năng lực, để cái lưu thông nó được ở cao nhất. Với cái tình trạng là lưu lượng phương tiện như thế,
1: dạ,
2: thì chúng tôi phải tăng làm sao để nó cao nhất. Và một cái nữa đó là giải tỏa cả ở cái nút nhận ở các thành phố. Vâng. Khi mà về thì phải giải tỏa ở từng nút, đến nút nào thì giải tỏa bớt cái phương tiện, để không tăng một cái lưu lượng phương tiện quá thì nó cũng gần như ùn ứ ngược lại. Thế vậy thì nó rất là nhiều những bài toán được đưa ra từ cái việc là tổ chức giao thông, từ cái việc là nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông. Và trong cái tổ chức giao thông thì chúng tôi cái mượn làn này chỉ là một vấn đề. Chúng tôi tổ chức đi vào, như tôi đã nói là tổ chức đi vào cái làn khẩn cấp.
1: Yeah.
2: Thế rồi chúng tôi tuyên truyền và xử lý giữ cái khoảng cách xe. Thế rồi là chúng tôi đang làm ở đây là muốn tạo một cái làn đường, đang kiến nghị, rồi cũng vận động người tham gia giao thông để tạo một cái làn đường, là cái làn sát giải phân cách giữa đấy, đối
1: chuyên
2: với những cái đường đấy, để làm sao để tạo cái làn là lưu thông tốc độ cao.
1: Yeah.
2: Và dành cho cái vượt xe. Mặc dù đúng là trong luật chúng ta quy định là vượt xe nó là nếu đường có nhiều làn đường thì không gọi là vượt xe, nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta phải, cái từ vượt xe ở đây là chúng ta gọi là từ để dễ hiểu đấy, để cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện, thì là tạo ở một cái làn đường lưu thông ở tốc độ cao đấy, và khi người ta đi qua cái xe khác ở bên làn 2 thì người ta trở lại cái làn 2 để làm sao để tạo cái sự thông thoáng cho cái làn đường đó.
1: Yeah.
2: Đấy mới là cái tham gia giao thông văn minh và tổ chức, tư duy tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc được an toàn.
1: Dạ vâng, rất nhiều những cái giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ phía các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông chủ công đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao tốc, mà cái phương án là mượn chiều đường đối diện trong những cái dịp cao điểm, trong những thời điểm áp lực giao thông tăng rất cao, thì nó cũng là cái giải pháp tình thế áp dụng, có những cái sự chuẩn bị và những cái sự cân nhắc rất kỹ lưỡng.
3: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Chương trình của chúng ta có sự đồng hành của hai khách mời, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, chuyên gia về tổ chức giao thông, và Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Ngoài những cái phương án mà lực lượng chức năng đang triển khai thì qua ghi nhận của các phóng viên VOV Giao thông, nhiều người tham gia giao thông cũng rất quan tâm đến câu chuyện này và bày tỏ những ý kiến góp ý để chúng ta dần dần từng bước hoàn thiện hơn nữa các phương án tổ chức giao thông nói chung, cả trước mắt cũng như là lâu dài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Lần đầu tiên tham gia giao thông trên cao tốc, dù được sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông để đi sang làn ngược chiều từ Cao Bồ về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, song anh Nguyễn Văn Tính ở Nam Định, Ninh Bình vẫn khá ngỡ ngàng, lúng túng.
4: Để giảm được lượng giao thông thuận tiện cho người giao tham giao thông thì bất kỳ kể cả ngược chiều hay là xuôi chiều hay như nào để sẽ tốt nhất cho người tham giao thông ấy.
3: Tài xế công nghệ Nguyễn Văn Tài ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng nhận một cuốc xe từ Thái Bình về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9. Đi trên làn ngược chiều, tài xế này cũng mong muốn thông tin phân làn được công bố từ xa, từ sớm.
5: Cái đấy các anh phải thông báo đến các tài xế thì các tài xế mới chủ động, chứ các anh đùng cái các anh bắt chuyển làn thay đổi luôn, xong không thay đổi thì lại bị phạt thì nghe khó cho lái xe anh ạ.
3: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho hay, ngày 2 tháng 9 vừa qua vào lúc cao điểm, lực lượng chức năng đã mượn làn ngược chiều từ Liêm Tuyền về Hà Nội, đồng thời cấm toàn bộ làn ngược chiều và các nút vào để đảm bảo an toàn.
6: Cấm tạm thời các nút giao như nút giao 230. Từ khu vực Nam Định cũ đi về Hà Nội thì sẽ đi ra quốc lộ 1, không lên cao tốc nữa. Nút giao 219 tạm thời cấm để cho các phương tiện cũng ra quốc lộ 1 hoặc là sang Hưng Yên về Hà Nội.
3: Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc cấm toàn bộ phương tiện bên làn ngược chiều trong dịp 2 tháng 9 vừa qua cũng là biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn. Tuy vậy, tiến sĩ Khương Kim Tạo đề xuất, việc mượn làn ngược chiều cần được tính toán linh hoạt, thậm chí có thể áp dụng trong trường hợp ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông, vân vân.
7: Khi mà chúng ta chuyển làn như thế thì phải có những cái hướng dẫn và tổ chức giao thông thật là bài bản để tài xế nó không nhầm lẫn và nó gây tai nạn. Ví dụ như là người ta tiến hành sửa đường hoặc điều chỉnh vấn đề ùn tắc giao thông hoặc tai nạn giao thông ấy, thì suốt quá trình mà chạy ở trên cái làn đấy phải có những giải pháp để hỗ trợ cho lái xe không nhầm lẫn.
3: Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy đề xuất cơ quan chức năng cần có biện pháp thu thập, khảo sát dữ liệu phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc tốt hơn để linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc tổ chức giao thông trên cao tốc, nhất là việc mượn làn ngược chiều để lưu thông, qua đó đảm bảo an toàn.
8: Phải theo cái điều kiện thực tế, theo hướng đi thực tế của người dân. Thứ hai là phải áp dụng giao thông thông minh tốt hơn. Thứ ba là việc đầu hành của cơ quan chức năng cũng phải linh hoạt, nhưng mà phải hợp với cái tâm lý đi lại của người dân thì nó sẽ tốt hơn.
3: Theo các chuyên gia, khi dữ liệu phương tiện tham gia giao thông được thu thập đầy đủ, chính xác, phương án phân luồng giao thông trên cao tốc sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong điều tiết, thực hiện từ xa, linh hoạt theo từng khung giờ, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn. Đây cũng là giải pháp có thể phát huy hiệu quả trong những dịp cao điểm, khi nhu cầu đi lại tăng đột biến, hướng tới một hệ thống giao thông cao tốc thông minh, chủ động và hiệu quả.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các vị khách mời, giờ là lúc mà chúng ta sẽ bàn sâu hơn về những cái yếu tố chúng ta có thể cải thiện để không chỉ là áp dụng những biện pháp mà tình thế trong điều hành tổ chức giao thông mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cải thiện ùn tắc một cách bền vững trên các tuyến cao tốc. Trong chia sẻ vừa rồi thì Đại tá Nhật cũng rất trăn trở cái câu chuyện là quản lý vận hành cao tốc, rồi đặc biệt là thay đổi về tư duy tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Vậy thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, quan sát những phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay thì ông thấy là có những khía cạnh như thế nào chúng ta có thể thay đổi và nên thay đổi để cải thiện ùn tắc một cách bền vững ạ?
0: Vâng.
1: Đỡ phải cái, áp dụng giải pháp như vậy.
0: Cái vấn đề mà tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó rất đặc thù. Nó khác các cái tuyến đường thông thường, khác đường đô thị.
1: Vâng.
0: Ở chỗ thứ nhất, tức là yếu tố hình học là hoàn thiện. Thứ hai, giao nhau là khác mức. Thứ ba là không có dân cư bên cạnh.
1: Vâng.
0: Mà tất cả các lối ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ. Cho nên là điều kiện lưu thông của phương tiện rất tốt.
1: Yeah.
0: Thế thì vấn đề chỉ còn hiện nay trong điều kiện Việt Nam là chúng ta lưu ý những cái thách thức đây. Thứ nhất là ùn tắc xe tại trạm trước trạm thu phí.
1: Vâng.
0: Lý do là vì cái năng lực thông xe qua trạm thu phí, cho dù rằng là đếm xe
1: quá thấp so với lưu lượng đúng không ạ?
0: Là thấp hơn ít nhất là 4-5 lần so với xe chạy trên đường.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai tức là ùn tắc tại các nút trước khi vào thành phố.
1: Dạ.
0: Và cái đây là cái mà rất là phù hợp với những cái thông tin mà đại tá Nhật vừa nêu, là cái đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ là ùn tắc sau trạm thu phí, tức là tiếp cận với thành phố.
1: Dạ.
0: Lý do là gì? Chúng ta có một con đường độc đạo dẫn vào thành phố.
1: Vâng.
0: Và một cái nút, mà nút này thì có bố trí đèn tín hiệu giao thông.
1: Dạ.
0: Mà cứ một chu kỳ 60 giây mới cho thoát một dòng xe thì đã đủ ùn tắc hàng trăm xe chờ rồi.
1: Vâng.
0: Cho nên rằng là đấy là cái thách thức.
1: Vâng.
0: Chúng ta phải tổ chức giao thông làm sao khi thoát khỏi cao tốc thì hòa nhập vào cái mạng lưới đường đô thị, không bị hạn chế, không bị ách tắc tại tạm thời do những cái chu kỳ đèn như vậy.
1: Vâng.
0: Thì đấy là những cái thách thức. Thế cho nên rằng là trong cái việc này ấy, thì tôi cũng nhất trí với những cái đề xuất, đề nghị của đại tá Nhật là cần tư duy lại cái thiết kế và tổ chức giao thông.
1: Dạ.
0: À, chúng

0: ùn tắc thì biện pháp thiết kế là phải tăng cường cái cửa ra, cửa thoát ra. Chúng ta hiện nay ví dụ Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ có một lối thoát duy nhất, tức là tại cái nút Pháp Vân. Thì bây giờ để thoát được xe trong lúc tốc độ giảm dần, ùn tắc nó tăng, thì tăng lên cái số cửa thoát ra ngoài. Nó chia sẻ lưu lượng. Thì nó cũng sẽ, đấy là cái biện pháp chủ động. Theo tôi thì về tổ chức giao thông thì có một số cái đề xuất về cái biện pháp thiết kế liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế. Còn cái thứ hai là cái nâng cao ý thức lái xe thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là bài toán chúng ta cũng đề cập rất là lâu. Và cái vấn đề là giữ cự ly khoảng cách xe và rất có hiệu quả, như là thông tin của đại tá Nhật vừa nêu. Thì tôi đề nghị tức là gì? Cái này nó không liên quan đến cơ sở hạ tầng.
1: Cái này chúng ta có thể
0: làm. Mà là liên quan đến công tác đào tạo lái xe.
1: Ý thức chấp hành pháp luật.
0: Và đề luật thế, nhưng mà để cho người lái xe người ta nhận thức được, người ta ước lượng được thì phải đưa vào trường học. Phải đưa vào trong quá trình đào tạo. Chứ còn cơ sở hạ tầng thì nó cũng không giúp được cái gì. Nó chỉ là một con đường, và một số đoạn thì nó có cái vạch phân 50-100 mét để người ta nhận dạng, người ta tự điều chỉnh thôi. Thế cho nên rằng là cái việc nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe thì cần phải tăng cường công tác.
1: Trong chương trình của chúng ta là có hết đấy. Chỉ có điều là khi mà lái xe thì nhiều người cũng quên, hay là không thực sự ý thức được cái tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách này. Thành ra nó có những cái vi phạm và dẫn đến là tai nạn liên hoàn dễ xảy ra. Rồi khi mà đã tai nạn rồi thì ùn tắc như đại tá Nhật đã chia sẻ. Kiều Tuyết thấy rằng là thực tế cũng có nhiều lái xe họ phản ánh không chỉ những cái điểm qua trạm thu phí như Phó Giáo sư Tâm nói, hay là các điểm đầu nối khu vực trung tâm, mà ngay cả những nút ra khi mà đi từ, ví dụ từ Hà Nội đi về Ninh Bình, các nút ra để mà ra khỏi cao tốc đi về các địa phương khác ấy, thì ngay chỗ đó cũng hay xảy ra xung đột và ùn bởi vì cái việc chuyển làn nó gấp chẳng hạn. Thế thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Đại tá chia sẻ thêm với thính giả là những cái bất cập về hạ tầng hiện nay nó đang gây áp lực như thế nào cho công tác phân luồng và chống ùn tắc trên cao tốc ạ?
2: Vâng, chúng tôi thì trong cái quá trình mà bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến đường cao tốc ấy, thì đặc biệt là với cái tuyến các cái tuyến cao tốc mà cửa ngõ ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái kiến nghị. Kiến nghị từ cái việc là các cái cây xanh nó ảnh hưởng đến cái đường. Cho đến các cái biển báo, nếu như mà những cái biển báo mà nó chưa rõ ràng, nó như cái người một số tiếp nhận một số phản ánh của người dân, thì tôi có kiến nghị đơn vị quản lý đường để có điều chỉnh. Nhưng cho đến bây giờ tôi nhìn nhận thấy là về cơ bản là việc tổ chức cái ở cái nút giao và cửa ngõ ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái biển mà thông báo các cái thông tin ấy về các cái nút ra thì đã khá rõ ràng. Một cái nữa chúng ta phải đặt ra vấn đề, đó là bản thân cái người lái xe khi mà đi trên cao tốc, nếu mà chưa quen biết ấy, chưa quen thuộc đường ấy, rồi chưa định hình được ấy, thì hay bị quá. Một vấn đề nữa đó là cái thói quen đi lại của người điều khiển phương tiện trên đường cao tốc là cứ bám trái, xong rồi đến lúc ra là chuyển lúc 2-3 làn thì mới ra. Đấy, nên từ cái việc hành vi đấy nó mới tạo cái xung đột. Đấy, từ đấy mới giảm tốc độ đột ngột, xong bắt đầu mới chuyển lúc 2-3 làn thì mới ra, thì đấy mới tạo xung đột. Chứ còn lại là nếu như mà nhận thức được là việc cái thời điểm nút ra của mình, thế thì chuyển dần sang cái làn ra, làn phải, chuyển dần sang bên phải để mà ra khỏi đường cao tốc, thì rồi lần lượt thì tôi nghĩ là cũng không có những cái vấn đề xung đột.
1: Thời gian vừa qua thì cùng với cái việc mà nghiên cứu và góp ý kiến cho cái việc hoàn thiện về hạ tầng và tổ chức giao thông, và chúng tôi cũng thấy Cục Cảnh sát Giao thông liên tục có những cái định hướng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cái công tác phân luồng và điều tiết giao thông. Vậy thì sắp tới Cục Cảnh sát Giao thông có những cái định hướng như thế nào ạ?
2: Thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái đề xuất với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam để làm sao mà tạo được, như tôi đã nói là tạo được một cái làn đường tốc độ cao lưu thông ở làn sát giải phân cách giữa, tạm gọi là làn 1, đối với những cái tuyến đường mà có đủ cái điều kiện, tức là từ 2 làn đường trở lên, chúng ta tạo được cái

0: hai làn đường là trở lên là chúng ta tạo được cái làn để lưu thông tốc độ cao
1: Vâng.
0: bằng cái việc là chúng ta sẽ nâng cái tốc độ tối thiểu lên không quá 20% so với cái tốc độ tối đa.
1: Dạ.
0: Và sự đề và chúng tôi thì sẽ xử lý những cái phương tiện mà lưu thông dưới cái tốc độ tối thiểu. Đấy, tức là mọi người vẫn nói là đi chậm mà bám làn trái.
1: Dạ.
0: Một cái vấn đề thứ hai đó là vẫn phải duy trì cái việc để người dân có được một cái ý thức là sau khi chuyển làn xong mà vượt qua cái xe bên làn bên cạnh thì có ý thức là trở lại cái làn 2 hoặc làn 3 theo tùy theo từng cái việc lưu thông của mình, theo
1: Dạ.
0: cái yêu cầu nhu cầu lưu thông của mình. Và trong cái quá trình lưu thông thì vẫn phải giữ được cái khoảng cách an toàn với xe liền trước, phù hợp với cái tốc độ lưu thông của phương tiện trên tuyến
1: Vâng.
0: để qua đó tạo được cái sự an toàn. Và chúng tôi cũng phối hợp với Cục Đường bộ để tăng cường năng lực của cái hệ thống giám sát cũng như là các cái sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc là đo đếm phương tiện rồi tính toán cái lưu lượng. Đấy, rồi là trong cái việc mà phát hiện xử lý các cái vi phạm
1: Vâng.
0: sử dụng cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
1: Dạ vâng. À, cảm ơn đại tá. Thời gian vừa qua thì với những cái định hướng của Đảng Nhà nước, chúng ta đầu tư rất mạnh để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mạng lưới đường bộ cao tốc, và đã có hơn 3.300 km đường bộ cao tốc đã được đầu tư đưa vào vận hành khai thác và phát huy hiệu quả. Thế nhưng cũng có một thực tế là đường mở ra đến đâu thì xe lấp đầy đến đó, cái lưu lượng phương tiện rất cao, như là đại tá Nhật đã chia sẻ con số và phó giáo sư Doãn Minh Tâm cũng đã khẳng định. Vậy thì nó đặt ra những cái vấn đề nào cho đầu tư phát triển hạ tầng của chúng ta? Liệu rằng khi chúng ta mở thêm làn trên các tuyến cao tốc thì nó có cải thiện được câu chuyện này không? Hay là chúng ta sẽ phải xem lại cái tổ chức giao thông với những cái tư duy sớm hơn, thưa phó giáo sư?
2: Đi về mặt chuyên môn đường bộ
1: Dạ.
2: thì cái này là Việt Nam cũng thừa hưởng cái kinh nghiệm và cái thành tựu của thế giới thôi,
1: Vâng.
2: chúng ta cũng không có sáng tạo nhiều về cơ sở hạ tầng. Thế cho nên rằng là về nguyên tắc tổ chức giao thông trên đường bộ là phụ thuộc hoàn toàn vào cái cơ sở hạ tầng hiện có.
1: Vâng.
2: Cơ sở hạ tầng mà thay đổi thì tổ chức giao thông cũng có thể thay đổi. Đấy là nguyên tắc.
1: Vâng.
2: Thế cho nên là với đường cao tốc như chúng tôi đã trình bày, nó có rất nhiều cái điểm thuận lợi, cho nên cái tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó cũng đơn giản.
1: Dạ.
2: Chốt lại chỉ có cái là, một là phải đảm bảo tốc độ quy định, hai là tầm nhìn phải đảm bảo, mà nhất là tầm nhìn ban đêm.
1: Vâng.
2: Chúng ta thời gian qua mới quan tâm đến tầm nhìn ban ngày, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng tìm hiểu về cái tai nạn giao thông về ban đêm trên các khúc đường nhưng không có cái tài liệu nào công bố cả.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chúng tôi đi trên cái đoạn từ Quảng Trị vào đến Huế thì hai bên đường là đèn sáng trưng, thì chúng tôi có hỏi thì được biết là cái đoạn đường đấy từ trước đến nay tai nạn giao thông về ban đêm rất thấp.
1: Vâng.
2: Rõ ràng là có vấn đề về vấn đề tầm nhìn ban đêm ảnh hưởng trực tiếp đến đến tai nạn giao thông.
1: Dạ.
2: Ở vì hầu hết tất cả các tuyến đường là không bố trí đèn đường trên đường cao tốc. Thế cho nên rằng là đấy cũng là một cái mà cần phải có cái số liệu thống kê để mà rút ra những cái giải pháp.
1: Vâng.
2: Còn về cái biện pháp về tổ chức giao thông ạ, thì trước hết là trong điều kiện hiện nay chúng ta còn cũng nhiều khó khăn, tiêu chuẩn tôi cũng xin kiến nghị là tiêu chuẩn thiết kế nó cũng phải được cập nhật bổ sung thêm liên quan đến cái nút giao thông, không chỉ đường cao tốc mà còn phải liên quan đến địa phương, cái nút của địa phương quản lý,
1: Dạ.
2: cứ như là cái nút ngã tư sở của chúng ta thời gian trước đây là thành một cái điểm chặn, cho
1: Vâng.
2: nên cái đường cao tốc từ trên cầu cao Vành Đai Ba xuống là tắc,
1: Vâng.
2: cho nên phải có sự phối hợp
1: Dạ.
2: thì mới đảm bảo cái phương án tổ chức giao thông tổng thể.
1: Dạ.
2: Và cái thứ hai là đặc biệt quan tâm đến vấn đề chống ùn tắc tại trạm thu phí.
1: Dạ.
2: Rõ ràng là cái số lượng trạm thu phí có thể lên 10 làn, 10 cửa trong một chiều
1: Vâng.
2: là bình thường. chứ không nhất thiết phải là 10 làn xe.
1: Yeah.
2: 10 làn xe khác, 10 cửa, 20 cửa khác.
1: Yeah.
2: Chỉ tăng, chúng quan điểm của chúng tôi là tăng cái số làn xe khi mà tổng lưu lượng xe, cái năng lực thông hành của tuyến bị mãn tải. Còn lại là hiện nay là tất cả các đường cao tốc của Việt Nam hiện nay với đường hai làn xe chưa tuyến nào mãn tải cả.
1: Ưu tiên giải quyết cái chỗ trạm thu phí đúng không ạ? Tăng số cửa thu phí,
2: và cái nút trước khi vào thành phố.
1: Dạ.
2: Thì đấy là, vâng, là cái hướng.
1: Dạ. Cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư. Nếu như mà chúng ta tiến xa hơn được nữa trong cái công nghệ thu phí không dừng, tức là không cần dùng cả barrier nữa, và mở thêm nhiều cái cửa thu phí như Phó Giáo sư nói, thì có lẽ nó đã cũng giải quyết được rất là nhiều cái tình trạng ùn ở trước trạm hay là ở cái điểm đầu nối với trung tâm thành phố. Nhắc đến qua trạm thu phí thì chúng tôi thấy có một cái thông tin, đó là tại hội nghị ngày 12 tháng 9 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm để trao đổi về thực hiện những cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông khi đó có đề xuất là cần rà soát lại tổ chức hệ thống giao thông, đồng thời là đề xuất ba đơn vị cần có cái sự kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu tại các trạm thu phí. Vậy thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đến nay thì cái trạng thái kết nối dữ liệu của chúng ta như thế nào rồi ạ?
0: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp kết nối giữa trạm thu phí với cái hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, từ việc nắm bắt cái lưu lượng phương tiện ra vào trạm,
1: vâng,
0: và qua trạm. Cái thứ hai đó là đối với những cái trường hợp mà chúng tôi cần truy xuất những cái hình ảnh, những cái phương tiện mà vi phạm hoặc là gây tai nạn, bỏ chạy, vân vân, hoặc là các cái hoạt động khác, thì chúng tôi cũng có cái phù hợp. Và cái tương lai nữa thì tôi nghĩ là cái việc kiểm soát trên đường cao tốc, khi mà chúng ta sử dụng hoàn toàn công nghệ, các cái công nghệ giám sát, thì cái trạm thu phí nó cũng sẽ là cái điểm để lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cái lực lượng để xử lý, để thường trực nhằm xử lý các cái sự cố, các cái tai nạn trên tuyến, hoặc là xử lý các cái trường hợp phức tạp phát sinh xảy ra trên tuyến.
1: Vâng, đối với người tham gia giao thông thì đại tá có cái khuyến cáo như thế nào để mà vừa chấp hành tốt những cái quy định thường xuyên về an toàn lưu thông trên cao tốc, và đồng thời cũng là phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trong những dịp cao điểm?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là không phải chỉ dịp cao điểm đâu,
1: vâng,
0: mà còn là trong tất cả các cái điều kiện khi mà tham gia giao thông trên đường cao tốc, thì người tham gia giao thông cũng cần có một cái ý thức khác, đó là đây là cái môi trường, cái tuyến đường mà để chúng ta tham gia giao thông được tốc độ cao, do vậy thì cái điều kiện để đảm bảo an toàn là phải cao hơn.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy thì cái việc mà tuân thủ những cái tốc độ, tuân thủ cái khoảng cách, rồi tuân thủ về các cái quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc là buộc cái người tham gia giao thông nên chấp hành. Ngoài ra thì chúng tôi còn khuyến nghị là trước khi mà khởi hành thì người tham gia giao thông nên nghiên cứu kỹ về các cái thông tin trên cái tuyến đường cao tốc mà ta định đi, ví dụ như đi vào ở nút giao nào, ra ở nút giao nào. Đấy, rồi là cái tình trạng thời tiết khi tham gia giao thông như thế nào. Đấy, rồi đặc biệt là phải kiểm tra cái an toàn của phương tiện trước khi xuất phát, như là hệ thống lốp, hệ thống phanh, để làm sao mà đảm bảo cho cái phương tiện mình tham gia giao thông nó được cái điều kiện an toàn nhất, cũng như là cái người tham gia giao thông thì chúng ta cũng lưu ý ở cái việc là phải xác định cái lộ trình để dừng nghỉ ở đâu, ra vào, như tôi vừa nói, tránh cái tình trạng dừng đỗ tùy tiện trên đường cao tốc, hoặc là mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc là có những cái sinh hoạt khác ở trên đường cao tốc dẫn đến phải dừng đỗ tùy tiện.
1: Dạ.
0: Và phải luôn lưu ý rằng là đây là nơi mà các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao, cho nên là khi xảy ra sự cố hoặc là tai nạn thì phải nhanh chóng tìm mọi cách để đưa xe vào lề đường, thế rồi là ra khỏi đường cao tốc, cảnh báo và đặt cảnh báo và ra khỏi đường cao tốc và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi xảy ra vấn đề sự cố hoặc tai nạn.
1: Và hãy chấp hành những quy định pháp luật trên cơ sở hiểu rõ cái lý do của nó, tầm quan trọng của nó, đúng không ạ? Ví dụ như giữ khoảng cách an toàn không phải là để khỏi bị xử phạt, mà là để tránh những cái tình huống va chạm liên hoàn, chúng ta kịp xử lý khi xe trước có trục trặc gì đó, rồi cả tạo điều kiện phân luồng khi mà xảy ra tình trạng ách tắc nữa. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm và Đại tá Nguyễn Quang Nhật trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng câu chuyện của diễn đàn về chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm là mối quan tâm của đông đảo thính giả, vì số người có nhu cầu lưu thông trên cao tốc của chúng ta ngày càng cao và ai cũng quan tâm đến những cái thông tin cụ thể, những hướng dẫn như thế này. Với các phân tích vừa rồi, chúng ta cũng đã có nhiều những cái thông tin để cho thính giả rõ hơn về cái cách làm, về hiệu quả cũng như là về những cái giải pháp tổng thể của lực lượng chức năng, rồi những cái sự phối hợp cần có của chúng ta và cả những cái khuyến cáo cho việc chuẩn hóa cái thiết kế về hạ tầng, về tổ chức giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Sound the Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, trưa ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tiến hành các hoạt động làm việc song phương. Chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa hai nước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai để thống nhất phương án tuyến, vị trí nhà ga, đồng thời làm rõ cơ chế nguồn vốn và quỹ đất thanh toán nhằm sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng tiến độ đã đề ra. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Cienco 4 hoàn thành sửa chữa các điểm hư hỏng, lún nước trên tuyến quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh trước ngày 10 tháng 10. Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết tạm dừng thu phí dự án BOT từ ngày 15 tháng 10 nếu nhà đầu tư chậm trễ khắc phục và nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Chuyển sang phần thông tin công nghệ. Thưa quý vị, các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện mã độc Mantas OTAS trên Android kết hợp tính năng gián điệp kiểm soát từ xa và mã hóa dữ liệu tống tiền. Mã độc này phát tán qua các tệp APK ngoài kho ứng dụng chính thống, nhắm vào thiết bị đời cũ. Sau khi chiếm quyền thì chúng thu thập thông tin cá nhân, quay phim màn hình rồi khóa tệp tin để ép nạn nhân trả tiền chuộc. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chủ trì dự án, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh được đồng loạt khởi công từ ngày 27 tháng 6 tại 27 thôn buôn thuộc các xã phường với tổng mức đầu tư là gần 171 tỷ đồng. Mỗi căn được xây dựng trên diện tích là khoảng 220 m2, tổng diện tích được sử dụng là hơn 440 m2, gồm 2 tầng kết cấu móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ. Khi đưa vào sử dụng thì mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Đến nay, 98 căn đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn mái, các hạng mục còn lại như là trát tường, lát nền, lắp đặt thiết bị đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng. 2 căn còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ. Đến nay các công trình đã hoàn thành trên 98% khối lượng xây lắp, chuẩn bị nghiệm thu kịp thời phục vụ người dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu.
1: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Anh Thơ chào mừng quý vị đang đến với cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp trên các sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình từ thời điểm này cho tới 17 giờ thì ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin về giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý dự thảo luật này, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ quấy rối bắt nạt cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Cụ thể chính sách này là như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt, v.v. cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Cụ thể những chính sách đấy là gì? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi do Bộ Nội vụ soạn thảo có 3 điều gồm: quy định các điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, quy định về điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp.
1: Cụ thể, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động đã sửa đổi bổ sung 35 trong tổng số 93 điều của luật hiện hành. Các nội dung sửa đổi tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn gồm: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dự thảo luật xác định rõ nguyên tắc lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây được xem là định hướng xuyên suốt nhằm chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro.
2: Cùng với đó là việc bổ sung, hoàn thiện trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, thực hiện quan trắc môi trường lao động, xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, tổ chức chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và thực hiện các chế độ bảo hộ lao động.
1: Đặc biệt, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động không bổ sung nội dung mới, trong khi nội dung về đảm bảo an toàn tinh thần đề cập rất sơ lược tại luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 với quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Bởi vậy, một số chuyên gia đã đề xuất bổ sung nội dung đảm bảo an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi lần này.
2: Dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện An toàn vệ sinh lao động về nội dung này.
2: Thưa ông, từ góc độ khoa học về an toàn vệ sinh lao động, hiện nay các yếu tố như là áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, kiệt sức hoặc là quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc thì đang tác động như thế nào đến sức khỏe và năng suất của người lao động? Và theo ông thì cần đưa khái niệm an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động trong đợt sửa đổi sắp tới như thế nào?
3: Theo khái niệm sức khỏe mà Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa, sức khỏe là một cái trạng thái thoải mái, toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội. Thế do đó, an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là quá trình đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, đặc biệt là quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động. Trong đó, cái sức khỏe tâm thần cần được quan tâm một cách đầy đủ hơn. Do đó, sắp tới trong cái định hướng về thể chế hóa cũng như là chính sách chăm sóc sức khỏe nói chung thì chúng ta cần phải đưa cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lao động tại nơi làm việc để chúng ta có được những căn cứ pháp lý cũng như là quy định được trách nhiệm, cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động.
2: Theo ông thì nếu dự thảo luật bổ sung quy định về bảo đảm an toàn tinh thần tại nơi làm việc thì cần xác định những nhóm rủi ro tâm lý xã hội nào là nguy cơ nghề nghiệp để kiểm soát các cái rủi ro này?
3: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ v.v. đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Do đó, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra. Và từ cái việc đánh giá được cái mức độ đó thì kèm theo là cái trách nhiệm của người sử dụng lao động để làm sao có được những chế độ chăm sóc sức khỏe, rồi cân bằng các cái hoạt động thể chất, các hoạt động văn hóa kèm theo để chúng ta phân công nhiệm vụ, hợp đồng làm việc trên cái sức khỏe của người lao động chứ không giao một cách quá mức để có thể ảnh hưởng đến những cái gánh nặng quá tải về mặt sức khỏe tinh thần mà từ đó có thể dẫn đến những cái từ stress nghề nghiệp đấy. Rối loạn lo âu là những căn nguyên của nhiều căn bệnh khác đối với con người lao động.
2: Để quy định về an toàn tinh thần có thể được triển khai trong thực tế thì theo ông dự thảo luật cần thiết kế những tiêu chuẩn, định danh và cơ chế giám sát của người lao động như thế nào?
3: Hiện nay các cơ chế đánh giá về sức khỏe tâm thần thì cũng đã được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên để ứng dụng vào cái chăm sóc sức khỏe người lao động thì còn rất hạn chế. Do đó những cái tiêu chuẩn, quy trình về đánh giá về sức khỏe tâm thần cần phải được chọn lọc để làm sao dễ áp dụng ngay tại nơi làm việc. Với những cái cơ chế giám sát hiện tại tại nơi làm việc thì ngay cả cán bộ an toàn, cán bộ y tế hay là cán bộ công đoàn cũng có thể tham gia giám sát và đánh giá để có những can thiệp ban đầu. Từ những nội dung như vậy thì chúng ta sẽ nhận biết được để chúng ta can thiệp ngay từ ban đầu. Hiện nay thì nhận thức chung của xã hội và của cả người lao động thì đều chưa nhận thức rằng đây là một cái việc cần làm. Đây thực sự là một vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm ngay tại nơi làm việc để tránh những cái ảnh hưởng của nó đến bản thân người lao động và cả cộng đồng.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định về an toàn tinh thần và dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động và được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
5: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Trong đó coi an toàn về tinh thần và sức khỏe tâm lý của người lao động là một bộ phận của an toàn vệ sinh lao động.
6: Việc sửa đổi toàn diện luật an toàn vệ sinh lao động là rất cần thiết, bởi vì một nơi làm việc an toàn thì phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thực tế cho thấy áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc, v.v. đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động.
7: Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã đặt rủi ro tâm lý, bạo lực và quấy rối trong mối quan hệ trực tiếp với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Bởi vậy khi sửa đổi toàn diện luật thì cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
5: Dự thảo luật cần quy định như thế nào để người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro về tâm lý, căng thẳng, quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc?
7: Trước hết, dự thảo luật cần xác định rõ rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc là một nhóm yếu tố có hại và cũng cần được nhận diện, đánh giá và kiểm soát trong cả cái hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Trên cơ sở đó thì người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đánh giá định kỳ và đánh giá lại khi có thay đổi lớn về tổ chức, về công nghệ, về nhân sự hoặc là phương thức làm việc. Điều quan trọng là luật phải gắn nhận diện rủi ro với lại nghĩa vụ kiểm soát. Quy định cũng phải khả thi và tương xứng với lại quy mô, với tính chất và mức độ rủi ro của từng cơ sở. Nhà nước thì cần ban hành tiêu chí, ban hành bộ công cụ và hướng dẫn chuẩn. Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm tự đánh giá, công khai biện pháp kiểm soát. Còn cơ quan quản lý thì thực hiện thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm dựa trên cái mức độ rủi ro đánh giá. Như vậy thì vừa bảo vệ được người lao động và vừa tránh được cái việc là tạo thêm thủ tục hình thức cho các cái doanh nghiệp.
5: Nếu dự thảo luật được ban hành, theo bà sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
7: Nếu mà luật được hoàn thiện theo hướng bảo vệ đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần, thì sức khỏe tâm lý của người lao động không còn bị coi là cái vấn đề nhỏ hoặc là vấn đề riêng tư, mà nó phải được nhìn nhận đúng là một thành tố của sức khỏe nghề nghiệp. Đối với người lao động thì luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ hơn để cho họ có thể nhận diện được nguy cơ, có thể lên tiếng và được yêu cầu bảo vệ trước những cái áp lực bất hợp lý, trước nạn quấy rối, bắt nạt hoặc là bạo lực ở nơi làm việc. Còn đối với doanh nghiệp thì đây là khoản đầu tư cho nguồn nhân lực, một cái khoản đầu tư hết sức chính đáng, giúp cho người lao động giảm nghỉ việc, nghỉ ốm hay là rút giảm xung đột nội bộ và sai sót nghề nghiệp, đồng thời cũng nâng cao được năng suất, nâng cao được khả năng giữ chân nhân sự và uy tín của doanh nghiệp. Một môi trường làm việc nhân văn thực sự là cái lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng trong điều kiện thực tế hiện nay. Mục tiêu cuối cùng phải là làm cho nơi làm việc thực sự an toàn hơn, chứ không phải chúng ta có thêm những cái bản báo cáo về an toàn.
5: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Viện An toàn Vệ sinh Lao động, có tới 1% người lao động tại Việt Nam có những triệu chứng lâm sàng về sức khỏe tâm thần và tỷ lệ tử vong do sức khỏe tâm thần bị tác động cũng đã chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này đòi hỏi cần sớm có biện pháp can thiệp, nhất là tại nơi làm việc, để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, nhiều chuyên gia đã đề xuất bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động để người lao động được đảm bảo sức khỏe toàn diện.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý kiến trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục dự thảo trên tay trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Anh Thơ có một số thông tin giao thông chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, có một bạn thính giả cho biết quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai xe đường di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 14 đến km 16 lượt phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km 14 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, nhưng mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin giao thông mà anh Thơ vừa nhận được. Anh Thơ rất mong là ở buổi chiều ngày hôm nay đồng hành với chương trình thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng sẽ có những cái chia sẻ. Các bạn có thể cập nhật vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng ở cả thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội. Với thông tin giao thông chia sẻ thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường liên quan đến hai vụ đổ chôn lấp trái phép chất thải rắn xây dựng quy mô lớn trên địa bàn. Cơ quan chức năng lưu ý chất thải rắn xây dựng là loại chất thải khác và các loại chất thải khác phải được xử lý theo đúng quy định. Việc sử dụng chất thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để san lấp công trình là hành vi vi phạm và có thể bị xử lý hình sự hoặc là hành chính. Khu quản lý đường bộ 3 Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản số 1919 yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn kéo dài có thể xảy ra trong 10 ngày tới. Theo đó thì các cơ quan đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo về mưa lớn, lốc xét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để chủ động phương án bảo đảm giao thông, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo những thiệt hại sự cố giao thông về khu quản lý đường bộ 3. Bên cạnh đó thì theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, lúc 5 giờ 30 sáng nay, mực nước trên sông Hậu tại trạm thủy văn Cần Thơ đạt 2,13 m, cao hơn báo động 33 cm. Dự báo chiều ngày 12 và ngày 13 tháng 9, mực nước tiếp tục vượt báo động 3, gây ngập ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ở sáng cùng ngày thì nhiều tuyến đường ngập sâu như là khu vực ngã ba Cách mạng tháng 8 Nguyễn Văn Cừ hướng qua Cồn Khương, đường Cách mạng tháng 8 đoạn từ sân vận động quân khu 9 đến cầu Bình Thủy, đường Bùi Hữu Hữu Nghĩa, khu vực chợ Bình Thủy, phường Trà Nóc và khu vực xóm Chài, phường Hưng Phú. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông báo gửi tới công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh và khu quản lý đường bộ 2 về biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư trong việc thực hiện công tác bảo trì dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Vinh và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Senco 4 cần phải khắc phục hư hỏng quốc lộ 1 trước ngày 10 tháng 10, nếu không sẽ dừng thu phí từ ngày 15 tháng 10. Chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
13: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ được liên tục cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với các nhóm đối tượng đang được Bộ Y tế đề xuất tại dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Tại dự thảo nghị định, Bộ Y tế đang đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng thêm 0,6%, tức là tăng lên bằng 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Với một số nhóm đối tượng, mức đóng 5,1% được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2028. Chẳng hạn, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.
0: Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy Cao áp Việt Nam, hút thuốc khi lái xe là thói quen nguy hiểm, gây tổn hại nghiêm trọng đến tim mạch và hô hấp. Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại là nguyên nhân gây tổn thương phổi và ung thư. Khi đi xe máy, luồng gió cuốn khói về phía sau khiến cho người đi cùng và những người xung quanh thụ động hít phải. Trong cabin ô tô kính, chất độc và bụi mịn bám lại lâu dài dù có mở cửa kính. Ngoài ra thì việc vừa lái xe vừa hút thuốc dễ gây mất tập trung, tàn thuốc nóng bay ra ngoài còn có nguy cơ gây bỏng giác mạc của người đi phía sau, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, thưa quý vị. Theo lương y Nguyễn Biên Thùy, Hà Nội, việc chọn uống nước chanh muối hay chanh mật ong buổi sáng phụ thuộc vào thể trạng và nhu cầu cá nhân. Nước chanh muối giúp bổ sung nước và điện giải sau đêm dài, phù hợp khi thời tiết nóng hoặc là sau vận động. Nhưng mà người bệnh thận, cao huyết áp cần lưu ý lượng muối. Trong khi đó, chanh mật ong cung cấp carbohydrate giúp bổ sung năng lượng nhanh, nhưng mà người cần kiểm soát đường không nên dùng quá nhiều. Chuyên gia lưu ý, hai thức uống này không giúp giải độc hay là giảm cân đặc biệt. Người đau dạ dày tránh uống khi bụng rỗng và tuyệt đối không cho trẻ em dưới 1 tuổi dùng mật ong.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề những việc làm nên làm mỗi ngày giúp tài xế giảm gan nhiễm mỡ. Thưa quý vị, gan nhiễm mỡ đây có lẽ là bệnh lý không còn xa lạ với nhiều bác tài. Bởi đặc thù công việc cầm lái liên tục khiến cho năng lượng dư thừa tích tụ dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Cùng với đó là thói quen ăn uống dọc đường, sử dụng thức ăn nhanh đồ chiên rán, càng làm tăng sự tích mỡ ở các cơ quan, trong đó có lá gan. Các bác tài còn thường xuyên chạy xe đêm, ăn đêm khiến gan bị quá tải vì phải liên tục hoạt động. Hay như thói quen ít uống nước để hạn chế đi tiểu cũng làm khả năng đào thải độc tố của gan bị giảm đi.
3: Thời gian đầu thì gan nhiễm mỡ không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, nếu không được khắc phục sớm, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn, gây ra một số biến chứng như xơ gan, suy gan cấp, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chức năng đông máu, ung thư gan. Không chỉ vậy, nó còn gây xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của người lái xe. Để giảm lượng mỡ trong gan, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp thêm với những hoạt động đơn giản dễ thực hiện sau đây.
0: Đầu tiên, việc vận động sau những giờ lái xe và tập thể dục đều đặn là một trong những biện pháp đơn giản nhất để giảm mỡ gan. Các bài tập đi bộ nhanh, đạp xe bơi lội và tăng sức mạnh đều có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ ở trong gan. Dù bận rộn với công việc, các bác tài hãy cố gắng duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, tức là tương đương chỉ khoảng 30 phút mỗi ngày thôi là đủ rồi ạ.
3: Bí quyết thứ hai đến từ một thức uống mà nhiều bác tài cũng rất ưa chuộng, đó là cà phê. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống khoảng từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về gan. Các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê được cho là có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Nếu có thể, các bác tài nên chọn cà phê đen để tăng sự tỉnh táo khi lái xe và không chứa chất béo hay là đường.
0: Tuy nhiên, do cà phê có chứa caffeine nên quý vị cần phải điều chỉnh lượng uống phù hợp với khả năng của mình, tránh ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Nếu hai tách cà phê nhỏ khiến bạn cảm thấy buồn chồn, hồi hộp hoặc là lo âu, mất tập trung khi cầm lái thì chúng ta nên giảm lượng tiêu thụ hoặc là lựa chọn thức uống khác phù hợp hơn.
3: Bí quyết thứ ba, đã nói đến giảm mỡ thì chúng ta sẽ cần phải giảm béo. Theo đó thì việc giảm khoảng từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể cũng có thể giúp cải thiện tình trạng tích tụ mỡ trong gan và giảm viêm. Thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe, rất dễ gây mất năng lượng khi lái xe, thì quý vị nên ưu tiên giảm cân từ từ bằng cách kết hợp ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên.
0: Thứ tư là hãy ăn nhiều chất xơ hơn. Chất xơ có trong rau xanh, trái cây, đậu, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Việc tăng cường chất xơ có thể giúp góp phần giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và cải thiện độ nhạy insulin, yếu tố quan trọng ở người mắc gan nhiễm mỡ.
3: Thứ năm là những bác tài bị gan nhiễm mỡ cũng rất cần bổ sung vitamin D. Cơ thể chúng ta có khả năng tự sản xuất vitamin D khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, mỗi ngày trước khi ngồi vào cabin, mỗi người nên dành ít phút vận động nhẹ dưới ánh nắng đầu ngày. Quý vị cũng có thể hấp thụ vitamin D qua một số loại thực phẩm như là sữa ít béo, cá, lòng đỏ trứng và nấm.
0: Thứ sáu, kali là một khoáng chất thiết yếu cho người bị gan nhiễm mỡ. Nó hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa, giảm tình trạng kháng insulin và viêm gan. Từ đó giúp bảo vệ lá gan, hạn chế tích tụ mỡ. Kali có nhiều trong các loại thực phẩm như sữa, cá hồi, bông cải xanh, đậu hà lan, khoai lang cũng như các loại trái cây như chuối, kiwi và quả mơ.
3: Và điều thứ bảy, có thực phẩm nên dùng thì cũng có thực phẩm nên tránh, quý vị nhé. Các bác tài nên hạn chế sử dụng thực phẩm có chứa chất béo bão hòa như là thịt gia cầm, trừ thịt nạc trắng, phô mai, sữa chua, các loại đồ nướng và thực phẩm chiên ngập dầu. Đặc biệt, cần tránh xa rượu bia và thuốc lá.
0: Cuối cùng, các bác tài cũng nên từ bỏ thói quen giải khát dọc đường bằng nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực hay các loại đồ uống nhiều đường vì có thể làm tăng lượng chất béo trong gan. Hãy thay nước ngọt bằng nước lọc, trà không đường để vừa bổ sung đủ nước vừa không làm tăng thêm gánh nặng cho gan. Chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng xin được tạm dừng tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề áp lực công việc kéo dài, bác tài đề phòng cơn hoảng loạn cấp tính.

0: Tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị thân mến, chắc quý vị cũng không có thấy lạ đối với một trong những trạng thái bất ổn về tâm lý, đó là cơn hoảng loạn, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, cơn hoảng loạn là tình trạng hệ thống thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, dẫn tới phản ứng tâm lý chiến đấu hay là bỏ chạy. Các triệu chứng của tình trạng này có thể xuất hiện dần dần và đạt đỉnh điểm sau khoảng 10 phút. Bạn có thể gặp một hoặc là nhiều triệu chứng như run rẩy, khó thở, bốc hỏa, ớn lạnh, thở gấp, khó nuốt, đau ngực, buồn nôn, đau bụng, đổ mồ hôi, thở hụt hơi, tim đập nhanh, ngứa trang hoặc tê, cảm thấy muốn xỉu. Trong đó nổi bật nhất là nỗi sợ bản thân sắp chết hoặc là mất kiểm soát.
0: Theo thống kê thì cơn hoảng loạn xảy ra khoảng từ 8 đến 23% người trưởng thành trong suốt cuộc đời. Ở người lái xe thì tỷ lệ này có thể còn cao hơn bởi họ thường xuyên phải làm việc trong tình trạng căng thẳng cao độ. Đáng chú ý, theo một khảo sát được đăng trên tạp chí Y học Việt Nam, tỷ lệ lái xe đường dài có thể biểu hiện stress là 58,5%, biểu hiện lo âu là 40%.
1: Và ở những bác tài có tiền sử rối loạn lo âu thì nguy cơ bị mắc các cơn hoảng loạn còn cao hơn. Lý do là bởi ở người rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm, não bộ dễ phát tín hiệu cảnh báo sai, hệ thần kinh liên tục đặt cơ thể trong trạng thái báo động, gây ra tình trạng stress, mất ngủ và căng thẳng kéo dài, càng dễ kích hoạt cơn mới. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thanh Nghiệp, đơn vị tâm lý, tâm thần, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn chia sẻ thêm.
2: Thì thông thường đối với những tình trạng mà cơn hoảng loạn nó xảy ra liên tục, nó sẽ có những cái nguyên nhân tâm lý phía sau. Thông thường sẽ là một cái sự lo lắng, một sự căng thẳng trong đời sống, những sự bất an liên tục trong cuộc sống. Bản chất cái sự lo lắng này nó sẽ không xuất hiện liền dồn dập, mà nó sẽ là sự tích trữ. Khi mà bệnh nhân tích trữ quá nhiều sự căng thẳng, bất an liên tục, đến một ngày nào đó những cái căng thẳng nó quá nhiều và cái cơn hoảng loạn nó giống như là một giọt nước tràn ly, giống như là một cái bong bóng nó vỡ ra.
0: Vậy cơn hoảng loạn có thực sự nguy hiểm hay là không? Thực tế thì nó không đe dọa đến tính mạng, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe an toàn. Các triệu chứng có thể dẫn đến việc đánh lái đột ngột, phanh gấp hoặc là dừng xe ở nơi nguy hiểm. Nó cũng tạo ra sự sợ hãi, khiến nhiều người né tránh việc cầm lái. Khi mà cơn hoảng loạn liên tục tái phát, nhiều người còn không muốn đi làm, hạn chế giao tiếp. Một số người thậm chí không dám lái xe đi xa hoặc là đến nơi đông người.
1: Thưa quý vị, cơn hoảng loạn là một tình trạng về tâm lý tâm thần. Do đó, để giảm cơn hoảng loạn thì việc quan trọng đầu tiên không phải là dùng thuốc mà là cần kiểm soát nỗi sợ hãi, như phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thanh Nghiệp như sau.
2: Và đặc trưng của cơn hoảng loạn đó là khi họ càng sợ thì cái khả năng xảy ra cơn hoảng loạn nó càng nhiều. Và khi bệnh nhân càng sợ hãi, càng lo lắng không biết là cơn này có nguy hiểm hay không, mọi thứ sẽ càng diễn ra nhiều hơn, cái nỗi sợ sẽ làm nhân lên. Do đó người ta vẫn nói cơn hoảng loạn cũng như là rối loạn hoảng loạn nó như là một nỗi sợ của cái nỗi sợ. Cái căng thẳng này nó sẽ làm căng thẳng chồng lên và mọi thứ sẽ càng tệ hơn khi mà cơn hoảng loạn càng diễn ra nhiều hơn. Nếu mình không cắt được một cái vòng xoắn đó, mọi thứ sẽ càng tệ hơn.
0: Chuyên gia cũng khuyến cáo khi mà xuất hiện cơn hoảng loạn, quý vị hãy áp dụng một số biện pháp tâm lý sau đây để cải thiện tình trạng này. Đầu tiên, hãy tự nhắc nhở bản thân rằng đây là cơn hoảng loạn, nó sẽ đi qua thôi. Việc nhận diện đúng tình trạng giúp não bộ giảm bớt cảm giác nguy hiểm và ngăn vòng xoáy lo lắng leo thang.
1: Tiếp theo, nếu đang lái xe, hãy tìm chỗ đỗ xe an toàn và thực hiện một số phương pháp sau. Đầu tiên, tập trung vào hơi thở. Người bị hoảng loạn thường thở nhanh, nông, khiến cho cảm giác khó thở ngày càng tăng. Quý vị có thể thử cách hít vào bằng mũi trong 4 giây, giữ hơi 2 giây, sau đó thở ra từ từ trong 6 giây, lặp lại nhiều lần cho đến khi nhịp thở ổn định hơn. Điều quan trọng không phải là hít thật sâu mà là thở chậm và đều.
0: Quý vị cũng có thể sử dụng kỹ thuật là 5-4-3-2-1. Đây là phương pháp giúp đưa sự chú ý trở lại thực tại, gồm là nhìn thấy 5 đồ vật xung quanh, chạm vào 4 thứ có thể cảm nhận được, lắng nghe 3 âm thanh, nhận biết 2 mùi hương, chú ý 1 hương vị. Kỹ thuật này giúp não bộ thoát khỏi sự suy nghĩ thảm họa đang diễn ra.
1: Khi đang dừng xe an toàn, hãy chủ động thả lỏng vai, hàm, cổ và bàn tay, bởi vì căng cơ thường khiến cho não bộ hiểu nhầm rằng cơ thể đang trong tình trạng nguy hiểm. Đồng thời, chúng ta cũng không nên kiểm tra cơ thể liên tục. Nhiều người thường sẽ đo huyết áp, bắt mạch hoặc là tra cứu triệu chứng trên mạng. Thế nhưng mà những hành động này thường sẽ làm tăng lo âu thay vì giúp trấn an.
0: Một lưu ý quan trọng đó là nếu các triệu chứng xuất hiện

0: lần đầu mà chưa loại trừ các nguyên nhân bệnh tim hoặc đột quỵ, lại kèm theo dấu hiệu đau ngực dữ dội kéo dài, ngất xỉu, khó thở nghiêm trọng, yếu liệt tay chân, thì người bệnh cần tìm sự hỗ trợ y tế và nhập viện để tìm chính xác nguyên nhân.
1: Nếu được chẩn đoán là cơn hoảng loạn, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bạn, bác sĩ sẽ khuyến nghị bạn kết hợp thuốc, các liệu pháp trị liệu và thay đổi lối sống để kiểm soát các triệu chứng. Hầu hết các cơn hoảng loạn xảy ra bất ngờ nên rất khó để phòng ngừa. Tuy nhiên, các bác tài có thể giảm nguy cơ thông qua các lưu ý sau đây. Bảo đảm nghỉ ngơi từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày, bởi tình trạng thiếu ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây căng thẳng và mất kiểm soát cảm xúc.
0: Không sử dụng rượu bia hoặc lạm dụng caffeine trước khi cầm lái vì chúng làm tăng nhịp tim và cảm giác bồn chồn. Mặc quần áo dễ chịu, để nhiệt độ điều hòa mát mẻ và mở những bản nhạc êm dịu để lấn át tiếng ồn giao thông. Sau mỗi 2 tiếng hãy dừng lại, đi bộ nhẹ nhàng và hít thở không khí trong lành. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
10: Quá ổn,
9: lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang nghe chương trình FM chiều ở trên làn sóng FM 91 MHz ban VOV giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Hà Nội. Thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hiện tại á, một số khu vực anh ta thấy trời đang mưa lớn và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài rất là nhiều. Và thường thì thứ bảy chúng ta tan làm sớm hơn so với mọi ngày, cho nên là một số khu vực á, lượng phương tiện đông, đó là dẫn đến cái tình trạng là chậm và chúng ta cũng phải khó khăn để di chuyển. Và thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa có cho chương trình thông tin cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 370-200 chiều Nam Bắc, xe con chết máy bị hỏng, đang chiếm một làn, khuyến cáo các bác tài nên chú ý quan sát và chuyển làn sớm để tránh vào đây rồi chúng ta di chuyển khó khăn. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 370-200 chiều Nam Bắc có xe con bị chết máy, đang chiếm một làn, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Thưa quý vị và các bạn, còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, hồi nãy chúng ta cũng có chia sẻ là theo hướng từ Dầu cho Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 14 có xe gặp sự cố đúng không ạ? Thời điểm này thì thông tin mới nhất mà anh Thơ ghi nhận là xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Tuy nhiên từ km 16 đến km 13 lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 3 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chiều nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Thì bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Diệp Thúy về những bất cập trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.
11: Đường dây nóng thính giả.
0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, hàng ngàn cư dân tại khu chung cư nhà ở xã hội 18 tầng ở phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh bất an vì công trình xuống cấp sau hơn 10 năm sử dụng. Nhiều khu vực hành lang xuất hiện những vệt ẩm mốc trên trần và tường, các mảng sơn bong tróc, loang lổ, hệ thống nước rò rỉ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, an toàn điện và kết cấu công trình.

0: hoàn thiện, trả lại con đường sạch sẽ, an toàn cho người dân.
1: Ở đó là nó không có vỉa hè nữa rồi, tại vì người ta lấn cả ra tới đường nữa.
2: Người dân mà họ chợ bán buôn kiểu đó rất là nguy hiểm. Người buôn bán ấy, thì sẽ có người mua, mà người mua thì nhiều khi người ta dừng xe lại mua, người ta đâu có quan sát xe sao có thể tông vào người ta là tranh cãi nữa, thì nó rất là nhiều cái hệ lụy.
3: Đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh là một tuyến đường có mật độ phương tiện khá cao, kết nối khu dân cư với khu chế xuất Tân Thuận. Thời gian qua, tuyến đường này bị người dân chiếm dụng, biến thành nơi buôn bán tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, dọc hai bên vỉa hè đường Bùi Văn Ba, đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến hẻm 180 Bùi Văn Ba bị chiếm dụng hoàn toàn, hàng quán bủa vây kín mít. Mỗi ngày từ khoảng 7 giờ đến hơn 20 giờ 30, các hộ dân có nhà mặt tiền đường, cơi nới, che bạt để mở rộng cửa hàng, dựng sạp, bàn ghế, kinh doanh buôn bán đủ loại thực phẩm, từ rau, củ quả, đồ khô, trứng, đến quần áo, đồ ăn uống, được bày ra trước nhà. Một số người còn trưng dụng vỉa hè để đậu đỗ xe máy. Phía dưới lòng đường, các tiểu thương vãng lai bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế, xe ba gác. Các xe hàng rong đậu lại, các xe tải dừng lên xuống hàng hóa, làm tuyến đường càng bị bóp nghẹt. Đặc biệt vào giờ cao điểm, vỉa hè lòng lề đường buôn bán tấp nập, người mua hàng đứng choáng hết cả một phần làn đường, khiến giao thông ùn ứ, hỗn loạn, đi lại rất khó khăn. Nhiều thời điểm, người đi bộ phải xuống lòng lề đường, chen vào giữa dòng xe ken đặc, xe máy phải chen chúc qua từng khoảng trống hẹp, còn ô tô buộc phải giảm tốc, nhích từng chút một. Sống gần đường Bùi Văn Ba, thường xuyên đưa đón con đi học ở trường tiểu học Kim Đồng, anh Lâm Thanh Hoàng ngao ngán cho biết.
4: Từ 10 giờ đến 11 giờ thì khu vực quận 3 đông lắm, chợ búa bán rồi học sinh ơi, người ta đi chợ rồi công nhân đi làm ngay khu chế xuất. Trên vỉa hè thì họ bày ra họ bán, thì ở dưới lòng lề đường thì có những cái xe mà xe ba gác, mọi người bán cá, bán rau, bán đủ thứ bán. Trưa thì hỗn loạn rất nhiều, tại vì cái đường quận 3 đường nhỏ mà đường có một lên hai chiều thôi. Đó, cho nên người ta đậu dưới lòng lề đường luôn. Ảnh hưởng rất nhiều về mọi mặt sinh hoạt ở đó, rồi mọi người lưu thông trên đường. Chính quyền phải có một kế hoạch nào đó sắp xếp cho nó hợp lý hơn. Đặc biệt là những khung giờ cao điểm để mà những người buôn bán đó họ dời đi chỗ khác.
0: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phiên, một người dân sống tại khu vực này cũng bức xúc cho biết, tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường để buôn bán diễn ra công khai và kéo dài hơn 3 năm qua. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, như bắt cóc bỏ dĩa.
5: Ví dụ như người dân có gì cuộc sống mưu sinh kiếm tiền á, thì tôi thấy nếu mà có bán á, thì chừa lối đi bộ cho người dân để tránh gì da quẹt giao thông này nọ, đừng để cho an toàn. Cũng hy vọng là chính sách nhà nước nó sẽ hài hòa hơn giữa cuộc sống mưu sinh của người buôn bán và những người dân đi bộ.
3: Trước thực tế này, Thiếu tá Đặng Hoàng Long, tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự phường Tân Thuận cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm với các lỗi vi phạm chủ yếu như sử dụng vỉa hè trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa, bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường với tổng số tiền xử phạt hơn 50 triệu đồng. Về nguyên nhân khiến tình trạng này diễn biến phức tạp là do đặc thù khu vực có hàng chục ngàn công dân từ khu chế xuất ra vào cùng một thời điểm, tạo ra nhu cầu mua sắm di động rất lớn. Một số tiểu thương lợi dụng lúc lực lượng chức năng vừa di chuyển làm nhiệm vụ ở tuyến đường khác, tràn ra lòng lề đường kinh doanh với hình thức chớp nhoáng, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Để ngăn chặn tình trạng này tái diễn trong thời gian tới, phường Tân Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
6: Ủy ban nhân dân phường tiến hành duy trì chốt chặn tuần tra, phân công lực lượng cắm chốt cố định và tuần tra lưu động các khung giờ cao điểm, tổ chức tuyên truyền vận động phối hợp với khu chế xuất Tân Thuận tuyên truyền đến công nhân, người lao động thay đổi thói quen mua hàng lề đường, không tiếp tay cho hàng rong tự phát, chợ tự phát. Cho các hộ kinh doanh mặt tiền ký cam kết không cho thuê vỉa hè, không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép để bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống trước nhà, đồng thời

0: tuyên truyền giải thích để người dân trên địa bàn tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị từ khu phố. Ủy ban nhân phường đang tiến hành triển khai lắp đặt và tối ưu hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự dọc tuyến Bùi Văn Ba.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ở trên hệ thống camera anh theo tái một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn đang mưa và ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Cho nên là các bác tài buổi chiều ngày hôm nay chúng ta di chuyển ở trên đường thì chúng ta hết sức lưu ý. Nút giao Hàng Xanh nè, ở khu vực Bình Thạnh cũ, bây giờ là phường Bình Thạnh, thưa quý vị, lượng phương tiện không có đông mấy nhưng mà mưa nên là ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta nè. Khu vực đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng nè, Điện Biên Phủ đêm 1 nè, trời cũng đang mưa. Ở một số khu vực thì trời đang chuyển thì chúng ta có là khu vực cầu Phú Mỹ nè, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều để di chuyển ở đây nhé. Có một bạn thính giả cho biết giao lộ Võ Văn Bích và tỉnh lộ 15 đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh thưa cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Và nhắc lại, các bạn di chuyển ở giao lộ Võ Văn Bích và tỉnh lộ 15 đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Một bạn thính giả ở Hà Nội cho biết cầu Chương Dương ở đây thì có xe buýt gặp sự cố theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ, các bác tài chú ý theo hướng này. Xin cảm ơn thính giả này rất là nhiều. Cầu Chương Dương có xe buýt gặp sự cố hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ, các bác tài lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời đang mưa rất to. Các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng với quy định, đi đúng phần đường làn đường. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Khi cần liên hệ hotline thì chúng ta hãy gọi về số 19008099 để được hỗ trợ. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Chúng ta ai mà di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta lưu ý hiện tại trời đang mưa rất to. Quay trở lại với phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, dự án cải tạo sửa chữa trường Trung học phổ thông Châu Thành thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư là hơn 77 tỷ đồng đã được khởi công nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục. Dự án bao gồm xây mới các khối nhà học và cải tạo nhiều hạng mục, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9 năm 2026. Sáng 12 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ra công điện yêu cầu 7 bộ và 13 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát diễn biến, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, sẵn sàng sơ tán người dân và đảm bảo an toàn hồ chứa đê điều trước nguy cơ mưa lớn. Thưa quý vị, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận phát hiện nhiều sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận giai đoạn 2024-2025. Trong công tác đấu thầu quản lý tài sản công, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng và yêu cầu kiểm điểm các tập thể cá nhân liên quan. Thông tin tiếp theo, Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết giảm nghèo bền vững giai đoạn 2027-2030, trong đó đề xuất hỗ trợ hàng tháng tối đa 3,5 triệu đồng cho 4 nhóm yếu thế thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người mới thoát nghèo. Chính sách này nhằm bảo đảm an toàn, an sinh xã hội, giúp cho các đối tượng vượt khó khăn ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, một trong những thiết kế nhà tắm đang được nhiều người quan tâm đó chính là lavabo đặt bàn hay còn gọi là lavabo dương bàn. Bên cạnh yếu tố đẹp mắt thì lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi mà sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì có nên lựa chọn kiểu lavabo này hay không? Và khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng cần lưu ý? Những thông tin liên quan đến lavabo đặt bàn sẽ được đề cập trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay. Anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, phòng tắm ngày nay thì không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà với nhiều gia đình đây còn là một phần trong tổng thể không gian sống. Chính vì vậy, những thiết bị tưởng như quen thuộc như là lavabo cũng ngày càng có nhiều lựa chọn về kiểu dáng cũng như cách bài trí. Một trong những thiết kế đang được nhiều người quan tâm là lavabo đặt bàn hay còn gọi là lavabo dương bàn. Chỉ cần thay đổi kiểu chậu, kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước, không gian phòng tắm cũng có thể mang tới một diện mạo rất khác. Nhưng bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì nên lựa chọn kiểu lavabo này hay không? Và khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng sẽ cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại một showroom thiết bị vệ sinh, chúng tôi có bắt gặp khá nhiều mẫu lavabo đặt bàn với kiểu dáng cũng như kích thước khác nhau. Có những thiết kế thì là tròn này, oval, vuông hay là chữ nhật, từ kiểu dáng đơn giản cho tới những mẫu có đường nét mỏng và vô cùng hiện đại. Điểm chung mà dễ nhận thấy là phần chậu được đặt nổi lên trên mặt bàn, tạo thành một điểm nhấn khá rõ cho không gian ở phòng tắm. Và để cùng tìm hiểu về những mẫu lavabo này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Minh Công, đại diện đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh. Xin gửi lời chào tới anh Minh Công, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Anh Công này đứng trước khá nhiều những kiểu lavabo như thế này đây ạ. Có lẽ điều đầu tiên khiến khách hàng chú ý vẫn là hình thức ở bên ngoài. Thì theo anh Công, đâu là lý do khiến cho lavabo đặt bàn được nhiều người tiêu dùng hiện nay lựa chọn?
1: Thì lý do đầu tiên thì vẫn là tính thẩm mỹ của lavabo. Lavabo đặt bàn thì người ta hay gọi là lavabo dương bàn đấy. Hiện nay có rất nhiều kiểu dáng, từ dáng tròn, dáng vuông, dáng oval đến các cái mẫu thiết kế mỏng hiện đại, nên dễ dàng để tạo điểm nhấn cho không gian phòng tắm cao cấp và giống như một món đồ nội thất trong phòng tắm. Khách hàng cũng có thể dễ dàng kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước để tạo ra phong cách riêng thay vì bị giới hạn như một vài mẫu lavabo truyền thống.
5: Như anh chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là lavabo lúc này không chỉ đơn thuần là một thiết bị để sử dụng mà còn được tính như là một phần của tổng thể nội thất phòng tắm. Vậy khi đã lựa chọn một thiết kế đẹp mắt rồi này, bước vào sử dụng hàng ngày thì lavabo đặt bàn có mang lại những sự thuận tiện tương ứng không ạ?
1: Điểm dễ cảm nhận nhất là lavabo đặt bàn thường có không gian sử dụng khá thoải mái. Lòng chậu thì rất là sâu, miệng chậu nó rộng sẽ giúp người dùng rửa tay hay là rửa mặt thuận tiện hơn và hạn chế nước bắn ra ngoài nếu chọn đúng kích thước và thiết kế. Ưu điểm nữa là cái phần mặt bàn bên cạnh lavabo thì có thể tận dụng để đặt một số đồ dùng cá nhân như sữa rửa mặt, bàn chải, mỹ phẩm lên trong cái sinh hoạt hàng ngày thì rất là thuận tiện. Nếu kết hợp thêm hệ tủ lavabo ở dưới hoặc là không gian chứa đồ nữa thì càng thuận tiện hơn.
5: Vâng, như vậy là ngoài phần lòng chậu thì chính khoảng mặt bàn xung quanh cũng là một phần tạo nên sự tiện lợi khi mà sử dụng. Thế nhưng có một vấn đề mà tôi nghĩ là khá nhiều người sẽ dành sự quan tâm đấy ạ. Khi mà nhìn vào thiết kế này, đó là phần tiếp giáp giữa chân lavabo và mặt bàn. Khu vực này thì liệu dễ có bị giò nước hay là bám bẩn không anh Công?
1: Thì cái câu hỏi này thì khách hàng sử dụng chậu lavabo dương bàn cũng hỏi khá nhiều. Thực tế thì lavabo đặt bàn thì không hẳn là không khó vệ sinh. Cái phần tiếp giáp giữa cái mặt đáy lavabo và mặt bàn thì cần được xử lý kỹ bằng keo chống nước này. Lắp đặt đúng kỹ thuật, mặt bàn có độ dốc nước hợp lý thì hoặc là thường xuyên lâu sử dụng thì vệ sinh khá đơn giản, nên chủ nhà ưu tiên là mặt bàn ít khe hở, vật liệu chống nước tốt và để tránh đọng nước quanh chân chậu lavabo.
5: Như vậy với lavabo đặt bàn, việc vệ sinh có lẽ là không quá phức tạp, nhưng ngay từ khâu lựa chọn mặt bàn và lắp đặt thì cũng cần được tính toán để hạn chế nước đọng ở khu vực chân chậu. Và nếu như phòng tắm không có quá nhiều diện tích thì sao ạ? Liệu chiếc lavabo đặt bàn này có là một lựa chọn phù hợp hay không anh Công?
1: Phòng tắm nhỏ hay phòng tắm diện tích to thì hoàn toàn có thể sử dụng lavabo đặt bàn, nhưng quan trọng nhất là phải tính toán được kích thước. Không phải lavabo mặt bàn nào cũng đẹp và cũng phù hợp với phòng tắm nhỏ. Ví dụ như là không gian hạn chế, anh thì anh thường khuyên khách sử dụng loại da lavabo là dáng tròn hoặc oval hoặc là chữ nhật cho nó gọn, chiều sâu vừa phải, kết hợp với một cái hệ tủ lavabo treo tường nữa để tạo cảm giác thoáng thoáng hơn. Quan trọng là sau khi lắp đặt lavabo thì vẫn phải có một không gian đủ để người dùng sử dụng thoải mái và không bị làm chật lối đi.
5: Các bạn thấy đấy ạ, vậy là với phòng tắm nhỏ thì không phải cứ chọn một chiếc lavabo nhỏ là được, mà còn phải tính cả phần mặt bàn, chiều sâu, rồi khoảng không gian còn lại để sử dụng nữa. Nếu như một gia đình đang chuẩn bị làm lại phòng tắm và đã khá thích kiểu lavabo đặt bàn này thì theo anh họ nên bắt đầu cân nhắc từ đâu để tránh chọn xong rồi mới phát hiện ra là ồ, sản phẩm không thực sự phù hợp với khu vực nội thất nhà mình.
1: Thì theo anh thì có 5 yếu tố quan trọng để chủ nhà có cân nhắc là nên có lắp đặt lavabo dương bàn hay không. Đầu tiên là kích thước phòng tắm và vị trí đặt lavabo. Cái thứ hai là kiểu dáng và kích thước phải phù hợp với tổng thể của cái phòng vệ sinh. Cái thứ ba là chiều cao mặt bàn, vì đặt lavabo dương bàn mà thường sẽ là cao hơn các cái dạng như lavabo âm, nên cần phải tính chuẩn xác để lắp đặt nó dễ dàng hơn. Cái thứ tư là vị trí của vòi nước và vị trí của cái chỗ lắp vòi và loại vòi nước, tránh tình trạng là vòi nước quá thấp hoặc là nước nó sẽ bắn ra ngoài. Cuối cùng nhất là đến chất liệu và thương hiệu cũng như là chất lượng của cái men sứ, vì đây là cái sản phẩm sử dụng hàng ngày và lâu dài.
5: Qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cách lựa chọn và sử dụng lavabo đặt bàn. Tuy nhiên, với một thiết bị dùng mỗi ngày, có lẽ cảm nhận của người trực tiếp sử dụng cũng là điều rất đáng để chúng ta tham khảo. Vậy khi đưa một lavabo đặt bàn vào không gian phòng tắm của gia đình, trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào? Chúng ta cùng trò chuyện với một vị khách đang sử dụng sản phẩm này. Chào chị, nhìn vào không gian phòng tắm nhà mình, điều gì khiến chị thích lavabo đặt bàn và quyết định lựa chọn thiết kế này ạ?
6: Tôi thích lavabo đặt bàn trước hết vì nhìn khá là đẹp với hiện đại. Nó tạo cho mình một cái cảm giác là phòng tắm được đầu tư hơn này, giống như một món đồ nội thất chứ không phải là một thiết bị vệ sinh.
5: Còn trong quá trình sử dụng hàng ngày thì sao ạ? Có điểm nào khiến chị thấy lựa chọn này của mình thực sự là đúng là dành cho gia đình ạ?
6: Tôi thấy lòng chậu khá là rộng nên là sử dụng rất thoải mái. Phần mặt bàn xung quanh thì cũng có thể để một số đồ dùng cá nhân nên cũng khá là tiện. Việc vệ sinh thì nếu mà mình lau thường xuyên thì cũng không có gì khó khăn cả.
5: Nếu như được lựa chọn lại từ đầu thì chị có tiếp tục lựa chọn lavabo đặt bàn không chị?
6: Tôi nghĩ là có. Nếu bố trí không gian phù hợp thì tôi vẫn sẽ chọn lavabo đặt bàn vì nó vừa đẹp và vừa tiện dụng.
5: Thưa các bạn, một lavabo đẹp có thể tạo điểm nhấn cho phòng tắm. Nhưng để sử dụng thoải mái trong thời gian dài, lựa chọn ấy còn rất cần tới sự phù hợp ở không gian và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình. Với lavabo đặt bàn, người tiêu dùng có thể cân nhắc từ những điều rất thực tế, phòng tắm rộng hay hẹp, kích thước, rồi kiểu dáng chậu, chiều cao mặt bàn, vị trí vòi nước, cho đến chất liệu và chất lượng sản phẩm. Bởi đôi khi một lựa chọn phù hợp không nhất thiết phải là thiết kế cầu kỳ nhất, mà là chiếc lavabo vừa vặn với không gian và khiến những thao tác quen thuộc mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với trải nghiệm tiêu dùng với nội dung là chúng ta chọn lavabo đặt bàn như thế nào cho phù hợp với cái không gian phòng tắm của nhà mình. Và hy vọng là với những cái chia sẻ của các chuyên gia thì hy vọng là quý vị cũng sẽ chọn được cái thiết bị lavabo đặt bàn. Nó phù hợp nhất với cái gia đình thiết kế của mình và cũng phải vừa túi tiền nữa, vâng thưa quý vị. Hy vọng là những cái thông tin, những cái chia sẻ của chúng tôi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều những cái thông tin về dân sinh, xã hội, về y tế, hoặc là ngay cả những cái thông tin về các tuyến đường, những cái thông tin giao thông sẽ giúp cho quý vị chọn được hướng đi thích hợp. Trời mưa ở một số khu vực cho nên là anh Thơ cũng ghi nhận một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta gặp chút ít khó khăn như là nút giao Hàng Xanh nè. Nút giao Hàng Xanh thì xe cũng đang đông, chúng ta di chuyển hơi chậm theo hướng đi về đường Bạch Đằng á, và ở đây thì trời vẫn còn đang mưa. Rồi khu vực ngã ba Bà Quẹo, mặc dù là mưa đã tạnh hồi nãy giờ rồi, nhưng mà lượng phương tiện cũng đông thưa quý vị. Anh thường thì thấy là ở khu vực này á, đông buổi sáng nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì lượng phương tiện cũng đông á, và chúng ta cũng cần phải chú ý để di chuyển. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, cái phương tiện gặp sự cố thì đã di dời rồi. Tuy nhiên theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 19 đến km số 12, lượng phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm, khoảng 7 km. Chúng ta cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở, ngành đường bộ yêu cầu rà soát điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó. Trong khi đó, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ Giảng Võ La Thành và hạn chế xe tải xe khách qua cầu Thăng Long. Tại Đồng Nai thì ô tô bị cấm rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu tại cổng số 11. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách hôm nay. Anh thơ mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Nhà chức trách thông báo.
12: Nhà chức trách thông báo.
0: Mời quý vị cùng đến với thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, trước nguy cơ bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phương án ứng phó trong 10 ngày tới. Từ nay đến ngày 18 tháng 9, bắt buộc các khả năng chịu ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa, Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Trong khi Trung Bộ thì nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở, các đơn vị phải rà soát điểm xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng phân luồng xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Từ hôm nay 2 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ Giảng Võ La Thành để phục vụ thi công cầu vượt vành đai 1. Theo đó, phương tiện từ Giảng Võ đi Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút, sau đó rẽ phải vào vành đai 1. Xe từ vành đai 1 đi Hào Nam Hoàng Cầu sẽ rẽ phải vào Láng Hạ, quay đầu rồi tiếp tục hành trình. Ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam Hoàng Cầu. Các phương án khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn trước đó. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 tới đây, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông để thi công trạm cân tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2. Khu vực thi công cấm xe tải từ 2 tấn trở lên cùng xe khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt qua cầu từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Các phương tiện thuộc diện trên chuyển hướng lưu thông qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Thịnh hoặc là đi tuyến Phạm Văn Đồng qua cầu Nhật Tân. Thông tin tiếp theo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông phục vụ giải VN Express Marathon Quy Nhơn 2026 từ 5 giờ đến 11 giờ hôm nay, ngày 12 tháng 9 và 2 giờ đến 12 giờ ngày mai 13 tháng 9. Theo đó, tạm cấm ô tô tải

0: trên 3,5 tấn vào nội thành và khu vực cụm cảng Quy Nhơn, cấm phương tiện dừng đổ trên các tuyến Xuân Diệu, An Dương Vương, Tây Sơn, Nguyễn Tất Thành, xe ra vào trung tâm lưu thông qua các tuyến quốc lộ 1D, đường Điện Biên Phủ. Toàn bộ ô tô theo hướng từ Long Thành vào nút giao cổng số 11 thành phố Đồng Nai, đồng thời, thưa quý vị, không được rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu. Phương án được lực lượng chức năng triển khai sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 8 tháng 9 khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Đảo giao thông được lắp lại, biển cấm ô tô rẽ trái thay cho biển cấm xe semi-remote trước đó. Trước mắt thì phương tiện chỉ được rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp hoặc là đi thẳng đường Bùi Văn Hòa. Thời gian tới thì khu vực sẽ bổ sung vạch dừng và đèn tín hiệu. Còn ngành đường sắt thông báo chương trình giảm giá vé trên nhiều chặng trong tháng 9 năm 2026. Mức giảm cao nhất là 40% đối với vé giường nằm chặng Đà Nẵng, Diêu Trì và ngược lại. Các chặng Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội, Vinh cũng được giảm 20%. Hành khách mua vé khứ hồi sớm sẽ được giảm 20-30% giá vé lượt về. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động đặt vé sớm, kiểm tra thông tin hành trình và lựa chọn chuyến phù hợp để được hưởng ưu đãi. Thưa quý vị, chi tiết về các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo có một số thông tin rất là đáng lưu ý ở một số đoạn tuyến đi qua trục cao tốc Bắc Nam, hay là thông tin về ngành đường sắt Việt Nam sẽ giảm giá ở một số chặng trong tháng 9 này. Nếu như quý vị có nhu cầu thì chúng ta lưu ý và chúng ta cập nhật cái thông tin cụ thể để chúng ta tận dụng. Thưa quý vị, công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông tin cầu Vĩnh Tuy hướng đi Hai Bà Trưng sang cầu Long Biên. Tại cầu nhánh CV1B xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên giải quyết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả và cảm ơn công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã thông tin cho chương trình thông tin này. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại cầu nhánh CV1B xảy ra vụ va chạm giữa hai xe gắn máy. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Dọc ngang sông nước. Và những nội dung trong chuyên mục Dọc ngang sông nước chiều này cũng sẽ thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị và các bạn trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc cho quý vị và các bạn có một buổi tối thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dọc ngang sông nước.
2: Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình.
1: Bản tin Thủy Trình.
3: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đáy, khu vực từ km 82+400 đến km 83+700 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, mục đích nhằm phục vụ thi công khoan khảo sát địa chất cầu vượt sông Đáy. Sở Xây dựng yêu cầu tất cả các phương tiện thủy nội địa khi đi đến đoạn sông trên phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực.
2: Theo dự báo, từ ngày 10 đến 17 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khả năng xảy ra mưa lớn kèm theo dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Lực lượng cảnh sát đường thủy khuyến cáo mọi người thường xuyên theo dõi thông tin dự báo và tuyệt đối không chủ quan, không đưa phương tiện ra biển khi thời tiết xấu, chấp hành nghiêm hướng dẫn di chuyển, tránh trú khi có tình huống nguy hiểm.
3: Gần 2.000 lồng bè của 290 hộ dân trên các tuyến sông qua phường Trấn Biên và Long Hưng, thành phố Đồng Nai dự kiến được giải tỏa nhằm bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giải tỏa lồng bè nhằm giúp bà con chuyển đổi nghề và ổn định sinh kế mới.
1: Cảnh báo giữa dòng.
2: Thưa quý vị, mạng lưới sông ngòi ở đồng bằng sông Cửu Long dày đặc, phương tiện tham gia giao thông thủy cũng sôi động nhất so với các vùng khác. Để đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành đúng pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, mỗi người dân khi điều khiển phương tiện thủy phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ lái phương tiện thủy ở từng thời điểm, từng nơi còn gặp nhiều khó khăn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
3: Xuôi ngược trên sông Bảy Háp, tỉnh Cà Mau, mỗi ngày, ông Trần Văn Bon hành nghề bán hàng tươi bằng vỏ lãi, động cơ là chiếc máy xăng công suất 13 mã lực. Đến những khúc cua tại vàm sông, ông Bon hạ ga và quan sát kỹ. Ông Bon cho biết, kỹ năng này ông được đào tạo từ khóa học chứng chỉ lái phương tiện. Giao thông đường thủy ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Những loại phương tiện tải trọng lớn lưu thông dày đặc, cộng với biến động dòng chảy thất thường, nên sở hữu một tấm bằng cơ bản là tự trang bị kỹ năng cho chính mình và cũng là ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện như ông, bỏ thời gian và tiền bạc để đi học. Rất nhiều gia đình mưu sinh bằng ghe tàu, nhưng người điều khiển phương tiện chưa có điều kiện để đi thi lấy bằng.
4: Bắt buộc là chạy là phải có bằng lái, bằng là những cái chiếc mà xuồng bự chạy phương tiện lớn thôi là nó có bằng thuyền trưởng, còn mình là chứng chỉ chuyên môn thôi chứ đâu có bằng đâu. Bây giờ mình học ở Cà Mau mình thi đâu xin Sóc Trăng vậy đó, chạy chui không á chứ có ai mà bằng lái bằng gì.
3: Đồng bằng sông Cửu Long có tổng chiều dài mạng lưới đường thủy nội địa chính khoảng 14.826 km, có khoảng 160.000 phương tiện thủy nội địa, ghe, xuồng, tàu, xà lan đăng ký hoạt động. Theo quy định của pháp luật, người lái phương tiện phải đủ 18 tuổi trở lên, có chứng nhận đủ sức khỏe và biết bơi lội, có chứng chỉ lái phương tiện. Tuy nhiên, toàn vùng lại có rất ít trung tâm đào tạo cấp bằng lái tàu. Theo thống kê của cơ quan chức năng, số lượng thuyền trưởng thiếu hụt, chính sự khan hiếm nguồn nhân lực trong lĩnh vực này dẫn đến tình trạng người lái phương tiện thủy không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn phù hợp, nhưng vẫn trực tiếp điều khiển phương tiện, gây mất an toàn giao thông trên đường thủy nội địa. Ông Nguyễn Đình Mảnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Đường thủy Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, cho biết.
5: Hiện giờ bình quân một năm á, thì tôi đào tạo con số là cả ngàn. Thật mà nói thì cũng chưa hẳn là gọi là đáp ứng được cái nhu cầu. Nhưng mà do đó thì bà con cũng có chọn nhiều cái phương án khác. Ví dụ như là ngoài trung tâm đây thì một số bà con thì do cái địa bàn đó, họ có thể liên hệ với các đơn vị bạn ở Cà Mau, ở Long An, vân vân. Thành phố Hồ Chí Minh, ngược lại ở trển thì tùy theo cái thời điểm và tùy theo nhu cầu thì người ta sẽ chọn cái trường nào đó để người ta tham gia học để lấy cái bằng này.
3: Các lái tàu vận tải hạng nặng cho biết, để sở hữu được tấm bằng lái, họ phải trải qua một quá trình học rất dài và qua nhiều công đoạn. Từ khi lấy được chứng chỉ lái phương tiện thi lên bằng hạng 3 phải chờ 6 tháng. Sau 18 tháng kinh nghiệm mới được thi tiếp từ bằng hạng 3 lên bằng hạng 2. Tiếp tục 24 tháng kinh nghiệm nữa mới đủ điều kiện thi từ bằng hạng 2 lên bằng hạng 1. Tổng quá trình này có thể kéo dài từ 3 đến 4 năm. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại vận chuyển hành khách bằng đường thủy tại các địa phương vùng sông nước ngày càng gia tăng, công tác quản lý phương tiện thủy nội địa đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trước tiên, công tác tuyên truyền là vô cùng quan trọng. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Kỹ năng xử lý tình huống yếu khi gặp thời tiết xấu như dông lốc, sóng lớn, dòng chảy xiết hoặc sự cố kỹ thuật. Người không qua đào tạo dễ hoảng loạn xử lý sai kỹ thuật, làm lật chìm phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông kêu gọi toàn thể người tham gia giao thông trên đường thủy, đặc biệt là các thuyền viên, người lái ghe, tàu trực tiếp chở từ 12 hành khách trở lên hoặc hàng hóa từ 1,5 tấn trở lên phải chủ động liên hệ các trung tâm đào tạo có chức năng đào tạo cấp phép để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ bằng lái phù hợp. Văn bằng chứng chỉ chuyên môn không chỉ là thủ tục hành chính để tránh bị xử phạt mà chính là tấm lưới an toàn để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người tham gia giao thông trên đường thủy và hành khách trên tàu.
3: Đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện thủy ở đồng bằng sông Cửu Long có kinh nghiệm lâu năm nhưng không tự tin vì trình độ học vấn để đi thi, ông Nguyễn Đình Mảnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Đường thủy Sông Hậu, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
5: Khi mà người nông dân mà họ chưa có cái giấy phép nào đó thì họ phải học cái loại chứng chỉ lái phương tiện. Thời gian đào tạo thì thường thường nó khoảng hơn 30 ngày. Cái chương trình được đào tạo đó cho đối tượng này á, nó cũng phù hợp với cái điều kiện về tuổi tác, về trình độ, thực tiễn của bà con nông sông nước của mình. Chứ nó không có gì cao siêu. Người điều khiển tàu giống như là người điều khiển xe ô tô vậy. Sự an toàn là trên hết. Mà để có được sự an toàn đó, khi chúng ta cầm một cái phương tiện mà ở một cái thẳng nào đó, thì chúng ta phải qua một quá trình thực tiễn. Nó là những cái tích lũy kinh nghiệm quý báu. Thì như vậy thì bà con phải cố gắng chờ đúng niên hạn rồi chúng ta học lên hạng 2. Thời gian đào tạo nó cũng rất ngắn, 30 ngày thôi. Nhưng mà thời gian chờ đó là chờ cái để bà con có cái kinh nghiệm, có cái tích lũy.
3: Học bằng lái tàu thủy là bước ngoặt quan trọng mang tính bắt buộc để đảm bảo an toàn tính mạng, tuân thủ pháp luật và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Khác với giao thông đường bộ, môi trường sông nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ như dòng chảy xiết, thời tiết cực đoan hay chướng ngại vật ngầm. Việc tham gia các khóa đào tạo chính quy giúp người học làm chủ các kỹ năng vận hành phương tiện, xử lý tình huống khẩn cấp và sử dụng thiết bị cứu hộ đúng cách. Trong bối cảnh ngành du lịch đường sông và vận tải thủy đang phát triển mạnh mẽ, nhưng lại đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân lực nghiêm trọng, tấm bằng thuyền trưởng chính là chìa khóa vàng giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm những công việc có mức thu nhập cao và ổn định tại các công ty du lịch hay doanh nghiệp vận tải.
2: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Bạn đồng hành chỉ cần có
3: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Giờ cao điểm.
8: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian một tiếng đồng hồ từ thời điểm này 17 giờ đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông, từ đó chúng ta có thể hoạch định được kế hoạch di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm được thời gian và an toàn. Song song đó thì chúng tôi cũng rất mong quý vị và các bạn đang lưu thông trên đường đồng hành hỗ trợ cùng với chúng tôi những thông tin giao thông mới thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
9: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị thân mến, mở đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng đang quan sát thông qua hệ thống camera và cũng chia sẻ cùng với quý vị là hiện tại trên địa bàn thành phố một vài nơi thì cũng đang có mưa. Từ mưa lừa vừa cho đến mưa lớn, và cũng rất mong là quý vị và các bạn chúng ta di chuyển trên những tuyến đường hiện tại có tình hình thời tiết xấu thì chúng ta cũng chủ động với lộ trình của mình, lái xe thật là cẩn thận, an toàn và kiểm soát tay lái của mình quý vị nha. Và mong rằng là trong một vài phút tới thì tình hình giao thông cũng như là tình hình thời tiết cũng sẽ ổn định hơn để chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên những cung đường. Và như quý vị cũng đã biết thì trong những ngày gần đây và từ sáng đến bây giờ thì tình hình thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh không mấy khả quan, mưa thì cũng diễn biến ở nhiều địa phương và chúng tôi cũng ghi nhận liên tục về tình hình mưa một vài nơi, những nơi trũng thấp thì có tình hình là bị ngập úng cục bộ cũng gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của chúng ta. Thời điểm này thì Mạnh Khang thấy một vài nơi chẳng hạn như là khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Nguyễn Hữu Thọ, lượng xe thì không có đông, tuy nhiên thì Mạnh Khang thấy là có một góc đường hiện tại thì có tình hình là ngập cục bộ và cũng ảnh hưởng đến việc mà chúng ta di chuyển. Rồi gần đó thì một vài tuyến đường ở khu vực phía nam thành phố có địa hình trũng thấp thì cũng gây ảnh hưởng mặt đường, và một vài nơi thì Mạnh Khang thấy là mặt đường cũng đang khá là trơn trượt do có mưa khá là lớn, như là khu vực cầu Phú Mỹ đây, nên các anh em bác Tài chúng ta cũng hết sức lưu ý nếu như có lộ trình di chuyển qua những nơi mà chúng tôi vừa chia sẻ quý vị nha. Cách đây cũng khoảng 10 phút thì chúng tôi có ghi nhận một lộ trình hiện tại ghi nhận đông chậm khó khăn như là giao lộ Quang Trung và Phan Huy Ích ở phường An Hội Tây, xe đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố thì cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Trong những giây phút tới đây thì chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn không chỉ chia sẻ những thông tin giao thông mà còn chia sẻ cùng với chúng tôi về tình hình thời tiết, nơi mà quý vị di chuyển qua, diễn biến giao thông và thời tiết như thế nào thì có thể bình luận những tấm hình hoặc là chúng ta chia sẻ thông qua gọi điện thoại về số hotline 02839919191, cũng như fanpage của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dành một vài phút để đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc xây dựng các công trình mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm phải được tính toán kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ từ tên gọi đến hình thức kiến trúc và bắt buộc phải tổ chức thi tuyển theo đúng quy định. Hiện thành phố đang tích cực lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các chuyên gia để hoàn thiện phương án quy hoạch không gian khu vực này. Chuyển sang một thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông gồm 2 pha nhằm điều tiết phương tiện. Cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế, tính toán thời lượng phù hợp và đánh giá hiệu quả sau 30 ngày triển khai để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, để ứng phó với sóng dữ khi dự án bờ kè tại bãi biển Thuận An, thành phố Huế vẫn còn khoảng 280 mét chưa hoàn thành, đơn vị thi công đã tiến hành đóng các hàng cừ thép phía sát biển nhằm chắn sóng và bảo vệ bãi cát. Biện pháp này được triển khai khẩn cấp trong bối cảnh khu vực miền Trung chuẩn bị chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, Google vừa quyết định mở rộng tính năng Daily Brief của Gemini để người dùng miễn phí tại Mỹ có thể trải nghiệm mà không cần đăng ký gói trả phí. Tính năng này giúp tổng hợp thông tin quan trọng từ email, lịch trình và các cuộc trò chuyện để hỗ trợ người dùng cập nhật công việc hàng ngày, đồng thời đánh dấu bước đi thay thế dần cho Google Assistant. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam do ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đặc biệt là VOV Miền Trung, là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã luôn đồng hành cùng với thành phố. Trước những chủ trương lớn như hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các cơ chế chính sách mới, VOV Miền Trung đã kịp thời phản ánh những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử Tiếng Cơ Tu của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tạo nét riêng rất có ý nghĩa, không chỉ đưa chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đồng bào, đây còn là một kênh thông tin kết nối với cơ sở, phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại khu vực miền núi phía Tây thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi đến thăm Đà Nẵng đúng dịp 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam và 35 năm thành lập VOV Miền Trung.
1: Đà Nẵng tới đây thì sẽ tiếp tục có những cái sự phát triển rất là mới với rất nhiều những cái quyết sách với cái tiềm năng đã có. Chúng tôi cũng rất mong dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, của đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục có cái sự phối kết hợp và ủng hộ chúng tôi cùng với các đồng chí để làm tốt cái công tác tư tưởng sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt, những cái việc làm rất là điển hình của Đà Nẵng và sâu xa hơn nữa là góp một cái phần để giới thiệu về hình ảnh Việt Nam, giới thiệu về hình ảnh của Đà Nẵng đối với đồng bào Việt Kiều cũng như là bạn bè năm châu bốn biển.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy.
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Ôi anh Thắng.
9: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
8: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
9: Thế à?
8: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
9: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
8: Chứ sao?
9: My Alo, mẹ yêu con đây.
10: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
11: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi là một vài thông điệp khác trên FM 91, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về diễn biến giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận. Chúng tôi nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố vừa cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lan Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, xe đang đông di chuyển chậm. Cùng tình trạng này, trên tuyến đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tôn Ngọc Vân hướng đi về cầu Bình Phước ở phường Đông Hưng Thuận cũng đang khó khăn và các xe cũng đang có tình trạng xếp hàng dài. Đường Võ Trần Chí ở khu vực ngoại thành thành phố, đoạn từ giao lộ Tân Long đến giao lộ Thế Lữ hướng đi về giao lộ đường Kênh 10 ở xã Tân Nhật thì chiều nay cũng đang khá là khó khăn, lượng xe tập trung đông đổ về khu vực này. Các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý nếu như có lộ trình di chuyển trên khu vực Võ Trần Chí ở khu vực phía Tây thành phố quý vị nha. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa cập nhật rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Và để có được một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay, ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
12: Dạ xin chào MC Mạnh Khang, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm chiều hôm nay ạ.
0: Dạ anh Thanh Hòa thân mến, không biết là với góc nhìn của anh qua những chiếc camera tại trung tâm thì anh nhận xét đánh giá như thế nào về tình hình giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ?
12: Dạ. Thì vào đầu giờ chiều hôm nay do trời mưa ở nhiều nơi nên việc di chuyển nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm. Như tin nhận từ

0: bình xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lành, Đinh Bộ Lành di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua nút giao Hàng Xanh, hướng đi vào giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng, từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Và đường Hoàng Văn Thụ, từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đang đông chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
1: Dạ, vậy thì không biết là trong những khung giờ tiếp theo, khi mà các bác tài chúng ta di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố hoặc là ở các khu vực cửa ngõ của thành phố, thì có những điều gì cần lưu ý không thưa anh?
0: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia ngày sẽ càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì các bác tài lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến đường Lê Đức Anh, tuyến đường Đỗ Mười, tuyến Phạm Văn Đồng, tuyến Tôn Đức Thắng, huyện Tất Thành, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tuyến Tam Kỳ, Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới thì lượng giao thông sẽ ngày càng tăng. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Thanh Hòa rất nhiều, đã kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Chúc cho anh có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ. Hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất nha. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố với những thông tin cơ bản về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Một vài lộ trình mà anh Thanh Hòa cũng chia sẻ cùng với chúng ta về diễn biến giao thông đông chậm khó khăn để chúng ta có thể chủ động lựa chọn di chuyển một cách hợp lý, an toàn và tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra thì một thông tin đáng lưu ý mà các bác tài chúng ta cũng đang khá là quan tâm mà chúng ta khi di chuyển về khu vực miền Đông Nam Bộ, cụ thể là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì như anh Thanh Hòa có chia sẻ lúc nãy, lượng phương tiện vẫn còn đông theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành ngược về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là đoạn từ km số 19 đến km số 16 và đoạn từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đang đông, di chuyển khá là chậm quý vị nha. Còn ở hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta yên tâm hơn bởi vì lượng phương tiện không đông và các xe có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Với các bác tài nào chúng ta di chuyển về Lâm Đồng thì có thể yên tâm trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, lưu lượng phương tiện cũng đang khá là ổn định quý vị nha. Một thông tin khả quan xin được chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ đây thì tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến thời tiết.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay nhiều phường xã tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa rào rải rác do các khối mây đối lưu phát triển mạnh. Nhờ có mưa dông, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh trong chiều nay không tăng quá cao, lúc này phổ biến khoảng 27 độ C. Mưa dông vẫn còn xuất hiện rải rác trên khu vực. Trong những giờ tới, mưa dông vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, thậm chí là gia tăng về chiều tối. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đáng chú ý, những cơn dông có thể xuất hiện nhanh, đi kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân có kế hoạch di chuyển về cuối ngày nên mang theo áo mưa, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết. Khi gặp mưa lớn, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý tầm nhìn. Đêm nay trời có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Sang ngày mai, trời có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
2: Hả?
1: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
2: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
1: Đấy.
2: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
1: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
2: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
1: wow,
2: độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
1: Thế á?
2: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 gigabit trên giây không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
1: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
2: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
1: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag.
3: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
4: Mỗi mùa khai trường, chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ đây thì bên cạnh những thông tin giao thông, mình Khang tin chắc rằng những thông tin thời tiết mà chúng ta vừa lắng nghe cùng với những thông tin về triều cường sau đây cũng rất là cần thiết cho quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho những thông tin liên quan đến dự báo triều cường vùng biển ở Nam Bộ chiều ngày 12 tháng 9. Thưa quý vị, thông tin về tình hình triều cường vùng biển Nam Bộ theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là trong 24 giờ qua thì mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu ở thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 4,04 m lúc 2 giờ 30 phút ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9. Dự báo từ chiều tối hôm nay đến ngày mai 13 tháng 9 năm 2026, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt từ 4,05 đến 4,1 mét. Thời gian xuất hiện nước lớn từ 2 giờ đến 4 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ, có khả năng xuất hiện ngập úng tại khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao. Trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt từ 4 đến 4,05 mét. Khu vực ven biển Nam Bộ có gió hướng Tây Nam, cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, nước dâng do có gió dưới 0,1 mét. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi tối, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào và các bãi tắm. Đó chính là thông tin liên quan đến cảnh báo dự báo triều cường vùng biển Nam Bộ chiều tối nay chúng tôi nhận được từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cũng xin được cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Và như vậy là chúng ta cũng có thông tin cơ sở hơn liên quan đến vấn đề thời tiết và kể cả triều cường. Một số nơi Mạnh Khang thấy rằng là tình hình địa hình cũng khá là trũng thấp, và với hai yếu tố này thì cũng ít nhiều sẽ làm ngập mặt đường, khiến cho quá trình đi lại của chúng ta gặp vô cùng khó khăn. Do vậy quý vị và các bạn, chúng ta biết được những thông tin này, những khung giờ mà có tình hình triều cường dâng cao thì chúng ta cũng có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với diễn biến giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Thông tin mới nhất liên quan đến tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi nhận được thông tin theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ còn một đoạn đang khó khăn là đoạn từ km số 14 đến km số 7. Phương tiện cũng đang đông chậm, kéo dài khoảng 7 cây số. Còn hướng ngược lại, tức là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, lượng phương tiện không đông và di chuyển với tốc độ bình ổn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cũng vừa cho biết là trên tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi giao lộ đường số 2 thuộc địa bàn phường Cát Lái, chúng tôi ghi nhận là có một sự cố, một chiếc xe container đang gặp sự cố tại đây, gây cản trở giao thông. Và điều này thì cũng gây khó khăn cho các bác tài khác khi mà chúng ta di chuyển qua, bởi vì một chiếc xe container đang gặp sự cố thì cũng gây án ngửa mặt đường, khiến cho các phương tiện di chuyển chậm hơn. Xin được thông tin cùng với quý vị và các bạn, nếu như chúng ta có lộ trình di chuyển trên đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi về giao lộ đường số 2 ở phường Cát Lái trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ chia sẻ, tương tác cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn mê Winner trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luồng thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cách đây vài phút thì Mạnh Khang có chia sẻ cùng với quý vị một thông tin liên quan đến cảnh báo dự báo triều cường ở vùng biển Nam Bộ. Và liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm cùng với quý vị và các bạn về việc cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 12 tháng 9 năm 2026. Mực nước tại trạm Tà Lài vượt mức báo động 2. Thưa quý vị, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tà Lài đang lên nhanh và đã vượt mức báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực ven sông. Và trước tình hình này thì cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân, chính quyền địa phương chủ động theo dõi diễn biến mực nước, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và triển khai phương án ứng phó phù hợp. Các địa phương cần tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân, đặc biệt là tại những vùng trũng thấp, ven sông suối. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại qua các khu vực ngập nước, chủ động bảo vệ tài sản và sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Tình hình mưa lũ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để kịp thời đưa ra cảnh báo và các biện pháp ứng phó. Và cũng rất mong trong thời gian này quý vị và các bạn chúng ta cũng thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến mưa lũ, áp thấp nhiệt đới và tình hình triều cường để chúng ta có thể có được sự chủ động trong sinh hoạt, lộ trình để đảm bảo an toàn trong sản xuất của chúng ta nữa. Xin được cảm ơn những thông tin mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và những thông tin khác mà chúng tôi cập nhật từ các cơ quan chức năng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một vài thông tin liên quan đến đời sống dân sinh được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, một quy hoạch có thể được thể hiện bằng những đường nét trên bản đồ, nhưng với những người dân sống trong khu vực được quy hoạch, đó còn là câu chuyện về ngôi nhà, con đường, kế sinh nhai và không gian sống của chính mình. Ở Hà Nội thì cũng đang lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Cộng đồng cư dân trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến. Sau đây sẽ là phóng sự của phóng viên Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: đường đường của xóm xóm tôi đây.
1: Khi mà biết được cái dự án này cũng rất là lo lắng, nhất là những cái hộ gia đình mà đang có ảnh hưởng rất lớn trong cái trục cảnh quan phải di dời. Nhưng nhìn chung đại bộ phận đồng thuận vì cái sự phát triển tương lai của đất nước, về cho thế hệ tương lai.
2: Người dân ý, thì cái nhà người ta là cả một khu cơ nghiệp cả đời người ta. Thế nếu mà nhà nào bị trong cái phạm vi phải giải tỏa thì nhà nước sẽ cố gắng xem xét làm sao đó có mức đền bù là hợp lý. Người ta mất nhà sẽ được cái nhà mới tốt hơn, bằng hoặc tốt hơn cũ.
3: Những chia sẻ vừa rồi của người dân cho thấy, một bên là kỳ vọng về một không gian phát triển mới, một bên là nỗi lo rất cụ thể, bởi phía sau mỗi phương án quy hoạch vẫn là căn nhà, cuộc sống và những dự định của từng gia đình. Nhưng cũng từ những băn khoăn ấy, người dân mong muốn được tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng quy hoạch để những gì được thể hiện trên bản đồ không tách rời thực tế cuộc sống. Với ông Trần Văn Lâm, phường Lĩnh Nam, việc lấy ý kiến người dân chính là cơ hội để bản quy hoạch được nhìn từ thực tế của những người đang sống trong khu vực.
4: Tôi cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng là rất cần thiết để người dân có thể hiến kế làm cho bản quy hoạch tốt hơn, phù hợp với thực tiễn cũng như là chiều dài tương lai. Đặc biệt là người dân trong vùng dự án hiểu rất rõ về thực tại cũng như là những mong muốn làm sao cho cuộc sống, nơi ở của bản thân, gia đình họ ngày một tốt hơn.
3: Theo phương án vừa được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội công bố lấy ý kiến, thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng hai trục đại lộ dọc hai bờ sông Hồng, cơ bản song song với hệ thống đê hiện nay. Tuyến bờ Bắc dài khoảng 35 km, từ khu vực cầu Hồng Hà qua Đông Anh, Long Biên đến xã Bát Tràng. Tuyến bờ Nam dài hơn 45 km, từ khu vực cầu Hồng Hà kéo dài đến vành đai 4, khu vực cầu Mễ Sở. Hai tuyến được định hướng là trục chính đô thị, gồm 6 làn đường chính, tốc độ thiết kế 80 km/h và đường gom tối đa 4 làn, tốc độ 60 km/h. Mặt cắt toàn tuyến rộng khoảng 54-73,5 m tùy từng khu vực. Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy mô tại các khu vực nhạy cảm để hạn chế ảnh hưởng đến di tích và không gian đô thị. Đoạn khoảng 2,3 km từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Trương Dương được nghiên cứu xây dựng hầm kín 6 làn xe. Khu vực cầu Long Biên phía Hữu Ngạn cũng được nghiên cứu phương án đi ngầm. Các đại lộ sẽ kết nối với nhiều cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy và hệ thống đường vành đai, góp phần hình thành mạng lưới giao thông dọc sông Hồng. Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được nghiên cứu trên không gian khoảng hơn 11.400 ha với dân số hiện trạng khoảng 280.000 người. Từ nay đến hết ngày 26 tháng 9, thành phố tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án tuyến, vị trí đường bộ tỷ lệ 1/500, đồng thời lấy ý kiến đối với phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Từ câu chuyện của những người trực tiếp sống trong khu vực, có thể thấy cộng đồng không chỉ là đối tượng chịu tác động của quy hoạch. Họ đang mang đến những hiểu biết rất cụ thể về nơi mình sống, từ điều kiện hạ tầng, nhu cầu đi lại, đến những giá trị đã hình thành qua nhiều năm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nếu được lắng nghe thực chất, những trải nghiệm, hiểu biết cụ thể của người dân nơi họ mưu sinh, có thể trở thành một lớp dữ liệu sống, giúp quá trình quy hoạch nhận diện đầy đủ hơn những tác động xã hội và có phương án phù hợp hơn với đời sống.
5: Dân biết, dân bàn cùng kiến tạo tương lai ấy, cần được hiểu ở cái nghĩa đầy đủ nhất. Đó là người dân thì không chỉ được thông tin về một cái phương án đã gần hoàn tất, mà phải có cơ hội tham gia từ sớm, được giải thích đầy đủ, được trình bày những cái băn khoăn, những cái đề xuất và được biết ý kiến của mình, được tiếp thu, điều chỉnh hay chưa, hay là chưa thể tiếp thu vì lý do gì. Tôi cho rằng ấy, là khi quy hoạch được xây dựng bằng cái sự minh bạch và đối thoại ấy, thì người dân ấy sẽ không chỉ là đối tượng chịu tác động của quy hoạch đâu, mà trở thành cái chủ thể đồng kiến tạo.
3: Sự tham gia ấy vì thế không chỉ dừng ở một cuộc họp hay một lần đóng góp ý kiến. Điều người dân chờ đợi còn là thông tin rõ ràng về quá trình xử lý những kiến nghị sau đó, để họ có thể theo dõi và hiểu những lựa chọn được đưa ra đối với chính không gian mình đang sống. Từ góc nhìn của một chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng
6: việc giải trình rồi tiếp thu như này thì chuyển hóa các nội dung cụ thể của quy hoạch ấy, thì nó cũng khá là uyển chuyển, và tôi cho rằng là trong thời gian tới thì từng cái dự án hay là từng khu vực nào mà công bố thì người dân rất là trông đợi những cái văn bản chính thức từ những người lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố trả lời dân công khai trên báo chí. Thì đấy, tôi cho rằng là đấy là cái mà người ta nhìn thấy rõ nhất, là những kiến nghị của họ có được tiếp thu và giải trình một cách thỏa đáng hay không.
3: Trong khi đó, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam khẳng định, sự minh bạch, lấy ý kiến công khai trong quá trình xây dựng và phát triển quy hoạch là cần thiết để kiến tạo một không gian đem lại hạnh phúc cho con người.
0: Tư duy của cái quy hoạch thủ đô nó phải rất là hiện đại. Trước hết là vì cái mục tiêu hạnh phúc cho người dân cái đó. Thế thì phải làm thế nào tất cả

0: cái cơ cấu tổ chức không gian đấy phải phục vụ cho con người, là hạnh phúc con người, là cây xanh, mặt nước phải nhiều lên, đi lại phải thuận tiện hơn, nhà ở nó phải tốt lên.
1: Việc chính quyền Hà Nội tổ chức lấy ý kiến trực tiếp từ những cộng đồng dân cư trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng cho thấy tinh thần cầu thị, lắng nghe của chính quyền trước một quyết định có tác động lâu dài. Với một quy hoạch được kỳ vọng định hình không gian thủ đô trong nhiều thập kỷ, tiếng nói của người dân hôm nay càng cần được coi là một phần quan trọng của quá trình xây dựng. Giá trị của việc lấy ý kiến vì thế không chỉ nằm ở số lượng ý kiến được ghi nhận, mà ở việc những điều người dân hiểu, mong muốn và lo lắng có thực sự được phản ánh trong những quyết định cuối cùng. Một quy hoạch tốt không chỉ tạo nên một diện mạo mới cho thành phố, mà còn để những người đang sống bên dòng sông hôm nay có thể nhìn thấy được mình và cuộc sống của mình trong tương lai ấy.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là một đoạn phóng sự ngắn của phóng viên Thu Hương liên quan đến nội dung điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở đang lấy ý kiến cư dân. Và những thông tin ghi nhận tiếp theo liên quan đến vấn đề này chúng tôi cũng sẽ cập nhật và chuyển tải đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thời điểm lúc này theo đồng hồ phòng thu chúng tôi là 17:40 và quan sát qua hệ thống camera thì Mạnh Khang thấy là ở một vài nơi trên địa bàn thành phố thì hiện tại mưa vẫn còn và nhiều nơi thì cũng có tình trạng mưa khá là nặng hạt thưa quý vị. Trời thì cũng đã sập tối rồi. Rất mong các anh em bác tài chúng ta gia giảm tốc độ, di chuyển thật là cẩn thận và kiểm soát tay lái, làm chủ tốc độ của mình quý vị nha. Bởi vì thời điểm này mà chúng ta di chuyển qua những cung đường với vận tốc nhanh và qua những tuyến hiện tại đang trơn ướt như thế này thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khá là nguy hiểm. Việc té ngã thì có thể xảy ra. Rất mong là quý vị chúng ta luôn luôn an toàn trên mọi hành trình của mình quý vị nha. Và nếu như có những thông tin giao thông mới hơn thì có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline 02839919191. Xin được phép nhắc lại những thông tin giao thông cách đây khoảng 15 phút trở lại liên quan đến tình hình giao thông đang khó khăn và những sự cố. Hiện tại thì trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi về giao lộ đường số 2 ở phường Cát Lái, chúng tôi ghi nhận có một chiếc xe container đang gặp sự cố cũng đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển khó khăn. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, với các báo tài chúng ta di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu ý có một đoạn đang khó khăn là đoạn từ km số 14 đến km số 7, phương tiện tập trung khá là đông, kéo dài khoảng 7 cây số quý vị nha. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng vừa cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì tiếp theo chương trình, trong lúc mà chúng ta chờ đợi những thông tin giao thông được tương tác từ các bác tài thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại với chủ đề tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng cần đánh giá tác động từ nhiều phía.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, hàng loạt tài xế Grab kêu gọi tắt app đồng loạt để phản đối một số chính sách của nền tảng công nghệ này. Trong đó có vấn đề liên quan đến chiết khấu và thu nhập thực nhận. Theo phản ánh của tài xế, có những quốc xe tài xế bị chiết khấu từ 40 đến 46%. Cần nhìn nhận hành động tắt app hàng loạt như thế nào? Các tài xế nên tìm đến các phương thức đấu tranh bảo vệ quyền lợi khác ra sao? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với chuyên gia pháp luật Ngô Dương, Viện Nhà nước và Pháp luật xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, việc áp đặt khấu trừ các chi phí trên một chuyến đi thì cần được minh bạch và bình đẳng hơn giữa doanh nghiệp và các tài xế ra sao ạ?
8: Đây là một cái điều kiện giao dịch chung được doanh nghiệp đặt ra đối với các đối tác tài xế và nó có cái sự thống nhất giữa các tài xế khác nhau và không có một cái sự phân biệt đối xử nào. Như vậy là cái sự minh bạch đến đâu khi mà người ta đưa các điều kiện giao dịch như thế mà chính bản thân các đối tác tài xế có thể chưa nghiên cứu hết. Cho rằng là nó không minh bạch thì có lẽ là cần phải kiểm tra thêm bằng chứng. Ngoài ra, nếu có một hoặc là nhiều hơn cái phản hồi tiêu cực về vấn đề mức chiết khấu thì bản thân doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nền tảng ấy cũng phải xem lại về cách truyền đạt thông tin. Mặc dù là người ta đã minh bạch trên app rồi, nhưng mà tại sao người ta không đọc? Và tại sao đọc rồi lại không hiểu? Tôi nghĩ rằng là về cách thức truyền thông của họ đối với các đối tác tài xế cũng cần phải thay đổi để làm sao người ta thực sự hiểu thì mới cài app và chấp nhận điều khoản giao dịch để trở thành một đối tác. Vì vậy trong mối quan hệ này thì cả hai bên đều phải xem lại. Thứ hai, từ góc độ quản lý, mặc dù đây là câu chuyện giữa các cái đơn vị mà làm ăn với nhau mà không phải được gọi là người tiêu dùng nhé, thì cũng cần phải xem khi mà các cái phản hồi nó trở nên một cái làn sóng thì chúng ta cũng phải nhìn nhận đây là một cái bất đồng tiềm tàng có thể gây ra những cái bất ổn xã hội, cần phải xem xét là cái điều kiện giao dịch chung này liệu đã công bằng hay chưa, và các cơ quan nhà nước cũng cần phải kiểm tra lại các điều kiện đó nó đã đủ minh bạch chưa. Ta chưa bàn đến nội dung là cái mức chiết khấu là cao hay là thấp.
7: Tắt app thì là quyền của các cái tài xế. Tuy nhiên, theo ông thì các tài xế có thể tìm đến các cái phương thức đấu tranh bảo vệ quyền lợi khác ra sao để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sau ạ?
8: Tôi nghĩ rằng là tắt app là một cái phản ứng tiêu cực về điều kiện giao dịch chung thôi. Và điều này là hoàn toàn là quyền của họ. Nhưng ở đây chúng ta cũng không nên lẫn lộn rằng tắt app nó giống như cái cuộc đình công. Cái đấy không đúng. Bởi vì bản thân các đối tác tài xế có thể có những người coi đó là cái nghề và họ nghĩ rằng họ là người lao động của một công ty cung cấp dịch vụ nền tảng, nhưng không phải. Tắt app là quyền của họ, nhưng còn làm dịch vụ xã hội là nó gián đoạn ấy, thì đấy là một cái sự là xáo trộn về mặt xã hội. Đương nhiên, khi mà số lượng tham gia vào một cái làn sóng phản đối nó lớn như thế này thì tôi nghĩ rằng là bản thân các cơ quan quản lý thị trường cũng phải xem xét liệu cái điều này nó ảnh hưởng đến cái thị trường nó như thế nào. Hãy nhìn nhận một cách tích cực hơn là một cái dịch vụ nó ra đời, nó phát sinh, rồi nó không thể có cơ hội để phát triển nữa và nó chấm dứt, điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi cũng đã có một vài khảo sát nhỏ, chỉ có khoảng là vài chục người thôi. Thì họ cho rằng là người ta trừ quá cao, công ty lấy quá cao. Cao đó là cái gì? Cái điểm này thì tôi nghĩ rằng là còn một cái ý nữa về cái sự minh bạch. Với những người tiêu dùng ấy, thì người ta thấy rằng là các cái dịch vụ này nó sẽ phải nộp những cái khoản gì? Đâu là khoản thuế giá trị gia tăng nộp cho nhà nước, đâu là khoản bảo hiểm bắt buộc, đâu là cái phần mà bảo hiểm tai nạn mà hành khách mua thêm. Vậy thì chúng ta thấy bị thu nhiều thì chưa chắc đã là đúng đâu. Và hơn nữa, tất cả các khoản thu đó nó chịu vào đâu? Nó không phải chịu vào túi tiền của tài xế, mà nó tính vào giá, và cái người chịu cái điều đó không phải là tài xế mà chính là người tiêu dùng, những người móc ví trả tiền cho các dịch vụ này.
7: Trong trường hợp này thì vai trò của nhà nước trong việc điều tiết các cái mối quan hệ giữa nền tảng xuyên biên giới và các cái đối tác tài xế ra sao?
8: Một cái câu hỏi rất là khó. Bởi vì bản cái câu chuyện về một cái tập đoàn đa quốc gia mà có những cái nền tảng xuyên biên giới thì nó đã phát sinh ra hàng loạt các vấn đề liên quan quản lý. Từ vấn đề là xác định chi phí, rồi xác định cái lợi nhuận, chuyển hay không chuyển. Đâu là cái việc mà chúng ta có thể thu thuế theo cái hình thức là thuế gián thu đối với người tiêu dùng. Vai trò của nhà nước ấy thì chúng ta đã có rằng là việc hiện trước hết là quản lý thuế đối với các doanh nghiệp.

0: nghiệp hoạt động trên nền tảng điện tử. Thế nhưng mà bây giờ cái chuyện mà tài xế người ta không đi, đi hay không đi, bật app hay không bật app thì cái nhà nước không thể quản lý cái chuyện này được, mà nhà nước chỉ quản lý được cái việc là cái mối quan hệ của anh có cái sự bóc lột hay không, bóc lột đối tác tài xế, bóc lột người tiêu dùng, ở đây là vấn đề giá và chất lượng dịch vụ có hay không, thì nhà nước chỉ can thiệp vào cái chuyện đó thôi. Chứ còn cái chuyện mà anh chạy hay không chạy, anh bật app hay không bật app, hoặc là buộc phía bên nền tảng phải hạ cái mức chiết khấu đó xuống, thế thì với cái chuyện này các công cụ quản lý của chúng ta đã có đầy đủ rồi. Có lẽ là công tác truyền thông chính sách nó chưa tới được tới những cái đối tác tài xế và người tiêu dùng mà thôi.
1: Xin cảm ơn ông.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là những ghi nhận của nhóm phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục đối thoại liên quan đến chủ đề tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng, cần đánh giá tác động từ nhiều phía. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình giao thông. Thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có cho biết là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết ở xã Tân Nhật, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các anh em bác tài nếu như có di chuyển qua khu vực đường Lê Khả Phiêu trong một vài phút tới thì cũng hết sức lưu ý ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong nước và quốc tế với bản tin 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 4 Serie A. Fiorentina đã đánh bại Venezia 4-2 nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Franco Mastantuono với một cú hat-trick. Ở tuổi 19 và 28 ngày, Mastantuono đi vào lịch sử khi vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ người Argentina trẻ nhất lập hat-trick tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, tân huấn luyện viên Paolo Vanoli cũng có chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại dẫn dắt Fiorentina sau khi Fabio Grosso bị sa thải. Cựu tiền đạo của Manchester United Anthony Martial vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi câu lạc bộ của Ligue 1 Brest không xúc tiến việc chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo 30 tuổi muốn trở lại Pháp sau khi chia tay đội bóng Mexico Monterrey, song thành tích gần đây của anh không tạo được sức hút tương xứng với danh tiếng, chỉ một bàn thắng trong mùa giải 2025-2026. Tương tự, tiền đạo Richarlison đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị bỏ quên tại Tottenham sau khi kế hoạch trở về Brazil thất bại. Trước đó, Tottenham đã đạt thỏa thuận với Vasco da Gama về mức phí chuyển nhượng, nhưng khúc mắc nằm ở các điều khoản cá nhân giữa Richarlison và đội bóng Brazil khiến thương vụ không thể hoàn tất. Hiện hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc giải quyết 9 tháng cuối trong hợp đồng hiện tại. Richarlison muốn được thanh lý hợp đồng sớm để tìm được bến đỗ mới. Tuy nhiên, Spurs vẫn có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Với làng banh nỉ thế giới, tinh thần hưng phấn cùng phong độ cao đã giúp Alexander Zverev nhập cuộc khí thế trước Karen Khachanov ở bán kết giải quần vợt Mỹ mở rộng. Chỉ mất 37 phút, hạt giống số 1 đã giành chiến thắng 6-3 trong set 1. Set 2, dù tay vợt người Nga vùng lên mạnh mẽ để kéo đối thủ vào loạt tiebreak cân não, nhưng Zverev vẫn là người bản lĩnh hơn khi thắng 9-7. Set 3, cả hai tiếp tục phân định thắng bại nhờ tiebreak và bất ngờ không xảy ra, Zverev thắng 8-6, qua đó thắng 3-0 chung cuộc. Đối thủ của Alexander Zverev trong trận chung kết là Ben Shelton, người ngược sóng đánh bại đồng hương Francis Tiafoe với các tỷ số 4-6, 6-3.

0: 3, 63 và 75. Seton đứng trước cơ hội giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và chấm dứt 23 năm trắng tay Grand Slam của quần vợt Mỹ nội dung đơn nam kể từ Andy Roddick vào năm 2003. Còn trận chung kết đơn nữ sẽ là màn so tài giữa hai tay vợt hàng đầu WTA hiện tại, đương kim vô địch Arina Sabalenka và Elena Rybakina.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới có thể đứng trước một thay đổi lớn khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chuẩn bị áp dụng bộ quy định mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Những điều chỉnh này tập trung vào cách xử lý các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, qua đó có thể tác động trực tiếp đến cách câu lạc bộ xây dựng hợp đồng và cách cầu thủ tìm kiếm cơ hội mới. Đáng chú ý là quy định liên quan hậu quả pháp lý khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các điều khoản giải phóng trong những hợp đồng mới sẽ phải tính đến giá trị chuyển nhượng, thời hạn hợp đồng và mức lương của cầu thủ. Những khoản phí quá cao mang tính chất răn đe nhằm ngăn cầu thủ rời câu lạc bộ, vì thế có thể khó được chấp nhận như trước. Cải cách này xuất phát một phần từ vụ Lassana Biera khi cựu tuyển thủ Pháp rơi vào tranh chấp với Lokomotiv Moscow, bị yêu cầu bồi thường 10 triệu euro và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm câu lạc bộ mới do chính những quy định chuyển nhượng của FIFA. Do đó, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới hướng tới một cơ chế rõ ràng hơn để xác định mức bồi thường khi hợp đồng bị phá vỡ, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp xuống tối đa 45 ngày. Theo nguyên tắc mới, khoản bồi thường có thể được xem xét dựa trên nhiều yếu tố, giá trị còn lại của hợp đồng, tiền lương chưa thanh toán, chi phí câu lạc bộ phải bỏ ra để tìm người thay thế, thiệt hại về tổ chức và chuyên môn, cũng như mức độ vi phạm của mỗi bên. Với các hợp đồng được ký từ năm 2027, nguyên tắc tương xứng sẽ được đặt nặng hơn. Điều này có thể buộc các câu lạc bộ phải thay đổi cách đàm phán và xây dựng hợp đồng, đồng thời tạo ra một thị trường chuyển nhượng minh bạch và dễ dự đoán hơn. Thị trường vốn luôn vận động mạnh sau mỗi kỳ chuyển nhượng, vì thế có thể bước vào một giai đoạn mới khi quyền lợi của các câu lạc bộ và cầu thủ được đặt trong một khuôn khổ cân bằng hơn. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin về thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động chúng tôi cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chuyến làm việc tại Cà Mau ngày 12 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Trước khó khăn về nguồn vật liệu, Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh An Giang hỗ trợ đá thi công, đồng thời nghiên cứu phương án nhập khẩu từ Campuchia nếu nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhiều khu chợ truyền thống tại Hà Nội đang thử nghiệm đưa các gian hàng lên nền tảng trực tuyến nhằm giúp tiểu thương tiếp cận khách hàng tốt hơn mà không cần thay đổi không gian vật lý. Đến nay, khoảng 96% gian hàng tại chợ Thành Công và Linh Lan đã có mặt trên môi trường số, tạo thêm kênh mua sắm tiện lợi cho người tiêu dùng trên điện thoại di động. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, trưa ngày 12 tháng 9, đồn biên phòng Nam Du, An Giang đã tìm thấy và bàn giao thi thể hai thủy thủ mất tích trong vụ chìm tàu kéo DN1326 cho công an đặc khu Kiên Hải xử lý. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 9, chiếc tàu kéo này gặp tai nạn chìm trên biển khiến hai thuyền viên gồm ông Nguyễn Viết Hải ở thành phố Huế và ông Nguyễn Văn Hận ở An Giang mất tích. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm và hoàn tất nhiệm vụ an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, đến chiều ngày 12 tháng 9, thành phố Huế ghi nhận 174 công nhân công ty dệt may Scavi Huế

0: nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn. Ngành y tế đã bố trí điều trị tại hai cơ sở, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm và thức ăn lưu để xét nghiệm tìm nguyên nhân, tích cực theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, nhiều cây cầu giao thông ở vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp xuống cấp hư hỏng, gây bất ổn giao thông đường thủy và đường bộ, vừa được Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh. Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước 3 vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp kiến nghị bố trí kinh phí đầu tư các công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước 3, qua rà soát quy hoạch và tình hình thực tế, tuyến kênh 2 ngoài cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, còn phục vụ phương tiện thủy vận chuyển nông sản của người dân và nguyên liệu, xây dựng các hạ tầng, các khu công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, lòng kênh 2 hiện bị bồi lắng, cao độ đáy kênh chỉ còn từ âm 1,5 đến âm 2 mét, khiến phương tiện thủy thường xuyên bị mắc cạn khi lưu thông. Dọc tuyến kênh hiện có 3 cầu gồm cầu 6 Ầu, cầu Văn Phòng Đội và cầu kênh 2 tuyến Tây Kinh Năng. Các cầu đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, ô tô không thể lưu thông, không đảm bảo cho hai phương tiện tránh nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm và khi mưa bão. Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước 3 đề xuất đầu tư nạo vét và đề xuất xây mới các cầu trên tuyến kênh 2. Công trình sau khi hoàn thành sẽ kết nối với đường gom cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, đồng thời kết nối đi các xã Long Định, Long Hưng và ra quốc lộ 1, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, những thông tin trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị cùng với các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Từ Huy.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của quà tặng âm nhạc chiều tối cuối tuần. Nhiều những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa vẫn còn đang diễn ra quý vị nhé. Mặt đường cũng trơn ướt, quý vị di chuyển buổi tối tối nữa thì chúng ta nhớ bật đèn pha, gia giảm tốc độ và quan sát kỹ về hành trình di chuyển của mình. Đồng hành cùng với quý vị trong hành trình di chuyển chiều tối nay thì sẽ là Tân Phú với những món quà âm nhạc mang đến cho quý vị. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những bài hát của Hoàng Thùy Linh. Và một trong những bài hát có thể gọi là nổi nhất mà được mọi người yêu mến nhiều nhất của Hoàng Thùy Linh. Khi nhắc đến Hoàng Thùy Linh thì phải nhắc đến bài hát này, đó chính là Si Tình. Mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc này nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị với không gian của quà tặng âm nhạc chiều tối cuối tuần ngày hôm nay. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng và quý vị chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên bài hát Si Tình qua phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh. Bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc tiếp theo. Vẫn là Hoàng Thùy Linh mà chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài những cái gọi là thông điệp về người ca sĩ này. Thùy Linh thì là một trong những người mà có một cái sự kết hợp với âm nhạc cũng rất là hay. Cùng với Hoàng Minzy thì Thùy Linh có cái sự kết hợp giữa cái câu chuyện về văn hóa truyền thống với cái dòng nhạc điện tử thời thượng, tạo nên một cái bản sắc rất là riêng. Hoàng Thùy Linh thì cũng là một trong những ca sĩ mà được các bạn trẻ rất là yêu mến với hàng loạt các cái bản hit như là quý vị chúng ta vừa nghe Si Tình hay là Gieo Quẻ hay là Bossy Bo, đúng không ạ? Và nhiều những cái bài hát khác nữa với sự kết hợp rất là độc đáo trong chính cái phong cách âm nhạc của mình. Quê gốc của Hoàng Thùy Linh là ở Hà Nội nha quý vị, ở thủ đô. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một vài những cập nhật về tình hình giao thông trước khi đến với bài hát tiếp theo. Chúng tôi có ghi nhận tại trục đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật. Cập nhật thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải gọi là di chuyển chậm về lộ trình này. Và bây giờ thì quay trở lại với những món quà âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, một trong những cái bài hát mà chúng tôi cũng gọi là có cái phong cách thiên về văn hóa một chút xíu và có cái sự kết hợp giữa cái ca từ nó hiện đại, gần gũi và tiếp cận với

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một trong những cái món quà âm nhạc của Hoàng Thị Linh. Đây cũng là một trong các bài hit mà Hoàng Thị Linh gọi là thể hiện rất là thành công, để mình nói cho mà nghe. Bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với ca sĩ Hoàng Thị Linh quý vị nha. Trong năm 2019 thì Hoàng Thị Linh ra đời một cái cú bứt phá ngoạn mục bằng việc là hòa quyện cái chất liệu dân gian truyền thống và cái hơi thở hiện đại trong cái bài hát mà quý vị vừa nghe, để mình nói cho mà nghe, hay là bài Tứ Phủ. Bên cạnh đó thì Hoàng Thị Linh còn để lại cái dấu ấn khi mà đạt được cái giải thưởng cống hiến tại làng Sông Xanh, một cái năm mà có thể gọi là rất là thành công của Hoàng Thị Linh, đúng không ạ? Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát tiếp theo. Bài hát này thì cũng mang đậm cái phong cách như cái bài hát vừa rồi. Đâu đó thì có cái sự kết hợp giữa cái câu chuyện về văn hóa trong cái giai điệu của Hoàng Thị Linh. Và đây là một cái sự kết hợp cũng rất là thành công cùng với D-Tap. Mời quý vị cùng đến với bài hát Bossy Bar, món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bossy Bar qua phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh với sự kết hợp của D-Tap. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì Hoàng Thùy Linh kết hợp với rapper Đen Vô, thưa quý vị, ra mắt vào đầu dịp năm 2022, đầu năm mà đúng không? Cho nên là phải xem quẻ. Và cái câu chuyện về cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt mình là gọi là gieo quẻ đầu năm đấy ạ. Cho nên là trong cái dịp Tết đến xuân về, nhưng mà đây là thể hiện qua âm nhạc, mang cái thần thái của sự vui tươi, của sự hài hước, nhưng mà ẩn chứa nhiều những cái thông điệp sâu sắc. Và chỉ cần tâm an, chăm chỉ lao động thì đời của mình sẽ bình an và hạnh phúc. Trong cái đó cũng là cái thông điệp mà Hoàng Đệ Linh mang đến cho quý vị trong cái bài

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Gieo Quẻ qua phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh và Rapper Đen. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái món quà âm nhạc tiếp theo. Vẫn là Linh cả nha. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy là cái những cái bài hát như Tấn Phú chia sẻ thì Hoàng Thùy Linh thể hiện ở đâu đó thì có cái câu chuyện về cái văn hóa được lồng ghép rất là khéo léo, kết hợp với âm nhạc điện tử, nhưng mà cùng với cái sự kết hợp với D-Tap, với Dan Vow và với nhiều những cái gọi là producer khác nữa. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát cái phong cách nó hơi khác với lúc nãy giờ mà mình nghe, đó chính là Trái Đất Ôm Mặt Trời, một cái sản phẩm âm nhạc được ra mắt vào cuối năm 2023. Với cái sự kết hợp giữa Kaiden, Hoàng Thị Linh và Brady. Và với cái bài này thì nó cũng dễ thương lắm nghe nha. Đấy là cái câu chuyện về trái đất về mặt trời, đúng không ạ? Trái lúc nào cũng quay quanh mặt trời, giống như cái tình yêu có thể gọi là nó hơi đơn phương, nhưng mà lúc nào cũng muốn gần gũi để mà có cho mình cái sự ấm áp. Giống như trái đất thì lúc nào cũng xoay quanh mặt trời để có cho mình cái hơi ấm như vậy. Nhưng mà đừng có quá gần nhé, nếu gần quá sẽ dễ bị thiêu rụi nhờ. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến nghe với món quà âm nhạc này, Trái Đất Ôm Mặt Trời.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trái Đất Ôm Mặt Trời, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Và nãy giờ thì về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, được biết là quý vị chúng ta có ghi nhận đông chậm hay là khó khăn ở khu vực nào hay là không? Thông qua các cái kênh tương tác của VOV Giao thông Đài Tấn Phú, hầu như là chưa ghi nhận được bất kỳ cái thông tin nào đông chậm khó khăn ở đâu hết cả. Tuy nhiên là một vài những cái khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng vẫn còn đang diễn ra quý vị nhé. Không to đâu nhưng mà đủ để mà có thể làm ướt cái mặt đường, cho nên là phần nào di chuyển qua các cái lộ trình trên thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển, đặc biệt là với các cái tuyến đường nào mà gọi là có cái phần đông phần chậm thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage cũng như là số hotline của chương trình 02839919191. Bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo, vẫn là Linh và Hoàng Thị Linh và với bài hát Chuyện Tình Lá Gió. Và với bài hát này thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này nhé, trước khi đến với những cái thông điệp tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị.

Thưa quý vị, vẫn là tuần show FM 91MHz và quý vị, chúng ta vừa đến với Chuyện Tình Lá Gió. Còn bây giờ thì sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Quà Tặng Nhạc Chiều Tối của tuần ngày hôm nay. Một sự kết hợp của RT, D-Top và Hoàng Thị Linh, Khi Tình Yêu Đủ Lớn. Mà như đã chia sẻ, đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của thằng âm nhạc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú. Mình chúc quý vị chiều tối cuối tuần vui vẻ nhé. Chào tạm biệt ạ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức giá cho thuê chạm mốc 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Đây là những con số ấn tượng được ghi nhận từ phân khúc căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Con số này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống, mà còn cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản mang lại giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, làn sóng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao đổ về thành phố ngày một lớn, sự gia tăng của tệp khách hàng này cộng với lượng khách du lịch khổng lồ đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn Đà Nẵng gia tăng sức hút. Trước tiên xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong thư mục tin tức bất động sản.
4: Tin tức bất động sản.
5: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, du khách từ 18 đến 25 tuổi, sinh từ năm 2001 đến năm 2008 sẽ được áp dụng chính sách giá vé đặc biệt First 18 đến 25. Tại Bana Hills chỉ còn 500.000 đồng một vé cho vé cáp treo, 800.000 đồng cho combo cáp treo kèm buffet trưa và 750.000 đồng cho combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, ưu đãi lên tới 50% so với giá niêm yết. Với thông điệp thanh xuân của những lần đầu, chính sách ưu đãi First 18-25 không chỉ đem đến cơ hội cho các bạn trẻ khám phá miền tiên cảnh Bana Hills mà còn mong muốn đưa Sun World Bana Hills trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất thời thanh xuân của thế hệ trẻ lứa tuổi 18 đến 25. Du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu VNeID khi qua cổng soát vé.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận cho Sun Group lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cải tạo cảnh quan hai bên sông Hàn theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, trải dài từ cầu Tiên Sơn đến cầu Thuận Phước với quy mô là gần 80 hectare. Theo phương án đề xuất, Sun Group sẽ kiến tạo hệ thống công viên, quảng trường, cầu đi bộ, không gian xanh và trục cảnh quan ven sông cho người dân và du khách. Động thái này hứa hẹn nâng tầm đô bờ sông Hàn thành tâm điểm văn hóa, du lịch, giải trí mới của Đà Nẵng trong tương lai.
5: Bảng xếp hạng The World's 50 Best Hotel 2026 vừa xướng tên khách sạn Capella Hà Nội ở vị trí 81 trong top 100 khách sạn tốt nhất thế giới, là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Dưới bàn tay của phù thủy kiến trúc Bill Bensley, khách sạn tái hiện hình ảnh một lữ quán opera xa hoa những năm 1920 với 47 phòng nghỉ độc bản cùng hơn 1.000 món kỷ vật sân khấu siêu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ gây ấn tượng về không gian, Capella Hà Nội còn tạo tiếng vang với nhà hàng Hibana by Koki đạt một sao Michelin 2 năm liên tiếp cùng với Hudson Rooms thuộc top 50 quán bar tốt nhất của châu Á. Thành tích nổi bật nối dài chuỗi giải thưởng Capella Hà Nội khẳng định dấu ấn của Sun Group trong việc đưa trải nghiệm khách sạn cao cấp Việt Nam vươn tầm quốc tế. Thưa quý vị, nền tảng truyền thông và du lịch số toàn cầu Culture Trip vừa vinh danh Sapa trong top 8 điểm đến tuyệt vời nhất của Đông Nam Á. Thị trấn Mờ Sương chinh phục giới chuyên gia nhờ vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn cùng văn hóa bản địa độc đáo. Đặc biệt, bài viết nhấn mạnh về điểm thu hút lớn nhất của Sapa chính là đỉnh Phan Xipang, nơi du khách có thể dễ dàng chinh phục nhờ hệ thống cáp treo đạt kỷ lục Guinness Sun World Phan Xipang Plegen. Trải nghiệm du lịch tại đây còn được nâng tầm với không gian văn hóa bản mây, cửa hàng Starbucks cao cấp châu Á và quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh thiên cùng kiệt tác nghỉ dưỡng Hotel de la Couple and Gallery. do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế. Siêu công hưởng kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái trải nghiệm do Sun Group kiến tạo đã góp phần đưa Sapa vươn xa trên bản đồ du lịch quốc tế.
6: Công viên nước Sun World Vũng Tàu sôi động vào các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng nghìn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như là thuyền nhân giao đấu hay ốc đảo phiêu lưu. Nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm, công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền. Theo đó, thay vì sử dụng một lần như trước, thì du khách này có thể dùng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó, Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống, đến đặc quyền tham gia pool party sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
7: Tiêu điểm thị trường.
6: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn. Trung tâm Đà Nẵng ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ, với tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
8: Thực tế, sông Hàn luôn là tâm điểm của các sự kiện lễ hội lớn, thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm. Riêng 43 ngày diễn ra DIFF, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước. Công suất phòng tại nhiều khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Sức hút du lịch cùng với nhịp phát triển mới của thành phố cũng đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường căn hộ ven sông. Đặc biệt, sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do kéo theo làn sóng chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Tại The Panorama thuộc Sun Cosmo Residence, căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá là 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partner Đà Nẵng cho biết.
9: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao, nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
8: Trong bối cảnh nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đã định hướng gắn thời hạn sử dụng chung cư với niên hạn công trình, tư duy đầu tư đã có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì đặt hàng các yếu tố sở hữu lâu dài, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm khai thác dòng tiền hiệu quả. Điển hình là căn hộ thương mại dịch vụ có thời hạn. Nhờ mức đầu tư ban đầu dễ thở, kết hợp cùng với vị trí đắc địa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, loại hình này cũng đã giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất về lợi nhuận cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
10: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
8: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cho thị trường. Tòa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, đây là một trong những quỹ đất trực diện sông Hàn hiếm hoi còn lại. Từ đây thì cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút để có thể kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Trồng và Đà Nẵng Downtown. Tòa tháp tích hợp với tiện ích nội khu như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng với bộ 3 công viên rộng 19.000m², đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và khách lưu trú dài ngày. Đáng chú ý, mức đầu tư tại Symphony 5 từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio mở ra dư địa tối ưu hiệu quả khai thác cho thuê.
3: Thưa quý vị, cùng với đà phát triển du lịch và kinh tế, vị trí kết nối cùng hệ sinh thái tiện ích đang tạo ra lợi thế cho căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, cả về khả năng khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
6: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng

0: chú ý, không còn chạy theo những cơn sốt đất. Dòng tiền đầu tư hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án tọa lạc ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế được ghi nhận lên tới 8-9% một năm, phân khúc này đang trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay để giải mã bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lê Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt ở mức là từ 8-9% một năm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thực sự bền vững hay chỉ là một cái cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện nay ạ?
1: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn. Gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm 2 con số. Và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về PropTech cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ, nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó sau vài năm người ta bán, mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
0: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu mà đặt lên bàn cân á, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác, và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
1: Vì sao các cái khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu 3 địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung thì cũng rất là thuận lợi. Về mặt di chuyển, Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng rất thuận lợi, và có rất nhiều các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm, và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người, kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
0: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những cái tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, thì nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
2: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà

0: Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông, hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ, khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
1: Dạ vâng ạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là từ 8 đến 9% một năm mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chương trình á, thì từ thực tế giỏ hàng chị đang trực tiếp quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp? Chị có thể chia sẻ một vài cái mức giá cho thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả dễ dàng hình dung không thưa chị?
0: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Region. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng. Thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt. Nó quay quẩn đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á thì đang được khách hàng tìm kiếm á, với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
1: Dạ vâng ạ, từ những cái tín hiệu từ thị trường này thì thưa ông Bình, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay ạ?
2: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Bây giờ nếu mà đi gỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đấy là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để giải mã thành công bài toán dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư phải ưu tiên lựa chọn những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, có tính khan hiếm cao. Một bất động sản kết hợp hài hòa giữa khả năng khai thác sinh lời và dư địa tăng giá vốn bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt dòng tiền trên thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, Nghệ An đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ về diện mạo, đô thị và hạ tầng. Đóng góp vào tiến trình đó thì tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ Trường Vinh do tập đoàn Sun Group đầu tư vừa chính thức được khởi công, hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. Tọa lạc tại khu vực Bùng Binh, Hải Quan, ngay nút giao các đại lộ huyết mạch Lê Hồng Phong và VI Lenin, dự án sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ cách sân bay Vinh khoảng 7 km, chợ Vinh 3 km và chưa đầy 1 km để di chuyển đến trung tâm hành chính của tỉnh cùng quảng trường Hồ Chí Minh. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hecta, tổ hợp Trường Vinh được quy hoạch với 5 tòa tháp cao tới 37 tầng, cung cấp cho khoảng 3.500 căn hộ, đáp ứng không gian an cư cho hơn 6.000 cư dân. Điểm nhấn nổi bật của dự án là sự kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, giao thương và cảnh quan sinh thái, khối đế thương mại với tổng diện tích sàn rộng 30.000m2 sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho khu vực trung tâm. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tới 10.650m2, tương đương gần 30% quỹ đất cho không gian xanh xen kẽ thư viện ngoài trời. Cafe Terrace cùng với sân sinh hoạt cộng đồng, cùng với đó thì các khối nhà được bố trí tiếp giáp các trục đường xung quanh để nhường chỗ cho quảng trường trung tâm ở trái tim của dự án, tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo và các

0: gắn kết cộng đồng. Sự xuất hiện của tổ hợp Trường Vinh không chỉ giải quyết nhu cầu lưu trú cao cấp đang ngày một gia tăng trong bối cảnh Nghệ An đón dòng vốn FDI lớn, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị đang vươn mình bứt phá của khu vực Thành Vinh.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chào mừng quý vị đang đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01397 ngày 12 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm bao cơ 6/55. Bộ số may mắn là 47 07 54 43 24 31. Số đặc biệt là 22. Thưa quý vị, tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 5 tỷ và giá trị hiện tại của Jackpot 1 là Jackpot 1 Burger 6/55 là 64,6 tỷ. Kết quả kỳ 00778 ngày 12 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 782178, giải nhất 057 051 538 178, giải nhì các số 859 823 578 280 701 265, giải ba các số 270 080 799 976 713 629 625. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả sổ số mở thưởng Vietlott ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ biên tập viên Hoàng Trí và hoài niệm những bài ca.
3: Sound the Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ Chủ nhật liền kề. Song song đó, một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi mang quý vị đến với những thanh âm của những nhạc phẩm đi cùng năm tháng. Ở đó có những câu chuyện, có những giai thoại đằng sau những ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe. Và hy vọng rằng không gian này cũng sẽ là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi đồng hành cùng với kênh VV Giao thông Quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ có thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt là cũng sẽ có nhiều hơn nguồn cảm hứng để yêu thích và lắng nghe những ca khúc xưa cũ như thế ở hai giai đoạn đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và những ca khúc tiêu biểu thập niên 80. Không gian của chương trình đang được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và hy vọng đón nhận được thật nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí mang đến với một chủ đề. Chủ đề này nó là một dòng chảy cũng rất là đặc biệt khi nói đến những bước ngoặt của con đường tân nhạc Việt Nam. Con đường tân nhạc Việt Nam có rất nhiều những bước ngoặt và những thời kỳ khác nhau. Nhưng có một giai đoạn mà chúng ta phải đề cập đến, đó chính là những nhạc phẩm, nhạc ngoại và được viết lại bởi lời Việt. Những ca khúc này cũng đã từng làm mưa, làm gió và cũng được rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam nhắc đến, nhớ đến và nghe nhiều. Và trong không gian ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến chủ đề như vậy để nhắc nhớ một thời ký ức của tất cả quý vị nhé. Và bây giờ đây, hãy cùng bước vào không gian hoài niệm những bài ca chủ đề nhạc phẩm, nhạc ngoại, lời Việt với một bài hát nhạc Đức. Bài này á, nói tựa đề thì Hoàng Trí nghĩ rằng là rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam sẽ biết đến nhạc phẩm Dòng Sông Xanh, mà tựa đề của nó với bài gốc là nhạc Đức sáng tác bởi nhạc sĩ Jonan Chasus và lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc gốc được ra đời vào năm 1948, ca khúc gốc được ra đời trước đó nữa cơ, nhưng mà được viết lại lời Việt vào năm 1948. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Dòng Sông Xanh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Anh Tuyết.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dòng sông xanh, nhạc Đức, lời Việt Phạm Duy. Viết lời Việt vào năm 1948 qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ánh Tuyết. Ca khúc này đã mở đầu cho không gian của hoài niệm những bài ca với chủ đề Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và trước khi chia sẻ nhiều hơn về thông tin của bài hát này, cho phép Hoàng Trí cập nhật thông tin giao thông quan trọng để đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của tất cả quý vị. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, đường Nơ Trang Đông, đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi Phan Chu Trinh, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Hàng Xanh điều tiết giao thông tại đây. Xin được nhắc lại, đường Nơ Trang Long, đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi Phan Chu Trinh, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang điều tiết giao thông tại đây. Đây là thông tin được cập nhật tại lộ trình khu vực phía Nam. Và tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhận thêm thông tin giao thông ở lộ trình khu vực phía Bắc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ đang có mưa to đến rất to, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau cách xe vị trí từ 150m và liên hệ với số điện thoại hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó chính là thông tin được chúng tôi ghi nhận trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ. Hiện tại đang có mưa rất là to và chi phối cho quá trình tham gia giao thông. Vậy nên chúng tôi cũng xin được lưu ý quý vị, chúng ta sẽ quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn mọi người nhé. Xen kẽ thời lượng của chương trình, nếu như có bất kỳ thông tin giao thông đáng chú ý nào, chúng tôi cũng sẽ cập nhật để đảm bảo cho câu chuyện tham gia giao thông của tất cả quý vị. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhịp chuyển động cho không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm đầu tiên Dòng sông xanh, và Hoàng Trí cũng bật mí đây là một ca khúc nhạc Đức. Đây là một cái bản vals với nhịp điệu rất là rộn ràng, và nó đã kinh điển ở trên thế giới do nhà soạn nhạc người Áo Johann Joseph II sáng tác vào năm 1866, và sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt vào năm 1948. Và bài hát này á, nó lấy cảm hứng từ dòng sông có tên là Danube hiền hòa chảy qua thủ đô Vienna của Áo. Tác phẩm mang giai điệu hào hùng lãng mạn và trở thành một biểu tượng văn hóa âm nhạc cổ điển của phương Tây, thường vang lên trong các buổi hòa nhạc chào mừng năm mới. Thế nhưng khi mà nhạc sĩ Phạm Duy viết và phổ và viết nhạc Việt cho ca khúc này thì chúng ta thấy là bài này nó mang cái hơi thở của cái sự rất là thơ mộng. Nó là một dòng sông quê hiền hòa, ở đó có một tâm hồn rất là lãng mạn, biến tấu một bản giao hưởng thành một ca khúc trữ tình sâu lắng, gần gũi với người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt là bối cảnh ca khúc này ra đời nữa vào năm 1948, cho nên là chúng ta thấy tuổi đời của ca khúc này, kể cả là ca khúc gốc lẫn ca khúc đã được viết tiếng Việt, thì nó cũng đã rất là lâu rồi, và nó cũng đã ăn sâu trong tâm trí và tâm thức của rất là nhiều thế hệ những người yêu mến và thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Thông qua những bài hát như thế này, chúng ta cũng thấy được một điều rằng là những người nhạc sĩ Việt Nam thời kỳ đó hay những giai đoạn tiếp theo, ngoài việc là họ làm tốt vai trò của họ là sáng tác âm nhạc thuần túy Việt Nam, thì họ cũng mở theo một cái hướng khác, đó là lắng nghe những bài hát kinh điển, những bài hát nổi tiếng ở trên thế giới có giai điệu thật là hay và mang về để chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và sự chuyển ngữ này nè, nó không có nhất thiết là phải dịch lại đúng lời, mà bằng sự sáng tạo của các nhạc sĩ Việt thì họ cũng có thể chỉ lấy giai điệu thôi và họ viết lại theo cái ý, theo cái tứ và theo cảm xúc cũng như là câu chuyện họ đặt để vào. Vừa rồi là một ca khúc ra đời vào năm 1866 ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo. Nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đi cùng năm tháng được nhiều người biết đến mà không kể đến ca khúc này thì quả là một thiếu sót. Nhạc Nga lời Việt được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca khúc Triệu Đóa Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Ái Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một nhạc phẩm kinh điển ca khúc Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga, lời Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ái Vân. Và trước khi chia sẻ nhiều hơn về nhạc phẩm này thì Hoàng Trí lại có thêm một thông tin giao thông cập nhật tại lộ trình khu vực phía Nam, mà cụ thể tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nơ Trang Long đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Chu Trinh, xe đã lưu thông ổn định trở lại. Mặc dù trước đó chúng tôi có thông báo thông tin là xe đông di chuyển chậm và cũng ghi nhận là có lực lượng cảnh sát giao thông Hàng Xanh điều tiết giao thông, và đến thời điểm hiện tại thì theo như phản hồi thì lộ trình tham gia giao thông qua đây đã lưu thông ổn định trở lại. Quý vị khán thính giả

chúng ta cũng yên tâm ha. Song song đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cũng thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ đang có mưa rất là to, ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông, nên chúng ta cũng hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn, quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, và trong trường hợp xe gặp sự cố thì nên nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo ở phía sau xe cách vị trí xe từ 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ quay trở lại với nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga lời Việt. Thì bài này Hoàng Trí nghĩ rằng là bởi vì nó quá là kinh điển cho nên câu chuyện của nó cũng sẽ có rất là nhiều người biết đến. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình đều biết đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Đây là một ca khúc nhạc Nga và nó nói về một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn, nhưng lại là một chuyện tình lãng mạn buồn. Ca khúc này nó lấy một cái hoàn cảnh thật từ câu chuyện của một chàng họa sĩ nghèo người Georgia có tên là Niko Birosmani, sinh vào năm 1862 và ông mất vào năm 1918, cùng với một nàng ca sĩ người Pháp rất là nổi tiếng thời kỳ đó tên là Mara Rita. Thì câu chuyện như thế này, tức là người họa sĩ này thì sinh ra trong một gia đình nông dân rất là nghèo. Ông thì mồ côi từ bé và được chăm sóc bởi hai người chị. Xong sau này lớn lên thì ông làm đủ thứ việc hết, từ nhân viên bến xe lửa, thợ sơn, người trong cửa tiệm. Rồi sau này thì ông cũng tự học về hội họa và ông học tự vẽ, và ông kiếm sống bằng việc là vẽ bảng hiệu, vẽ tranh chân dung theo đơn đặt hàng. Đến cuối đời thì ông cũng là một họa sĩ nghèo thôi. Nhưng mà đối với nhiều người biết về câu chuyện của ông á, thì ông nghèo về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhưng bản thân ông đã có một câu chuyện rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu. Ông dành cho một ca sĩ người Pháp có tên là Mara Rita. Và ông yêu cô nàng này từ cái gì mọi người biết không? Chỉ từ một cái bức quảng cáo thôi. Một cái bức quảng cáo rằng là cô ấy về địa phương này biểu diễn, và ông nhìn cái bức quảng cáo đó thì ông đã say đắm với tình yêu này. Xong sau đó đó là ông vẽ một loạt những cái bức tranh về cô ca sĩ này, và ông đề một cái dòng chữ là anh yêu em. Đó là một tình yêu không được đáp lại. Dù là Pirosmani đã dùng tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình yêu với nàng ca sĩ. Và người đời thì còn lưu truyền lại một câu chuyện như thế này. Thì bởi vì là một giai thoại mà, lưu truyền mà, thì cái tính xác thực của nó mình không biết. Nhưng mà mọi người vẫn râm ran để kể với nhau về câu chuyện của bài hát này, rằng là người họa sĩ này đã bán tất cả gia sản của mình, kể cả là căn nhà của ông đang sinh sống, để mua một biển hoa tặng cho người anh yêu. Rồi một buổi sáng khi mà thức dậy, trông ra quảng trường ở phía trước nơi ở của cô ca sĩ này, thì cô ca sĩ nhìn thấy cảnh tượng và nghĩ có lẽ là triệu phú nào đó đã làm điều này với mình. Và khi biết là đây là một anh họa sĩ nghèo đã làm điều đó, thì cô ca sĩ đã trực tiếp đến gặp người họa sĩ này và tặng cho anh một nụ hôn. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên và duy nhất của cuộc tình đơn phương này. Và từ đó thì người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện này đã viết nên ca khúc nhạc Nga. Với tựa đề tiếng Nga thì Hoàng Trí không có đọc được và sợ mình đọc sai. Nhưng mà chia sẻ thêm về câu chuyện là tại sao lại được dịch ra tiếng Việt thì như thế này. Sau năm 1954 thì hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã lên đường sang Liên Xô thời kỳ đó để học. Nhiều người trong số đó đã dịch và mang rất là nhiều ca khúc nhạc Nga trở về Việt Nam. Và trong số đó, những sinh viên ấy thì có chàng sinh viên tên là Trung Kiên. Và sau này thì chúng ta biết đến đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Thì ông cũng là người đã đặt tên lời Việt cho 300 ca khúc nhạc Nga. Ông có chia sẻ như thế này: 8 năm học tập và sinh sống ở Nga, tôi đã yêu đất nước này chỉ sau đất nước của mình mà thôi. Những ca khúc nhạc Nga, lời ca và giai điệu đẹp cứ thế nó thấm vào tôi. Và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã lựa chọn đặt lời cho ca khúc này. Và ông á, thì ông viết theo đúng như nguyên tác luôn: tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình.
Đó, còn bài Dòng Sông Xanh hồi nãy thì là không có nguyên mẫu nha mọi người. Nhưng mà với bài Triệu Đóa Hồng này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã viết theo đúng như nguyên mẫu. Và như Hoàng Trí đã đề cập đó, có rất là nhiều những ca khúc không nhất thiết là khi mà dịch sang lời Việt hoặc viết sang lời Việt thì nó phải đúng như bản gốc, mà chủ yếu là nhạc sĩ lấy cảm hứng từ giai điệu thôi. Và ca khúc này mọi người biết không, khi mà trở về nước thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã đưa bản đặt lời ca tiếng Việt Triệu Đóa Hồng cho ca sĩ Ái Vân, người mà chúng ta cũng vừa nghe luôn đó. Và ca khúc này đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi của Ái Vân trong thập niên 1980. Và tất nhiên là với những thế hệ những người yêu nhạc Việt vào thập niên 80 thì không thể không biết đến ca khúc này. Rồi, đó chính là những điều mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cái bước chuyển khác. Nếu như nhạc phẩm Dòng Sông Xanh và Triệu Đóa Hồng là hai ca khúc nó mang một cái giai điệu, Dòng Sông Xanh thì điệu van rất là rộn ràng vui tươi nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn, nó cũng không có gì là cao trào ở trong cái hoàn cảnh của cái bài hát đó hết. Đến Triệu Đóa Hồng thì là một câu chuyện tình rất là buồn, nhưng có một giai đoạn khi tìm hiểu về những ca khúc nhạc ngoại được dịch sang lời Việt á, thì giai đoạn thập niên 80-90 là giai đoạn có thể nói rằng là nở rộ. Bởi vì sao? Bởi vì thị hiếu nghe nhạc lúc đó vừa là những ca khúc trong nước, nhưng mà giới trẻ thời kỳ đó thì cũng rất là mong muốn được thưởng thức nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng nhưng mà lời Việt. Thế là có một loạt nhạc sĩ chuyên viết lời Việt cho những ca khúc đó ra đời, mà đơn cử phải kể đến Vũ Xuân Hùng. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Búp Bê Không Tình Yêu, nhạc Pháp, được viết bởi nhạc sĩ Cérès Rembonnier và lời Việt Vũ Xuân Hùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Mỹ Tâm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, nhạc pháp lời Việt Vũ Xuân Hùng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và trước khi mà quý vị lắng nghe bài hát này thì Hoàng Trí đã đề cập đến một trong những người mà khi mà tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy ở báo giới thời kỳ đó gọi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là vua chuyển ngữ, thủ lĩnh của dòng nhạc chuyển ngữ. Họ dùng những cái danh xưng như vậy để nói về ông. Và tìm hiểu kỹ hơn nữa thì Hoàng Trí biết ông là một giáo sư, và bản thân ông á, là ông nói được thành thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và ông cũng có tham gia giảng dạy ở Việt Nam luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là đối với những cái người mà họ có cái khả năng chuyển ngữ hay là khả năng dịch tiếng Việt, họ không chỉ là có cái tư duy của người nhạc sĩ về giai điệu, về âm nhạc nữa, mà họ phải am tường rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Và khi nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rất là khâm phục. Và để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện giống như hồi nãy chúng ta nghe là nhạc Đức, xong sau đó nhạc Nga rồi đến nhạc Pháp á, thì thật ra cái lúc mà Hoàng Trí tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này á, thì Hoàng Trí có tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên Google thì mình có search tìm là đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam, thì rất nhiều những cái thông tin dẫn nguồn về để trả lời cho câu hỏi đó thì đều có một mẫu số chung là không xác định được đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên. Nhưng mà để nói về giai đoạn kiểu đỉnh cao, giai đoạn mà bắt đầu nhen nhóm nhiều, thì phải tính từ thập niên 1960 đến 1970. Hàng loạt những ca khúc như là Pháp này, Mỹ này, Ý này ồ ạt du nhập vào Việt Nam. Trong đó Mỹ và Pháp được rất là nhiều giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ ưa chuộng, bởi vì nó có giai điệu hiện đại, nội dung gần gũi, và cũng như nó phù hợp vào đặc thù thị hiếu giải trí lúc đó. Và ca khúc Búp bê không tình yêu được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang tiếng Việt vào năm 1965 luôn á mọi người. Tức là bài này nó đã rất là cũ luôn rồi. Và đây, trong một cái thông tin được ghi như thế này: nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người chuyển ngữ gần 100 ca khúc ngoại sang tiếng Việt, được coi là một trong những thủ lĩnh của phong trào chuyển ngữ nhạc ngoại tại Sài Gòn lúc bấy giờ, thập niên 1960-1970. Đó, cho nên là chúng ta cũng thấy hiển nhiên thôi, sẽ có rất nhiều những ca khúc mà khi nhắc đến cái là biết ngay ai, cứ Vũ Xuân Hùng, Vũ Xuân Hùng. Nhưng không dừng lại ở giai đoạn 1960-1970 nha mọi người. Thời điểm này thì nó chỉ có những ca khúc như là Pháp, Mỹ, Đức, Ý thôi. Xong sau này thì vào giai đoạn khoảng thập niên 80, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì nó là một cơn sốt bùng nổ của những ca khúc nhạc Hoa luôn. Và nói đến nhạc Hoa thì nó lại tiệm cận hơn với thời điểm lứa tuổi của Hoàng Trí. Cho nên lúc đó mình cũng nhớ rất nhiều những ca khúc cứ để là nhạc Hoa lời Việt, nhạc Hoa lời Việt. Nghe giai điệu nó cũng rất là hay, bắt tai, và lúc đó thì giới trẻ cũng rất là thích. Đơn cử như ca khúc mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây cũng được viết lại lời Việt bởi một tên tuổi của một người nhạc sĩ, mà nhạc sĩ này cũng rất nổi tiếng thời kỳ thập niên 90 luôn, đó chính là Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng đến với Dù Có Là Người Tình, nhạc Hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dù Có Là Người Tình, nhạc Hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Hoàng Trí tin là khi giai điệu này vang lên thì chắc là ký ức thanh xuân của rất là nhiều người sẽ sống lại. Bởi vì đây là một trong những ca khúc rất là nổi bật nhạc Hoa lời Việt. Và đến bây giờ đây cũng có rất nhiều chương trình họ sử dụng lại, các ca sĩ trẻ bây giờ cũng hát lại luôn, để thấy rằng là sức sống của những ca khúc này vẫn hiện hữu như một phần tất yếu trong thị phần thưởng thức và là món quà về tinh thần của những người yêu nhạc Việt Nam thôi. Và khi mà Hoàng Trí tìm sâu hơn lý do vì sao, trong bối cảnh gì, có sự tác động nào dẫn đến việc là có những cái giai đoạn đó phân ra rất là rõ, từ ví dụ như giai đoạn trước đó 1960, 1970 thì là nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Ý, nhạc Đức, nhạc Nga. Xong sau đó thì có một cái bước chuyển đến những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90 và qua cả 2000 luôn, thì hầu như ca khúc nhạc Hoa và nhạc Nhật chiếm lĩnh rất là nhiều. Thì nhớ lại thời kỳ đó đi, chúng ta thấy là cứ giờ vàng phim, giờ vàng trên sóng truyền hình, các bộ phim thời kỳ đó hầu như kể cả là chúng ta hay là thuê băng á mọi người, băng rồi xong rồi có cái máy quay xả lại đó, thì hầu như thời kỳ đó là trên truyền hình lẫn cái việc mà chủ động lựa chọn, hầu như là phim kiếm hiệp không, rồi phim Trung Hoa đó, chúng ta xem nó giống như là một cái thị hiếu vậy. Thì lúc đó sao ạ, nhạc phim nó bắt đầu vang lên, và những ca khúc nhạc phim đó nó lại tác động đến cái việc là lắng nghe. Chúng ta cũng rất là tò mò, họ hát về ngôn ngữ của họ nhưng mà mình cũng không biết bài hát đó là như thế nào. Thì cho nên là cái giai điệu tất yếu thôi, thị hiếu giải trí thời kỳ đó thì những người nhạc sĩ họ sẽ chấp bút để viết nên. Thì ngoài nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mà chúng tôi, Hoàng Trí vừa đề cập, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà là người được biết đến. Ông cũng sáng tác với rất nhiều những bài hát nhạc Việt chứ không phải là không. Nhưng bên cạnh đó thì ông cũng là người có số lượng gọi là kho tàng những ca khúc nhạc ngoại mà ông viết lời Việt cũng khá nhiều. Ông cũng được biết đến là chồng của ca sĩ Nhã Phương á mọi người. Thế cho nên là bài hát vừa rồi cũng là một bài hát tiêu biểu của ông thôi. Chứ còn nếu như, tại vì có đôi lúc trước đó thì Hoàng Trí cũng nghĩ là thôi hôm nào mình cũng sẽ làm một cái chủ đề với những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, bởi ông cũng là người có rất là nhiều những sáng tác nổi bật thời kỳ cuối, thực ra là ăn gian một chút, cuối 80 và lấn qua 90. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì có ca khúc này cũng vừa y trong chủ đề cho nên là Hoàng Trí cũng mang đến ha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nhạc Hoa nữa. Bài này á, nó không dừng lại ở câu chuyện là người nhạc sĩ dịch ra hoặc là viết lời Việt rồi đưa cho ca sĩ, mà nó trở thành thị hiếu luôn. Tức là có những người ca sĩ thời kỳ đó, họ biết đến những ca khúc nhạc Hoa đó và họ tự đặt lời cho ca khúc đó luôn. Và vô tình nó trở thành những cái gọi là điểm nhấn riêng của họ. Thì kể đến người có khả năng viết lời cho những ca khúc nhạc Hoa và nó nổi tiếng thời kỳ đó thì phải nhắc đến ca sĩ Minh Thuận. Thật ra bài Dù Có Là Người Tình cũng là bài gắn liền với giọng hát của anh luôn. Nhưng mà bởi vì anh sẽ hát bài tiếp theo cho nên Hoàng Trí không lựa chọn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát hay nữa, nhạc Hoa lời Việt. Nhưng khoan đã, một thông tin được ghi nhận từ VEC thông tin: đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định, một thông tin rất là khả quan cho lộ trình tham gia giao thông. Nhắc lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn VEC đã cập nhật thông tin này cho chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Thất Tình, nhạc Hoa lời Việt Minh Thuận qua phần thể hiện của chính anh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Thất Tình, nhạc hoa lời Việt, được viết bởi Minh Thuận và qua phần thể hiện của chính anh luôn. Khi nhắc đến tiếng hát của Minh Thuận hoặc là những ca khúc mà nhạc hoa được anh viết lời, hay là những cái album nhạc hoa lời Việt được anh thể hiện đó, thì hầu như nó cũng mang dấu ấn rất là nhiều nha. Giai đoạn đó Minh Thuận anh hát rất là nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt luôn. Hoàng Trí nhớ không lầm, có những cái bài mà hồi bé, hồi lúc mà mình đi học á, xong mình cũng đi karaoke, Hoài Mong nè, Dù Có Là Người Tình nè, nhạc phẩm Thất Tình vừa rồi nè. Và để xem, lâu lâu mình sẽ tìm lại những cái album như thế này, và biết đâu phù hợp thì cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài nhé. Rồi, đó chính là hai ca khúc nhạc hoa Dù Có Là Người Tình và Thất Tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nhạc Nhật. Có một giai đoạn mà rất nhiều những ca khúc nhạc Nhật cũng được phổ biến ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà quý vị chỉ cần tìm từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội thôi là nhạc Nhật lời Việt, thì nó sẽ đưa ra những cái đề xuất như là 10 ca khúc nhạc Nhật hồi đó trong một kép ai cũng đã từng nghe, mà lượt nghe lên đến tới 10 triệu mấy luôn á mọi người. Và có những cái bản nha, là người Việt chúng ta nghe luôn phiên bản tiếng Nhật luôn, chứ không phải đợi đến tiếng Việt dịch ra đâu. Thì ở trong những cái ca khúc tiêu biểu này của nhạc Nhật á, thì có ca khúc có tựa đề tiếng Nhật là Dakishimete, có nghĩa là hãy ôm chặt anh hoặc chặt em đi. Nhưng mà khi lời Việt được viết lại bởi Khúc Lan á, thì dịch nó thoát nghĩa hơn một chút, đó chính là Ngàn Năm Vẫn Đợi. Thật ra nó cũng hay chứ bộ mọi người, tầng nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc nha. Ôm thật là chặt thì có thể là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu ngàn năm vẫn đợi thì cái chặt này nè, nó sẽ rất là lâu dài, và nó giống như kiểu là một cái điều gì đó mang mát, hy vọng, mong muốn được nối giữ rất là lâu dài, tức là ôm một cách lâu dài, chứ không chỉ là siết về mặt lực không, tức là chật thôi thì chưa đủ, mà nó phải là kiểu lâu dài, bền bỉ nữa cơ, đến ngàn năm lận mà. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của, cái này đặc biệt nha, khi mà mọi người nghe lại bản này thì với những ai mà yêu thích giọng hát của Ý Lan thời kỳ đầu, những cái ca khúc mà ấn tượng hồi thời bà còn rất là son trẻ đó, thì chúng ta sẽ rất khó nhận ra. Về sau này thì cách hát của Ý Lan cũng khác đi, nhưng mà rõ ràng vẫn là nét đặc trưng của tiếng hát Ý Lan thôi, mỗi giai đoạn mỗi khác nhau. Giống như là đôi lúc mà Hoàng Trí tìm những cái bài cũ cũ á, và Hoàng Trí phải hỏi là anh Minh Đức luôn á, mình nói là anh ơi, sao em nghe cái bài này á, em thấy giọng không giống chị Thanh Lam lúc chút nào hết á. Mình phải cần phải hỏi anh Đức lại, thì anh Đức bảo là à, cái này lúc chị còn trẻ lắm. Thì mình cũng thấy rằng là đôi khi với những người ca sĩ cũng vậy thôi, tuổi đời của họ cũng sẽ xác định cách hát của họ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một phiên bản rất cũ rồi của Ý Lan, Ngàn Năm Vẫn Đợi.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của Ý Lan. Bài hát rất hay nữa. Đúng là những bài hát này nó có thể chỉ cần cất lên thôi thì thanh xuân, người ký ức của rất nhiều người sẽ sống lại. Rồi bây giờ đây thì chúng ta đang ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và Hoàng Trí lựa chọn kết lại chương trình này bằng một bài hát cũng là bài hát nhạc Nhật luôn và cũng rất là nổi tiếng. Tên tiếng Nhật của nó là Koibitoyu, với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi, và được Cẩm Vân viết lại lời Việt cũng với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi luôn. Có một phiên bản khác được viết lời bởi nhạc sĩ Phạm Duy, đó là ca khúc Hận Tình Trong Mưa. Thì đây là một bài hát bất hủ do một ca sĩ kim nhạc sĩ người Nhật đã sáng tác và phát hành vào tháng 8 năm 1980. Và khi ca khúc này ra đời thì nó liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của Nhật và rất nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Và khi mà nó được nhạc sĩ viết lời Việt lại đó thì nó vẫn giữ được cái nội dung chính của bài hát này, đó chính là tâm sự của một người con gái, một người hình ảnh của một người phụ nữ ngồi lặng lẽ và hoài niệm về một cuộc tình tan vỡ trong một buổi chiều thu nhưng mà lại rất là lạnh giá. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Người Yêu Dấu Ơi, nhạc Nhật lời Việt Cẩm Vân qua phần thể hiện của Ngọc Tân. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị, tại vì phiên bản này thì cũng đã cũ rồi, và tiếng hát Ngọc Tân thì cũng đã từng được chia sẻ trong những số phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.
11: Hello, Viu Vẻ đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm tốc lên đèn. Chương trình được trực tiếp ngay tại tần số FM 91 MHz hoặc là Mekong FM 90 MHz. Tối ngày hôm nay thì Viu Vẻ và ekip của Giảm tốc lên đèn rất vui khi mà được ở trong gian phòng này, một cái không gian rất là quen thuộc để chúng ta sắp sửa có những cái cuộc gặp gỡ cùng với nhau trên sóng phát thanh để có thể tâm sự trò chuyện với nhau về những cái vui buồn trong cuộc sống. Tối nay là tối thứ bảy, hơi đặc biệt một chút xíu khi mà Vui Vẻ và chú Ba Tấn Khoa có một cái sự trao đổi với nhau, cho nên là mong rằng không gây những cái bỡ ngỡ bất ngờ đối với các thính giả quen thuộc của Giảm tốc lên đèn. Thôi thì mình xem như là một cái sự thay đổi nho nhỏ một chút xíu tạm thời thôi ạ. Thay vì tối nay mình trò chuyện với chú Ba Tấn Khoa thì trò chuyện với Vui Vẻ nha. Cho dù ai đi chăng nữa thì Giảm tốc lên đèn cũng sẽ luôn ở đây sẵn sàng cùng bạn lắng nghe những cái chia sẻ, những cái tâm sự trên hành trình của mình trong buổi tối, hoặc là trên đường mình về nhà, hoặc là trong lúc mà tâm trạng của mình đang ngổn ngang, những cái điều mà mình chưa biết mở lòng cùng với ai hết. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh từ chiều thì thời tiết cũng lại có mưa, trời hơi se se lạnh. Đến thời điểm này thì vài nơi vẫn còn lác rác mưa và mặt đường thì cũng trơn trượt nữa. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển trên đường thì mọi người nhớ là chú ý nhẹ chân ga, đảm bảo tốc độ an toàn. Còn bên cạnh đó thì hệ có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vi và ekip của Giảm tốc lên đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể yên tâm trong việc sắp xếp, lựa chọn lộ trình tham gia giao thông. Và quý vị cũng đừng quên slogan quen thuộc của Giảm tốc lên đèn, đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ khi mà mình di chuyển trên bất kỳ cái cung đường nào quý vị nhé. Thưa quý thính giả, có thể nói là khởi đầu với kết thúc á, trong một mối quan hệ thì nó không phải là một cái chuyện gì mới mẻ cả. Có những cái cuộc chia tay kết thúc bằng một câu rất là ngắn, mình dừng lại nhé. Một câu thôi, nhưng phía sau đó có thể là rất nhiều những cái ngày tháng để tìm lại sự an ổn ở trong tinh thần của mình, trong tâm hồn của mình, trong lòng của mình, trong trái tim của mình. Bắt đầu một mối quan hệ, đó là những cái cuộc trò chuyện từng kéo dài đến tận khuya, những lần giận nhau rồi làm hòa, những kế hoạch từng nghĩ sẽ cùng nhau thực hiện. Và rồi đến một ngày, hai người ngồi đối diện với nhau và biết rằng nếu như mà tiếp tục á, thì có lẽ là cả hai đều sẽ rất là mệt mỏi, thậm chí là bế tắc nữa.

nhắc tới chuyện tình cảm vào những ngày mưa như thế này, tự nhiên cái tâm trạng của Vi Vui Vẻ cũng bị ảnh hưởng. Không biết là tâm trạng của các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay khi mà đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn thì như thế nào. Bởi vì thật ra mọi người biết á, chia tay vốn không có dễ. Nhưng mà có một cái chuyện đôi khi còn khó nói hơn cả việc nói lời chia tay nữa. Mọi người có đoán được là gì không ạ? Đó là làm gì sau đó? Mình có nên nhắn một tin nhắn cuối cùng không? Có nên trả lại những cái món đồ từng được tặng cho nhau, hay là xóa hết hình ảnh trong điện thoại nhau ngay lập tức, hay là cứ để nó đó cho đến khi một ngày nhìn lại mà không còn thấy đau nữa? Rồi nếu vô tình gặp nhau ở một quán quen trong một nhóm bạn chung á, thì liệu có cần phải né hoặc là quay mặt đi như chưa từng quen biết? Có người chia tay xong là muốn biến mất khỏi cuộc đời của người cũ luôn. Có người thì vẫn muốn giữ liên lạc, thậm chí là họ quay trở lại điểm xuất phát, đó là làm bạn của nhau. Bên cạnh đó thì cũng có người mất vài tháng để ổn định dần. Thật ra thì chúng ta là người trưởng thành mà, ai trong lòng mình cũng hiểu. Vài tháng để ổn định dần là ổn định vẻ bề ngoài thôi, chứ còn trái tim và tâm trí thì sẽ mất rất nhiều những cái thời gian sau đó nữa. Cũng có người tưởng mình ổn rồi, cho đến một ngày tự nhiên cái nghe lại cái giai điệu kỷ niệm, và rồi đó, cả một bộ phim ký ức nó quay trở lại. Nhưng mà có lẽ sau khi mà chia tay, cái điều chúng ta cần không phải là một công thức để quên người ấy thật nhanh. Bởi vì mỗi mối quan hệ nó có một câu chuyện khác nhau, đúng không ạ? Điều đáng nói hơn là mình sẽ bước ra khỏi mối quan hệ đó với một tâm thế như thế nào. Chúng ta có thể chia tay mà không cần biến những cái ngày từng yêu thương thành những ngày đáng ghét. Có thể không còn bên nhau nhưng mà vẫn sẽ luôn giữ được cái sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau. Có thể thừa nhận rằng mình đã từng rất là yêu, đã từng rất là cố gắng cho câu chuyện này, cho mối quan hệ này, cho cuộc tình này. Và cũng từng có những điều mà vẫn cứ dây dứt, vẫn cứ âm ỉ ở trong lòng, đó là vẫn chưa làm được gì cho nhau. Và đôi khi một cuộc chia tay bình yên nó không có nghĩa là cả hai đều ổn, cả hai không có buồn. Chỉ là sau tất cả những tháng ngày đi qua, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau lòng có, tổn thương cũng có, và chính mình, hai người trong cuộc không muốn làm cho nhau đau lòng thêm nữa. Sau một lời chia tay của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay sẽ không nói về cái chuyện đúng sai nữa, hoặc là ai là người rời đi trước, mà chúng ta sẽ cùng nhìn vào những cái điều xảy ra sau câu nói cuối cùng đó. Làm sao để chia tay tử tế? Làm sao để bước qua được những khoảng trống? Và quan trọng hơn hết đó, là làm sao để mà một mối quan hệ đã kết thúc nó không trở thành lý do khiến cho bản thân chúng ta mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào hoa hồng. Bởi có thể có một người rời đi, nhưng mà cuộc sống của mình thì vẫn còn rất là nhiều điều để tiếp tục, để cố gắng và để yêu thương, đúng không ạ? Và hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ dành chút ít thời gian để có thể lắng lòng lại, đồng hành cùng với chương trình, mở lòng chia sẻ những trải nghiệm, những câu chuyện đã qua của mình. Hoặc là trong buổi tối ngày hôm nay mọi người đang có một cái cảm xúc khác, một câu chuyện khác, một cái điều ngổn ngang khác, thì cũng đừng ngần ngại tâm sự cùng với Giảm Tốc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Thực sự là do thời tiết không ổn lắm, cho nên là vừa rồi thì cũng có chút nghẹn ngào ở trên sóng. Nhưng mà hy vọng rằng không khiến cho các khán giả yêu thương Giảm Tốc Lên Đèn nghĩ rằng là vì vui vẻ đang có một cái cảm xúc riêng đồng nghĩa với cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Tại vì cũng có vài thính giả thân quen có nhắn tin an ủi động viên, nhưng mà mọi người đừng nghĩ rằng là chúng ta đang nói về cái câu chuyện sau một lời chia tay là vui vẻ đang có chuyện buồn về tình cảm nha mọi người nha. Thật ra thì cũng không có chuyện vui gì trong chuyện tình cảm cả, tức là cũng chưa tìm được một nửa yêu thương của mình, nhưng mà cũng không đang ở một cái trạng thái mà gọi là đắm chìm trong cái chủ đề tối nay đâu. Mà thực ra rằng là vui vẻ nghĩ rằng là trong cái mối quan hệ á, khi mà bắt đầu á, kết thúc á, nó sẽ có rất là nhiều những cái tình huống xảy ra, nhiều cái trạng thái xảy ra. Và đây là những chia sẻ ban đầu của vui vẻ thôi. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành quen thuộc của chương trình, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê.

Tâm An, thì chúng ta cũng sẽ mở ra nhiều cái góc nhìn khác, nhiều cái câu chuyện khác, cũng như là gỡ nhiều nút thắt khác nữa. Và thậm chí là nếu như mà các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta có những vướng mắc ở trong lòng, muốn được người đồng hành chia sẻ, tháo gỡ hoặc hỗ trợ hoặc là tham vấn á, thì mọi người ngay từ bây giờ mình cũng có thể đăng ký số điện thoại của mình để một chút xíu nữa có thể gặp trực tiếp với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Còn ở trạm cuối ngày tối nay á, thì cái từ khóa mà chương trình lựa chọn để mà chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện đó chính là bình yên. Thực ra là trong một cái hoàn cảnh mà mình kết thúc một mối quan hệ thì rõ ràng là thời điểm đó là nó rất là phong ba bão táp ở trong lòng, đúng không ạ? Tâm trạng của mình nó sẽ có rất là nhiều những cái điều rối ren, khó nghĩ, thậm chí là có những án mây mù nữa. Vậy thì ở những cái thời điểm đó đó, để đòi hỏi có một sự bình yên ngay lập tức thì khó lắm. Nhưng mà trước mắt chúng ta có thể thấy rằng là bình yên là khi mình không còn phải níu kéo nữa. Có những mối quan hệ á, thật ra mọi người có thấy không? Nếu mà càng cố giữ thì càng khiến cho cả hai mệt mỏi thôi. Đến một lúc nào đó, bình yên nó không nằm ở việc giữ cái người đó ở lại nữa, mà nó sẽ nằm ở cái việc chính bản thân mình, nội tại của mình, mình có chấp nhận rằng mối quan hệ đó nó đã đi đến điểm dừng hay chưa. Ví dụ có một người liên tục nhắn tin, gọi điện, tìm cách giải thích sau chia tay, chỉ vì là sợ mất nhau. Nhưng mà quý vị thấy không, càng cố níu thì cả hai sẽ càng tranh cãi, càng mâu thuẫn. Rồi đến khi thực sự mà dừng lại, không còn phải đoán xem người kia đang nghĩ gì, có còn yêu mình không, thì lúc đó cuộc sống lại có vẻ như là đỡ nặng nề, đỡ áp lực hơn. Mình cần phải nghĩ một cái điều đó là mình đang giữ một người bởi vì mình còn yêu, hay là mình đang sợ phải bắt đầu lại từ đầu với những cái việc trước đây. Và có khi nào, có phải là và có phải đôi khi buông mới là cách để cả hai cảm thấy bình yên hơn không? Nhiều khi mình đang ở trong một cái hoàn cảnh, một cái trạng thái đó, mình sẽ không nghĩ đến những cái điều này đâu. Bởi vì lúc đó sẽ có rất là nhiều thứ tác động tới tâm tư, suy nghĩ của mình. Và thậm chí lúc đó những cái nỗi đau nó còn chen lấn nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu như mà có thính giả nào trong buổi tối ngày hôm nay đang ở một trong một trạng thái đặc biệt, đồng điệu với lại câu chuyện mà chúng ta đang chia sẻ tâm sự cùng với nhau, thì hy vọng rằng với những cái lời nhắn gửi nhẹ nhẹ vừa rồi cũng giúp cho quý vị nhận ra một trong những cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải xác định rõ. Và nếu như mà các thính giả Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, nếu chúng ta chọn một cái điều khó nhất sau chia tay á, thì mọi người sẽ chọn điều gì ạ? À? Xóa ký ức, quen với cuộc sống không có người đó, hay là mình từ bỏ những cái hy vọng mà mình đã từng có trước đây? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là vui vẻ rất là hoan nghênh mọi người đăng ký giao lưu trực tiếp trò chuyện cùng với chương trình tối nay, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa nhiều những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm đã qua. Chắc chắn rằng ai cũng có đôi lần có những cái trải nghiệm tương tự như vậy. Và từ những cái trải nghiệm của bản thân mình cũng sẽ đúc kết ra được rất là nhiều những bài học, những cái câu chuyện đáng quý. Và hy vọng rằng mọi người chủ động hoặc là mạnh mẽ hơn, mở lòng hơn để chia sẻ những cái điều đó. Bởi vì biết đâu trong rất là nhiều thính giả ở ngoài kia đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, có những người đang rất là đau lòng, có những người đang rất là tổn thương, có những người đang rất là hoang mang vì đang rơi vào cái tình trạng tương tự. Và mình không biết ở thời điểm này chúng ta nên bấu víu vào điều gì, hay là chúng ta nên lựa chọn hành xử và thái độ như thế nào để gọi là đúng đắn nhất. Bởi vì sau chia tay thường sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ tiêu cực nó bao vây lấy chính mình, cho dù mình là người mở lời hay mình là người rời đi. Và sẽ rất là khó, đôi khi là không thể, mà chúng ta sẽ rất là dễ kể lại những cái câu chuyện theo kiểu là người đó tệ,
tôi đã hy sinh quá nhiều, hoặc là nếu như ngày đó như thế này như thế kia ABC, tức là vô tình hữu ý gì đó mình biến người cũ thành kẻ xấu. Nhưng mà một mối quan hệ kết thúc thì không nhất thiết phải có một người hoàn toàn đúng và một người hoàn toàn sai, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi những cái chuyện đúng sai ở thời điểm này nó không quan trọng nữa, mà quan trọng ở đây đó chính là mỗi người làm sao đảm bảo được cái sự yên ổn trong tâm trí của mình và một cái không gian bình yên để mình từ từ vượt qua những cái cú sốc này. Có thể người đó từng làm cho mình tổn thương, nhưng mà họ cũng từng ở bên mình trong những ngày khó khăn mà. Chắc chắn sẽ có những lúc như vậy. Thì cái việc thừa nhận cả hai điều đó nó cùng tồn tại, nó không khiến cho mình yếu đuối đâu ạ. Nó chỉ cho mình thấy rằng là mình nhìn lại được mối quan hệ này một cách công bằng hơn. Bởi vì thực tế rằng là chúng ta có thể nhớ một người mà không có cần phải quay lại với họ. Hai chuyện đó nó hoàn toàn tách biệt với nhau, nhưng mà sẽ có những khoảnh khắc, có những cái thời điểm mà mình đang lồng ghép hai chuyện nó cùng với nhau. Và một điều nữa mà chúng tôi muốn nói đến, muốn nhắc đến trong cái từ khóa bình yên khi quyết định lựa chọn cái cụm từ này để chia sẻ trong trạm cuối ngày tối nay, đó là bình yên là khi mà mình có thể bước tiếp mà không cần có một cái kết hoàn hảo. Bởi vì quý thính giả biết không, có nhiều người sau chia tay cứ muốn có một cái cuộc trò chuyện cuối cùng, một lời giải thích cuối cùng, một câu trả lời cho tất cả những cái điều mà từng khiến cho mình phải thắc mắc trước đó. Nhưng mà đôi khi không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời khiến cho mình thấy nhẹ lòng. Vậy thì cái điều ở đây đó là khi nào chúng ta biết mình thật sự đã bước qua một cuộc chia tay. Bình yên là khi người ấy quay lại, hay là khi người ấy không quay lại nữa cũng không sao hết. Ví dụ như là mình có thể sẽ không bao giờ biết chính xác tại sao người ta thay đổi, không biết liệu đối phương có từng tiếc nuối hay không. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình nhận ra rằng mình không cần người cũ giải thích thì mới có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình, đúng không ạ? Có lẽ rằng là sau khi khép lại một mối quan hệ thì cái điều đáng mong đợi nhất không phải là mong người ấy quay lại, mà cũng chưa chắc là mong mình quên người ta thật nhanh, quên mọi thứ thật nhanh, mà là đến một ngày nhắc về người cũ mình thấy không cần trách móc, giải thích hay là nuối tiếc quá nhiều nữa. Bởi vì từ khóa tối nay, bình yên có thể đơn giản đó là chuyện đã qua, mình đã hiểu và bây giờ mình bước tiếp thôi. Được không ạ? Vui vẻ và ekip của Giảm Tóc Lên Đèn đang chờ đợi những cái phản hồi của các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay đó nha. Đó là nếu chọn cái điều khó nhất sau chia tay bạn sẽ chọn gì ạ? Xóa ký ức, quen với cuộc sống mà không có đối phương, hay là mình có thể từ bỏ đi những cái hy vọng đã từng có trước đây? Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với âm nhạc và tiếng hát của Tim Cookie sau tất cả.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe sau tất cả với tiếng hát của Tiên Cookie. Cái câu chuyện tối nay thì mình đang nói về sau chia tay. Thật ra là ở cái giai đoạn mới bắt đầu chia tay cũng đã là một khó khăn rồi. Khi mà mình đang muốn rời khỏi một người, muốn dừng lại một mối quan hệ thì chắc chắn rằng là trước đó nó sẽ có rất là nhiều năm tháng, nhiều cái câu chuyện tích tụ để mà chúng ta đi đến cái quyết định như vậy. Nhưng mà cho dù là người mở lời là ai đi chăng nữa thì chắc chắn rằng trong lòng của cả hai người đều sẽ có những cái tổn thương riêng khi mà kết thúc một mối quan hệ, khi mà dừng lại một mối quan hệ. Và đôi khi rằng là có những mâu thuẫn, những giận hờn thì nhiều khi là những cái hờn giận rồi nói lẫy hay là nói chia tay trong lúc hờn giận thôi thì một vài ngày hay một thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai, rồi cũng sẽ làm hòa. Nhưng mà sẽ có những cái tích tụ theo năm tháng mà khi mà đã buông lời rồi thì không bao giờ có thể thay đổi hoặc là quay trở lại như cũ được. Nhưng mà có thể nói rằng là để mà tìm thấy một nửa của đời mình thì không phải là điều dễ dàng ở trong cuộc đời này, trong cuộc sống này. Cho nên là trước khi mà quyết định nói lời chia tay, lời kết thúc một mối quan hệ thì vẫn nên cân nhắc lại, vẫn nên bình tĩnh lại và cùng với đối phương tìm cách giải quyết những cái khúc mắc giữa hai người, đúng không ạ? Có những cái nỗ lực cuối cùng để hàn gắn, không biết bao giờ quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, những người ở trong cuộc hoặc là những người đã từng ở trong cuộc, chúng ta đã từng có cho mình, cho đối phương, cho mối quan hệ của mình những cái sự cố gắng nỗ lực chưa? Ví dụ như là trò chuyện cùng với nhau thêm một lần nữa. Không chỉ trong tình yêu đâu ạ. Cái điều này ở trong tất cả các mối quan hệ luôn. Bởi vì giao tiếp nó là cái cách tốt nhất để mà chúng ta hiểu được mong muốn của đối phương. Đừng cố gắng né tránh cái vấn đề rồi tự an ủi là mình ổn, mình không sao cả. Thật ra là thay vì cố gắng tự an ủi mình, chúng ta thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình, rồi mình chân thành, mình lắng nghe phản hồi của đối phương, quan điểm của người ấy, để mà có thể cải thiện được cái mối quan hệ. Cả hai có thể cùng nhau ôm lại kỷ niệm cũ, nhớ về thời gian đầu bên nhau, những cái giây phút thăng trầm mà cả hai đã từng trải qua, để mà mình trân trọng hơn sự hiện diện của một nửa kia trong cuộc đời mình. Vui vẻ tin chắc rằng là sẽ có rất là nhiều cuộc trò chuyện giữa hai người trong những năm tháng cùng nhau gắn bó, đi qua những cái chặng hành trình của cuộc sống. Nhưng mà sẽ có những cái cuộc trò chuyện rất là giá trị nếu như mà chúng ta giữ được sự bình tĩnh của mình, và cuộc trò chuyện đó nó sẽ là một cái chất keo gắn kết nếu như cả hai cùng nỗ lực. Nếu mà mình đã thử trò chuyện rồi nhưng mà thực sự cũng không giải quyết được vấn đề thì có lẽ rằng là tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ là một cái liệu pháp hiệu quả. Bởi vì đôi khi vì đã chịu nhiều tổn thương và ấm ức á, mà người trong cuộc còn không sáng suốt để giải quyết mâu thuẫn nữa. Trước khi mà quyết định ngừng lại thì chúng ta có thể tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn tâm lý. Mình thoải mái mình chia sẻ vấn đề của mình và người ấy, chắc chắn rằng mình sẽ nhận được những cái lời khuyên và những cái giải pháp phù hợp hơn, cải thiện được chuyện tình cảm của mình. Mình có thể tham khảo những cái giải pháp đó ở một cái góc nhìn thấu đáo và tỉnh táo hơn là người trong cuộc. Và không biết rằng là quý thính giả, những người đã từng có những cái trải nghiệm tương tự hoặc là chúng ta đã từng vượt qua một cái bước ngoặt nào đó trong chuyện tình cảm, thì mọi người có thấy rằng là trong tình yêu, để mà có thể bảo vệ được tình yêu của mình, có thể duy trì được, có thể nuôi lớn được tình yêu của mình, thì lòng vị tha, sự tha thứ và sự bao dung là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Đôi khi mình cần phải lắng nghe trái tim và sẽ tự hỏi bản thân rằng là mình có thực sự còn tình cảm với đối phương hay không? Mình sẽ ổn nếu như mà vẫn tiếp tục cái chuyện tình cảm này chứ? Và nếu như mà sau những cái lần tự soi chính mình, tự vấn chính mình, và mình thấy rằng là cái mối quan hệ này còn cứu vãn được, vậy thì không chỉ cho người ta mà
có lẽ rằng là sự tha thứ này nó cũng là cho cả mình một cơ hội để đôi bên sửa chữa sai lầm, để đôi bên có thể thấu hiểu nhau hơn. Và tha thứ nó là một cái cách để mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn và duy trì cái tình cảm tốt đẹp hơn giữa hai người. Đây là một trong những cái lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Và nếu như mà bạn vẫn muốn chấm dứt cái mối quan hệ này á, thì rõ ràng bước tiếp theo chúng ta cần đó chính là chia tay trong êm đẹp. Sau nhiều lần cố gắng mà mình thấy rằng là cả hai không thể cùng nhau bước tiếp được nữa, đi đến quyết định chia tay, nó sẽ là một cái điều không dễ dàng. Cho nên là cố gắng kết thúc mọi chuyện một cách êm đẹp. Để làm gì ạ? Để hạn chế sự tổn thương dành cho cả hai. Bởi vì ai trong chúng ta cũng hiểu là cư xử tử tế ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ, dù là trong chuyện tình cảm hay là trong các mối quan hệ công việc hoặc là các mối quan hệ ngoài xã hội, thì vốn rất là dễ. Bởi vì mọi thứ nó ngọt như kẹo và lung linh như chuyện cổ tích ở cái phút ban đầu. Nhưng mà cái thước đo thực sự của mỗi con người á, nó sẽ được thấy rõ ở cái giai đoạn cũng như là cái cách mà chúng ta rời đi. Bởi vì người ta vẫn nói á, cái cách mà chúng ta bước ra quan trọng hơn cách bước vào, đúng không mọi người? Rời khỏi một mối quan hệ thì khó và hiếm khi mà nó đẹp đẽ. Và điều đó cũng khiến cho ta dễ chọn cái lối thoát mà nó ích kỷ hoặc là nhẹ nhàng cho mình, nhưng mà mình không có bận tâm đối phương cảm thấy thế nào. Thế nhưng sẽ có rất là nhiều lý do để mà mình cần cố gắng kết thúc mọi thứ bằng sự trân trọng và tử tế. Bởi vì đầu tiên á, ấn tượng cuối cùng sẽ là một cái điều nó ở lại bên mình lâu nhất. Dù cho chúng ta từng tặng cho người mình yêu thương bao nhiêu bó hoa, lắng nghe bao nhiêu cái câu chuyện lặp đi lặp lại bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình, hay là mình hào phóng đến đâu với thời gian và lòng tốt của mình đi chăng nữa, thì ký ức động lại sau cùng vẫn là cái cách mà chúng ta rời khỏi mối quan hệ đó. Và cái cảm xúc mà mình để lại trong lòng người còn lại nó là như thế nào, đó là những cái dấu ấn rất là đậm nét. Cái điều tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc đời mình đưa mình và người đó đi về đâu đâu. Ai mà biết được, có thể trong tương lai lại là một cái vòng tròn nào đó được lặp lại thì sao? Hoặc là có thể trong tương lai, trong một mối quan hệ công việc, trong một cái cơ hội hợp tác gì đó, chúng ta sẽ lại gặp lại nhau thì sao? Và chỉ vì hiện tại hai người không phù hợp thì không có nghĩa rằng là mọi thứ mãi mãi cũng như vậy, đúng không ạ? Và biết đâu á, cuối cùng á, bạn lại là người thắng. Thắng ở đây là trong ngoặc kép nha. Rời đi trong thiếu tôn trọng, nó chỉ càng củng cố những cái suy nghĩ tồi tệ người kia dành cho mình thôi. Ngược lại á, một thái độ mà nó tử tế, đàng hoàng thì sẽ giúp cho họ và giúp cho mình một ngày nào đó. Bản thân họ cũng sẽ nhận ra rằng mình chính là một người tử tế. Và có thể là thậm chí là một ngày nào đó họ cũng sẽ hối hận, bởi vì năm đó, tháng đó, năm xưa đã từng đối xử chưa tốt với lại mình. Đó là khá nhiều những cái điều mà nó là lý do để mà mình cần có một cái cố gắng kết thúc mọi thứ bằng sự trân trọng và tử tế. Và vui vẻ nghĩ rằng ở trong thực tế, ở ngoài đời thực, nó sẽ còn nhiều lý do hơn nữa nếu như mà mình đủ bình tĩnh để mình suy nghĩ. Bởi vì cuộc đời này sẽ là một biến số và sẽ có rất là nhiều điều trong tương lai xảy ra. Và tại sao có nhiều người khi mà dừng lại một mối quan hệ hoặc là khi kết thúc, khi rời đi, họ vẫn muốn cố gắng duy trì một tình bạn theo cái suy nghĩ tích cực nha mọi người nha. Cũng sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp hơi toxic, đó là duy trì tình bạn nhưng mà vì những cái lợi ích hoặc là vì những cái lý do rất là vị kỷ, rất là ích kỷ của bản thân mình. Cuộc đời mà sẽ có rất là nhiều mặt khác nhau, cho nên là mình sẽ không quy tất cả về một mối. Nhưng mà sau cùng rằng là khi mà rời đi hay là khi bước đến, chúng ta cũng nên để lại cho nhau những cái cảm xúc nhẹ nhàng, những cái cảm xúc bình yên trong lòng của đối phương, của mỗi người.
Chút xíu nữa thì mình sẽ gặp gỡ người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay và sẽ có một cái cuộc trò chuyện với nhiều khía cạnh chuyên sâu hơn về vấn đề này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu rất là quen thuộc từ ngày xa xưa, cũng về những cái lời chia tay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Season in the Sun với tiếng hát của Westlife.

0: vì vụ cùng vì vui vẻ.
1: Quý thính giả thân mến, nhạc hiệu của Vivu cùng vui vẻ đã vang lên rồi. Giờ chúng ta sẽ có một cái hành trình Vivu mà không chỉ có mình một mình vui vẻ là cô gái hay ho trong buổi tối ngày hôm nay đâu. Đang nói về Nghĩa Đen thôi mọi người nào nha. Đừng có nghĩ rằng là trời ơi, vui vẻ bữa nay còn tự sướng nữa, tự khen mình là một cô gái hay ho. Mà còn có người đồng hành quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Từ xa xưa cái chuyện chia tay á, nó đã là một cái điều nó rất là khó khăn rồi, nó không có dễ dàng chút nào. Và tối nay thì còn có thêm cái điều khó khăn nữa là vui vẻ là một cô gái hay ho. Và thực sự là nó không chỉ khó thực hiện mà cái việc xử lý bãi chiến trường cùng với những cái cảm xúc phức tạp ngổn ngang sau đó nó cũng vất vả không kém. Cho nên là bây giờ mình phải cùng gặp gỡ ngay người đồng hành quen thuộc của chúng ta là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An để mình cùng tháo gỡ những cái vấn đề khó nhằn này mọi người nha. Chị xin chào Tâm An.
2: À, xin chào chị Vi vui vẻ cũng như là xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngày hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần và thật ra là em cũng gọi là mình bị quên bén luôn cái buổi tối ngày hôm nay. Quên bén ở đây nghĩa là mình cứ nhớ là nó có một cái sự kiện gì đó. Nhưng mà em không thể nào nhớ được là ồ như vậy thì hôm nay mình làm cái gì ta. Nghĩa là mình biết là mình phải dành lịch, nghĩa là mình không có nhận kèo đi chơi cho buổi chiều tối hôm nay đó. Nhưng mà em không thể nào nhớ được là ủa nhưng mà cái cảm giác này nó đến từ đâu. Thế là hồi nãy cái lúc mà bên thư ký có liên hệ với em, thậm chí tới cái thời điểm đó em đọc cái số đó em cũng còn không chưa hình dung ra. Em còn đang hình dung là trời chắc là telesale đang hoạt động ngoài giờ hay sao. Mà tự dưng buổi tối rồi còn cuối tuần mà còn liên hệ, chắc là các bạn tăng ca. Nhưng mà hóa ra là một cái cuộc hẹn rất là thân tình với lại Giảm Bớt Lên Đèn. Thì cái điều này là em nghĩ là nó nói lên một cái ý nó cũng khá hay là thật ra là trong cái những cái công việc, trong cái cách mà chúng ta vận hành cuộc sống thì chị Vi sẽ để ý là nó có những cái mối quan hệ hoặc là những cái đầu việc nó vốn đã vào guồng rồi. Tới thời điểm đó thì mình biết là mình cần phải làm cái việc đó. Và nó được làm theo một cái giống như là một cái công thức tự động á. Nhấn nút cái là làm. Nên thành ra chỉ cần đổi khác một chút thôi thì nó cũng sẽ tạo ra nhiều cái sự thay đổi. Mà nếu như mà mình không có nhấn mạnh chỗ này á thì mình sẽ dễ bị mình dễ bị ấn định những cái điều tiêu cực lên đối phương đó chị. Ví dụ như là cái câu chuyện là bình thường mình không có để ý lắm về những cái ngày đặc biệt đi chẳng hạn như vậy, tại vì mỗi ngày nó đều trôi qua như vậy mà. Thế là mình bị quên mất luôn là hôm nay có thể là ngày kỷ niệm hoặc là một cái dịp gì đó đặc biệt chẳng hạn. Đó thì em nghĩ là bên cạnh cái câu chuyện là họ vô tâm, đó là cái điều mà mọi người vẫn hay nói, thì chắc là nó vẫn còn chừa một cái khoảng liên quan tới cái chuyện là đôi khi là cái bộ não của mình nó đang có một cái thói quen và nó được lập trình sẵn rồi. Nên thành ra là khi mà nó có một cái gì đó nó hơi khác một chút thì mình cũng sẽ hơi giật mình chút.
1: Đúng thật. Tâm An nói thì chị cũng mới nhận thấy rằng là ngày hôm nay tự nhiên cũng có một cái xáo trộn. Tức là bình thường từ sáng tới giờ thì nói chung là cũng không có vấn đề gì xảy ra. Tự nhiên cái tới giờ này khi mà bắt đầu lên sóng cái chị trở thành cô gái hay ho. Mà không hiểu được rằng là vì lý do gì luôn á. Nếu mà nghĩ rằng là thời tiết thì cũng không hẳn, là bởi vì sau vài cái phút đầu tiên ra thì bây giờ mọi người thấy rồi đó, giọng Vi đã bình thường trở lại rồi, không có còn bị náo loạn giống như ban đầu nữa. Và thậm chí là hồi nãy có một vài thính giả thân quen còn đếm được là chị đã phải ngừng tới 9 giây và bạn đoán rằng chị uống 9 ngụm nước hay sao á. Đôi khi tự nhiên có một cái sự thay đổi nhỏ xáo trộn, nó cũng ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng tới cái cảm giác như là tâm trạng, không tâm trạng cũng không hẳn mà là từ trường công việc của mình. Nhưng mà may mắn thay là mặc dù là Tâm An quên bẵng mất cái cuộc hẹn này, nhưng mà vẫn có một cái tiềm thức, vẫn có một cái cảm thức ở trong lòng mình là có một cái việc gì đó quan trọng, có một cái cuộc hẹn gì đó quan trọng phải thực hiện. Thì bằng chứng là lúc này Tâm An vẫn xuất hiện ở trên Giảm Tóc Lên Đèn, tặng cho Tâm An phiếu bé ngoan 10 bông hoa, được không?
2: Em sẽ tích đủ 100 phiếu xong rồi em lên em đổi một ly nước của chị Vi.
1: Trời đất ơi, quá sức dễ thương. Rồi để ghi sổ để đủ 100 phiếu rồi đổi nước cho tao mang. Hồi nãy thì chị có bắt đầu chương trình với cái câu chuyện là sau một cái lời chia tay thì những cái điều gì sau đó nó sẽ mình nên như thế nào và tâm thế của mình ra làm sao. Và chắc chắn rằng là những ngày vừa qua đó thì trên mạng cũng có một cái câu nói lan truyền rất là nhiều là nếu người đàn ông không muốn dừng lại thì mối quan hệ đó không bao giờ kết thúc. Một cái câu nói mà khiến cho chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ ở trong lòng, ở trong đầu, và thậm chí là rất là nhiều những cái chuyện ở ngoài xã hội trước đó đã từng xảy ra. Thì đọc câu này á, chị hình dung ra một cái viễn cảnh nha, trong một mối quan hệ giữa hai người nam và nữ, và đến một cái thời điểm nào đó vì những cái bất đồng, những cái mâu thuẫn mà không thể giải quyết được, và bạn nữ thì muốn chia tay. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy trong cái ngữ cảnh đó là bạn nam thì chưa có chấp nhận, chưa có đồng ý, cho nên là sẽ núi kéo, sẽ níu kéo quyết liệt. Có thể rằng là thường thường phụ nữ thì cũng mềm lòng, thì cũng sẽ có thể rằng là tiếp tục quay trở lại với mối quan hệ. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều cô gái cũng cứng rắn và sẽ có một cái sự kiên quyết cho cái quyết định của mình. Thì không biết rằng là khi mà nghe cái câu nói này thì cái hình dung của chị như vậy đúng chưa? Hay là Tâm An sẽ có những cái cảm nhận và góc nhìn nào khác nữa?
2: Em nghĩ là thật ra là mình không dùng từ đúng hay không đúng. Tại vì cái cảm nhận nó sẽ là tùy người. Nhưng mà bây giờ em muốn em tò mò là ở góc độ của chị Vi, khi mà là một người phụ nữ và mình đọc cái câu này á, thì chị Vi có cảm nhận được cái nét ngôn tình của nó không? Hay là chị Vi có một cái ấn tượng hoặc là một cái cảm xúc gì khi mà mình đọc cái câu là nếu người đàn ông không muốn dừng thì mối quan hệ đó sẽ không bao giờ kết thúc?
1: Chị thấy riêng đối với các bạn trẻ nha, bây giờ nhiều khi các bạn á, hay dùng một cái câu trêu đùa là mình thích ảnh bởi vì ảnh gia trưởng. Hồi xưa thì mình sẽ nhìn cái gia trưởng ở một cái khía cạnh là kiểu hơi đàn áp một chút xíu, hơi bá quyền chút xíu. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ thì theo cái kiểu các bạn nói đùa mà theo trào lưu, một trong những cái lý do mình thích ảnh là bởi vì ảnh gia trưởng. Và khi mà chị đọc cái câu nói này nè, nếu một người đàn ông không muốn dừng lại thì mối quan hệ đó không bao giờ kết thúc, thì chị thấy rằng là cái sự gia trưởng nó đầy ắp trong cái câu này, và sự gia trưởng này nó đang có thiên hướng khá là bạo lực.
2: Thật ra là cái cảm nhận của chị Vi cũng khá là giống cảm nhận của em. Như vậy thì em sẽ tạm thời loại bỏ sự khác biệt về mặt giới tính khi mà đọc cảm nhận câu này, và em nghĩ là mình sẽ phải đưa yếu tố tuổi tác vô ấy chị. Nghĩa là có vẻ như là cái yếu tố tuổi tác của chị em mình đã tạo nên một cái cảm giác, mình sẽ đặt ngay liền một dấu chấm hỏi vào trong cái tuyên ngôn này. Và cái lý do tại sao nó được các bạn nói bằng một cái sự tự hào nha chị, chứ không phải là bằng một cái sự lo sợ đâu. Và em còn nhớ là trong một cái bài viết về cái câu này, và thật ra là cũng không được đặt vào ngữ cảnh gì hết, họ chỉ viết một cái câu, một cái dòng cảm thán rất là bình thường mà nó mang tính chất vui vẻ. Đó chính là trong một mối quan hệ, có một cái sự thật trong mối quan hệ, đó chính là nếu người đàn ông không muốn nó dừng lại thì mối quan hệ đó sẽ không kết thúc. Thì ở dưới rất nhiều người đồng ý với điều này, và các bạn đưa ra những cái câu chuyện, đó chính là cái tính tôi thì rất là dở ương ương, sớm nắng chiều mưa, hoặc là thậm chí có nhiều người tự nhận mình là mỏ rất là hổn, nhưng mà trong tâm thì không có ác. Nên là đôi khi là nói chia tay, thôi bỏ đi thì phải cần cái người kia mặt dày thì mối quan hệ mới có thể gọi là duy trì được. Còn nếu như mà, và thậm chí các bạn còn đẩy nó lên thành một cái tầm cao mới, đó chính là cái mà các bạn cần á, là một cái bạn, nghĩa là cái thái độ của bạn nam là không đồng ý lời chia tay đó, chứ không phải là anh tôn trọng quyết định của em. Đó, nghĩa là thậm chí các bạn còn diễn dịch thành một cái câu văn nữa, thành một cái câu từ trong đối đáp. Nghĩa là các bạn nói là các em cần không phải là anh tôn trọng quyết định của em, mà các em cần là anh phải rất cương quyết trong câu chuyện là giữ em lại. Và nhưng mà nếu như chị Vi nói là các bạn trẻ bây giờ thì em cũng cần phải giải oan chút. Thật ra cái câu chuyện này nó chị Vi có nhớ có một cái bài hát xưa rồi, nó cũng có những cái lời nó cũng gần tương tự như vậy á, chị có nhớ không? Ví dụ như là em nhớ cái câu nó là cái gì mà em nói anh đi đi đó, sao anh không ở lại đó.
1: Chị bài gì anh cứ đi đi á hả?
2: Nó có một cái bài là gì đại ý là sao em bảo anh đi mà anh lại không ở lại. Đó, và cái bài này cũng khá là lâu rồi. Để chút xíu nữa khi mà mình dẫn qua câu 2, em tranh thủ em tìm coi là cái bài đó là bài gì. Nếu như mà có trên hệ thống á, thì em xin được phép nhờ anh kỹ thuật là xem xét coi là có chia em được vào cái khúc cuối không. Nhưng mà đại ý là cái yếu tố về câu chuyện là người nữ nói có là không đó, nói không là có đó, thì dường như nó đã là một cái thứ nó được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi chị, chứ không phải là đây là một cái sự khác biệt của các bạn trẻ. Chẳng qua là các bạn biến nó thành một cái nội dung nó mới hơn, nó lạ hơn. Và thậm chí là mà em hay dùng từ là các bạn đang ngôn tình hóa bạo lực, nghĩa là các bạn đang bình thường hóa những cái dấu hiệu cho thấy là một cái sự không tôn trọng, không có văn minh trong mối quan hệ lại trở thành một cái điều mà các bạn đang mong cầu. Và đương nhiên là các bạn không có mong cầu những cái chuyện mà nó nặng nề. Các bạn mong cầu những cái dễ thương, ví dụ như là một người nhõng nhẽo thì cần một người biết nuông chiều chứ. Chứ nếu như nhõng nhẽo một chút mà người kia cứng quá thì chắc hai người cũng không hợp nhau. Đó, thì em nghĩ là nếu như cái mặt tích cực á, thì mình hoàn toàn có thể nhìn theo cái hướng đó, nghĩa là một người mà sống theo cảm xúc nhiều quá thì thật ra là cái người kia mà lý trí quá mất thì hai người sẽ không hợp nhau được. Nên là nếu như mà một bên đã cảm xúc rồi thì thôi bên kia cũng cố gắng cảm xúc theo, cố gắng là mình xuôi dòng, mình chiều chuộng, mình vuốt ve, mình vỗ về, thì mối quan hệ nó cũng sẽ từ từ vượt qua. Tuy nhiên khi mà mình nói đi nói lại, nghĩa là mình cũng không nên đồng ý một cách nó rất là ngây thơ. Bởi vì cái câu này bản chất đó là chị em mình đã đánh một dấu chấm hỏi từ đầu rồi. Chứ không phải là chị em mình cố tình gọi là bới vết tìm sau. Vậy thì em có trả lời một cái dòng bình luận trong cái bài post đó, em nhớ là em có để lại một bình luận như thế này. Đó chính là: ủa các bạn ơi, dạo này các bạn không đọc báo hả? Và cũng xin được giải thích thêm một chút cho quý thính giả nào mà nghe nhưng mà thật ra là quý thính giả chưa có liên hệ được, thì thật ra là cái ý của Tâm An khi mà đang nói tới ở trong cái bài viết đó thì đang nói tới một cái sự kiện đang gây chấn động cả nước trên khắp các mặt báo, liên quan tới một cái vụ án nó rất là nghiêm trọng. Và nó cũng liên quan tới câu chuyện là chia tay. Và nó lại vô tình là cái người mà không đồng ý cũng là một người nam. Và cuối cùng cái kết quả của câu chuyện đó lại rất là thương tâm. Vậy thì rõ ràng là nếu mà chúng ta diễn dịch cái câu này theo đúng từng câu từng chữ của cái câu văn, nếu một người đàn ông không muốn dừng lại thì mối quan hệ đó không bao giờ kết thúc. Thật ra cái điểm mà đáng sợ nhất là cái chỗ mà không bao giờ kết thúc á.
1: Đúng.
2: Trời ơi, em nghe cái này xong em thật sự hoang mang rằng là tại sao mọi người có thể nhìn ra được một cái điểm màu hồng ở một cái câu mà nó quá nhiều những cái cờ đỏ nó đang được cắm lên như vậy. Và nếu như mà mình nói một cách nó không quá cực đoan giống như những cái sự kiện vừa rồi, thì thật ra nó đang phản ánh một cái yếu tố là em vẫn thường hay đặt câu hỏi cho các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên nữ, là em hay hỏi là đối với những cái chuyện bình thường trong tình yêu, ví dụ như đi ăn cái gì, đi chơi ở đâu, thì thôi là cái đó mọi người cứ vui vẻ thôi, tại vì cái đó nó không có nghiêm trọng. Nhưng mà bây giờ mọi người đùa giỡn tới cả câu chuyện chia tay sao? Nghĩa là mọi người nghĩ tới cái lựa chọn chia tay ngay khi mà mình có những cái mâu thuẫn mà mình chưa thật sự tìm cách giải quyết, hoặc là mình nghĩ tới câu chuyện chia tay bởi vì thật sự mình đã thất vọng rồi, nhưng mà mình lại không cương quyết với cái sự thất vọng đó. Nghĩa là khi mà mình nói ra lời chia tay xong rồi, tự dưng mình không lường trước được là sau chia tay thì mình cần phải xử lý những cái gì. Thế là vài ngày sau đó, mình thấy thói quen thay đổi, nhịp sống thay đổi, tương tác thay đổi, thế là mình lại nhớ về người ta và mình muốn quay lại. Như vậy thì tóm lại cái ý ở đây là mình đang nói là dường như là các bạn đang không có tôn trọng cái lời nói của chính mình. Em đặt một cái góc nhìn là liệu là một người mà họ dễ nói ra lời chia tay, nó giống như một câu cửa miệng. Vậy thì liệu là họ có đang tôn trọng cái lời nói của chính mình hay không? Khi mà một tuyên ngôn của mình nói ra, mình lại muốn cái người kia phải hiểu ngược lại, hoặc là phải làm ngược lại thì nó mới đúng cái ý của mình. Hoặc là trong mối quan hệ này thì cái sự an toàn của mọi người có đủ không để mọi người được nói rõ cái điều mà mình đang mong muốn? Thì đó là những cái câu hỏi để mình có thể đặt ra để mình khai thác thêm sâu hơn trong cái tình huống này. Còn đương nhiên là nếu như mà mình nói đến một cái tương quan trong mối quan hệ thì em có nhận ra một cái điểm nó cũng em thấy là nó cũng khá hay ho, nhưng mà nó cũng hơi bất công. Không biết là chị Vi có cảm nhận được sự bất công này không, nhưng mà em sẽ diễn tả như thế này. Ví dụ như là em với chị Vi kết bạn với nhau trên mạng xã hội.
1: Rồi.
2: Thì cái quy trình nó sẽ như thế nào, chị Vi có thể tóm tắt giúp em bằng những cái gạch đầu dòng không? Bây giờ làm sao để hai chị em mình có một cái sự kết bạn trên mạng xã hội ạ?
1: Đầu tiên chắc là gửi kết bạn đúng không? Gửi lời mời kết bạn. Rồi nếu mà tín hiệu phản hồi tốt thì có nghĩa là đối phương chấp nhận lời mời kết bạn đó.
2: Như vậy thì nó sẽ bao gồm hai yếu tố thôi, không phải câu hỏi nào của em cũng đánh đố. Nó cũng rất đơn giản thôi, một người gửi kết bạn và một người chấp nhận lời kết bạn đó. Thì lúc này một mối quan hệ trên mạng xã hội được xác lập. Tuy nhiên tới một cái câu số 2, đó chính là bây giờ mình muốn không kết bạn với người này nữa. Thì lúc này theo chị là nó có bao nhiêu bước?
1: Có thể với cái trường hợp này thì chị sẽ thấy rằng phải chia ra rồi em. Nó một á, là nó không có bước nào hết. Tức là mọi người thường hay nói là ghost nhau á. Tức là không cần thông báo cho đối phương, tự động biến mất thôi. Và cái trường hợp thứ hai á, là mình sẽ có một cái sự kết thúc hoặc là dừng lại một cách rõ ràng, minh bạch, đó là chia sẻ với nhau, nói trước với nhau.
2: Em nghĩ là cái câu trả lời của chị Vi là thiên hướng về câu chuyện là mối quan hệ đó thật sự dừng lại, chứ nó không còn là câu chuyện online nữa. Còn hồi nãy tới giờ mình đang nói về câu chuyện gửi lời mời và chấp nhận lời mời. Thì thật ra là khi mà để hủy á, chỉ cần một bước thôi, là một người nhấn hủy. Và chị có thấy là không cần sự xác nhận của đối phương không?
1: Đúng rồi.
2: Xong rồi tự nhiên các em mới suy nghĩ là như vậy thì nó có bất công không? Và nếu như mà mình nói kỹ hơn chút thì khi mà chị bấm hủy ai đó kết bạn trên mạng xã hội á, thì thật ra là nó cũng là hai bước, nhưng nó không liên quan tới cái người kia. Cái bước đầu tiên là mình nhấn vào nút hủy kết bạn. Và nút thứ hai là đố chị là cái bước gì biết không?
1: Đã hủy kết bạn rồi thì còn bước gì nữa, chặn người ta hả?
2: Cái bước thứ hai đó chính là mình phải xác nhận cái sự hủy đó. Cái mạng xã hội họ sẽ hỏi là bạn có chắc chắn là muốn hủy kết bạn với người này không? Đó, vậy thì mình phải xác nhận. Vậy thì tóm lại, cái quá trình này là quá trình nội tâm của một người. Khi mà họ muốn dừng lại mối quan hệ này thì lúc này cái vấn đề nó là cái gì ạ? Đó chính là hai người cùng bước vào mối quan hệ và cần hai cái gật đầu để cái mối quan hệ này bắt đầu. Nhưng mối quan hệ kết thúc á, thì thực chất chỉ cần một người lắc đầu thôi là mối quan hệ đó về mặt bản chất là nó đã có thể kết thúc rồi. Chứ nó không nhất thiết cần hai người cùng đồng ý gật đầu để mối quan hệ này kết thúc. Vậy thì nói ở đây để thấy nó có hai cái yếu tố. Số 1, cái lời chia tay ban đầu á, trong trường hợp này chúng ta đang nói là xuất phát từ bạn nữ. Nghĩa là cái lời chia tay đó về mặt bản chất nó đã là một dấu chấm hết cho mối quan hệ rồi. Chứ không phải là anh tôn trọng quyết định của em thì lúc đó nó mới là kết thúc. Nên thành ra khi mà các bạn đặt cái vấn đề là lúc đó tại sao anh không níu kéo em, thật ra cái chuyện níu kéo nó đã là giai đoạn sau khi chia tay rồi, chứ nó không còn là câu chuyện trong mối quan hệ này nữa. Nên thành ra là nếu như mà mình không có nghĩ sâu về điều này, nghĩa là mình không có tâm tư về nó, thì mọi người cứ nghĩ là phải là một người muốn chia tay và người kia cũng muốn chia tay thì mối quan hệ này nó mới dừng lại. Nhưng mà thực chất là đã có rất nhiều những trường hợp, chắc là chị Vi cũng quan sát được, là một người họ không muốn chia tay, họ không muốn dừng lại, nhưng người kia họ rất cương quyết với chuyện dừng lại, thì rõ ràng là mối quan hệ này nó vẫn gãy thôi. Dạ, như vậy thì nói ở đây để thấy rằng là bất cứ, cho dù xuất phát từ ai, thì cái lời chia tay á, với cá nhân em cho rằng là nó có sức nặng hơn so với lời tỏ tình. Bởi vì nó có cái yếu tố liên quan tới câu chuyện là mình phải nhận 100% cái trách nhiệm khi mà mình quyết định nói ra cái lời chia tay đó. Bởi vì mình phải xác nhận lại với chính bản thân của mình là liệu mình có còn muốn duy trì và tiếp tục cố gắng hay không. Và mình phải có trách nhiệm với cái tuyên bố của mình. Bởi vì cho dù là sau này có níu kéo lại được, hoặc là cho dù mình nói với đối phương là cái này là một lúc lỡ lời, một lúc nóng giận, thì nó cũng đã tạo ra một cái tổn thương không ít thì nhiều đối với cái mối quan hệ này. Và đối với em thì một mối quan hệ mà nó cứ on off, nghĩa là cứ yêu nhau xong rồi cãi nhau thì chia tay được một khoảng thời gian lại nhớ nhau rồi lại quay lại, nghĩa là nó cứ hăm tới hăm lui như vậy á, thì em nghĩ là đồ ăn nó còn hư chứ đừng nói là tình cảm con người. Vậy thì khi mà mối quan hệ mà nó cứ liên tục như vậy thì chắc là mình cần phải nhìn thấy một cái khía cạnh nào đó khác, chứ nếu như mối quan hệ lành mạnh á thì nó sẽ không diễn ra như vậy.
1: Tự nhiên á, khi mà nghe Tâm An chia sẻ, đến lúc này chỉ có phát sinh ra một cái thắc mắc nho nhỏ, đó là vẫn trong ở cái bối cảnh là khi mà bạn nữ muốn chia tay nha, nhưng mà đối phương là bạn nam không đồng ý. Vậy thì lúc này ở góc độ của bạn nữ, em có thể hỗ trợ giúp chị phân tích một chút xíu cái góc nhìn tâm lý, xem là bạn nữ nên thấy rằng cái sự kiên định hoặc là cái sự gia trưởng bá quyền đó của bạn nam á, lúc đó là vì là bạn ấy còn tình cảm rất là nhiều, bạn ấy chưa thể chấp nhận được, hay là đó đã làm cái dấu hiệu của một cái tín hiệu gì đó nó hơi nguy hiểm, hơi bất an, hơi không an toàn rồi, để mà cẩn thận hơn và cảnh giác hơn.
2: Em nghĩ là nếu như chỉ dựa vào câu chuyện là nếu kéo mà để kết luận là người ta là người gia trưởng thì hơi thiệt thòi cho họ. Thật ra khi nãy em nói về câu chuyện là mình nói ra là chia tay thì bản chất đó là đó đã là một cái dấu chấm hết cho mối quan hệ, nghĩa là mình phải hình dung cái sức nặng khi mà mình đề nghị. Nhưng mà trong thực tế thì nó vẫn sẽ diễn ra theo hình thức là bây giờ tôi nói chia tay, người kia được quyền nói lên mong muốn của họ chứ. Ví dụ như là tôi cảm thấy là nó không cam tâm, tôi cảm thấy là mối quan hệ này nó vẫn còn có thể cố gắng được. Hoặc là có chuyện gì mà tôi chưa rõ mà bạn cũng chưa có dịp bày tỏ, hoặc là tôi đã vô tình tôi bỏ quên ở đâu đó, thì bạn có thể nhắc lại để mình có thể cùng nhau xây dựng chẳng hạn. Như vậy thì sau quá trình mà trao đổi đó mà hai người cảm thấy câu chuyện chia tay nó không nhất thiết phải diễn ra, thì em cho rằng là cái này nó cũng không phải gọi là gia trưởng hay là mình lấn quyền gì cả, bởi vì cái này nó không có dấu hiệu ép buộc. Cái này nó chỉ là một cái lời đề nghị là tôi cảm thấy là không nên chia tay, bạn có cảm thấy như vậy không? Đó, nếu như mà mình diễn đạt một cách nó rất là đơn giản thì nó là như thế. Thì người kia sẽ tôi thấy nó cũng không xứng đáng lắm ha, thôi vậy thì mình tiếp tục yêu nhau tiếp. Vậy thì với em thì cái đó nó vẫn là một cuộc trao đổi cơ bản gọi là văn minh. Nhưng mà nếu như nó văn minh hơn nữa thì đừng nói chia tay, mà nó nên là bây giờ mình đang bị kẹt cái này kẹt cái kia thì bây giờ hai đứa xúm vào để xử lý, thay vì là mình mượn câu chuyện chia tay. Nhưng mà thôi, tạm thời trong cái giới hạn thì mình cũng tạm chấp nhận là cái này là một cuộc trao đổi bình thường. Tuy nhiên khi mà mình nói tới câu chuyện là nếu kéo một cách bình thường, nói lên mong muốn, và cái người đề nghị chia tay vẫn cương quyết, vẫn cảm thấy là không, bây giờ em cảm thấy mệt lắm rồi, mình đã nói chuyện này nhiều lần rồi, em thấy nó không có sự thay đổi, nên là em mong là anh tôn trọng quyết định của em. Như vậy thì đối với cái vấn đề này thì chúng ta tiếp tục quan sát thêm là đối phương có nâng cái mức độ thuyết phục lên hay không. Ví dụ như là nó có những cái ngưỡng, ví dụ như là vẫn là chỉ là nhắn tin thôi, nhắn tin hoặc gọi điện, không có tương tác gì thêm, nó có thể là một ngưỡng. Cái ngưỡng số 2 nó có thể là bắt đầu tới câu chuyện là có cái lời đe dọa. Có cái lời đe dọa, và lời đe dọa này có thể là online, hoặc là trực tiếp, nghĩa là gặp nhau trực tiếp và nói là bây giờ không đồng ý quay lại thì điều gì đó sẽ xảy ra. Nghĩa là nó bắt đầu nâng lên thành một cái nấc số 2. Và thật ra với em á, thì cái nấc này nó đã là cái nấc cần phải phát đi cái tín hiệu rồi đó. Nghĩa là mình phải rất là cẩn thận với những cái lời đe dọa rồi. Đương nhiên là vẫn sẽ có người họ nói cho sướng miệng, họ là anh hùng bàn phím vân vân. Nhưng trong cái thời đại mà chúng ta không thể nào tiên đoán được là cái điều gì đang diễn ra hoặc là người ta đang có vấn đề tâm lý gì không,
1: đúng,
2: thì mình cũng sẽ cần phải quan tâm, cần phải để ý.
1: Đồng ý.
2: Tuy nhiên á, nó lại có một cái yếu tố là mình cũng cần phải nhìn thêm về cái tính cách của người này trong quá trình mà mình yêu họ nữa. Ví dụ như là khi mà mình yêu họ mà mình làm trái ý họ là họ bắt đầu dở cái thói bạo lực ra chẳng hạn. Như vậy thì không cần đợi tới đoạn chia tay đâu. Mà ở những cái dấu hiệu đó mình cũng đã phải nhận ra là nó đang có cái điều gì đó không ổn ở người này. Để từ đó mình bắt đầu mình cân nhắc cho cái quá trình mà mình sắp xếp về sau. Thật ra là hôm trước em cũng có vừa đi dự một cái buổi nói chuyện về câu chuyện là xử lý những cái tình trạng cuồng yêu. Nghĩa là bây giờ trong cái trạng thái đó thì mình nên như thế nào? Thì có thể nói một cách rất là tóm tắt, một cái giống như là một cái câu nó cô đọng nhất, đó chính là chúng ta không nên ngắt một cái bụp. Nghĩa là nếu như chúng ta nghi ngờ đối phương là một người có vấn đề liên quan đến gắn bó, nghĩa là họ có thể sử dụng tới những hình thức bạo lực, hoặc là họ có thể biến những lời đe dọa thành sự thật. Nghĩa là mình có thể tin cái điều đó có thể xảy ra, hoặc là thậm chí là họ có những cái minh chứng cho điều đó luôn chị. Nghĩa là có thể là họ tới trực tiếp công ty, họ tới trực tiếp cơ quan, họ tới trực tiếp trường, họ đứng rồi họ la làng lên chẳng hạn, đến trực tiếp tới nhà đập cửa đòi phải gặp vân vân. Thì những cái dấu hiệu này là những dấu hiệu cho biết là người này đang có một cái sự cực đoan trong cái cách hành động của mình. Thì trong trường hợp này á, cái điều mà mình cần suy nghĩ á, đó chính là mình không nên ngắt một cách nó giống như là mình tắt nguồn á chị. Nghĩa là khi mà mình tắt máy tính mà tắt cho đúng là mình phải thoát dần dần những cái file trên máy chẳng hạn. Mà có nhiều người là rút điện luôn, thì như vậy là rút điện luôn là có thể gây ra những cái tình trạng chập mạch chẳng hạn. Thì trong trường hợp này nó cũng tương tự. Và cái đặc trưng của những cái người cuồng yêu á, thực chất không phải là họ luôn luôn bị cực đoan trong tất cả mọi trường hợp. Mà họ chỉ cực đoan khi mà họ không còn gặp được, không còn thấy được cái người này thôi. Vậy thì trong cái trường hợp này, một cái lời khuyên là trước khi mình tìm ra được một cái cách hữu hiệu, ví dụ như liên hệ với gia đình của bạn đó, hoặc là nhờ cơ quan chức năng can thiệp, hoặc là nghĩ tới câu chuyện là thôi bây giờ tôi chuyển nhà, tôi đổi trọ, tôi đổi công việc luôn, thì trước khi mình đi đến một cái kết luận đó thì vẫn nên có những cái tương tác mang tính chất cầm chừng với cái người kia, để họ thấy rằng là mình không đang bị dồn vào cái bước đường cùng. Đó, thì đây là một cái lời khuyên mang tính chất về mặt chuyên môn. Bởi vì nếu như mà đã có những dấu hiệu gọi là đe dọa, hoặc thậm chí là nâng cái mức độ bạo lực lên, mà mình vẫn gọi là mình dùng cứng mà chọi cứng, mà cái cứng của mình nó còn không đảm bảo theo cái hình thức là nếu như không có pháp luật trực tiếp can thiệp á, thì hầu hết tất cả những cái biện pháp còn lại không đảm bảo được 100% cái sự an toàn cho mình. Vậy thì đây cũng sẽ là một cái lời khuyên, nghĩa là nếu như mà có quý thính giả nào đó chúng ta đang có một cái sự nghi ngờ, nghĩa là chúng ta đang trong mối quan hệ với một cái người mà có thể là họ có thể sẽ có dấu hiệu mang tính chất là họ không dễ chấp nhận cái lời chia tay của mình, thì mình cũng nên suy nghĩ tới cái hình thức này.
1: Đúng, thật là đây là những cái chia sẻ rất là thiết thực luôn. Còn đùa chút xíu cho không khí nó nhẹ nhàng hơn á, là chị thấy á, trên sổ tay của các hội chị em phụ nữ trên mạng hay chia sẻ top những cái cách chia tay mà không gây những cái tổn thương nặng nề với những đối tượng mà thuộc dạng cuồng yêu, giống như Tâm An vừa chia sẻ. Top 1 là mượn tiền, top 2 là giả bộ ghen khủng

0: á, nghĩa là mình tìm cách bên ngoài là cách bên trong á, thì thật ra cái chuyện mà mình duy trì cái mối quan hệ đó ở một cái mức độ cầm chừng á, hoặc là thậm chí là có chủ đích khiến cho đối phương chán mình á, thì thật ra là cũng có thể được cân nhắc. Nhưng mà nó không phải là mình đặt ra cái tiêu chí đó rồi mình làm một cái èo, mà nó cần phải quan sát thêm. Ví dụ như là bất cứ khi nào mà mình giảm bớt cái sự quan tâm thì đối phương lại rồ lên, thì cũng không nên thử. cũng không nên test cái sự an toàn đó. Nhưng mà cái cách đó nó cũng sẽ phù hợp nếu như cái người kia có thể là họ không phải là một cái dạng bạo lực thực sự. Họ chỉ đơn thuần là họ rất là muốn có mình thôi, thì cái chuyện mà làm cho đối phương chán nó cũng sẽ là một cái cách. Mà thật ra là trong quá trình khi mà mình vận hành mối quan hệ chị, thì thực chất là các bạn cũng đang làm cách này. Nghĩa là có những bạn chia tay nhưng không muốn mình bị mang tiếng xấu á chị. Thì nó có một cái cách là các bạn cố tình làm điều đó để đối phương là người nó chia tay. Thì trong trường hợp này em đồng ý với chị là mình không nên làm. Tại vì cái này là nó đang không có fair play.
1: Đúng rồi.
0: Còn cái chuyện mà mình nói tới câu chuyện là làm cho đối phương chán như một cái công thức để mình không gặp nguy hiểm, thì cái này lại là một cái cách liên quan đến tự vệ rồi. Nên là nó là một trường hợp ngoại lệ. Còn đương nhiên là trong một mối quan hệ mà nó văn minh, nó nghiêm túc, nó trưởng thành, thì ai là người chán, ai là người muốn dừng lại thì nó nên rạch ròi. Chứ không nên chỉ vì là tôi không muốn đóng vai ác, thế là tôi dồn hết vai ác cho đối phương.
1: Đúng, chính xác. Và thật ra là khi mà một mối quan hệ, một mối tình mà dừng lại thì ít nhiều gì nó cũng sẽ có rất là nhiều tiếc nuối ở trong đó. Vậy thì làm sao để chúng ta biết rằng mối quan hệ ấy nên kết thúc và kết thúc như thế nào cho êm đẹp, và quan trọng nhất là giảm thiểu cái mức độ gây tổn thương cho cả hai em?
0: Em nghĩ là nó có hai cái dạng khi mà mình quyết định đặt bút, đặt dấu chấm cho mối quan hệ. Cái điều đầu tiên là một cái điều gì đó rất kinh khủng nó xảy ra. Nó có thể là một sự kiện thôi, ví dụ như là ngoại tình chẳng hạn, ví dụ như là tát nhau một cái chẳng hạn, nghĩa là có dấu hiệu bạo lực chẳng hạn. Ví dụ như là phát hiện ra đối phương đang nợ chỏng, nợ xấu á, nợ mà không có báo cho mình biết chẳng hạn. Hoặc là phát hiện ra đối phương nghiện cờ bạc chẳng hạn. Nghĩa là có những cái sự kiện mà nó rất là lớn, nó ập tới và làm cho mình bị bất ngờ và tá hỏa về đối phương, mình quyết định ngừng lại. Đó là cái điều rất là dễ thấy. Nhưng mà em nghĩ là cái điều số 2 là cái điều mà nó thường xuyên xảy ra hơn. Đó chính là cái sự tích lũy của nhiều lần không bằng lòng với nhau. Và ở đây thì mình cần phải lưu ý một điều thế này. Không phải là chúng ta ghi sổ đối phương theo cái kiểu là giống như là sao đỏ hồi xưa. Là hôm nay bạn A quên đeo khăn quàng ghi trừ một điểm, hôm nay là không bỏ áo vô quần ghi trừ một điểm khác. Nó không phải là mình biến đối phương thành một cái vật để mình quan sát rồi mình trừ điểm. Mà là một yếu tố đã được nói rõ, đã được lập kế hoạch, đã được trao đổi, nhưng nó không thay đổi. Và mình không chấp nhận với cái sự không thay đổi đó, thì giờ chúng ta nghĩ tới câu chuyện là hai người sẽ không hợp nhau. Bởi vì chúng ta hình dung là như thế này nè. Khi mà một cái điều mình bức xúc mình nói ra, đối phương đã cố gắng rồi nhưng họ không thay đổi được, thì mình hình dung là ở đây không phải là ai đúng ai sai, mà là có một cái điều gì đó khiến cho họ vẫn phải cố định với cái cách sống đó, có thể là cái tính cách cá nhân của họ. Vậy thì trong trường hợp này em không quy định đúng sai, là bởi vì tùy góc nhìn chứ, tùy góc cảnh chứ, tùy vào là chúng ta đang đứng trên lập trường nào chứ.

0: Nên thành ra là cái chuyện chia tay là một cái chuyện rất văn minh để hai con người không dung hòa được sự khác biệt đó, không chịu thêm tổn thương.
1: Đúng.
0: À, vậy thì cái yếu tố này em nghĩ là nó sẽ gặp nhiều. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo chúng ta đặt là khi mà đã quyết định kết thúc rồi á, thì em nghĩ là trước khi nói ra lời kết thúc thì chúng ta cần phải dành một khoảng thời gian, có thể là một tuần, hai tuần hoặc một tháng, chúng ta phải tưởng tượng về một cuộc sống không có người kia. Nghĩa là chúng ta cần phải hình dung là ok, bây giờ cái chuyện này giải quyết không được nè, nhưng nếu như tôi nói ra lời chia tay thì cuộc sống của tôi nó có khổ hơn là bây giờ không? Và cái khổ đó, đó, cái sự thay đổi đó, đó, liệu là nó có đáng so với cái câu chuyện là mình chấp nhận, mình thương lượng với vấn đề này hay không? Thì cái này cũng cần phải được cân nhắc trước, chứ không phải là mình nói chia tay xong lúc đó mình mới sực nhớ là thôi bây giờ không có đối phương thì cuộc đời của mình nó sẽ tay quầy một đống luôn, rồi lúc này lại nghĩ lại cái câu chuyện là quay lại, hoặc là mình không cương quyết với cái sự chia tay đó. Vậy thì em nghĩ là khi mà mình đã suy nghĩ tới cái viễn cảnh sau khi mình chia tay và mình biết rằng là ok, tôi sẵn sàng đánh đổi điều đó để đem lại cái sự bình an, thì lúc này quyết định chia tay á, nó được đúc kết một cách rất là nghiêm túc. Vậy thì bây giờ cái câu chuyện còn lại là chúng ta chuyển cái lời chia tay đó cho đối phương như thế nào để cho nó đừng có mang tính chất nặng nề. Thì em sẽ có một vài gợi ý, ví dụ như là nhiều người vì sợ đối phương, vì sợ làm đối phương đau nên là nói những câu rất là mơ hồ, ví dụ như là cho nhau thời gian để sau này tính tiếp, trong khi bản thân là đã quyết định tìm hiểu người mới rồi. Vậy thì với em là cái này là nó lại là không có công bằng. Vậy thì em nghĩ là một cuộc chia tay tương đối lành mạnh á, thì cần 3 điều. Một là nói rõ quyết định của mình, giải thích vừa đủ để tránh cái cuộc trò chuyện nó thành một cái phiên tòa để phân định ai là người đúng người sai.
1: Đúng.
0: Chúng ta có thể nói cho họ về những cái điều mình cảm nhận, nhưng những gì mà không còn phù hợp và lý do vì sao hai người nên dừng lại. Không nhất thiết phải kể lại toàn bộ lỗi lầm của đối phương để chứng minh là mình có quyền chia tay. Và cuối cùng là cái câu chuyện là kết thúc êm đẹp á, thì không có nghĩa là cả hai đều không buồn.
1: Đúng.
0: Nên là mình phải chấp nhận có một cái khoảng mình thất vọng, đối phương cũng phải chấp nhận là mình phải có một khoảng mình cần phải vực dậy tinh thần của mình. Nhưng đây là một hệ quả tất yếu của một chuyện tình nó đã rất đẹp thì chúng ta mới buồn. Vậy thì chúng ta nhìn cái nỗi buồn này theo một cái góc độ khác để chúng ta thấy rằng là mối quan hệ này nó kết thúc, nhưng mà những cái giá trị của nó đem lại cho mình á, nó vẫn giúp cho mình hoàn thiện để mình tiếp tục sống tiếp cái đời sống của mình. Có thể là trong tương lai hai người phù hợp để kết nối lại, hoặc là mình gặp một người mới thì mình cố gắng làm sao đó đừng mắc lại những lỗi lầm hiện tại mình đang có với cái người cũ này. Thì với em đó đã là một sự thành công rồi. Đương nhiên là mình sẽ mắc những lỗi khác nha, nhưng mà mình không mắc lại những lỗi đã mắc thì đó đã là sự thành công.
1: Hoàn toàn đồng ý với những cái gì mà Tâm An vừa chia sẻ. Và lúc đầu khi mà chị em mình trò chuyện á, thì Tâm An có nhắc tới những cái câu hát trong bài hát là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại, em bảo anh đừng đợi sao anh vội về ngay, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Và ekip từ nãy tới giờ thì cũng đã search để tìm ngay, đó chính là bài Không Tên số 50. Sẵn đây thì sẽ dùng bài hát này để khép lại cuộc trò chuyện của hai chị em mình tối nay trên Nhậm Tóc Lên Đèn, Tâm An nha.
0: Dạ. Nếu mà vậy thì thôi, sẵn tiện nhờ kỹ thuật cho em nghe nốt luôn cái bài hát này rồi em sẽ tự động ngắt kết nối.
1: Quá sức dễ thương luôn. Rồi vậy Tâm An giữ điện thoại để nghe nha. Bài Không Tên số 50 với tiếng hát của ca sĩ Hồng Gấm. Đây là một sáng tác của Vũ Thành An. Một lần nữa cảm ơn Tâm An đã dành thời gian với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và Vui Vẻ cũng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Và cũng xin được chia sẻ thêm một thông tin giao thông tại Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 319 hướng ra Bắc có xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn bây giờ xin mời mọi người thưởng thức âm nhạc.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, buổi tối với không gian khuya khuya, tối tối như thế này, ở tầng số này có Tấn Phú, người bạn đang cầm sóng đồng hành cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ gọi là cố định chiếc đài của mình và đừng để Tấn Phú gọi là cô đơn trong phòng thu ngay thời điểm này quý vị nha. Có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất là quý vị chúng ta có thể đồng hành cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage là Đường Khuya cũng như là số hotline 02839919191. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái giây phút thật là thoải mái để mà có thể đồng hành cùng với nhau quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với không gian của Đường Khuya, một không gian mở để tất cả quý vị chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui của mình, cũng như là không biết là trong cái chặng hành trình chúng ta một ngày trôi qua, một tuần trôi qua thì có bất kỳ những cái tâm sự sẽ chia nào thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú và mở cái câu chuyện của mình, đồng hành cùng với chúng tôi thông qua những cái kênh tương tác ạ. Và quý vị đừng quên với số hotline của chương trình nhé, vẫn là 02839919191 để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Ngày hôm nay thì Tấn Phú đã chọn cho quý vị một cái chủ đề mà nó khá là thời tiết, nó khá là phù hợp với cái không gian và thời gian, đó chính là cái chủ đề mùa thu. Và chúng ta có thể thấy là có nhiều mùa trong năm, nhưng mà với âm nhạc về mùa thu, với những cái cảm xúc về mùa thu thì chắc là cái cảm xúc mà tốn nhiều những cái giấy mực nhiều nhất của các nhà văn, nhà thơ, thậm chí là cả nhạc sĩ, đúng không ạ? Và tốn luôn cả gọi là hơi của Tấn Phú nữa khi Tấn Phú nói về cái mùa này nó hơi nhiều chút xíu đó. Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái gọi là cảm xúc chia sẻ về mùa thu, những cái ấn tượng mình cảm nhận về mùa thu như thế nào để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái gọi là sẻ chia cùng với chương trình. Và với Tấn Phú thì mùa thu nó có một cái gì đó nó lạ lạ, nó có những cái cơn gió nhẹ của những ngày đầu tháng 9 và nó có những cái gì đó nó se se, nó lạnh lạnh, cho nên người ta cứ gọi là heo hút mây, gió heo mây nhẹ nhẹ gì đó, đúng không ạ? Mà chúng ta có thể cảm nhận là cái mùa thu nó có nhẹ, có thể gọi là không có đến bằng cái sự ồn ào, cũng như là không có nhiều những cái gọi là nhịp điệu quá sôi động đâu. Nhưng mùa thu thì cứ nhẹ nhàng mà chạm vào không gian thật khẽ, qua cái màu lá có thể gọi là hơi ngã vàng một chút xíu, qua cái hương hoa sữa, đặc biệt là ở Hà Nội thì cái hương hoa sữa này sẽ nhiều hơn với các cái vùng miền khác. Nhưng mà ở gần cơ quan, gần phòng thu của VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi buổi tối mà bắt đầu vào cỡ cuối năm tháng 10, tháng 11 ấy, thì khi mà di chuyển vào buổi tối thì nghe nồng nặc cái mùi hương hoa sữa. Mà nó cứ cảm thấy cái lòng mình nó cứ nhẹ nhàng, cũng thoang thoảng theo như thế. Nó rất là thoải mái. Và đâu đó thì chúng ta cũng cảm thấy trong cái mùa thu nó có những cái giai điệu về âm nhạc cũng rất riêng. Những cái bài hát về mùa thu cũng rất riêng. Nó vừa dịu dàng, nó vừa ngọt ngào, mà nó được phảng phất một chút gì đó của hai từ hoài niệm. Khi mà chúng ta có thể có cho mình những cái tất bật hối hả cả một năm, nhưng mà mùa thu đến làm cho lòng người ta tự nhiên có một cái khoảng lặng, có một cái gì đó mà cái nhịp chân chúng ta đang nhanh bỗng nhưng chậm chậm trở lại để chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta có thể hít một hơi thật sâu để nghe mùi hoa sữa, hoặc là chúng ta có thể gọi là nhớ về những cái nỗi niềm chưa trọn vẹn nào đó trong chính bản thân của mỗi người. Và dù hôm nay là chúng ta đang trọn vẹn một ngày vui, hay là mình còn trăn trở, hay mình còn hy vọng một cái điều gì đó, thì Tấn Phú hy vọng rằng cái âm nhạc mùa thu buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ là một cái nhịp gì đó để mà tất cả mọi người chúng ta có thể chậm chậm, nhẹ nhẹ mình nhìn lại một chút xíu, mình nghỉ ngơi một chút xíu với những cái giai điệu âm nhạc thư giãn nhất quý vị nha. Bài hát đầu tiên Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tình ca của Việt Anh, một cái bài hát về mùa thu. Mà không đơn thuần là nói về mùa thu đâu, mà cái mùa này là của cái tâm tưởng, của cái hoài niệm đang dở dang.
dở dang ra làm sao, như thế nào. Mời quý vị cùng đến với Không Còn Mùa Thu quý vị nha. Món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay qua phần thể hiện của Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Không còn mùa thu qua phần thể hiện của Hoàng Dũng. Và nếu như mà có những cái chia sẻ, những cái tâm sự mà muốn đồng hành cùng với Đường Khuya thì quý vị cứ sẵn sàng kết nối quý vị nha. Với số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Hoặc là đơn giản hơn, quý vị chúng ta muốn yêu cầu một cái bài hát nào đó gửi đến một người bạn nào đó thôi, hoặc là lên phát nhạc cho Tuấn Phú nghe thôi, thì cũng cứ gọi là sẵn sàng gọi lên tổng đài của chương trình. Nãy giờ thì Tuấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cái cuộc gọi của quý vị rồi. Còn ai chưa kịp thì đăng ký thì tranh thủ nha. Sau một bài hát tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái lượt kết nối ạ. Và thưa quý vị, chủ đề tối nay mùa thu, bắt đầu chúng ta bước vào cái mùa mà gọi là ấn tượng nhất trong năm, cũng là trầm mặc nhất trong năm, cũng là gọi là có cái gì đó nó da diết, nó hoài niệm nhất trong năm, đúng không ạ? Bài hát tiếp theo, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái bài hát. Nhưng mà trước hết thì Tuấn Phú chắc là cũng sẽ ưu tiên một cái thông tin giao thông trước ạ. Chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc cập nhật. Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, km số 403 cộng 20, chiều Nam Bắc ạ, có một cái xe tải đang lấn chiếm một làn đường. Khuyến cáo quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần quan sát kỹ trước sau và chuyển làn sớm quý vị nha. Có một cái xe tải chết máy đang chiếm một làn đường đoạn trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu qua km số 403 cộng 20 chiều từ Nam vào Bắc, từ Nam ra Bắc. Đó là cái thông tin mà tôi ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Có những người từng nói mùa thu luôn mang một cái gì đó nó mang mát buồn, nhưng khi tình yêu gõ cửa thì thu lại khoác lên mình một cái tấm áo thơ mộng ngọt ngào nhất. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Mùa Thu Cho Em. Một trong những cái bài hát không phải là một cái gì đó nó khoảng lặng hay hoài niệm hay quyến luyến hay luyến tiếc của dĩ vãng, mà là một cái gì đó nó xao xuyến, nó vào thu của một cái tâm hồn đang yêu. Giống như là trẻ em vào thu thì phải tụ trường vậy đó cả nhà. Một cái giai điệu có lẽ là rất là êm tay, rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên. Và Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này. Và phần đi gặp song ca Bằng Kiều và Trần Thu Hà.

0: Cho một tràng pháo tay, hay quá cả nhà ơi. Bằng Kiều, Trần Thu Hà và Mùa Thu Cho Em, thưa quý vị. Nghe bài này nó chiêu mà nó kiểu thư thái, nó nhẹ nhàng mà nó ấm áp, nó hạnh phúc làm sao á. Mùa thu, mùa của cô đơn, mùa của hoài niệm, mùa của lá vàng rơi. Nhưng mà lại có em và dành cả mùa thu cho em, và dành cả một đời cho em, và chúng ta lại có nhau. Trời, quá hay. Chắc là Tân Phú cứ chiêu với mùa thu miếng rồi. Không biết là có cả nhà nào không thích mùa thu không, rồi lại không thích chương trình của Tân Phú nữa. Bây giờ chúng ta đến với những cuộc kết nối được quý vị. Thông qua số hotline của chương trình 028 3991 9191, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với một người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo, Tân Phú và trên với không gian của chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ em xin chào anh MC Tuấn Tú của chương trình Đường Khuya 91 ạ. Em tên là Hoàng Tiến Nam, năm nay em 28 tuổi và em đang là công nhân sản xuất trong một cái nhà máy ở khu công nghiệp Đồng Văn tại tỉnh Hà Nam ạ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình rồi ạ.
0: Bạn Nam ở Hà Nam, dạ. Nay là Ninh Bình đúng không ạ?
1: Vâng ạ, bây giờ là thuộc về Ninh Bình rồi ạ. Là về Ninh Bình rồi ạ.
0: Ở tối nay mình có phải tăng ca hay là như thế nào không, có tiện để mà chia sẻ tới khuya luôn không?
1: Dạ anh ơi, anh thì công ty của em là công ty của Nhật đấy, thì chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi, còn thứ bảy thì là được nghỉ. Còn vâng, hôm nay và em được nghỉ đây và em lên sóng cùng với chương trình và anh và tất cả mọi người đấy ạ.
0: Trời ơi quá đã. Dạ Tân Phú cũng xin chào Nam nhé. Hôm nay là hình như lần đầu tiên Tân Phú gặp Nam mà đúng không?
1: Đúng rồi anh ơi, em chưa lên sóng bao giờ ạ.
0: Chưa lên lần nào hết luôn. Vâng, mà mình nghe chương trình là từ bao lâu rồi Nam?
1: Thực ra thì em nghe chương trình này khá lâu ấy, em không nhớ đâu. Bởi vì em lúc đầu là em nghe thì em thấy mọi người lên thú vị, trò chuyện thú vị quá, em muốn nghe xong rồi em tìm hiểu xong rồi em hôm nay em mới có cơ hội kết nối với chương trình được ạ.
0: Ban đầu thấy hay, thấy nghe, cũng chưa tính kết nối đâu. Nhưng mà nghe riết rồi thấy hay quá nên muốn kết nối luôn.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, cảm ơn Nam vì đã chọn chương trình là người bạn đồng hành tối ngày hôm nay. Dạ, cũng như là trong những ngày vừa qua thì cũng liên tục nghe chương trình. Nhưng mà lý do làm sao, động lực nào mà để đăng ký kết nối trong buổi tối ngày hôm nay đây?
1: Thì em có một cái câu chuyện khá là kịch tính ấy, khá là drama ấy, nó cũng không có gì đâu anh ạ. Thì em xin phép anh em bắt đầu chia sẻ được không ạ?
0: Rồi nếu mà tiện thì Nam cứ chia sẻ cùng với Tân Phú.
1: Thì em ở công ty ấy, em đi làm ấy, thì có một cái bạn nữ đấy, bạn ấy sinh năm 2003, em xin phép giấu tên nha anh. Bạn ấy ra, bạn ấy tán tỉnh em ấy, thì em cũng là con trai, em độc thân ấy, em cũng mở lòng với bạn ấy. Thế nhưng mà em không ngờ rằng là bạn ấy có chồng ấy, bạn ấy có chồng hay là người yêu em không rõ, thì ra dọa em và có ý định đánh em ấy. Thế nhưng mà em kiểu em cũng hơi sợ, em báo công an luôn đi anh. Báo công an ra, em ra chạy ra cổng bảo vệ, em báo bảo vệ xong bảo vệ báo công an đấy. Thì là cái người đấy họ cũng không đụng vào gì em nữa ấy. Nhưng mà em không ngờ rằng là em bị chính một người lừa, một người họ có gia đình rồi anh ạ.
0: Có nghĩa là hai người là đã gắn kết với nhau bao lâu rồi hả Nam?
1: Không phải là gắn kết nhau bao lâu anh ạ.
0: Mới thôi đúng không?
1: Thì, vâng, mới một cái đứa đấy, cái đứa con gái đấy, nó mới đùa em có 2-3 ngày thôi anh ạ.
0: Có nghĩa là dạng như là

0: là người bạn
1: đúng
0: ấy
1: rồi,
0: là
1: đúng
0: đã
1: rồi.
0: có gia đình rồi, nhưng mà hoặc là đã có người yêu rồi, mình cũng chưa rõ, nhưng mà gọi là có cái sự gọi là thả thính qua lại đúng không?
1: Vâng, thì em cũng chưa biết mà. Em cũng có biết được bạn ấy có bồ đâu, thì có là hoa có chủ đâu. Nếu mà em biết rồi thì em cũng cũng không thèm đụng vào đâu anh ạ, em cũng kệ thôi. Thế là mới ra chuyện ra như thế anh ạ.
0: Cái chuyện nó cũng không có quá nhiều những cái gọi là khúc mắc đâu, nhưng mà cái quan trọng đó là nếu như mà có cái thời gian mà để Nam chia sẻ hoặc là người ấy gọi là rõ ràng ngay từ đầu đúng không ạ, thì dễ gì mình bước tới đó.
1: Em không không ngờ rằng là cái bạn ấy rất là gì luôn,
0: Nhưng mà hai người
1: rất
0: làm
1: là
0: chung hay
1: quả
0: là sao? Có làm chung không?
1: quả. Bạn em thì là công nhân đường máy, còn bạn ấy là QC kiểm hàng ấy.
0: Kiểm
1: Một lúc
0: hàng.
1: bạn ấy ra, bạn ấy kiểm hàng, bạn ấy thả thính em ấy, thì em không ngờ rằng là bạn ấy có gia đình rồi, bạn ấy đi trêu đùa một người đàn ông trêu đùa khiếm nhã với một người người đàn ông độc thân.
0: Rồi
1: Để
0: hiểu.
1: xong rồi chồng bạn ý làm ở trong kho ra, chồng bạn ý ra, bạn ý ra dọa đánh em.
0: Nhưng mà
1: Nên
0: trước
1: anh ạ,
0: giờ
1: nên
0: là Nam đã có người yêu chưa, có mối tình nào chưa?
1: trước giờ thì em cũng chưa có một mối tình nào ý anh ạ.
0: Ôi, thật
1: Đây
0: luôn á
1: đây
0: hả?
1: là vâng, trước
0: Là
1: giờ
0: trai
1: đi học là
0: trai
1: em
0: tơ luôn á hả?
1: vâng ạ, vâng.
0: Trời ơi, người ta mới lớn à, người ta còn chưa có một cái mối tình nào vắt vai mà nỡ lòng nào mà thả thính như kiểu như vậy với người ta.
1: Vâng, đấy quá, rất là quá đáng luôn.
0: Nhưng
1: Em
0: mà sau
1: mới
0: cái đợt này là
1: cảm thấy
0: Nam có nghĩa là có cái kinh nghiệm rồi đó. Có nghĩa là sau
1: vâng
0: này khi mà ai mà thả thính mình là mình phải tìm hiểu cho thật là kỹ, thật là rõ.
1: vâng phải đề phòng anh ạ.
0: Đề phòng, đúng rồi đó.
1: Vâng, nhưng mà anh em cũng không ngờ rằng như vậy, nên em sợ quá, em ra em báo công an ấy,
0: Trời
1: thì công
0: ơi.
1: an họ vào tận nơi, họ họ họ họ nói chuyện luôn. Thế là cái người đấy họ cũng không dám đụng vào em đấy.
0: Nhưng mà cái quan trọng là người ấy người ta đã rõ ràng về mọi thứ chưa, có nghĩa là có cái sự gọi là hỗ trợ của lực lượng chức năng, nhưng mà người ấy người ta đã
1: Vâng.
0: có rõ ràng về cái việc là mình không biết chưa?
1: Rồi anh ơi, em nói thật luôn đi, thật ra nhiều nhiều đứa kia, nhiều người không biết thì vẫn vẫn vẫn vẫn là, kể cả mình không biết thì nó vẫn cố tình nó tấn công mình anh ạ. Nhiều người họ thế lắm anh ạ, chứ chứ thật ra chứ chả họ họ chả biết là mình biết hay không biết đâu.
0: Thế là thấy cũng Nam cũng dễ thương, cũng hiền lành, rồi cũng thiệt tình quá, cho nên là cũng lọt vào mắt xanh của người ta đúng không? Ai mượn dễ thương quá anh chi.
1: Thế anh ạ. Thực ra thì mọi người trêu em thì em không ngại đâu, nhưng mà em thì em kiểu ai mà cứ đe dọa em thì em cứ tôi cứ gọi 113 cho lành anh ạ.
0: À trời ơi, làm việc là cứ
1: vâng
0: thẳng thắn và thượng tôn pháp luật thôi đúng không ạ?
1: vâng anh, em thượng tôn pháp luật lắm. Em cũng cũng không em cũng không chửi bới gì bạn ý cả, em chỉ thẳng tay cho bạn ấy ra công an thôi.
0: Nhưng mà sau cái vụ việc này thì Nam cũng
1: Em
0: phải rút kinh nghiệm đấy đúng
1: sau
0: không?
1: vâng ạ, sau vụ việc này thì em có thêm kinh nghiệm và em đề phòng hơn ạ.
0: Nhưng mà những người bạn đồng nghiệp mình có bình luận comment gì sau cái vụ việc này của Nam
1: Nhưng cái bạn thực ra thì ở xung quanh đấy thì có những các cô đấy thì đáng tuổi bố mẹ của em, mà
0: không?
1: các cô đấy cũng có lờ can, mà các cô ấy cũng bảo là tức là cháu đi làm cháu kiếm tiền nên cháu cũng tóm lại họ họ họ khuyên em là nên tránh xa những cái rắc rối này ra.
0: Né những cái chuyện kiếm tiền chứ đừng có kiếm chuyện.
1: Vâng,
0: nhưng
1: đấy
0: mà
1: anh ạ.
0: nhưng mà chuyện nó tự tìm lại kiếm mình mà đúng không đó
1: Vâng,
0: nha.
1: thật ra thì mọi người đã an ủi vậy, mọi người cũng an ủi em mà anh.
0: Nhưng mà cũng hiểu như vậy thì tốt rồi, nhưng mà cái khó là tiếp tục là Nam mà người bạn ấy là vẫn làm chung mà nhờ.
1: Làm chung thì em không biết nữa, bởi vì bạn ấy thứ hai là bạn ấy bị đuổi việc rồi anh ạ.
0: À vậy hả?
1: Vâng ạ, bạn ấy thứ hai là bạn ấy bị đuổi việc rồi ấy.
0: Là cũng có quyết định luôn rồi đúng không?
1: Vâng, nhân sự cho bạn ấy nghỉ việc ạ.
0: Là
1: Nhân
0: cũng
1: sự cho cả hai hai vợ chồng bạn ấy nghỉ việc luôn ạ.
0: à là chồng bạn ấy là làm ở đó luôn á hả?
1: Vâng,
0: Ok.
1: vợ thì làm QC kiểm hàng, còn chồng thì làm ở trong kho. Đúng rồi, vâng ạ.
0: Cũng rất là căng đúng không ạ? Chứng tỏ là cái vụ việc này nó cũng cũng cũng lớn đấy, cũng gọi là dấy động ảnh hưởng, và cũng sợ một phần ảnh hưởng đến cái uy tín của công ty nữa nha.
1: Vâng, cho nên là công ty cho bạn ấy, cho hai bạn ấy kết thúc luôn. Còn em thì em vẫn làm việc bình thường, công ty vẫn tạo điều kiện cho em làm việc bình thường.
0: Tại vì công ty cũng hiểu về cái vấn đề như thế nào mà nha.
1: Vâng, chứ chứ họ chứ họ chứ họ họ cũng phải nhìn nhận chứ anh, chứ họ không phải là họ đánh đồng cả hai bên, họ nhìn nhận
0: Đúng
1: mà.
0: đúng chính xác. Nhưng mà trong cái tâm thế gọi là sau cái biến cố này rồi thì Nam cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi đúng không? Đâu vào đấy rồi mà nhờ.
1: Vâng, đâu vào đấy rồi, bởi vì em cũng thẳng tay cho bạn ấy ra công an mà, em không một chút nương tay nào luôn.
0: Trời ơi, quá là căng thẳng. Nhưng mà nếu như cái chuyện gì mà mình ngoài sức của mình, hoặc là mình sợ có những cái sự cố có thể xảy ra, thì giống như Nam vậy đó, mình cũng có thể mình nhờ đến cái sự gọi là can thiệp của lực lượng chức năng là đảm bảo an toàn nhất nha.
1: Vâng ạ, vâng, em luôn đặt niềm tin vào công an Việt Nam.
0: Rồi, hôm nay khi mà đồng hành cùng với Tấn Phú trong cái không gian của chương trình, thật ra thì chủ đề ngày hôm nay là chủ đề mùa thu đấy. Nên Nam đã có hay mình đã vào mùa thu chưa Nam?
1: Mùa thu thì em thấy anh không ở ngoài Bắc này thì anh cũng không thể
0: Không
1: không biết
0: không
1: được
0: tận hưởng được hết đâu đúng không?
1: anh không thể cảm nhận được em,
0: Nhưng mà mùa
1: bởi
0: thu
1: vì
0: ngoài
1: là
0: Bắc thì nó làm sao Nam? Tại vì Nam Nam ở
1: để em miêu tả cho anh tự tưởng tượng ra nhá.
0: Rồi.
1: Cái mùa thu của Hà Nội thì nó hay lắm, nó thơm mùi hoa sữa này, nó sẽ tối mình đi ngủ là mình sẽ không phải bật điều hòa này, bởi vì trời nó sẽ
0: Xe
1: dịu
0: xe.
1: rồi, trời sẽ dịu rồi, nhiệt độ cũng dưới 30 độ rồi, chỉ có 26 hay 7 hay 8 độ C thôi. Đứng nhiệt độ đấy là cơ thể con người có thể thích nghi được anh ạ, ngang ngửa ở châu Âu luôn. Vâng
0: Rồi gì
1: ạ.
0: nữa? Vậy thôi
1: Nhiều kiểu lắm anh ạ, nhiều món ăn này, xong rồi kiểu cảm giác mà nóng nữa, không phải là mày ơi cho tao một cái quạt tôi lắm quá đấy anh ạ. trời
0: Có lẽ
1: trời
0: là nó
1: trời
0: nhẹ
1: trời
0: nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn những cái mùa khác đúng
1: vâng,
0: không?
1: nó nhẹ nhàng hơn, con người nó không cáu gắt anh ạ, từ nóng thì cáu gắt lắm.
0: Tại vì trời nóng nắng thì gọi là kêu bằng là cũng nóng theo nữa. Mà trời se se
1: Vâng
0: lạnh
1: ạ.
0: thì con người ta cũng gọi là nhẹ nhàng, nó dịu dàng theo nha.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà cảnh cái cảnh ở Hà Nội vào mùa thu thì đẹp không? Ở miền Bắc thì đẹp không?
1: Để thì có rất có nhiều thứ để miêu tả mùa thu Hà Nội thì tiết trời khá là tiết trời sang thu thì khá là trong trẻo này, không khí trong lành là anh này, xong rồi đường thì nở hoa này, đường nở hoa này, những bông hoa sữa thì nở ra tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng mà em nói văn hoài thôi chứ cái mùi hoa sữa ấy, chả ai chịu được anh ạ. Có người
0: Chả, tại
1: có người
0: vì
1: nói nhức đầu
0: nó
1: luôn,
0: nhiều quá, nó nhiều quá.
1: vâng, quá nhiều
0: Quá
1: hoa sữa
0: nhiều.
1: luôn, người cái
0: Đi
1: mùi đấy
0: vào
1: như là
0: những
1: người cũng
0: cái
1: quen à.
0: phố mà trồng hoa sữa mà dày đặc á, là nó nồng. Nhưng mà nãy đầu giờ Tuấn Phú kể Nam nghe là ở trong Nam, nhưng mà tại phòng thu này gần đài luôn nè, có một cái cây hoa sữa, có một cây duy nhất thôi, mà cứ tối mà Tấn Phú dẫn đường khuya mà nó vào cái mùa mà nó nở ra rồi nó rất là dễ chịu, tại vì nó có một cây à Nam đó, nó còn dễ chịu, nó cứ thoang thoảng mà nó cứ ấm cái lồng ngực của mình và nó cứ nhẹ nhàng, nó dễ chịu, sao nó như chữa lành đó. Nó như mình đang ngửi trầm á mà nó rất là
1: bởi
0: thơm,
1: vì
0: dễ chịu.
1: là bởi bởi bởi vì bởi vì là có một cây thôi anh ơi,
0: Thì
1: chứ mà lại
0: đấy,
1: nó hàng nghìn cây luôn, một chặng đường toàn
0: lúc
1: hoa
0: đó là
1: sữa
0: lấy
1: luôn đấy
0: cả cái đỉnh trầm mà mình xong rồi.
1: đấy, đấy gọi là cha thánh xứ giác nha, cha thánh xứ giác một cách cực đoan.
0: Nhưng mà nếu như mà mấy cái nhà mà ở gần cái phố mà có cái trồng một một một một loạt hoa sữa vậy rồi sao ta? Đóng cửa lại hả?
1: Thì thực ra thì bây giờ thì họ ở đây họ chịu chứ, khi họ bây giờ họ họ phải chuyển nhà luôn hả
0: Nhiều khi không có mùa hoa sữa lại họ không chịu lại được đúng không? Tại quen.
1: Thật ra thì sẽ buồn cười lắm. Bây giờ nhà họ gần đấy họ phải chịu thôi, cũng là vì được. Bây giờ thì bây giờ thấy người mua đất chỗ khác, mua đất chỗ khác đó, rồi người ta trồng dại trồng hoa sữa rồi đấy.
0: Nên tôi cũng nghĩ rằng là một phần là mọi người cũng cũng quen á, ý là ở gần đó lâu rồi nó cũng quen á, cho nên nó cũng không có chịu. Lâu lâu mình tới thì chắc hẳn đang khó chịu đấy, nó cũng cũng đột đột xuất á, đột ngột á.
1: Vâng. Anh cho em hỏi là trong miền Nam có những món gì ngon ạ? À? Em cũng chưa vào miền Nam bao giờ, em chưa biết cuộc sống mọi người trong miền thế nào ấy ạ. À? Em cũng tò mò và mong cuộc đời em có một lần vào trong miền Nam.
0: Thì mình vào thôi. Mình vào thôi chứ cái gì đâu mà mong dữ vậy, đúng không? Nhưng mà thật ra là Tấn Phú thì cũng có dịp đi Bắc mấy lần rồi và cũng tận hưởng rất là nhiều về cái văn hóa, về cái ẩm thực và đặc biệt là rất là nhiều cảnh đẹp ở miền Bắc, đặc biệt là khu vực Tây Bắc. Còn đối với miền Nam á, thì có dịp thì Nam sẽ vào Nam để mà hiểu nó như thế nào. Trong đây thì về ẩm thực thì có lẽ là nó cũng phong phú và đặc sắc giống Hà Nội và các cái khu vực khác, nhưng mà đặc biệt là cái món ăn á, thì mà kể đến đặc sản của Sài Gòn thì phải nhớ đến là cơm tấm sườn bì chả.
1: Đúng rồi anh ơi, em mê cái đấy cực kỳ luôn, với cả bánh tráng trộn nữa. Bánh tráng trộn em mà ăn lúc em đi làm có cái chị bây giờ chị không bán nữa, chị bán bánh tráng trộn sáng em ăn một bịch, rồi tối về em phải ăn một bịch, ui dồi ôi ngon kinh khủng luôn bánh tráng trộn.
0: Nhưng mà ở ngoài ngoại có bán bánh tráng trộn mà đúng không?
1: Vâng, chị trộn kiểu chuẩn miền Nam luôn, chuẩn Sài Gòn luôn nha anh. Ăn rất là ngon, ăn rất là đưa miệng luôn, xong rồi làm thêm một ly trà quất, trà tắc thì úi trời ơi luôn anh ơi.
0: Là đem món miền Nam ra Bắc bán đúng không?
1: Vâng anh, cuộc đời chỉ có đến vậy thôi sao, ui trời ơi, rất là gì luôn.
0: Vậy là Duy là Nam là thấy là hợp với lại miền Nam rồi đấy, với nhiều cái món đặc sản mà nó đặc trưng đi, Sài Gòn đúng không ạ? Đó.
1: Vâng anh,
0: nhiều lắm, nhiều lắm
1: món ăn miền Nam lắm, như kiểu bánh canh này, bánh mì Sài Gòn này, bánh mì Sài Gòn thì ăn liền luôn chung. Với cả những em thấy trong miền Nam họ nấu ăn ấy, họ cho đường đấy, cho nên là ăn cũng dễ ăn và ăn cũng dễ đưa cơm lắm, bắt miệng lắm anh ạ.
0: Nhưng mà ở miền Nam thì nó cũng chia ra nhiều khu vực. Nếu như mà Duy Nam ở cái cánh mà thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực trên đây á, Đông Nam Bộ á, thì mình ăn cũng có đường nhưng mà cái gia vị nó gia giảm rồi. Nhưng mà về cái cánh mà miền Tây Nam Bộ quê Tân Phú á, thì kêu bằng nó ngọt ngào lắm.
1: anh ở miền Tây, anh ở tỉnh nào vậy anh?
0: Miền Tây Đồng Tháp.
1: Ôi Đồng Tháp ơi, em mà em thấy người miền Tây họ kiểu họ dễ thương lắm anh nhá. Người miền Tây họ kiểu họ rất em có xem qua kênh của anh Tuấn Cùi Bắp ấy. Mình có biết
0: có một chị trên đài chỉ mê Tuấn Cùi Bắp mà ngày nào cũng coi hết, là fan của Tuấn luôn đấy.
1: Em thích anh ấy không? Em thích anh Tuấn cực kỳ luôn. Anh đóng hài rất hay mà em thấy người miền Tây họ rất là tự nhiên luôn. Em có cảm tình với người miền Tây em đấy anh ạ. Họ thoáng, họ sống thoáng lắm.
0: Nhà dám tạo nội dung đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi dễ thương. Tại vì thật ra thì miền nào cũng dễ thương, cũng nhiệt tình hết, nhưng mà cái cách thể hiện của người ta như thế nào thôi. Riêng đối với người miền Tây Nam Bộ á, thì cái cách họ thể hiện có sao thể hiện vậy hết luôn đó, cũng thoải mái, cũng chân chất, là cứ show hết con người mình ra đó, có sao thể hiện vậy. Cho nên là mình thấy được cái sự gần gũi của tất cả mọi người nó một cách nó dễ dàng hơn. Ẩm thực ở miền Tây cũng đặc sắc lắm. Nhưng mà có cái là nêm nó hơi ngọt ngọt một xíu.
1: Vâng, gì cũng ngọt hết. Nghĩa là những người Việt Nam mình sống chung trên dải đất hình chữ S của châu Á thì, thì tất cả mọi người, mong tất cả mọi người đều yêu thương nhau.
0: Quan trọng là cái như thế thôi. Đó. Để mà chúng ta có thể gọi là cái gì cái làm gì làm, quan trọng là cái tình thương, cái sự gọi là chan hòa, trong cái sự mà hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, trong cái tình yêu thương nó gần gũi nhất là quý rồi.
1: Người Việt Nam mình đoàn kết mà, người Việt Nam mình em thấy năm ngoái á, 30/4 á, mùng 2/9 á, họ đoàn kết lắm nha. Họ ngồi cứ díu dít vào nhau, rồi chả quen biết nhau là ai, rồi cứ ngồi díu dít vào nhau, xong rồi cùng nhau hát, cùng nhau hò hét các kiểu luôn.
0: Lúc đó là Tấn Phú có được đi lúc 30/4 á, thì có được đi diễu hành nữa. Diễu hành cũng cũng
1: mà anh có gặp bé Phương Mỹ Chi không? Ui
0: đúng
1: em
0: rồi
1: mê
0: đúng
1: cô bé
0: rồi
1: Phương Mỹ Chi lắm, cô bé hát hay dễ
0: đúng rồi.
1: thương lễ phép cực kỳ
0: Phương Mỹ
1: luôn ý.
0: Chi thì mới ra một cái album cũng rất là hit đó, rất là hit
1: Cũng hay, rất là hay
0: nha.
1: luôn. Ừ, Thiên Đường Với Người Thương. Đưa
0: Mê là
1: em
0: đúng
1: có
0: không,
1: nhớ
0: mê là đúng không?
1: mình cùng nhau cái gì mà ăn cà kèo mắm me trả lời em đi bông
0: Dân
1: trà
0: cha,
1: ấm
0: dân
1: lòng
0: dân chơi
1: kề.
0: dân ca nha.
1: Vâng,
0: Rồi
1: mình đùa nghe xong ăn cá kèo mắm me trả lời em đi bông xà răng cho ông kề.
0: lên luôn hết hồn hết vía, dễ thương quá cả nhà. Rồi hôm nay lần đầu tiên kết nối với chương trình mà Tấn Phú cảm giác như là Nam đã là một người bạn mà thân thuộc kết nối nhiều lần vậy đấy, thì cũng rất là dễ thương. Mà Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái cuộc sống có vui có buồn gì thì cứ mở lòng chia sẻ cùng với chương trình ha Nam ha.
1: Vâng ạ.
0: Nãy giờ chia sẻ xong thì cảm giác như nào, lần đầu tiên của mình như nào, chia sẻ thêm với Tấn Phú xem.
1: Lần đầu tiên em thấy lên sóng thì em thấy thì em có thấy thì lần đầu tiên lên sóng thì em hơi bỡ ngỡ, nhưng mà anh là người cho em cảm giác em phải tự tin lên, là phải mạnh miệng lên, là phải chia sẻ hết đi. Anh chính là người tạo ra em cảm giác đấy.
0: Thấy tin tưởng khi mà trò chuyện với Tấn Phú, thoải mái khi trò chuyện với Tấn Phú đúng không?
1: Vâng, chính anh là người làm em tự tin
0: Tấn
1: lên.
0: Phú có làm gì đâu. Tấn Phú cứ hỏi thôi mà,
1: Không,
0: Tấn Phú cứ nghe thôi mà.
1: anh vâng anh là người hỏi em, nhưng mà anh có cảm giác anh là người truyền động lực cho em để em phải tự tin đấy.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Thôi thì cứ tự tin vậy hoài ha.
1: Vâng, em vẫn
0: Đừng
1: tự tin
0: ngại
1: anh ạ.
0: đó, cứ lên sóng thoải
1: Vâng.
0: mái. Không riêng như Tấn Phú đâu, có nhiều bạn thính giả là có đặt ra cái mục tiêu là chinh phục được tất cả các MC của Đường Khuya đó. Thích Đường Khuya thì cứ chinh phục tất cả các MC từ Nam chí Bắc, gọi riết đến khi nào mà được kết nối với tất cả các bạn MC đều của Đường Khuya thì thôi, mình nghỉ 1 tuần xong mình gọi tiếp.
1: Vâng anh ạ.
0: Rất là dễ thương đó. Hoặc là mình thích Trên Mọi Nẻo Đường thì mình cứ đăng ký hoài đến khi nào mình gặp hết tất cả các MC bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường thì thôi đó, vậy thôi cứ
1: Vâng
0: mình
1: anh
0: nghỉ
1: ạ,
0: 1 tuần mình gọi tiếp.
1: vâng anh ạ, em khi nào em gặp những câu chuyện nó kịch tính, nó câu chuyện mà phù hợp để đến sóng ấy, em sẽ cho lên sóng ạ.
0: Thôi đừng có trông chờ cái câu chuyện kịch tính nữa ông ơi. Ý là khi nào có cái
1: Vâng.
0: chuyện gì đó vui cũng được đó, bình thường cũng được chứ không cần phải kịch tính đâu. Nó cứ trông chờ chuyện kịch tính không, mà bữa sau thấy cái số của Nam điện tới là thấy rồi rồi rồi rồi có chuyện kịch tính nữa rồi đúng không?
1: Vâng anh ạ, thôi thì con người thì cũng đời người mà, thì ai cũng có lần kịch tính, lần vui, lần buồn,
0: Đúng
1: thì
0: đúng đúng.
1: lần đủ kiểu, cuộc sống thì đủ kiểu mà anh.
0: Tại vì như dòng nước, lúc mạnh, lúc yếu, lúc đục, lúc trong, đúng
1: Vâng,
0: không? Như điện tâm
1: anh,
0: đồ,
1: cuộc
0: lúc
1: sống
0: lên, lúc
1: thì
0: xuống nữa.
1: vâng, cuộc sống nó bay hày lắm anh ạ,
0: Ủa
1: nên
0: bài
1: cho nên là mình
0: lát
1: sống
0: làm sao là bày hay luôn rồi.
1: vâng đấy, cuộc sống của anh vậy mà anh cô mọi người đừng phải nỗ
0: Thật
1: lực
0: ra
1: và
0: là
1: cố
0: bài
1: gắng
0: hài hay
1: anh nhé.
0: không do mình phải gọi là sống thở, và mình phải gọi là liên tục sắp xếp cuộc đời mình nữa đúng không? Đó, giống như cái
1: Vâng.
0: chuyện của Nam đi đó, thì mình cũng đã giấy, nó có chuyện, nó có vấn đề xảy ra, nó có cái điều mà trong mặt kép nhé, bầy hày xảy ra trong mặt kép mà Nam cũng đã gói gọn và Nam cũng đã xử lý xếp gọn nó lại rồi mà đúng không?
1: Vâng anh.
0: Có bầy hày miết mãi đâu.
1: Vâng anh, thì cuộc sống thì có lúc phải lúc nọ anh ạ, nên cho nên là mình tóm lại mình phải cố gắng vượt qua.
0: Khó khăn thử thách thật ra thì nó cũng chỉ là một cái gọi là bậc thang, bước qua thì chúng ta sẽ thấy cái chặng đường phía trước nó thoải mái hơn, nó dài hơn, nó rộng hơn. Cho nên là Nam cũng cố gắng. Mình xem cái thử thách vừa rồi vừa qua mấy ngày này, hôm nay với mình nó chỉ là một cái thử thách nhẹ nhẹ để thử coi là cái bản lĩnh của mình như thế nào thôi. Quan trọng là Nam đã vững tin vượt qua, và cái chặng đường sắp tới thì Tấn Phú cũng chúc cho Nam sẽ có nhiều sức khỏe nè, công việc luôn thuận lợi nè, và trong cái đặc thù công việc thì cũng sẽ có những cái sự thăng tiến hơn, gắn kết hơn với những đồng nghiệp của mình, và có thời gian rảnh
1: Vâng
0: thì cứ đăng ký đồng hành kết nối cùng với
1: vâng
0: chương
1: ạ,
0: trình Đường Khuya ha, Tấn Phú vẫn đang ở đây
1: vâng
0: nha.
1: vâng vâng ạ.
0: Rồi.
1: Vâng thì em cũng xin phép kết thúc, nhưng mà anh cho em chọn nhạc đi, có được chọn nhạc không ạ?
0: Rồi được. Bài gì?
1: Anh có biết nhóm Backstreet Boy không?
0: Dạ rồi, nhóm này Tấn Phúc không biết, sorry.
1: Anh biết nhóm Backstreet Boy, nhóm có bài I Want It That Way đấy.
0: Rồi, Tấn Phúc không biết nhóm này.
1: Để em vì von cho anh vài vài câu được không, để anh có thể
0: tại vì Tấn Phú sợ trong cái kho nhạc thì nhạc nước ngoài nhiều khi lại không có bản quyền đấy, cho nên là sẽ không phát được nha.
1: Anh cũng ông thật ra nhạc lên sóng vậy phải cũng phải có bản quyền mới được phát à anh?
0: Vâng.
1: Thì bên anh sửa nhờ bên bộ phận họ bỏ họ hỏi họ xem có bài này không ạ, em thích bài nghe bài này ạ.
0: Bài gì?
1: I Want It That Way của nhóm nhạc Backstreet Boys đây.
0: Rồi để Tân Phú kiểm tra giúp một cái nha.
1: Vâng ạ.
0: Đá lòng nhiều một cái. Rồi cập nhật là bài hát này có trong kho nhạc.
1: Ôi trời ơi, quá tuyệt vời luôn anh. Có thể phát cho em nghe với cả tất cả mọi người
0: đang nghe radio nghe đúng không, không?
1: Vâng, I Want It That Way.
0: Rồi, Tân Phú vừa kiểm tra luôn mà có bài hát này trong kho nhạc rồi. Mình có nhắn gửi hay là gửi tặng đến người bạn đặc biệt nào không? Mình phải nhất định yêu cầu bài hát này đây.
1: Thật ra thì em cũng không có gửi tặng đâu. Em chỉ muốn tặng cho khán giả đang nghe em tâm sự với anh thôi.
0: Ừ.
1: Và em gửi tặng cho anh nếu anh nghe, và em cũng nghe vì em cũng khá là thích bài này ạ.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ của Nam và Tấn Phú, cũng cảm ơn Nam vì món quà âm nhạc này, và cũng chúc Nam có một buổi tối nghe nhạc thật là vui nha.
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Dạ, rồi, cảm ơn Nam rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành với bạn Nam, một người bạn cũng rất là dễ thương. Có cho mình nhiều những cái chia sẻ một cách rất là cởi mở. Bạn yêu cầu một cái bài hát của Backstreet Boy, I Want It That Way. Và với bài hát này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Và quý vị ơi, với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, Tấn Phú vẫn đang chờ đợi những cuộc kết nối của tất cả quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa đồng hành cùng với chương trình. Đó chính là anh Nam, người bạn đồng hành kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nam, gửi tặng Iquan Is That Way qua phần thể hiện của Blackstreet Boy. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc. Đến với nhiều một cuộc kết nối. Và cái món quà âm nhạc này sẽ được tặng từ cái người bạn chuẩn bị kết nối. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
1: Chào em, chào Tấn Phú. Chương trình đồng chi của mình một buổi tối an lành, sức khỏe, bình an cùng với tính giả yêu thương đang nghe đài luôn nha.
0: Trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy nè. Rồi mình tên gì?
1: Anh Tấn Phú có nhận ra ông người bạn này không?
0: Anh Tấn Phú có nhận ra người bạn này không? Vậy bộ nó không
1: lắm
0: thì
1: rồi trở lại với chương trình của mình đó.
0: Bao lâu rồi ta?
1: Dạ nay cũng vài tháng ngay thôi, để cho Gia Hân bật mí sớm sớm để mất thời gian của chương trình mình. Gia Hân đứng từ Long An cũ và Tây Ninh mới.
0: Nhưng mà giọng này là có bị cảm hay là như thế nào không?
1: Dạ hôm nay thì cũng hơi sổ mũi hơi á.
0: Hèn chi cái giọng bữa nay là kêu người ta nhận ra là sao nhận được.
1: Nhưng mà hồi xưa giờ là giọng của Gia Hân gọi là thường là nó đặc trưng như vậy nhiều hơn á.
0: Nhưng mà bữa nay là nó có vẻ là nó
1: khác hơn chút xíu. Nãy giờ Gia Hân ngồi trong phòng về quạt máy nhiều quá cái nó ảnh hưởng tới sổ mũi nãy giờ.
0: Rồi nay giờ nghe là rõ hơn rồi nè. Khi lên giọng xíu là nghe rõ hơn rồi đó. nhớ rồi đó. Giới thiệu lại chút xíu về mình để mấy quý vị thính giả biết thêm về Hân nha. Về công việc, về cuộc sống đó.
1: Gia Hân là người gốc Long An nhưng bây giờ xác nhập Tây Ninh mới rồi. Gia Hân làm công việc là điều hành quản lý công ty ở huyện Hóc Môn là xuất ăn công nghiệp.
0: Về xuất ăn công nghiệp có nghĩa là mình quản lý các xuất ăn công nghiệp đấy.
1: Mấy lần luôn rồi đó.
0: Có nghĩa là

0: công nhân, mấy anh chị em công nhân đang nghe đài đây có được ăn hay không là nhờ Gia Nhân, Gia Hân đúng không? Ăn ngon hay không là nhờ Gia Hân.
1: Nhưng mà cũng có nhiều nhà ăn cung cấp chứ không phải là một
0: mình
1: Gia Hân đâu.
0: Nhưng mà nói vậy nghe cho nó hoành tráng vậy mà, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi, đúng
0: không
1: rồi.
0: Có Gia Hân là không được, đó là trưa đó là ăn không ngon luôn á.
1: Không ngon là bị công nhân la luôn á.
0: Bởi vậy. Nhưng mà ở Hân làm với cái công việc này là bao lâu rồi?
1: Dạ nay cũng mười mấy năm rồi anh. Tại vì lúc mà Gia Hân đi học đi làm là đã vô trong cái đó để thực tập, để theo dõi làm từ từ tới khi mà Gia Hân ra trường đó, Gia Hân mới làm tới bây giờ luôn.
0: Ừ, nhưng mà hồi xưa là Hân học ngành gì?
1: Dạ công nghệ thông tin, nhưng mà không có làm bên công nghệ mà bỏ cái ngành đó đi làm cái công dịch kinh doanh này của người cô, xong rồi từ từ đó cái được người cô chỉ dạy cái làm luôn tới bây giờ là trái ngành luôn á. Tức là tự học, tự được dạy rồi truyền lại cho mình làm chứ không có học bên cái ngành này luôn.
0: Ừ, nghe học công nghệ thông tin mà đi ra làm gọi là quản trị đúng không ạ, về thiên về xuất ăn, về thực phẩm nữa đó, thì nó hơi chéo chéo, nhưng mà là lý do là mình làm theo cô mình nha. Chéo chéo ngộ ngộ thiệt. Nhưng mà cô của Hân là vẫn làm công việc này đúng không?
1: Dạ cô lúc trước làm, nhưng bây giờ lại là sang sửa lại cho bạn với Gia Hân nắm, tại cô đi Canada rồi không còn làm nữa. Cho nên là sang lại cho người bạn thư ký của cô. Và Gia Hân với cô với bạn đó là sẽ làm công ty của mình. Giống như hai người bạn sẽ hùng nhau làm cổ phần á.
0: Có nghĩa là cô đã rút rồi nhưng mà vẫn còn cổ phần một chút xíu trong
1: rồi.
0: Đó
1: cô đi Canada rồi
0: à, rút luôn trực tiếp
1: nữa.
0: Luôn
1: cô truyền lại cho vô sang sướng lại cho thư ký á.
0: Rồi nghe Hân chia sẻ như vậy thì thấy trong cái đặc thù về cái công việc của mình thì nó cũng gọi là có cái nền tảng sẵn rồi, nó cũng an tâm đó. Có một cái là Tấn Phú cũng gọi là với cái đặc thù là về thực phẩm nữa thì chắc là mọi thứ mình cũng phải làm mọi khâu rất là kỹ đúng không Hân?
1: Dạ đúng rồi anh Tấn Phú, từ chọn thực phẩm rau củ quả xong rồi mình chọn như thực phẩm cá, thịt, tôm hay cái gì đó để mình cung cấp sức ăn cho công nhân thì mình phải lựa chọn từ nơi mình có nguồn gốc rõ ràng, giống như là mua ở chợ đầu mối Bình Điền nè, hoặc chợ đầu mối Hóc Môn nè. Đó, rau củ quả thì mình mua ở Hóc Môn, còn cá thịt thì mình mua ở Bình Điền hoặc có khi là ở Hóc Môn cũng không chừng, nhưng mà thường là ở Bình Điền nhiều hơn.
0: Nhưng mà ta giao cho mình luôn hay là mình phải đi lấy?
1: Dạ thì mình có thể ra đó mình mua tại đó, hoặc mình có thể là người ta đem giao cho mình, nhưng mà thường là tụi em phải đi giao vào đó để lựa và mua vào ban đêm, thường đi chợ cá rồi Bình Điền là đi ban đêm. Giờ này là có thể đi rồi đó anh.
0: Sớm quá vậy ta.
1: Tới 1-2 giờ sáng mình mới về.
0: Có nghĩa là cá vừa lên tới một cái là mình hốt liền.
1: Dạ đúng rồi. Mình sẽ lựa những thực phẩm tươi sống mình hốt liền.
0: Nhưng mà cực quá ha, nghe Hân kể tính ra là gọi là ví dụ như là mình lấy ngay trực tiếp chợ đầu mối thì có thể gọi là cái giá nó nhỉnh hơn rồi đó, nhưng mà nghe nó cực quá, đi đêm nửa đêm nửa hôm này kia.
1: Nhưng mà có người đi chứ không phải là Gia Hân đi đâu.
0: Thôi vậy hả? Ý là hiểu rồi.
1: Người đi chợ xe đi.
0: Trời ơi, giờ người ta quản lý thôi mà, ta đâu có đi đâu đúng không?
1: Điều hành quản lý chỉ đạo thôi chứ thật sự có người bộ phận người ta đi hết. Bộ phận đi chợ rau
0: quá.
1: Có nè, bộ phận đi chợ cá thịt có nè, rồi gạo thì có người cung cấp đến công ty của mình.
0: Cái là mọi thứ là cứ đá lông nheo là tới, mình trả tiền thôi.
1: Đúng rồi,
0: có tiền là được.
1: Bây giờ mình ngồi một chỗ mình chỉ đạo qua điện thoại là mình nói chuyện khách hàng, là có người sẽ đưa tới nơi mình và mình sẽ sắp xếp.
0: Vậy bà Hân có cần người chỉ đạo phụ không? Là bữa nào Tấn Phú thất nghiệp là xin qua bên Hân làm được không?
1: Công ty đó anh Tấn Phú.
0: Hân, ý là Hân có cần người chỉ đạo phụ hay là phụ chỉ đạo không? Rồi bữa nào Tấn Phú có thất nghiệp là qua Hân rồi Hân nhận Tấn Phú làm được không?
1: Cái chuyện đó để Hân nói riêng với anh đi.
0: Trời ơi, nói riêng luôn hả? Dễ thương quá cả nhà. Nhưng mà trong cái đặc thù về cái công việc của Hân á, là ban đầu khi mà tiếp nhận từ cô á, là mọi thứ nó đã đâu vào đấy rồi hết rồi đúng không? Hay là Hân có phải gọi là phụ cô sắp xếp lại phần
1: hồi
0: nào
1: xưa
0: không?
1: Là Gia Hân vô cái công ty của cô là Gia Hân không có làm gì đâu. Gia Hân vô làm nhân viên phục vụ chứ ăn lương tháng có 1,000,000 thôi. Từ từ Gia Hân mới lên một cái chức vụ cao hơn là trưởng ban điều hành của bộ phận sắc thái rau củ quả để đẩy vô bếp nấu. Từ từ Gia Hân mới lên quản lý, xong mới từ từ lên cái điều hành, từ từ lên nữa, thì cuối cùng là bây giờ là Gia Hân sang cái xưởng luôn, từ một người bạn vũ như Gia Hân sang luôn vậy.
0: Quá dữ, như là bà chủ luôn rồi đó cả nhà.
1: Đúng rồi, nhưng mà tại vì bạn nó dụ mình mới làm, chứ khả năng một mình không dám làm đâu.
0: Dạ. Yeah. Tại vì đồng cam cộng khổ, nhưng mà cái người bạn này mà làm chung thì chắc là cũng phải hợp tính hợp tình và cả hợp tuổi làm ăn nữa đúng không? Đây làm ăn mà.
1: Dạ, là tuổi thư ký thân thiết nhất của gia hơn hồi xưa.
0: Trời
1: đó đi vô là bạn là thư ký văn phòng công ty, còn mình là lính phục vụ thôi, nhưng mình chơi với nhau mình quen thân thích, cái mình tin cậy nhau, cái mỗi khi mà bạn về quê cái mình nhảy vô chức vụ bạn mình làm giùm bạn. Có khi mà bạn hôm đó bạn có chồng á, bạn về quê sinh em bé cái mình ở đó mình lãnh thế chức vụ bạn. Thư ký một thời gian, sổ sách thân các bạn vô giao trả lại cho bạn.
0: Trời ơi, quá chừng luôn. Có nghĩa là chỗ nào thiếu hụt là đẩy Gia Hân vô đúng không? Cho nên
1: dạ,
0: là cái việc
1: rồi.
0: Nào khâu nào ở đâu là Gia Hân cũng đã kinh qua hết rồi đó.
1: Dạ.
0: Cho nên là không có cái nào
1: rồi,
0: mà
1: dạ,
0: chỗ
1: dạ,
0: nào mà qua
1: dạ,
0: mặt được Hân hết cả.
1: Thông minh lắm. Thấy cái đó là nhìn xong là biết làm mà.
0: Dạ. Cái người mà có cái năng khiếu mà học hỏi á, rất là nhanh nha. Học có cái năng khiếu học hỏi một cái là nhìn sơ qua cái là biết nó có vấn đề chỗ nào nè, làm sao này kia này nọ là dễ lắm.
1: Dạ. Tấn Phú với thính giả có tin là Gia Hân mà đếm đánh chuối mà chú cao mà chắc nhỏ nhỏ nhỏ đó mà đếm không biết bao nhiêu công ty mà cứ đếm vậy là tới từng cuối tuần thứ sáu là đếm đó, đếm mà giết mà Gia Hân không thấy ngán luôn.
0: Trời ơi, nghĩa là đếm chuối là một suất bà làm bao nhiêu trái này kia vậy đúng không?
1: Một công ty là 500 người thì phải đếm 500 trái. Cái đó là lúc đi Gia Hân làm cho bà chủ cũ ấy ha. Chứ bây giờ thì không có trường hợp đó đâu.
0: Chứ giờ làm sao?
1: Bây giờ là nó khác rồi. Tại hồi xưa bà chủ đó là cho ăn chú cao, còn bây giờ mình ăn cái món khác chứ để chú cao nhỏ xíu rồi sao ăn Tân Phú.
0: Rồi hiểu. Ví dụ như là dưa hấu hay là
1: nó không có đáng. Công nhân nó la mình cho chú cao nhỏ xíu đâu có gì đâu.
0: Như là tùy vào cái thời điểm, tùy vào cái sự phát triển của xã hội nữa.
1: Là Gia Hân làm công nhân phục vụ, Gia Hân đếm chuối á, chứ bây giờ thì Gia Hân làm chủ, Gia Hân còn đếm, mình Gia Hân đổi là cái món khác, không có làm cái trái chú cao đó nữa. Chứ chú cao đó mình nhìn nó thấp bé quá, nó nhỏ xíu, nó không có đáng để cho công nhân hưởng cái đó, mình phải cho một cái phần gì nó cao.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩa là mình làm mọi thứ nó có tâm. Mình làm mọi thứ
1: đúng
0: từ
1: rồi.
0: Cái tâm mà ra. Tại vì
1: Gia Hân là một người ăn chay trường nữa.
0: Ủa vậy hả? Tấn Phú cũng ăn chay trường.
1: Đó Gia Hân cũng chia sẻ với Tấn Phú mấy lần trước là ăn chay trường.
0: Bao nhiêu năm rồi? Ăn bao nhiêu năm rồi?
1: Dạ ăn từ năm 2016 rồi
0: dạ. Dạ 10 năm cả nhà.
1: Dạ đúng rồi 10 năm.
0: Nhưng mà làm đó rồi ăn chay trường rồi nêm nếm này kia là có một cái bộ phận riêng hả?
1: Dạ cái đó làm bếp nấu rồi chứ già không có là lò bạc đó đâu.
0: Nhưng mà mình cũng phải
1: hết.
0: Đảm bảo
1: dạ,
0: là cái vị nấu nó ngon chứ.
1: Mẹ già ăn chay trường.
0: Là từ nguyên gia đình luôn.
1: Dạ đúng rồi ba mẹ ăn thì tới già hơn ăn luôn. Ăn là ăn chạy, ăn cho cái tâm thôi chứ không phải là mình ăn để tu luôn, không tu kia như được tu không
0: có
1: là,
0: mình...
1: là không có đâu.
0: Dạ hiểu. Mình muốn kiểu như là có cái tâm ăn chay, giảm nghiệp sát, cũng như là cho có sức khỏe, đúng không?
1: Tâm mình nó hướng thiện á.
0: Quá tốt, quá tốt. Tấn Phú thì cũng ban đầu...
1: Ăn chay như ăn theo tháng được kỳ hả?
0: Tấn Phú ăn chay thì ban đầu là ăn một tháng là 10 ngày. Một tháng
1: vậy
0: là
1: quá
0: 10 ngày.
1: Tốt rồi.
0: Nhưng mà bây giờ thì...
1: Quá giỏi vậy đó.
0: Bây giờ thì cũng tập tành ăn chay luôn rồi.
1: Không luôn hả? Vậy là trường kỳ sáng chiếu hả? Vậy là bạn đồng hành với Gia Hân luôn rồi.
0: Bạn đồng hành, trời, cũng có duyên với nhau nha.
1: Dạ, ăn rồi. Được là tốt đó.
0: Cảm ơn Hân
1: ăn
0: rất là nhiều
1: mình,
0: cái cách mà
1: nhẹ, cái tâm mình nó nhẹ và con người mình nó nhẹ bổng là thấy là được rồi đó.
0: Nhẹ bổng là sắp bay rồi đấy.
1: Sắp
0: bay rồi đó đúng không? Trời
1: dạ,
0: ơi
1: rồi.
0: Thật ra thì cái quan niệm ăn chay của Tấn Phú thì nó cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là mình không phải là mình dùng từ ăn chay ăn mặn, mà mình chỉ là thay đổi cái thức ăn. Thay đổi
1: dạ,
0: cái thức ăn
1: rồi.
0: Từ cái con nhúc nhích sang cái con nằm yên đó.
1: Dạ.
0: Từ cái động vật sang cái thực vật.
1: Tốt là được đúng không?
0: Dạ, chính xác.
1: Đây, sức khỏe mình nó bình an cho mình là thấy khỏe bắn, con người mình nó thoải mái thì cứ ăn không có sao hết.
0: Rất là hay. Và Hân cũng truyền một cái năng lượng tích cực đến mọi người. Và cái cách Hân chia sẻ cái câu chuyện nó cứ đi nhẹ nhàng, nó gần gũi như thế nào ấy nhờ.
1: Dạ.
0: Bình thường là Hân cũng vậy luôn hả? Tính của Hân cũng nhẹ nhàng vậy luôn hả? Hay là cái người
1: dạ,
0: quản lý
1: rồi.
0: Thì Tấn Phú thấy nó sẽ mạnh mẽ hơn chứ nhờ.
1: Ông và Hân cũng tiếp xúc với lính mình và mọi người trong công ty cũng y chang vậy thôi.
0: Rồi nói người ta nghe không ông?
1: Nghe chứ, tại vì người ta vô công ty mình phải chấp hành cái lệnh của mình chứ. Bây giờ bạn không làm sao tôi trả lương cho bạn.
0: Dạ. là có cái tiền lương chi phối rồi, cho nên là nói gì là phải nghe đấy, đúng không?
1: Dạ, thì nói nó giỡn thôi chứ thật sự cho công ty thì ai cũng làm việc của mình hết chứ không ai không làm đâu. Tại vì mọi người có cái trách nhiệm của mình mà.
0: Quá là hay. Quan trọng
1: Dạ.
0: là cái cách mà chúng ta hướng dẫn, đặc biệt là từ lúc người ta mới vô như thế nào, ra làm sao, và đặc biệt là cái tinh thần của cái công ty á, mình truyền tải qua trước tay mọi người thì đâu nó cũng sẽ là vào đấy, đó, nó vô cái khuôn khổ
1: Và
0: nha.
1: khi mà Gia Hân như công ty hồi lúc trước á, Gia Hân làm quản lý cái trưởng ban sắc thái á, thì có nhiều lính ghét Gia Hân lắm nha.
0: Sao vậy?
1: Tại vì mọi người chưa có hiểu Gia Hân hay chưa có biết Gia Hân là có tính cách như thế nào, thì các bạn nó ghét Gia Hân, nói ra sau lưng. Nhưng mà khi Gia Hân nghe những câu tập vụ nói lại thì Gia Hân có một cách điều chỉnh sẽ làm cho các bạn nó không ghét Gia Hân nữa, mà Gia Hân sẽ đi một cái lối theo giống như là mình là cấp trên, thì tới ngày mà cuối tuần thứ bảy vệ sinh xưởng hay gì công ty á, mình sẽ bồi dưỡng cho những cái thành viên các bạn đó là một người một chai nước hoặc một cái bánh hoặc một cái gói mì một trứng để bồi dưỡng lại sức khỏe. Thì mỗi lần mà như vậy thì giờ hơn bỏ cái đó ra để lo cho các bạn, thì nhiều lần các bạn đến khi nghĩ cái câu này có một cái tâm biết thương lính, biết thương bạn, thương những người trong công ty mình như vậy, từ từ các bạn không có chửi mình, không có ghét mình nữa,
0: Nghe là
1: giống
0: ban
1: như
0: đầu
1: là
0: thì
1: giờ hơn
0: chưa
1: đi
0: có
1: theo
0: hiểu
1: một
0: được
1: lối như
0: nhau
1: vậy á.
0: thôi, đúng không? Nhưng mà Hân Hân làm như vậy thì cũng cũng cũng một cái cách tiếp cận rất là gần gũi. Nó không quá nhiều nhưng mà nó đơn giản. Nó đơn giản, nó
1: Là
0: gần
1: mình
0: gũi
1: tạo cho một
0: và có.
1: cái sự không có để cho người ta nghĩ mình là một người xấu, nên là mình cái đối xử lính hay gì đó một cái điều tốt như vậy là nó cũng đâu có gì đâu.
0: Rất là dễ thương tâm lý.
1: Dạ
0: Nhưng mà về cái cuộc sống của Hân ngoài công việc ra thì như thế nào?
1: thì bây giờ từ lúc năm nay là Gia Hân không có lên công ty, Gia Hân ở dưới quê là theo dõi qua camera từ công ty chuyển về, tại vì mẹ Gia Hân mất thì giờ Gia Hân đang ở nhà với cha
0: Nhưng mà quê của
1: và
0: Hân là
1: chăm
0: ở
1: sóc
0: đâu Tấn Phú
1: gia cố
0: Quân
1: cho
0: vậy?
1: mẹ còn tan, cho nên là chưa có đi làm, cho nên là Gia Hân chưa lên công ty lại, chỉ giám sát qua điện thoại và camera quay về thôi á. Giờ cái vừa tháng vừa rồi là Gia Hân có lên công ty một tháng để thay thế cho bạn về quê mà có công chuyện, thì Gia Hân mới trở lại gia đình mới đây.
0: Nhưng mà quê của Hân là ở đâu Tấn Phú quên rồi.
1: Ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, bây giờ sáp nhập lại là tỉnh Tây Ninh đó,
0: Nhưng mà Hân làm là ở Củ Chi đúng không?
1: ở huyện Hóc
0: Hóc
1: Môn.
0: Môn à, cũng sát bên. Nhưng mà từ dưới Châu Thành lên lên gọi là Hóc Môn thì cũng không quá xa.
1: Dạ, vài chục cây số thôi, 100 cây cho hoặc là vài chục cây à.
0: Nhưng mà mẹ của Hân là cũng mới đây hả Hân?
1: Dạ, mất lâu rồi. Lúc lúc trước là Gia Hân có lên chia sẻ cho Tấn Phú, nhưng mà nay chắc lâu rồi đó. Nay rồi.
0: Mọi thứ nó ổn định hết chưa? Đâu vào đấy hết chưa?
1: Mẹ đó mãn tang rồi.
0: Mãn tang luôn rồi đúng không?
1: Được 2 năm rồi, ở Long An thì 2 năm mới mãn tang, xã tang mẹ.
0: Mà ở nhà 2 năm vậy luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, ở nhà báo hiếu đi. Tới năm tới là Vy ăn Gia Hân sẽ trở lại công ty rồi.
0: Mà Hân ở nhà Hân là có anh chị em gì đông không?
1: Dạ Gia Hân có hai người, đó là chị hai có gia đình, là một người anh kế với Gia Hân nè, cho nên cũng có gia đình rồi, mọi người đi làm công việc xa nên là bây giờ Gia Hân ở nhà với cha đó.
0: Rồi cố gắng trong cái đặc thù về cái câu chuyện gia đình thì có lẽ là Hân đã trọn vẹn trong cái phần báo hiếu trong cái việc là thả tang của mẹ. Nhưng
1: Nhưng mà
0: mà
1: hôm nay được lên chương trình của mình rất là vui, và nãy gặp chị Thi Ký rất là vui luôn. Cái gặp Tấn Phú nữa, còn hỏi hôm nay là nhớ văn bán thứ bảy nhớ là anh Tấn Phú lên chương trình, cái hỏi chị Thi Ký hôm nay là ai dẫn chương trình, cái chị đó là anh Phú, cái nói vậy là anh Tấn Phú rồi.
0: tưởng đâu nghe anh Tấn Phú vậy thôi mà không lên đâu.
1: Đâu có đâu, em thường đăng ký là thứ bảy chủ nhật á.
0: Rồi cảm ơn những cái chia sẻ của Hân rất là nhiều, và qua những cái chia sẻ nãy giờ thì Tấn Phú cũng biết được thêm nhiều về cái công việc của Hân, và trong cái cách Hân chia sẻ thì Tấn Phú cũng thấy rất là thích. Nó vô tư mà nó thoải mái mà nó gần
1: Mà
0: gũi
1: chắc
0: như thế
1: em
0: nào
1: thấy
0: ấy.
1: anh Tân Phú với Gia Hân chắc cái độ tuổi trên là không bao nhiêu đâu. Tại Gia Hân cũng nhỏ tuổi, sinh năm 96 mà.
0: 96 hả? Này nhỏ hơn Tân Phú một
1: Dạ.
0: xíu à.
1: Xíu
0: Xíu xíu à.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi, cảm ơn Hân đã dành thời gian kết nối với chương trình, và Tấn Phú cũng nhân cuộc kết nối ngày hôm nay. Chúc cho Hân nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui, mọi điều được thuận lợi, và gia đình, ba nè, cũng như là mấy anh chị em trong nhà thì đều hạnh phúc ấm êm, và cầu nguyện cho mẹ thì cũng nhẹ nhàng ha Hân ha.
1: Anh Tấn Phú cũng dán lên nha, ăn chay tốt thì mình sẽ
0: Trời ơi
1: khỏe,
0: dễ
1: sẽ có
0: thương
1: nhiều
0: quá
1: cái
0: vậy.
1: điều tốt với mình, và chúc tất cả thính giả của đài cũng vậy luôn, ai cũng có sức khỏe và có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên người thân gia đình, và lúc nào cũng nghe chương trình Đường Khuya mỗi ngày giống như Gia Hân vậy. Và hôm nay chương trình mình tặng cho Gia Hân một bài hát đi, tặng cho tất cả thính giả và chị thư ký ấy, cái chương trình mình với Tấn Phú luôn, một bài hát ngẫu nhiên mà nhờ Gia Hân quỷ quyền cho anh Tấn Phú chọn cho Gia Hân một bài hát luôn.
0: Chọn một cái bài hát ngẫu nhiên thì Tấn Phú xin được đáp ứng cho hơn cái bài ngẫu nhiên.
1: Còn như nếu ai mà muốn muốn làm bạn của Gia Hân á, thì gọi về tổng đài lấy số phải không anh?
0: Rồi, đúng rồi.
1: Anh
0: Nhưng
1: các
0: mà Hân
1: bạn
0: có
1: nào mà
0: muốn
1: muốn
0: kết bạn với
1: thấy Gia
0: những người
1: Hân vui
0: bạn.
1: vẻ này, muốn xin là số điện thoại thì gọi ngay thư ký đi về lấy, cái đó là Gia Hân cho quyền lấy đó,
0: Rồi.
1: nhưng mà phải gọi về chương trình lấy nghe, chứ không có đọc đâu.
0: Rồi, đúng rồi, Hân rất là dễ thương. Và hiểu được
1: Còn anh Tấn Phú mà muốn hỏi gì Hân có để gì cho anh Tấn Phú làm thì cũng lấy số gọi cho Hân đi nghe.
0: Rồi rồi, khi nào mà Tấn Phú lưu số ở đây đó, khi nào mà thấy cái số mà Tấn Phú alo Tấn Phú đây là biết Tấn Phú bị thất nghiệp rồi đó, đúng không?
1: Là thất nghiệp mà, nhưng mà anh chứ không có thất nghiệp đâu,
0: Vậy hả? Vậy là biết chừng nào mới
1: anh
0: gọi
1: mà thất
0: đây.
1: nghiệp là mọi người thính giả buồn đó,
0: Trời ơi, dễ thương quá.
1: tại không nghe tiếng Anh là buồn.
0: Em nghe tiếng Anh Tấn Phú thì có một cái anh khác thôi chứ có gì đâu nè.
1: Không, nhưng mà mỗi anh có một cái nét riêng, giống như giờ chương trình anh là có nhiều người có một nét riêng, một chị thư ký cũng dễ thương nè, vậy anh kỹ thuật cũng dễ thương nè, và MC cũng dễ thương nè, giờ đâu có dán ai được đâu.
0: Cho nên là không ai dán được hết cả. Nguyên ekip
1: Dạ,
0: rồi,
1: không có
0: đúng
1: dán ai được đâu,
0: không?
1: như
0: Rồi,
1: vậy là
0: cảm
1: mọi
0: ơn
1: người không
0: Hân.
1: được dán.
0: Quá là dễ thương, cảm ơn Hân rất là nhiều. Và cũng hy vọng rằng trong cái dịp gần nhất thì khi mà Hân Trũng quay trở lại với công việc rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ ổn định, cũng như là đâu nó cũng sẽ lại vào đó để mình quay trở lại với công việc một cách nó thuận tiện, nó dễ dàng nhất ha Hân ha.
1: Dạ, anh Tấn Phú tặng cho thính giả với chương trình một bài hát giúp cho dân thân nha.
0: Rồi, cảm ơn Hân rất là nhiều và
1: Rồi,
0: chúc
1: lần
0: Hân
1: nữa
0: buổi
1: em cảm
0: tối
1: ơn anh Tấn Phú nhiều.
0: buổi tối
1: Hẹn
0: vui
1: gặp lại
0: vẻ.
1: anh một lần đây và mọi người luôn nha.
0: Trời dễ thương quá. Cảm ơn Hân, chào Hân nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bạn Gia Hân, một người bạn cũng vui vẻ, dễ thương, gần gũi. Và nhờ Hân thì Tấn Phú biết thêm về một cái đặc thù công việc mới. Đó chính là cái công việc là nấu cái suất ăn về công nghiệp. Đó. Để mà chúng ta có thể gọi là có cho mình. Khi mà Tấn Phú ngồi ở vị trí này trong cái phòng thu này á cả nhà, không phải là cái quan trọng là mình làm được cái gì, mà quan trọng là mình học được cái gì. Đó là câu chuyện của quý vị thính giả chia sẻ với mỗi người á, với Tấn Phú là một cái bài học khác nhau, là một cái kiến thức khác nhau, là một kiến thức, một cái bài học về cái một cái công việc mới, một cái câu chuyện mới, một cái hoàn cảnh mới. Hoặc là giống như nãy bạn đầu tiên mà kết nối với chương trình đúng không ạ? Đó chính là bạn Nam này cũng có một cái drama mới. Và cũng chia sẻ cùng với chương trình. Đó, Tân Phú cũng học hỏi để mà mình có thể mình có thêm nhiều những cái kinh nghiệm sống, nhiều những cái câu chuyện mình góp nhặt lại để mình làm dày thêm về cái kiến thức, về cái kinh nghiệm của mình. Và cũng cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng Huỳnh Tú và bài hát Ngẫu Nhiên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sea Black và đâu phải bởi mùa thu, món quà âm nhạc mà Tấn Phú phải kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại không gian của đường quê buổi tối ngày hôm nay. Chỉ còn có vài phút đồng hồ đồng hành cùng với nhau thôi. Mà nãy giờ quý vị chúng ta cũng đã vừa đến với những cái cuộc kết nối khá là chất lượng trong buổi tối ngày hôm nay với người bạn Gia Hân ở Tây Ninh, Long An cũ, cũng như là bạn Nam đầu chương trình kết nối cùng với chương trình tại khu vực Hà Nam, đúng không ạ? Hà Nam cũ, Ninh Bình mới. Và mỗi bạn thì lại mang đến chương trình mỗi câu chuyện khác nhau, mà hơn hết thì là một cái trạm ký ức, không phải là trạm ký ức nữa mà là cái trạm góp nhặt những cái câu chuyện cuối ngày, cuối tuần của tất cả quý vị thính giả ở khắp mọi nơi. Bắc có, Nam có. Lâu lâu thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối từ các bạn ở khu vực Đà Nẵng hay là khu vực Quy Nhơn rồi Khánh Hòa, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy là cái lượt kết nối từ Bắc chí Nam của chương trình Đường Khuya để có thể kết nối tất cả mọi người lại với nhau và sẵn sàng lắng nghe, góp nhặt những câu chuyện của tất cả quý vị. Và hy vọng rằng không gian Đường Khuya thì quý vị chúng ta cũng đừng quên cuộc hẹn mỗi khuya, mỗi tối quý vị nhé. Và Tấn Phú cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Ít phút còn lại thì gửi tặng cả nhà mình một bài hát nữa. Mời quý vị cùng đến với tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay, chủ đề về vào thu. Nhìn những mùa thu đi, mới vào thu rồi bắt đi rồi. Qua phần điện của Hồng Nhung. Và thưa quý vị, đây là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Tấn Phú và ekip chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995 Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Sin 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jagged Little Pill, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó là giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House, là bài hát được sáng tác và viết bởi Dinah Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood, và đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe There She Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Sau đây mời các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo chỉ.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Mình rất vui lại được tiếp tục những câu chuyện rất thú vị về hành trình âm nhạc Việt Nam, hành trình gắn với ký ức và kỷ niệm của rất nhiều người trong chúng ta. Chương trình đã được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, mình lại đưa quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những ký ức của thập niên 80, những năm tháng không thể nào quên. Hẳn nhiều người khi nhắc đến những năm tháng ấy là sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc chúng ta ngồi trước chiếc radio hay là chiếc TV vào những ngày cuối tuần và hồi hộp chờ nghe những chương trình ca nhạc theo yêu cầu hay những chương trình, những bài hát mới để được nghe những bài hát mà chúng ta yêu thích cùng với những tiếng hát mà bây giờ các em hay gọi là idol. Ngày đó thì ai cũng có idol của lòng mình thôi. Và sẽ rất thú vị nếu như chúng ta được nghe chính những idol của mình ngày đó, của cái thời ấy, kể những câu chuyện mà ở cái thời đó thì hiếm khi chúng ta được nghe lắm. Ngày đó ít những chương trình mà giao lưu với nghệ sĩ lắm, bây giờ thì có nhiều hơn, cho nên là thỉnh thoảng mọi người xem TV này, nghe radio này hay là lên mạng thì có thể được gặp lại những idol, những thần tượng, những ca sĩ mà mình yêu thích, chia sẻ lại những câu chuyện về những bài hát đã đi cùng với tiếng hát của họ và đi cùng với kỷ niệm của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ có một tiếng hát như thế trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca để chia sẻ những câu chuyện như vậy. Hãy cùng nghe bài hát sau đây và hãy cùng nhớ lại ngày đó mọi người đã yêu mến tiếng hát ấy như thế nào. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Diệp Minh Tuyền, Mùa chim én bay.

0: Vâng, với bài hát Một chiếc máy bay, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất quen thuộc. Một thời, giọng hát là phủ sóng truyền hình mỗi tuần. Và với những bài hát đã là kỷ niệm rất nhiều chúng ta. Và hôm nay là lần thứ hai chị đến với Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình rất vui mừng được chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Như Hảo.
1: Như Hảo xin kính chào quý vị khán thính giả trên sóng VOV Giao Thông.
0: Mình cũng rất là vui vì không phải lúc nào cũng có thể gặp được chị Như Hảo. Lâu lâu chị mới về một lần. Thế là phải nói vui là bắt cóc lên trên này để chị được gặp lại những thính giả thân yêu đã từng yêu mến tiếng hát của chị. Cũng như Minh Đức cũng có dịp để mời chị chia sẻ những câu chuyện về những kỷ niệm đã gắn với tiếng hát và những bài hát của chị. Thì cách đây mấy ngày Minh Đức có đọc trang mạng xã hội của Như Hảo và chị có chia sẻ bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, về bài Hương Xưa của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Và trong đó chị có nhắc lại những cái kỷ niệm lúc mà còn là một cô bé ở Tây Ninh, là cái tỉnh biên giới Tây Nam, mà cái thời điểm đó thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Và có rất nhiều những cái câu chuyện mà nó gắn bó với cái giai đoạn những năm tháng cuối thời niên 70 giữa đầu những năm 80 như thế. Thế thì hôm nay mình đi mời Như Hảo đến đây để chia sẻ câu chuyện về chính những năm tháng ấy đấy, những cái năm tháng mà có thể Như Hảo còn là một cô bé, còn là một cô bé học sinh. Và đó cũng là những năm tháng mà mỗi một bài hát mới ra đời và được phát trên sóng phát thanh hay truyền hình ấy thì luôn luôn được chúng ta khao khát chờ đợi đón nghe. Thế thì bây giờ nhắc lại kỷ niệm ngày đó đi. Ngày đó thì những cái bài hát như thế nào nó đã đến với tâm hồn ngây thơ của cô bé Như Hảo?
1: Nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam thì thời khắc đó, những cái thời gian đó thì Hảo còn rất nhỏ, khó để mà mình nhớ lại những cái... Hảo nghĩ là không có những kỷ niệm đẹp thời gian đó đâu, vì lúc đó mình còn rất là nhỏ. Và lúc đó thì mình nhớ là rất là nghe nói chiến tranh thì rất là sợ. Và nhớ có những giây phút mà mình chạy xuống hầm để núp pháo kích. Hồi ngày xưa gọi là pháo kích. Thì cả nhà đều rất là lo sợ, mà ai cũng lo sợ hết. Thì lúc đó mình còn nhỏ thì mình cũng rất là sợ. Thì mình lớn lên, khi lớn lên chút nữa, mình nghe những bài hát viết về thời chiến tranh lúc đó. Đặc biệt là bài Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ. Thì với bài hát này, đặc biệt với bài hát này, thì Hảo nhớ là lúc đó Hảo có đọc những cái quyển sách về viết về thanh niên xung phong của Phan Nhật Ánh, của anh Nguyễn Đông Thức và nhiều người nữa, thì tạo một cái dấu ấn rất rất là đặc biệt trong lòng Hảo. Đến nỗi mà cái lúc đó Hảo nghĩ là mình sẽ đi thanh niên xung phong. Có nghĩa là mình đọc những cái quyển sách đó, nó tạo những cái ấn tượng rất là sâu đậm. Và những cái nét đẹp về thanh niên xung phong, đến nỗi mà lúc đó chắc có lẽ Hảo mười mấy tuổi, thì mình nghĩ là mình sẵn sàng đi thanh niên xung phong. Và khi cái bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ của bác Phạm Minh Tuấn ra đời thì Hảo mê lắm. Phải nói là mê bài này luôn. Và lúc nào trong đầu mình cũng có bài hát này hết. Nó thẩm thấu rất là sâu trong lòng Hảo, trong tim Hảo. Bởi thế mà khi thi tiếng hát truyền hình là mình đã chọn bài hát này.
0: Đấy, và chắc nhiều người theo dõi cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 sẽ còn nhớ Như Hảo và ấn tượng về bài hát đấy, với điểm số rất cao đến từ chính tác giả của bài hát đang ngồi ở ghế giám khảo ngày đó. Và tại vì chúng ta đã nghe bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ trong chương trình tuần trước rồi, cho nên hôm nay Minh Đức sẽ mời các bạn nghe một bài hát khác cũng đặc biệt gắn bó với giai đoạn này. Bài hát này thì trong cái nội dung của bài hát, nó có thể khiến chúng ta liên hoặc quan đến bất kỳ một cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nào. Nhưng đặc biệt ở cái thời điểm bài hát ra đời, nó sẽ khiến chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Và Như Hảo cũng đã hát bài hát này, hẳn là bài hát nó cũng sẽ nằm trong kỷ niệm của Như Hảo cũng như rất là nhiều người. Cho nên trong những bài hát mà Như Hảo gửi đến cho chương trình thì đã có bài hát này. Mình đi mời các bạn cùng nghe ngay sau đây ca khúc rất nổi tiếng của những năm đầu thế niên 80, bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vâng, để chắc chắn là bài Hương Thầm lại một lần nữa đánh thức lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng chúng ta. Và mình cũng rất là tò mò muốn biết là vấn đề như Hảo có nói là lúc mà hát những bài này, nghe những bài này là mình là một cô gái và tuổi mới lớn chẳng hạn. Thì cái nhân vật mà cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm trong bài hát đấy, nó có phần nào giống với cô gái như Hảo ngày đấy không? Có anh chàng nào cũng ở khung cửa sổ ngôi nhà cuối phố không?
1: Cái bài thơ này của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất là hay và được nhạc sĩ Vũ Hoàng đem vào lời thơ, đem vào nhạc. Khi mà mình hát mình thấy nó đẹp quá, rồi đọc những cái lời thơ rất là đẹp của đôi bạn trẻ. Nhưng mà mình không thật lòng thì Hảo không được may mắn như vậy. Và trong cái bài thơ này Hảo thích ngoài những cái hình ảnh đẹp của người bộ đội và cô gái, thì Hảo rất là thích cái câu là hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Thì tình yêu này nó cứ vương vấn mãi trong cuộc đời của hai người, rất là đẹp. Thì hình như Hảo cũng có làm cho ai đó vương vấn thì phải. Hảo nhớ là hồi lúc nhỏ, khi mà mười mấy 20 tuổi á, thì cũng có rất là nhiều người và cái cửa nhà Hảo thì nó luôn luôn đóng, nhưng mà những người bạn của anh trai Hảo á, thì hay kiếm chuyện tới nhà để mà làm quen với Hảo. Chứ mình, hình ảnh của mình không được đẹp như bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
0: Nhưng mà có thể là đảo lại một cái như thế này thú vị là trong bài hát thì là có cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm để tiễn chàng trai đi bộ đội, đi ra trận. Thế nhưng mà có một giai đoạn trong sự nghiệp của Như Hảo thì Như Hảo cũng như là một cô bộ đội, khi trở thành nữ ca sĩ của đoàn Văn Công Quân Khu 7. Và có lẽ là đã trở thành một nghệ sĩ của đoàn Văn Công Quân đội thì chắc chắn là đã có những giai đoạn người nghệ sĩ đấy phải sống và làm việc và hoạt động như là một người lính, như là một bộ đội, một chiến sĩ bộ đội. Những năm tháng ấy nó để lại trong cái ký ức của Như Hảo về cái hành trình làm nghệ sĩ của mình như thế nào?
1: Trong thời gian Hảo hoạt động cho đoàn nghệ thuật Quân Quân Khu 7 thì Hảo đã, đúng, anh Đức nói đúng, Hảo đã có một thời gian mà mình sinh hoạt và làm việc như một người lính thật sự, mặc dù Hảo không phải là một người lính thật sự, nhưng mà thời gian và kỷ luật thì như một người lính thật sự. Và kỷ niệm đó luôn luôn theo Hảo đến giờ phút này. Và Hảo học được từ những thời gian đó là kỷ luật giờ giấc và

từng xem những video đó trong những chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì có thể đã từng có lúc nhìn thấy hình ảnh Như Hảo trong bộ quân phục đấy, như một cô bộ đội hát những cái bài hát rất là yêu thích trong những năm tháng thập niên 80 đầu những năm 90 như thế. Và tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng ta đấy. Bây giờ có thể ở những ngày đó thì mọi người thấy đó là bình thường, có thể Như Hảo thấy đấy là một chuyện rất là bình thường, mình là một nghệ sĩ và mình hát những bài hát như thế, mặc trang phục như thế là một điều rất là bình thường. Nhưng đến bây giờ mấy chục năm đã qua từ những ngày đó rồi, bây giờ tự nhiên nhìn lại hẳn cũng sẽ thấy rất nhiều những cái bồi hồi vì nó đã trở thành hoài niệm. Thì sau đây chúng ta lại nghe tiếp một bài hát nữa, cũng là một bài hát nó là big hit của thời đó, rất nhiều các ca sĩ đã hát bài hát này và thỉnh thoảng mấy đứa cũng hay tìm những cái bản thu rất là lạ của bài này chia sẻ lên trên mạng và mọi người đều vào và là thấy như cả một cái trời của những năm tháng ấy nó hiện về, thấy đúng cái con đường đấy, thấy đúng cái con hẻm đó, y như cái nơi mình sống đó nó được tái hiện trong bài hát. Và hầu như ai nghe bài hát này cũng thấy cái hình ảnh, cái ngõ vắng, cái con hẻm trong cái bài hát đó, nó là nơi mình đã từng sinh sống. Đó chính là bài hát của nhà thi Trần Quang Huy, Ngõ Vắng Xôn Xao, với tiếng hát Như Hảo.

0: À, như Minh Đức vừa nói đấy, bài hát này cứ mỗi một lần mà Minh Đức chia sẻ nó trên trang mạng xã hội của mình, tại vì mình cũng có nhiều phiên bản bài này lắm, là rất nhiều người vào bình luận và nói rằng là cả một trời kỷ niệm nó quay trở lại. Thì đấy là trong cái khuôn khổ những gì mình thực sự chứng kiến thôi, còn có thể đối với rất nhiều người khác khi họ nghe bài hát này trên băng đĩa hay trên đài phát thanh hay truyền hình, họ cũng sẽ sống lại những kỷ niệm như vậy. Thì đối với Như Hảo, những cái mà chúng ta gọi là một trời kỷ niệm thời đó, nó quay trở lại với Hảo như thế nào khi nghe bài hát này?
1: Khi hát bài hát này thì Hảo thấy có mình ở trong bài hát này. Một trời ký ức hiện về khi Hảo hát bài hát này.
0: Chắc là cái hình ảnh của mình là cô bé nhảy dây khoe áo đấy.
1: Có đó, Hảo có đó. Nhưng mà đặc biệt là Hảo nhớ những tiếng rao lúc mà buổi trưa họ bán đồ ăn hay là họ đi mua thu những cái đồ cũ, ví dụ vậy. Rồi Hảo nhớ cái ngõ vắng của Hảo là những dàn hoa giấy của các nhà lân cận, rồi những dãy bông tường vi màu hồng rất là đẹp, đúng là yên lặng mà lại mênh mông. Khi mà xa, đúng trong bài hát là khi xa mình nhớ lắm. Đó là một trong những ký ức mà rất là sâu đậm trong lòng. Đặc biệt là những người con xa quê, xa những cái ngõ vắng mà mình yêu mến như vậy. Tuy là ngõ vắng nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng xôn xao để nhớ về nó.
0: Đấy, và có một cái điểm thú vị nữa là những nghệ sĩ thập niên 80, đầu những năm 90 ấy, là vì đa số là mọi người sẽ hát những cái bài hát ra đời ở ngay cái thời điểm đó, và sẽ có một cái may mắn là được làm việc, được gặp gỡ với chính những nhạc sĩ ở thời điểm đấy. Còn đương nhiên sau này khi mà sự nghiệp dày lên thì mọi người sẽ hát rất nhiều loại nhạc, mọi người sẽ hát những bài rất xưa đấy, hoặc những bài mà thịnh hành bây giờ mà có thể nó sẽ không liên hệ nhiều với dòng nhạc của họ. Nhưng mà ở cái thời điểm những bài hát ra đời này ấy, thường nó sẽ được hát bởi những ca sĩ mà gọi là cùng thời với bài hát. Thì vừa nãy trong lúc phát bài hát ấy, thì Minh Đức cũng có nhắc đến bài hát này, và Như Hảo cũng có nhắc là mình đã có may mắn là được gặp nhạc sĩ Trần Quang Huy nhiều lần. Nhạc sĩ Trần Quang Huy thực ra là, nếu mà mọi người trong giới âm nhạc sẽ biết là xung quanh ông là có rất nhiều những cái huyền thoại thú vị. Đối với Như Hảo đó, những câu chuyện như thế nào liên quan đến chú Trần Quang Huy?
1: Hảo được may mắn là được làm việc và nói chuyện với lại nhạc sĩ Trần Quang Huy rất là nhiều. Bác là một người rất là hiền lành, rất là tử tế, rất là vui tính. Hảo nhớ hình ảnh là mỗi khi bác cười là không có thấy tổ quốc đâu hết. Bác cười một cái là con mắt không thấy đâu luôn, rất là dễ thương. Và khi mà làm việc với bác á, thì bác hay xoa xoa đầu Hảo lắm. Và hình như Hảo nghe đồn là bác là
0: xem bói.
1: Xem bói đúng không?
0: Yeah, cái chuyện đấy là chuyện ai cũng
1: xem bói
0: cũng
1: rất là hay.
0: Tò mò và hức. Yeah. Trong giới nhạc sĩ thì có những nhạc sĩ nổi tiếng về chuyện xem bói. Cái này thì mình không nói đến chuyện là mê tín hay không, nhưng mà nó cũng là một cái mà khiến mọi người phải nhắc đến nhiều, đó là nhạc sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Trần Quang Huy. Đấy là hai nhạc sĩ mà rất là nổi tiếng với tài xem bói. Rất nhiều các nghệ sĩ đã được các ông xem bói và sau này mọi người cứ thán phục và đúng ấy là đúng. Những cái chuyện đấy thì Minh Đức và có lẽ nhà cũng không có cái may mắn là được gặp các nhạc sĩ và nhờ họ xem bói. Mình không chứng thực được chuyện đấy có đúng hay không, nhưng mà nó trở thành những câu chuyện văn nghệ, những câu chuyện hậu trường văn nghệ rất là thú vị. Và đấy, chính những cái câu chuyện như thế, những cái chuyện hậu trường như vậy, nó cũng trở thành hoài niệm để sau này người ta nhắc đến một nghệ sĩ không chỉ là về tác phẩm của họ mà còn cả đời sống của họ nữa. Thì tại vì câu chuyện về bài hát Ngọc Báo Xuân Sao nó quá thú vị, cho nên mình cũng rất muốn là bây giờ thì mọi người nhắc về thời thập niên 80 ấy, mà kể cho các bạn trẻ bây giờ thì nhiều bạn trẻ các bạn ấy cảm thấy rất là khó tin. Cứ sao ngày đấy như thế mà cũng sống được. Bây giờ chẳng hạn chúng ta muốn nghe bài hát nó dễ ợt không? Mấy giây là chúng ta tìm được bài hát, bất kỳ bài hát gì trên đời. Ngày đó muốn nghe một bài hát phải chờ cả tuần, cả tháng, cả năm mới có thể nghe lại được một bài hát mà mình yêu thích. Thế rồi là đời sống để muốn có cái này muốn có cái kia nó không phải là dễ dàng. Thế nhưng mà có thể ở thời điểm đó thì mình thấy như thế là rất là khó khăn, nói vui là rất khổ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy nó đáng yêu, mình thấy nó dễ thương. Không phải là bây giờ mình khá hơn rồi, nói vui là mình giàu hơn rồi thì mình thấy cái khổ đấy nó đáng yêu. Nhưng thực sự bây giờ mình nhìn lại năm tháng đó mình thấy nó dễ thương. Khi mà mọi thứ không dễ gì để có được nó thì mình lại thấy quý. Giống như một bài hát vậy đó, một bài hát không dễ gì để nghe được nó thì mình lại nhớ lâu. Thì cũng tương tự như vậy, cho đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua từ lúc còn là một cô bé sống trong quãng thời gian là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cho đến bây giờ đã là một nghệ sĩ thành danh và xa tổ quốc cũng xa quê hương cũng nhiều năm, rồi vẫn có những dịp đi đi về về và hát, đặc biệt là trong danh mục biểu diễn của Như Hà bây giờ hát lại rất nhiều những bài hát của những năm tháng đấy. Thì bây giờ khi mình hát lại những bài hát này á, thì cái tâm trạng của mình nó khác như thế nào so với cách đây 30 mấy năm khi mình hát những bài hát đấy lần đầu?
1: Tâm trạng của Hảo bây giờ khi hát những bài hát này á, thì Hảo nghĩ là mình đã trải qua đủ thời gian để mà nó chín mùi để mình hát những bài hát này. Những bài hát này là những ký ức rất là đẹp của mình. Và với Hảo, những bài hát này là một cái gì đó rất là quý. Rất là quý và mình luôn nhớ và luôn để trong tim. Mỗi bài hát đều có mình ở trong đó. Ít hay nhiều vì gì cũng có một chút gì đó có Hảo ở trong những bài hát Hảo đã hát.
0: Thế thì chúng ta phải nghe bài hát sau đây. Bài hát này, từ tên bài hát nó cũng đã gợi lại đúng cái cảm xúc của những năm tháng ấy rồi. Cũng là một bài hát rất là yêu thích ở quãng thời gian cuối thập niên 80. Và đặc biệt là bài hát này nó rất hay nhưng mà cũng không có nhiều người hát lại đâu. Nhạc sĩ Vũ Hoàng rất là nhiều bài nổi tiếng, rất nhiều người hát, nhưng bài hát này là một bài hát mà cũng không có nhiều người hát lại, mình thấy cũng hơi ngạc nhiên. Thế thì mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát mà gợi lại cả một trời kỷ niệm của những năm tháng ấy đấy. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ ca Vũ Huy Miên, Hương Xưa, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vừa nãy lúc đầu Minh Đức có nói là mấy ngày trước Minh Đức có đọc những chia sẻ của Như Hảo trên trang mạng xã hội, và Như Hảo có nhắc đến những bài thơ, những bài hát như bài Hương Xưa. Và đặc biệt nếu mà mọi người có theo dõi Facebook của Như Hảo thì đã thấy là chị là người làm thơ rất nhiều, và có những bài đã được phổ nhạc nữa. Sẽ có dịp Minh Đức phát những bài hát được phổ nhạc đấy cho quý vị nghe thấy một tâm hồn thơ lai láng như thế nào. Thế thì những bài hát phổ thơ đấy là chúng ta nghe như là bài Hương Thầm này, bài Hương Xưa này, hay bài 19 bay này, nó gợi lại cái hồn thơ trong Như Hảo như thế nào?
1: Hảo lớn lên và bắt đầu hát. Cái thời mà Hảo lớn lên thì là có nhiều nhà thơ xuất thân từ thanh niên xung phong. Mà cái thời mà biên giới, chiến tranh biên giới Tây Nam á, thí dụ như là nhà thơ Thanh Nguyên có bài Đừng Bắt Anh Làm Hư Cao Cổ, hay là Đỗ Trung Quân thì có bài Mối Tình Đầu, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh thì có bài Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ, đặc biệt là nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì có bài Kỷ Niệm. Thì sau này bài thơ này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Hương Xưa mà quý vị và anh Đức vừa nghe. Thì lời thơ lên láng, mình không còn gì để nói, quá hay, quá hay. Khi Hảo hát thì Hảo thật sự là đắm chìm trong cái lời thơ và cái điệu nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và Cao Vũ Huy Miên. Mê bài này lắm, mê bài này lắm anh. Hồi xưa thì Hảo có nghe anh Thái Châu hát thì tự nhiên là mình mặc định là bài này là sẽ là giọng nam, mặc dù thích nhưng mà mình không hát. Sau này khi mà Hảo bắt đầu đi hát lại thì có một người bạn mới nhắc lại cái bài này, thì người bạn đó nói là suối Hảo hát thì nghĩ là Hảo sẽ hợp giọng lắm. Và cái lời nhắc nhở của người bạn đó, bao nhiêu ký ức tuôn trào về cái bài thơ này và những bài thơ của những người xuất thân từ thanh niên xung phong. Thế là Hảo mạnh dạn thu âm và tập bài này.
0: Là nhắc đến nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì còn một bài nữa mà cũng được nhà thơ Vũ Hoàng phổ nhạc, sau đó còn được nhạc sĩ Hữu Xuân cũng phổ hai lần, đó là bài Hoa Tím Ngày Xưa.
1: Bài này là một cái bài hát
0: rất là hay và rất là nổi tiếng, và đặc biệt là nó gắn với hai giai đoạn, hai phiên bản phổ nhạc, nó gắn với hai giai đoạn âm nhạc luôn. Ở cái giai đoạn đầu khi bài hát mới ra đời ấy, những năm cuối thế niên 80 ấy, Minh Đức là được nghe bài hát ấy lần đầu tiên trong một cái băng cassette với tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Rất là lạ, ngày đó lần đầu tiên mình được nghe chị Trang Mỹ Dung hát một cái giọng trầm, thật là trầm, rất là lạ. Thế sau này thì bài được hát cũng ít được hát lại, cho đến tận thời Làn Sóng Xanh thì bài hát đấy được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc và cũng thành một bài hát rất là hit ở cái thời đó. Mọi người hay nghe ca sĩ Lam Trường hay một số các ca sĩ khác hát cái bài đó. Thì đấy, từ như hôm nay khi mà nghe Như Hảo chia sẻ cái kỷ niệm của mình với cái bài thơ đấy, bài thơ Kỷ Niệm của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, thì tự nhiên là rất nhiều kỷ niệm nó cũng sẽ quay trở lại những cái bài hát đấy. Mình nhớ ngày đó mà khoảng những năm cuối 80 đầu 90, khi mà thị trường âm nhạc Việt Nam nó bắt đầu có những sự phát triển sau thời kỳ đổi mới, bắt đầu băng cassette để thu âm nhiều hơn này, vì băng cassette giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại đĩa than, đĩa nhựa trước đấy, và những cái máy nghe cassette cũng bắt đầu rẻ hơn, dễ mua hơn, cho nên là bắt đầu nhiều người lục tục đi mua hay đi thu băng cassette về nghe. Và rất nhiều những cái bài hát mà ngày hôm nay quý vị nghe nó đã đến với những người như Minh Đức ở cái giai đoạn đó qua những cuốn băng cassette như vậy. Và ngày đó thì không có nhiều phiên bản đâu, một bài hát chỉ có một hai người hát thôi. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những cái phiên bản, và mỗi một cái bản thu âm thì nó sẽ gợi lại cho chúng ta một cái kỷ niệm nào đấy. Thì đến giờ chúng ta đã nghe thấy hai bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng rồi đấy. Thì có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Vũ Hoàng mà ngày đó Như Hảo còn nhớ?
1: Nhạc sĩ Vũ Hoàng thì Hảo khi mà hát ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm,
0: quán nhạc sĩ
1: thì Hảo thường xuyên gặp nhạc sĩ Vũ Hoàng ở đó. Với Hảo thì nhạc sĩ Vũ Hoàng hơi nghiêm, nhưng mà anh cũng dễ thương lắm. Anh cũng khi mà hát bài của anh thì anh cũng hay góp ý, em phải hát sửa cái này chút xíu, sửa cái kia chút xíu. Nhưng mà anh cũng hay cũng động viên những ca sĩ trẻ như Hảo lúc đó, động viên nhiều lắm. Anh cũng là một người phê bình và góp ý rất là thẳng thắn. Ký ức của Hảo về nhạc sĩ Vũ Hoàng, anh là một người rất là đàng hoàng, Nàng
0: Hai. À, đúng là như Hảo nói đấy, anh Vũ Hoàng là có cái khuôn mặt nhìn hơi nghiêm. Đấy, lúc nào nhìn cũng có vẻ chúng ta hay gọi là khó đăm đăm. Nhưng thực ra là anh là một người rất là dễ thương. Nhiều ca sĩ đã từng có dịp làm việc với anh cũng chia sẻ như vậy. Đằng sau cái bề ngoài có vẻ là khó như thế thì là một người rất là dễ thương. Thì phải là một người như thế thì mới có những cái bài hát nó đáng yêu. Như chúng ta đã nghe những bài như là Phượng Hồng, Hương Xưa, Hương Thầm thì đó là những bài hát mà nó đã gắn với ký ức của rất nhiều người trong chúng ta. Và bây giờ sẽ lại là một trang ký ức nữa được lần dở của những năm tháng ấy. Hẳn là cũng sẽ rất nhiều người thấy mình trong bài hát này. Và là một yêu thơ như Hảo thì hẳn cũng sẽ rất là rung động với một bài thơ được phổ nhạc thành bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền, phổ thơ Ái Phương, Lặng Thầm với tiếng hát như Hảo.

0: Với bài hát Lặng Thầm thì chắc là rất nhiều những cái kỷ niệm là thời học sinh trong chúng ta đã được đánh thức. Ngày đó thì mình được biết là rất nhiều người chép lời cái bài hát này vào trong những cuốn sổ tay của mình, hay là thậm chí nhiều chàng trai còn lấy đó làm cái lời tỏ tình đấy, bắn tiếng đến crush của mình ở trong lớp nữa. Và nếu quý vị còn nhớ thì năm Minh Đức cũng đã từng chia sẻ trong chương trình, thì có hẳn một chương trình riêng năm ngoái Minh Đức phát những bài hát của nhạc sĩ Thế Hiển khi mà anh mới qua đời. Rất nhiều những cái câu chuyện đằng sau những bài hát đã được kể ngày hôm đó. Và nhạc sĩ Thế Hiển là một người mà có cái sự hoạt động rất là năng nổ trong giới văn nghệ, cho nên hẳn rất nhiều các nghệ sĩ, các ca sĩ đã từng làm việc với anh. Đối với Như Hảo có những kỷ niệm là thú vị về anh Hiển?
1: Hảo quen anh Hiển phải nói là lâu năm dữ lắm rồi. Có những lần Hảo về Việt Nam sau này thì thỉnh thoảng cũng có gặp anh. Với Hảo, anh nhạc sĩ Thế Hiển thật sự xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân, bởi vì anh rất là nhiệt huyết với nghề. Anh có thể hát bất cứ nơi đâu với một cái nhiệt tâm rất là lớn. Hảo đi diễn với anh rất là nhiều lần và lúc nào cũng thấy anh cười. Không biết là có lúc Hảo hỏi là có lúc nào anh buồn không anh Hiển, thì anh Hiển cũng cười luôn. Anh Hiển nói mình làm âm nhạc thì có những lúc buồn mình phải để trong lòng, lúc nào anh Hiển cũng cười hết Hảo. Lúc nào anh cũng muốn mang tiếng cười đến cho mọi người. Anh Hiển trả lời với Hảo vậy á. Rồi những lần sau này thì Hảo có đi thăm anh, anh yếu dần đi, nhưng mà anh vẫn nói là ngày mai anh khỏe anh sẽ viết bài này, viết bài kia. Có nghĩa là đến những cái lúc mà sức khỏe của anh không còn bảo đảm nữa mà anh vẫn nghĩ đến âm nhạc.
0: Nếu nói với sự lạc quan của nhạc sĩ Thế Hiển thì ai ở gần anh cũng đều biết cái điều đấy. Anh là một người hài hước này, duyên dáng và đặc biệt là rất là năng nổ, đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Nên nhớ cũng hồi đấy, cũng năm ngoái đấy, khi mà anh mới cho xuất bản cái tập nhạc của anh, tức là tuyển tập các tác phẩm của anh, thì mình rất là muốn mời anh lên trên chương trình Hoàn Thiện Những Bài Ca để giao lưu, nói về những bài hát. Thì lúc đó anh nói là anh đang đi bận đi biểu diễn, và anh còn đọc một loạt cái lịch trình của anh lúc đó. Mà thời điểm đấy là anh cũng sức khỏe cũng đã đang yếu đi rồi, mà nhìn thấy cái lịch trình của anh cũng chóng mặt luôn, đi một loạt các tỉnh để giới thiệu cuốn sách của mình. Thế là anh rất là vui và tự hào, bởi cuối cùng cũng đã có một cái cuốn sách tập hợp là tất cả những cái tác phẩm của anh trong cuộc đời mình để có thể phát hành. Và anh đi khắp nơi biểu diễn để giới thiệu cái cuốn sách đấy. Tức là một người mà yêu tác phẩm của mình đến vô cùng như thế. Một người mà đã sống và hát thực sự đến những năm tháng cuối cùng.
1: Cuối cùng.
0: Cho nên bây giờ khi chúng ta nghe những cái bài hát của anh, những bài lãng mạn như Lặng Thầm, hay những cái bài vui vui một thời như kiểu Tóc Em Đuôi Gà, để chúng ta cũng có thể thấy được một cái con người mà có đời sống tâm hồn nó phong phú như thế nào. Thì cũng là cái câu hỏi như thế thôi. Tức là chúng ta như Hảo đã đi qua những năm tháng ca hát rất là sôi nổi ngày đó, khi mình hát những bài hát như thế này, nhưng mà mới viết ra và mình hát nó như một chuyện đương nhiên, vì mình là một nghệ sĩ biểu diễn mà. Nhưng bây giờ với những cái trải nghiệm của cuộc sống, và thậm chí là bây giờ khi mình hát những bài hát này mà người viết những bài hát đấy đã không còn nữa, khi mà không lâu trước đó mình còn mới gặp họ đây mà, thì mỗi một lần bây giờ mà hát lại hoặc là nghe lại chính cái bài hát đấy, thường cảm xúc bây giờ nó sẽ khác với ngày trước như thế nào?
1: Khi mà Hảo chọn bài này để thu thì Hảo có gọi điện và nhắn tin hỏi anh Hiển và xin cái văn bản bài hát. Thì anh Hiển động viên lắm. Anh Hiển nói em, giọng em là hợp bài này. Và khi mà nói thu không đâu, Hảo không có thu được liền, có nghĩa là mình phải sắp xếp thời gian. Và sau đó thì vài tháng sau thì Hảo mới về Việt Nam và bắt đầu thu âm bài này. Thì nó trùng với thời gian là anh Hiển vừa mất. Thì khi thu âm bài hát này thì thật sự là Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có những lúc Hảo hát bài, khi mà thu âm bài này Hảo phải ngừng lại, vì nhớ anh Hiển. Nhớ đến một người anh lớn trong nghề. Và Hảo phải thu lại bài này hai lần. Lần thứ hai nó mới là hoàn hảo. Thì có rất nhiều cảm xúc. khi mà mình hát một bài hát mà người nhạc sĩ đó là một người quen thân với mình đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện rất nhiều, thì khi thu và khi người đó đã ra đi rồi thì Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có lúc mình cũng phải nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào lắm.
0: Đấy chính là cái điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong tiếng hát của nghệ sĩ. Vì có thể ở một cái không gian khác, ở một cái thời điểm khác, thì một người như Hảo nhỉ, bài hát này sẽ đúng là cái tình cảm lãng mạn. Nó sẽ tạo nên bài hát một cách rất là dễ thương, bình thường. Mình sẽ không thấy có cái gì mà để phải tạo cảm xúc mãnh liệt cả. Nhưng khi chúng ta hát bài hát này và nhớ đến người nhạc sĩ đã viết bài hát đấy không còn nữa, khi mà trước đó không lâu vẫn còn nói chuyện với nhau, vẫn còn đây cơ mà, bây giờ đó một thì rõ ràng là cái cảm xúc nó sẽ chi phối cái tâm lý, cái tình cảm của người nghệ sĩ nhiều, và họ sẽ thể hiện nó trong bài hát như các bạn vừa nghe. Còn bây giờ thì đấy, chúng tôi mải nói chuyện quá, chương trình thì cũng đã đến những phút cuối cùng rồi. Mình rất muốn dành những phút cuối cùng này để các bạn cùng nghe tiếng hát Như Hảo trong một bài hát cũng rất là nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát này nó cũng thú vị ở chỗ là nó đã được ra đời từ rất là lâu rồi, từ đầu những năm 80. Nó đã được hát, được thu âm và băng cassette và đĩa nhựa, đĩa than ngày đó. Thế nhưng mà nó phải mất một thời gian lâu lâu nữa, nó bắt đầu nó mới nổi trở lại. Đến những năm 90 nó nổi trở lại, và đến tận bây giờ nó vẫn nằm trong số những bài trữ tình rất là được yêu thích. Và hôm nay quý vị sẽ nghe bài hát này trong một phiên bản mới với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Hảo. Bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh, thơ tình cuối mùa thu.

0: Vâng, mình rất hy vọng là những câu chuyện ngày hôm nay của mình Đức cùng với nữ ca sĩ Như Hảo và những bài hát dấu ấn của một thời đã đưa rất nhiều những kỷ niệm quay trở lại với chúng ta. Cảm ơn Như Hảo rất nhiều đã quay trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca, và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa để tiếp tục chia sẻ những hoài niệm không thể nào quên. Xin chúc Như Hảo nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và mãi thăng hoa trong tiếng hát của mình.
1: Xin cảm ơn anh Minh Đức, và Như Hảo xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin mến chúc tất cả các quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp bên người thân yêu của mình, và rất mong quý vị sẽ đón nhận chương trình phát thanh trên kênh VOV Giao thông. Xin cảm ơn.
2: Sound of caffeine
3: feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
4: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
5: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
6: Chào mừng các bạn đến với không gian âm nhạc của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, sẵn sàng đồng hành của các bạn qua từng km với những giai điệu sôi động giúp bạn giữ đầu óc minh mẫn và tâm trạng luôn hứng khởi trên mọi nẻo đường. Bên cạnh những beat remix căng tràn năng lượng, chương trình còn gửi đến các bạn hai vũ khí hữu ích từ các chuyên gia. Đầu tiên, cách kích hoạt sự tỉnh táo ngay tức thì khi hành trình dài bắt đầu mệt mỏi. Những lưu ý an toàn quan trọng khi chạy xe trên cao tốc. Giờ thì hãy để âm nhạc tạo nhịp cho bánh xe lăn đều. Sound of Caffeine tiếp sức tinh thần, giữ bạn tỉnh táo suốt cả chuyến đi.
7: Nghe nhạc đúng chất,

Duy Thanh đang có mặt đây ạ, đồng hành cùng các bác tài trên những đoạn đường không ngủ, nơi chỉ có vô lăng, ánh đèn vàng và âm nhạc là bạn đồng hành tin cậy nhất. Nếu caffeine giúp cơ thể chống mệt, thì những cú crop và bass line sẽ kéo tinh thần bạn trở lại đúng nhịp. Ở đây, từng beat được chọn để giữ bạn tỉnh, từng giai điệu giúp bạn tập trung và từng bài nhạc nhắc bạn lái xe an toàn. Lái xe đêm, các bác tài nhớ chú ý 3 điều nhé. Đừng chạy quá nhanh, đừng bám quá sát và đừng để đôi mắt đứng yên quá lâu. Giờ thì thắt dây an toàn, chỉnh gương ngay ngắn để âm nhạc lo phần còn lại. Are you ready? Sound of caffeine. Let's fire up.

Greg Fever, Miso Moss, Lolita. Biết dày, bát gọn, giữ tốc độ ổn định. Các bác tài có thể thử nhai kẹo cao su bạc hà nếu thấy hơi buồn ngủ lúc này nhé.

Miss You, Sound Star. Giai điệu âm nhạc sôi động này sẽ giúp các bạn có thể tỉnh táo để có thể bám đường tốt nhất. Nhớ đảo mắt liên tục, tránh lơ đãng, đồng thời ngồi thẳng, đổi tư thế ghế thường xuyên. Cơ thể luôn hoạt động sẽ giúp tinh thần tỉnh táo,

Boys Alia, F4ST, Final. Tiết tấu nhanh, nhưng các bác tài nhớ phải kiểm soát khoảng cách an toàn. Uống một ly trà trước khi lái để giữ tỉnh táo, nếu cần, nhưng đừng quá lạm dụng.

When Love Takes Over, Be So Mad. Âm nhạc sôi động sẽ giúp tinh thần lên cao. Nếu mà các bạn đang trong trạng thái buồn ngủ nhẹ thì chúng ta có thể điều chỉnh ghế, hít thở sâu để máu lưu thông tốt hơn.

0: Out of caffeine. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tổng đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt sẽ được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo, từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm Nang Cao Tốc Sài Gòn Sống Và Yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường Tình Ca.
1: Chương trình Trên Mọi Nẻo Đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14h30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM Chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như Nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút, mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

đôi chút thời gian thì gọi về hỏi xem tình hình ra sao. Bỗng một chốc tôi đứng lặng thinh, mắt cây khoe cứ ngắm dòng tin. Có phải chăng đã quá lâu rồi tôi chỉ biết lo về mình.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là ca khúc Nhà là nơi với tiếng hát của Noo Phước Thịnh, Văn Mai Hương. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Nhà là nơi để về, nơi lưu giữ những khoảnh khắc và kỷ niệm của gia đình, là nơi ta từng dừng chân và lui về trong sự bình yên, trong hơi ấm của tình thân. Còn với bạn thì sao? Cuộc sống đôi khi trôi qua thật nhanh và nhiều lúc khiến chúng ta không kịp nhìn lại những tháng ngày đã trải qua vô vị đến nhường nào. Và ngày ngày tất bật với công việc, đôi khi khiến chúng ta quên đi những khoảnh khắc bên gia đình thật ấm cúng, thoải mái và hạnh phúc trong mái nhà thân thương. Vì chẳng có gì quan trọng hơn gia đình thân yêu. Hãy để ngôi nhà là nơi bình yên nhất để mọi người thật sự muốn trở về, tìm kiếm sự bình yên, nép mình vào sau những bộn bề của cuộc sống và tiếp đủ năng lượng cho những công việc.

Tôi trưởng thành cứ thế cuốn ta vào guồng quay của công việc, những cuộc vui cùng chiến hữu, những buổi giao lưu thâu đêm suốt sáng cùng đồng nghiệp, mãi miết chạy theo ước mơ, sự nghiệp và những cuộc vui bè bạn. Chợt đến một ngày mà ta quên mất cái cảm giác được ngồi cùng gia đình ăn chung bữa cơm, ngồi lười trên chiếc ghế bật chiếc tivi thưởng thức giai điệu một bài hát thân quen khi ngoài trời đang đổ mưa, hay chỉ đơn giản là tận hưởng cái ôm ấm áp từ mẹ. Cuộc sống có thể khắc nghiệt với bạn, có thể làm bạn tổn thương, nhưng gia đình thì luôn yêu thương ta vô điều kiện, dù đôi lúc ta lầm đường lạc lối. Vì cuộc sống bắt đầu từ nhà, nên đôi khi ta cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ trở về nhà và vùi mình vào chiếc chăn ấm quen mùi, tận hưởng giấc ngủ sâu trọn vẹn mà không cần bận tâm suy nghĩ điều gì. Chỉ cần bình yên là đủ.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Khánh Linh trong ca khúc Về Nhà. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng tiếp tục với những cảm xúc về gia đình thông qua tiếng hát của Ái Phương quý vị nhé. Sẽ là bài hát được mang tên Đến Giờ Cơm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Mọi người thấy đấy, trên thực tế, khi khỏe khoắn thì bạn đi đâu cũng được, nhưng khi mệt mỏi, bạn lại chỉ muốn về nhà. Khi vui vẻ, bạn đi đâu cũng được, nhưng khi buồn bã, lại chỉ muốn về nhà. Khi thành công thì bạn đi đâu cũng được, nhưng khi thất bại, lòng mỗi người lại chỉ muốn về nhà. Chính bởi thế, dường như ai cũng phải công nhận, trên đời này, ngoài gia đình, sẽ chẳng có ai sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những sai lầm của bạn, chưa kể còn ra sức an ủi, vỗ về bạn nữa. Ai cũng thấy rằng, tình thân gia đình chính là một giây trước họ còn mắng bạn, nhưng giây sau đã ôm trọn bạn vào lòng yêu thương. Để rồi khi bạn tìm hoài chẳng thấy hạnh phúc ngoài cuộc đời rộng lớn kia, chỉ cần về nhà, một mâm cơm ấm, một vòng tay êm, một góc sân nhỏ sẽ khiến bạn cảm thấy lên tinh thần, vui vẻ và hạnh phúc. Khi bạn đau đớn, bạn cũng tìm về nhà để được nhẹ nhàng xoa dịu vết thương. Khi bạn cô đơn, bất lực, tìm về nhà cũng sẽ là nơi bạn tìm về đầu tiên bạn sẽ nghĩ tới. Bởi bạn biết, trái tim cô độc của bạn sẽ được yêu thương, sưởi ấm. Ngay cả khi bạn thành công, bạn cũng muốn về nhà để cùng nhau chia sẻ thành quả lao động mà bạn đã phải nỗ lực hết sức để đổi lấy.

theo nhiều cách khác nhau. Chỉ cần trong cuộc sống bận rộn này, không bao giờ bạn quên hành động yêu thương với người thân, luôn mở rộng vòng tay yêu thương, che chở cái tổ ấm của mình. Luôn nâng niu, gìn giữ, trân trọng tình cảm của những người yêu thương nhất khi bạn còn có thể. Để gia đình, mọi nơi, mọi lúc là điểm tựa cho mỗi thành viên có thêm nghị lực bước trên mỗi bước đường đời. Để các thành viên gia đình luôn muốn được trở về nhà, vì nơi đó luôn có tình yêu thương bao la, giúp mọi người gột sạch những đớn đau, mệt mỏi.

thời gian trôi qua thật nhanh với những lo toan bộn bề của cuộc sống. Nhiều lúc trong một phút giây nào đó, ta đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian quen thuộc bên gia đình, mà lúc đó ta tưởng chừng như thật vô vị. Đôi khi sự bình yên của ngôi nhà lại khiến ta cay khóe mắt khi nhớ lại. Vì thế, hãy khiến cho ngôi nhà của bạn trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn để lưu giữ lại những tất cả khoảnh khắc đáng nhớ nha.

bạn lo toan, bộn bề như được thổi bay. Về với bố mẹ, ta lại biến thành một đứa con bé bỏng ngày nào. Áp lực công việc, va chạm xã hội, tiền ăn, tiền nhà, bỏ hết đi. Khoác bộ đồ ngủ rộng thùng thình chạy quanh nhà, ý ớ gọi mẹ, đồ này, đồ kia của con đâu. Cầu cứu sự hỗ trợ của bố khi không may cánh cửa tủ bị kẹt. Tất cả khiến ta chợt thấy cuộc sống khi ở nhà thật sự vẫn là tuyệt vời nhất. Ta chẳng cần phải cố gắng lo toan bất cứ thứ gì, cũng chẳng phải tự tìm cái này, tự sửa cái kia, vì tất cả đã có bố mẹ lo.

Quả thật không đâu bằng nhà, cũng chẳng ai bằng bố mẹ. Khi còn nhỏ thì chỉ muốn lớn thật nhanh để được đi thật xa. Vậy mà lớn lên rồi lại chỉ muốn được bé lại và quấn quýt trong vòng tay của bố mẹ mãi mà thôi. Có lẽ đối với Hiền Công ngay lúc này thì hạnh phúc lớn nhất chỉ đơn

Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình ca nhạc ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm lắng nghe. Và quý vị hãy luôn đồng hành cùng với Hiền Công cũng như là đồng hành cùng với UV Giao thông quý vị nha. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91MHz.

mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng